0: mitä kaikkea Yhdysvallat sitten jatkossa saa tosiaan Grönlannissa tehdä.
1: Sopimus on määrä allekirjoittaa ensi viikolla. Venäjällä päättyvät tänään kolmipäiväiset Duuman vaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Oppositiopoliitikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue aloittaa tänään pudotuspelinsä EM-kisoissa Kreikkaa vastaan. Suomen EM-kisat alkoivat 4 voitolla. Kreikka puolestaan voitti 5 alkulohkopelistään 3. Ottelun voittaja etenee puolivälieriin Italia-Tanska-ottelun voittajaa vastaan. Italia on EM-pudotuspelien isäntä.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Sekahaku odottaa meitä, sitä ennen yksi liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Liminka. Tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä ja Tupoksen liittymä.

Häitämme tanssittiin miesten päivänä vuonna 1969. Musiikista vastasi Etelä-Hämeen Pelimannit. Paljon on tanssittu senkin jälkeen, mutta nyt ikä ja vaivat estää tanssimisen. Sekahakua kuunnellaan joka lauantai ja olisipa upea kuulla häävalssimme metsäkukkia. Helsingin postileimalla leimattu kortti Erkiltä saapui toimitukseen ja metsäkukkia meille tarjoili haitarivirtuosi Lasse Pihlajamaa Skandia-yhtye Jaakko Salon johdolla vuoden 1957 levytyksellä. J. Brinetin sävelin alkoi nämä sekahakutanssimme. Kiitos korttipostista ja toiveesta. Kyllä vielä ainakin eteläisessä Suomessa monet kukat kukkii, jossain jo kuuran kukkaset. Luonto on upea näin syysaikanakin. Oikein ihanaa tanssihetkeä teille täältä sekahausta toivottaa musiikkiemäntänne Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä hienojen toivelaulujen äärellä. Iltatulen viesti on lämmin ja puhutteleva. Toivottavasti se löytää sinne luoksesi. Satu Lehtiselle soi Henry Thielin laulama valssi 50 vuoden takaa. Martti Jäppilän säveltämän ja sanoittaman laulun on sovittanut Paul Granfeldt.

Kenelle sinä lähettäisit viestin juuri nyt, jos voisit? Ja jos voit, niin tee se. Iloista ruotsalaista musiikkia tansseihimme valtakunnan rajojen ylikin Yle Areenan kautta kuuluville toivoi Helena ja Kjell. He ovat muuttaneet vanhaan Naantaliin Ruotsin puolelta. Nähtiin oikein mukavissa risteilytunnelmissa Saaristomerellä. Vikingarna yhtyeen yksi suosituimmista laulusta soi toivelauluna. Leende gulbryna ögon, suomeksi suora käännös hymyilevät kullanruskeat silmät, on levytys vuodelta 1977, ruotsalainen kansanlaulu, jonka sanat on Olle Bergmanin käsialaa.

On se todettava, että duurisointuisissa lauluissa assuu hymy, eikä tämä laittanut sinutkin hymyilemään. Ruskeat silmäs ja katseet, niihin kiinni mä jäin, suomalaista tekstiä myöskin tuossa kappaleen loppupuolella, jonka on suomentanut Charles Blokman. Heijas väriä! Nimimerkki Lapsuuden muisto kirjoitti toivoessaan Tapio Rautavaaran laulamaa kappaletta Kylmää vettä. En tiedä, en muista onko laulu tanssittava, mutta lapsuudesta nousee laulu aika ajoin mieleen. Cool Water on amerikkalaisen Bob Nolanin säveltämä ja Erkki Ainaman suomenkielisin sanoin levitetty laulu vuodelta 1961. Tapio Rautavaara, Kylmää vettä.

Ihana ajatus, että pian täällä meillä Suomessakin päästään pulahtamaan viileään veteen, ainakin näin talviuimarin näkövinkkelistä. Otetaanpa yksi humppainen tangoja. Lähestyn sinua näin kirjeellä, kun en yllä kädellä lämpimällä. Näin sanottiin ennen kuin aloitettiin kirje. Haluaisin kuulla Veikko Lavin tuotannosta Jalan alle menevää musiikkia. Hyvästä ohjelmasta kiittää 87-vuotias mummo Oulusta. Jalan alle käy laulu päivä kerrallaan.

sekaisin. Kun toiset jauhaa rauhaa, niin toisten tykit pauhaa. Ja siksi versy viimeisen mä vielä tekaisin. Ja talvisodan muistoihin mä palaisin.

Pannaan päivä kerrallaan. Näillä oli Veikko Lavi. Ja sovituksesta vastasi Pekka Hartonen. Saatoitte ehkä tunnistaa ja kuullakin tuolla kertosäkeessä Pekka Hartosen äänen. Tuli jotenkin niin solistiyhtyö Suomen kuuloinen fiilis. Aivan upea tangotoive tuli Heikki ja Anja Lahti perältä. Hyvin harvoin kuultu ja soitettu tangolevytys vuodelta 1967. Reijo Viita on oman kylän poika. Tanssit aloin Vehkakosken lavalla ja on jatkuneet näihin päiviin asti, kirjoitti Heikki. Yöorvokki-tango on Uuno Mattilan sävellys ja Kerttu Mustosen sanoittama upea tango. Minussa oikein värähti tämä tangorakkauteni, kun kuuntelin tätä Yöorvokkia ensimmäistä kertaa. Ensilevitys tälle hienolle tangolle on jo vuodelta 1936. Silloin sen lauloi Eugen Malmsteen, mutta nyt Reijo Viita. Yöorvokki.

Tavattiin päivätansseissa pälkäneellä ja mukaan sain hiekkaa tango toiveen. Sen lauloi tässä äsken Jorma Lyytinen. Levytystuotannossa menimme 50-luvun lopulle vuoteen 57. Polvere tangon säveltäjä on italialainen Mario Micheletti. Suomalaiset sanat Solja Tuulen eli Sauvo Puhtilan. Upea tango tämäkin. Onneksi se soi myös tämän päivän tansseissa. Tango sai niin ihanan lämpimään tunnelmaan, että pidellään hetki vielä tätä musiikin sulostuttamaa olotilaa. Pirteän alkaneeseen syksyyn musiikkitoiveena olisi Marionin levytys vuodelta 1974 Rauno Lehtisen tekemästä laulusta Kesä mennyt, kiittäen Tapio.

Näillä oli Marion Raunolehtisen tekemän sävelmän Kesä mennyt. Merelle Porin soi seuraavat laulut. Delfiinipojasta tulee yhteys nuorimpaan poikaani, Merja kirjoittaa. Savo Puhtilan suomalaiset sanat on tässä alkujaan kreikkalaisessa Takis Morakiksen säveltämässä Ikivihreässä. Tieno Kekkonen, joka muuten täytti syyskuun alkupuolella 92 vuotta, hän levytti Delfiinipojan ollessaan 29-vuotias vuonna 1963. Oikein lämpimät onnittelut vieläkin Vienolle.

Olipa upean herkkä ja koskettava delfiinipoika. Jaakko Salon sovitus Vieno Kekkonen lauloi. Tämä laulu saa minut aina itkemään. Se muistuttaa minua edesmenneestä pojastani. Pedro Hietasen upea sovitus soi Giuseppe Fanciullin tunnetusta sävelmästä suomalaisin saukin sanoin. Pirkka-Pekka Petelius laulaa poika varjoiselta kujalta.

Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.

Ihanalle tanssimiehelle soisi soitettavan Reijo Taipaleen Tule syyskuu. Samassa haluan kiittää ilon ja onnen yhteisen askelten riemuhetkistä, elämän ja ajatusten syvyydestä. Ihanista tanssireissuista, näin kirjoitti ja toivoi nimimerkki Tanssinainen. Syyskuu tuli myös valtamertenkin takaa. Yhdysvaltalaisen Bobby Darin sävellykseen suomalaiset sanat on kirjoittanut Reino Helismaa ja tuosta sambahtaa vasta sovituksesta menneen meritit Markku Johanssonille. Risto Harjavallasta kirjoitti ja halusi kuulla kappaleen, jota ei löydä mistään. Totuus on armoton on kenties yksi Olavi Virran kappaleista, 63 levitetty laulu. Samaniminen elokuva löytyy, Totuus on armoton, mutta mikä laulu voisi olla, jonka sanoja Risto muistaa seuraavasti? Totuus on armoton ja se koskee, pari suukkoa loisteessa kuun. Totuus on armoton ja se koskee, pari suukkoa loisteessa kuun. Mikähän kappale mahtaa olla kyseessä? Jos tiedät, niin tiedät myös mitä tehdä. Laita meille sähköpostia seka.haku@yle.fi tai kirjoita kortti tai kirje osoitteella sekahaku, postilokero 81, 00024 Yleisradio. Nämä samat osoitteet vastaanottaa uusia etsintäkuulutuksia, musiikkitoiveitanne, tarinoitanne, vaikka runoja ja kaikkea mikä liittyy upeaan, vanhaan, tanssittavaan musiikkiin. Sitten käsinkirjoitetun kirjeen pariin. Sekahaku on ainoa musiikkiohjelma meidän ikäisille. Kuuntelemme sitä joka lauantai. Meidän yhteinen tiemme alkoi vuonna 1957. Tapasimme Tampereen VPK-talolla tansseissa. Martti haki minua tanssimaan ja se oli tango. Sitten toisena osana tulikin valssi. Martti sanoi minulle, ettei hän osaa valssia. Sopisiko, että mentäisi kahvion puolelle? Sen jälkeen jatkoimme tanssia. Siitä alkoi meidän yhteiselomme. Siitä 3 vuoden päästä tanssimme häävalssimme. Ensi vuonna on meidän 67. hääpäivämme toukokuussa. Yksi suosikkilaulumme on Keinu kanssani. Jos saisimme sen kuulla, olisi mukava. Tänä vuonna täytämme kumpikin 88 vuotta. Kiitokset ja terveiset Sekahon pitäjille ja hyvää syksyä. Näin toivotti kirjeessään Paula ja Martti Leppänen. Ja niinpä Olavi Virta pääseekin laulamaan meille Keinu kanssani sävelmän. Levytys on vuodelta 1954. Sävelys Pablo Beltran Ruizin käsialaa ja sanat on pseudonyymi Ulla Sandin eli Ulla Sandqvistin.

Sekahakutoimitukseen saapuneessa sähköpostissa on paljon ajatusten ja mietteiden aiheita. Muistoni ja toiveeni liittyy dramaattiseen syksyyn, tuohon jona Estonia upposi. Olin kuntoutuksessa Punkaharjun kuntoutussairaalassa. Sattuipa niin, että musikaalinen ryhmämme halusi järjestää musiikkituokion potilaille. Olimme jo laulamassa koskettavasti Muista minua -laulua, kun sisään tuotiin pyörätuolissa vanha mies. Kuultuaan hetken lauluamme, hän alkoi pyyhkiä silmiään. Kyyneleitä riitti niin, että minäkin liikutuin. Tuskin pystyin laulamaan. Mitä hän mietti? Ketä hän muisti? Varmasti hänelle jotain tärkeää menneessä elämässä. Nyt toivon tätä hienoa sävellystä omana muistonani, jota olen säilyttänyt näin monta vuotta, odottaen muistojen tallettaja. Toivo Kärjen ja Reino Helismaan luoman upean Muista minua -kappaleen sovituksesta vastaa Olli Heikkilä ja sen esittää meille Katri Helena. Tämän laulun myötä toivon, että sinäkin muistat sinulle tärkeää ja rakasta ihmistä, ystävää. Sydällämme kiitos seurastanne yhteisestä hetkestämme. Tavataan ja kuullaan taas ihanissa musiikin merkeissä. Moikka moi!

Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1. Lohja on paikkakunta tie 1 välillä Helsinki-Turku. Lohja, tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Haittaa on ajosuunnassa Turkuun eli Pitkämäen tunnelin suunnasta Tervakosken tunnelin suuntaan. Siellä siis onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 1 välillä Helsinki-Turku. Lohja, tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli ja haittaa on ajosuunnassa Turkuun.

0: Tämä artisti oli Jona ja Solut herää eloon. Kello lähestyy 4 Yle Uutisia ja kello 4 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomessa varhaisaamu lähetys. Juontajana tänä aamuna Heikki Tikkanen. Kuunnellaan vähän tietoa tulevista ohjelmista ensin ja yksi kappalekin vielä kuullaan, se on Juha Tapion Kaksi puuta.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Yhdysvaltain asevoimat kertoo surmanneensa 4 ihmistä Karibian merellä tehdyssä veneiskussa. Iskun kohteena oli alus, jonka Yhdysvallat väittää olleen mukana huumeiden salakuljettamisessa. Yhdysvallat on viimeisen vuoden aikana tehnyt Karibian merellä ja Tyynellämerellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa tekoälyalan kehitystä. Trump sanoi perustamansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahan suopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa. Mielipidetiedusteluiden mukaan täpäränä ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD, joka kamppailee voitosta sosiaalidemokraattien kanssa. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajanhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Se on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Pohjoisessa on aamulla myös sumua. Sadekuuroja tai jatkuvaa sadetta saadaan monin paikoin. Myös paikallinen ukkonen on mahdollista. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä lounasta alkaen. Päivälämpötila on 6 ja 17 asteen välillä. Koko maassa, Lappia lukuun ottamatta, varoitetaan voimakkaasta tuulesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomessa uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Heikki Tikkanen on minun nimeni ja tästä lähtee Radio Suomen varhaisaamu. Terve vaan.

Näytän sulle rannan, Jesse Kaikuranta oli artisti. Otetaan vähän tarkennusta tuohon Ykköstien liikennetiedotteeseen. Eli Ykköstiellä Lohjalla onnettomuus, siis Helsinki-Turku-tie ja tarkemmin paikkaa välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Ja haittaa tässä on ajettaessa Turkuun Pitkämäen tunnelin suunnasta, siis Tervakosken tunnelin suuntaan siellä onnettomuus. Ja toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tämä oli tämä tarkennus, siis toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia artistilla nimeltään Knipi, joka laulaa kappaleen nimeltään Päiväkirja.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
1: Tää on aika mitä patsaita nää on. Mut onko se tekniikka sama?
2: Ei.
1: Ei, se on yhtään sama.
2: Se on aika eri.
1: Se on ihan eri.
0: Miksi ympärillämme on rumuutta?
1: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
0: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma. Nyt Yle Areenassa.

Jennifer Lopez ja Let's Get It Loud. Tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 4, Lahden väylä, Vantaa ja Kerava. Siellä onnettomuus, tie 4, eli Lahden väylä, tarkempi paikka vielä Keravan liittymä, Kerava-Korson liittymä, Vantaa. Ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Totta kai kultaisin teen kaikkesi sun tähden. 6-6 ja Saturnuksen renkaat ja Ressu Redford. Klassikkohan oli kyseessä. Onkohan Saturnuksen, tai ylipäänsä, onkohan se planeetta enää nimeltään Saturnus? Mietin, kun tämä Yhdysvaltain presidentti on kova poika keksimään uusia nimiä asioille. Järvet ja merenlahdet muuttuu toisiksi ja hän on nyt viimeiseksi ehdottanut, että tekoälylle pitää antaa uusi nimi. Hän on keksinyt omia sanojensa mukaan tyylikkäämpiä ja osuvampia vaihtoehtoja. Ja nämä vaihtoehdot ovat ylivoimainen älykkyys, englanniksi alkuperäiskielä superior intelligence, äärimmäinen älykkyys extreme intelligence ja korkein älykkyys supreme intelligence, sanoiko sen jo? Joo, näin. Mutta joka tapauksessa vähän tuommoisia ylevämpiä nimiä tälle tekoälylle ilmeisesti hän haluaa. Onkohan se sitten se on liian arkinen tuo tekoäly? Saas nähdä, miten käy. Maija Vilkkumaa reuhaa tässä seuraavaksi aamu tuimaan, kun kello on 20:04.

0: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044-551-5464. Hyvää matkaa.
0: Adios.
2: Yle Radio Suomi.

Perutaan häät-tyyppiseen ratkaisuun oli päätynyt 30-vuotias amerikkalainen naisartisti, joka esiintyi nimellä Ash. Stop the Wedding oli hänen uutta tuotantoaan. Ashlyn Ray Wilson oli ilmeisesti melko uskonnollisesta perheestä, koska hän kertoi, että hän on viettänyt lapsuutensa kuuntelemalla pelkästään tämmöisiä hengellisiä radiokanavia ja onkin kiittänyt isoisäänsä, joka oli tutustuttanut hänelle sitten vähän muunlaista musiikkia, oli soittanut Bob Dylania, Beatlesia ja Jefferson Airplanea ja 8-vuotiaana hän oli aloittanut piano- ja lauluharjoitukset. Tarina kuulostaa ainakin hyvältä. Kolmas nainen, elämän tarkoitus on tässä seuraavana aiheena. Kello on kohta 5:30, siis 5:30. Hyvää huomenta.

Hienoja hetkiä Suomirokin historiasta. Kolmas nainen, elämän tarkoitus. Tänään on 20. päivä ja sunnuntai syyskuuta eletään. Helsingin Pasilassa lämpömittari näyttää plus 15 astetta. Melko lämmin keli tällä hetkellä on vuoden aikaan nähden. Ja sää on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen, näin kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjoisessa on tässä aamulla myös sumua havaittavissa. Sadekuureja tai jatkuvaa sadetta saadaan myös päivän aikana monin paikoin ja paikalliset ukkoset ovat myös mahdollisia. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu tosin päivällä. Tämä tapahtuu lounaasta alkaen ja päivälämpötiloja, jos katsotaan, niin 6 ja 17 asteen välillä liikutaan tänään. Ja koko maassa on tänäänkin tuulista, kuten eilen jo vähän saatiin ensimaku ainakin täällä Helsingissä tuommoisesta voimakkaammasta puhurista. Ailen tuossa iltapäivällä polkupyörällä tuolla kaupungilla, niin se on jännä. Se on vähän kuin purjeveneellä menisi, että välillä tuuli antaa vauhtia lisää ja välillä sitten taas ei. No, joka tapauksessa. Koko maassa Lappia lukuun ottamatta varoitetaan tänään voimakkaasta tuulesta. Tämä on Coolio. Kappale on Gangsta's Paradise.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Hän oli Mirella. Katsoin tuossa netistä, että minkä ikäinen Mirella on tällä hetkellä. Hän on 21-vuotias, tehnyt ainakin 4 vuotta jo silleen vakavammin musiikkia, että aikaisin on aloitettu. No se on varmaan tämän TikTokin ansiota. Otetaan taas välillä tietoa liikenteeseen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 5 Sodankylä, Kemijärvi, Sodankylätie ja tarkempi paikka Sodankylässä on välillä Orajärvi lentokenttä. Siis tie 5 välillä Kemijärvi, Sodankylä, tarkempi paikka välillä Orajärvi lentokenttä. Siellä on sattunut onnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote.

0: Coldplay, The Scientist oli tämä kappale nimeltä. Tilanne jatkuu. Tiellä 1, Lohja. Välillä Helsinki-Turku-tie, Lohjalla tarkempi paikka, välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Ja siellä on onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tilanne jatkuu siis ja tämä haittaa ajettaessa Turun suuntaan. Pitkämäen tunnelin suunnasta Tervakosken tunnelin suuntaan on siis tämä tapahtuma tiellä 1. Ja tosiaan ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
2: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
1: Onks se jopa vähän väsynyt?
2: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
1: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Portti on pois ja komiat olivat yhdistäneet voimansa ja tulos oli kuultavissa tässä. Se oli Koko Suomi tanssii -niminen kappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 4.52, tämä Radio Suomen varhaisaamu. Heikki toivottelee hyvät huomenet täältä studiosta. Jatkamme lähetystä kello 7 saakka tänään, kun on suuri.

Sunnuntai ja 20. päivä syyskuuta. Hämeenlinnasta tuli viestiä, kun kerron, että Pasilassa on 15 astetta tässä aamulla ollut lämpötilaa. Hämeenlinnasta tuli viestiä, että siellä on pari astetta vähemmän, eli 13. Kiitos kaikista jo saapuneista viesteistä ja myöskin tulevista. WhatsApp on tänne studioon 0401455666. Saatoit sen jo muistaakin, mutta kertaushan on, kuten tiedetään. Elonkerjuu. Kahden maailman välissä ollaan.

0: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yle Radio Suomessa kohta Yle Uutisia kello, kun tulee 5. Anna mun rakastaa, laulaa Eerin.

0: Yhdysvaltain ja Tanskan välillä neuvoteltu Grönlanti-sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan sopimus kunnioittaa suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta.
1: Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international, de renforcer des coopérations qui peuvent être utiles aux Groenlandais, donc je m'en félicite pour eux, j'y étais il y a quelques mois.
0: Macronin mukaan sopu tiivistää yhteistyötä, joka voi olla hyödyllistä grönlantilaisille. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa. Mielipidetiedostojen mukaan täppäränä ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolueen eli AfD, joka kamppailee voitosta sosiaalidemokraattien kanssa. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Venäjällä päättyvät tänään 3-päiväiset duuman vaalit. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Oppositiopolitiikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Sää on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Pohjoisessa on aamulla myös sumua. Sadekuuroja tai jatkuvaa sadetta saadaan monin paikoin. Myös paikallinen ukkonen on mahdollista. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä lounasta alkaen. Päivälämpötila on 6 ja 17 asteen välillä. Koko maassa Lappia lukuun ottamatta varoitetaan voimakkaasta tuulesta.
2: Yle Uutisia toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Radio Suomessa varhaisaamu, Heikki Tikkanen studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tämä on Irina ja 10 kirosanaa.

Tie 1 Lohja. Tilanne on siellä ohi, siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohja, tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Siellä oli onnettomuus tässä aamutuimaan ja haittaa oli Turkuun ajettaessa Pitkämäen tunnelin suunnasta, siis Tervakorven tunnelin suuntaan, mutta nyt tilanne on ohi.

Huomenta. Olipa hyvä hetki herätä kesken yöunien, laittaa nettiradio päälle ja kuulla suomirokkia biisi Agnes Tikilta. Tällainen viesti tuli tuossa kappaleen aikana ja se on kiva huomata itselle tuo suomirokkia kappale edustaa sellaista yhteen kuuluvaisuutta. Se on vähän niin kuin jääkiekon maailman mestaruus, sama asia siinä tuntee kuuluvansa johonkin isompaan porukkaan. Se on vähän niin kuin tämä Radio Suomen varhaisaamu lähetys. Tänne tulee aika paljon kaikenlaista viestiä ja ympäri Suomea ja jopa maailmaa. Kaukaisin viesti on tänään tullut Australian kultarannikolta niin sanotusti. Siellä on Leon mukaan kuulemma melkein 30 astetta lämmintä. Viestiä on tullut myös Ranualta, sanotaan nyt lukemat 10,6. Siellä on vähän tarkemmin mittari käytössä. Ja otetaanpa tuosta yksi viesti syötteeltä. Mittari näyttää plus 9 astetta. Kiitos paljon viesteistä vielä kerran. Laulavat joutsenet on tämä sävelmä nimeltään. Asialla on Marko Haavisto ja Pouta Haukatta.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

0: Popmusiikkia asialla 4 baritonia yhtye. Kuten tänään on säätiedoista kuultu, niin koko maassa Lappia lukuun ottamatta varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Voimakas tuuli voi olla myös positiivinen asia, näin toteaa tämän aamun pörssisähkön kuluttaja, nimittäin pitäisi ottaa tuo meidän Radio Suomen pörssisähkön ja sähkön kulutuksen erikoisasiantuntija Radio Suomen aamun toimittaja Matti Ylöntänen studio, mutta kun nyt on sunnuntai, Matti ei ole paikalla tänään, niin täytyy vähän mennä Matin tontille. Mutta sain tässä kuulijalta hienon tämmöisen sähkökulutustilaston ja tuotantotilaston. Kulutus Suomessa tänään 5.03 on ollut 7678 megawattia ja sähkön omavaraisuus tällä hetkellä kotimaista sähköä on 100%. Ja tuotanto Suomessa kello 5.03 tänään 7916 megawattia ja tästä tuulivoiman osuus, kun on aika kova tuo tuuli tosiaan Lappia lukuun ottamatta, niin tuulivoiman osuus on 46%. Ydinvoima tulee kakkosena 25,5% ja sitten vesivoimaakin on 16,7%.
1: Yle, Radio Suomi.

Labelle, klassikko Lady Marmalade. Kello on kohta 5.25. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Tuulista on, voimakkaasta tuulesta varoitetaan siis tänään koko maata Lappia lukuun ottamatta. Ja enimmäkseen sää pysyttelee tänään puolipilvisenä tai pilvisenä. Ja sadekuuroja, jatkuvampaa sadetta saadaan tässä alkupäivän aikana. Myös paikalliset ukkoset ovat mahdollisia. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivän mittaan lounaasta alkaen. Ja päivän lämpötila liikkuu tänään sunnuntaina 6 ja 17 asteen välillä. Näitä lämpötilatietoja, kun tänne tulee studioon, niin meillä on melkein Gran Canarian lämpötila, nimittäin siellä on tällä hetkellä 19 astetta. On kuulemma vähän viileämpää näiden lämpöaaltojen välissä. Mieli hyvää. Toivottavasti sitä tuottaa tämä seuraava Jukka Poika. Niminen kappale on siis Mieli hyvää.

0: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:00.
1: Yle Radio Suomi.

Tämä nuori naisartisti oli Helmi Marleena. Hänen kappaleensa oli Juhannusvalssi. Siihen on vielä vähän aikaa odoteltavana, että juhannus sieltä taas tulee, mutta kylläpä se sieltä joulun jälkeen sitten pikkuhiljaa. Tänään voidaan muuten jännittää taas suomalaisten lentopalloveljesten toimintaa, nimittäin Tampereella tuo alkulohko päättyy ja nyt kisat jatkuvat sitten tuolla Italiassa. Torinon kaupungissa pelataan tänään kisaohjelman mukaan. Kello 17 alkaa Suomen ja Kreikan välinen ottelu. Ja näitä loppukisoja tosiaan pelataan Italiassa, Milanossa pelataan sitten nuo turnauksen mitalipelit. Suomihan hävisi tuossa alkulohkon viimeisessä ottelussaan harmittavasti Virolle. Virolla ei ollut enää mitään niin sanotusti panosta tuossa pelissä, mutta hyvin pelasivat Suomea vastaan ja veivät sitten vähän harmittavasti meiltä tuo voito, mutta toivotaan, että Italian mantere on suotuisa suomalaisille ja päästään taas voiton makuun Kreikkaa vastaan. Yle TV2:lta voi seurata ottelua suorana lähetyksenä. Lähetys alkaa kello 16.45. Sitä ennen voi TV2:lta seurata vaikka Superpesistä. Minä olen

Happoradioyhtye ja ihan hyvät ihmiset. Se oli yhtye vähän vanhempaa tuotantoa. Uuttakin on olemassa ja bändihän on lähdössä levyjulkaisukiertueelle. Toinen päivä 10. homma starttaa Mikkelistä. Vilma Alina on hän. Viimeiseen hengenvetoon on kappale. Kello on muuten 20 vaille 6.

Teddy Swims ja Mr. Know-It-All. Vähän tuollaisia Sting-henkisiä juttuja tuossa kyseisessä kappaleessa oli kuulevinani. Kohta säätietoja meren kulkijoille. Tuulista on, kuten on tänään jo todettu, ja se näkyy myös tuossa säätiedotuksessa ihan kohta. Omena-aikakin on, niin sitten on hyvä siinä kohtaa soittaa vaikka teleksiä ja vielä yksi omenapuu.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksella merialueille. Kovan tuulen varoitus annetaan Merenkurkkuun ja Perämerelle. Länsi- tai lounaistuulta on 18 metriä sekunnissa. Suomen lahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkaa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste on laadittu seuraavalle 24 tunnille. Matalapaine liikkuu Perämereltä eteläisen Lapin yli kohti koillista. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 12-16 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-12. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 6-11. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tuulen nopeus 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta ja ukkosta ja enimmäkseen on hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 12-16 metriin sekunnissa, aamuyöllä 5-9. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 11-16 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnataan vaihtelevaa tuulta on 1-5 metriä sekunnissa. Merenkurkussakin on hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 11-16 metriä sekunnissa, ylimmillään tuuli on 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää lännen puoleista tuulta, illalla 11-15 metriä sekunnissa ja aamuyöllä 3-6. Aluksi paikoin sadetta ja mahdollisesti ukkosta, muuten on hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lounaista.

vastuulta aluksi 8–13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2–5. Aluksi sadekuuroja ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaren tiedot puuttuvat tältä aamulta. Harmaja on 15 astetta lämpöä, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa ja sää on pilvinen ja näkyvyys 20 kilometriä. Uuttöö 13, lounas 12, melkein pilvistä 17 kilometriä. Nyham 14, länsilounas 13, selkeää 19. Isokari 14, lounas 12, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitieto puuttuu, sää on selkeä ja näkyvyys 27 kilometriä. Valassaaret 12, länsilounas 14. Tankkar 12, etelä 9 vesikuuroja, näkyvyys 11 kilometriä. Nahkiainen, lämpöä 13 astetta, etelän ja lounaan välinen tuuli, niin ikään 13, mutta tässä tapauksessa metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä plus 72 senttimetriä, Oulu plus 58, Raahe plus 68, Pietarsaari plus 67, Vaasa plus 77, Kaskinen plus 59, Mäntyluoto plus 56, Rauma plus 53, Turku plus 42, Föglö plus 26, Hanko plus 32, Helsinki plus 47, Porvoo plus 53 ja Hamina plus 64 senttimetriä.

The Cure, Just Like Heaven oli kappale. Ja uutisiin mennään Mariskan laululla nimeltään Terveisin Doris.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Bomma, koet sä oleva...
2: Ei kun sori, mun piti vaan hetken sanoa, että kun meille haipattiin, että Niilo 22 vieraana, niin tajusin vaan, että ikävä, että hän ei sitä enää sitten päässyt. Oli tuplapuukkaus.
1: Joo, näin on. No itse asiassa nyt kun mainitsit ton Niilo 22, niin otetaan, mulla oli tässä vähän, että kumpi aihe käsitellään, niin käsitellään sitten tää Niilo 22 liittyvä. Nimittäin, Yleltä löytyy pitkä juttu energiajuomista ja Niilo 22. Otsikko, Niilo 22 ei enää juo energiajuomia videoillaan. Yle perjantai dokkari Niilo 22 ja viimeinen mekis ilmestyi maanantaina. Se löytyy muun muassa Yle Areenasta. Ja se on nyt puhututtanut tässä tällä viikolla ja ihmiset on sitä kovin katsoneet. Ja se totta kai sitten herättää myös keskustelua energiajuomista ja siitä, että kuinka paljon ihmiset niitä oikeasti lopulta juo. Yle kertoo, että energiajuomien myynti on lähes kaksinkertaistunut Suomessa vuodesta 2019 ja tututkin brändit on laajentanut tuoteperhettään energiajuomiin. Hallitus valmistelee parhaillaan lakia, joka kieltäisi myynnin alle 16-vuotiaille. Ja tämä on tämmöinen juttu, mitä mä oon viime aikoina pohtinut ja niinku huomioinut kaupoissa ja ylipäätään sosiaalisessa mediassa. Että siis energiajuoma on nykyään kuin joku ilmanen ämpäri. Erilaisille brändeille, silleen, että suolakurkkufirmat, jäätelöfirmat, sitten tämmöiset palautusjuomafirmat, niin kaikki tekee nykyään energiajuomia. Eli selkeästi on tajuttu, että tämä kamahan myy ihan täpöä ja sitten ollaan tavallaan siihen markkinarakoon isketty.
2: Mun teoria tämmöisenä, ei pelkästään Suomen energiajuomaperinneyhdistyksen puheenjohtajana, mutta yleisesti ottaen tämmöisenä niin kuin makeiden juomien konnoisseurina, koska mä olen ja juon edelleen paljon myös limuja ja kaiken maailman kaakaoita ja muita tämmöisiä NS soft drinks, niin kuin ulkomailla sanotaan. Mm-hmm. Niin mun teoria on osittain se, että mä en tiedä, onko vähän niin kuin onko aika ennut vähän niin kuin limuista yli? Siis ei sillä, limuahan kuluu ja varmasti moni tuolla juo, siellä on kolajuomat kaapissa, mutta ehkä se, että kun skidinä, nehän oli ne, tiedätkö, että halusi maistella ja onko tänään, onko se smurfia vai onko se appelsiinia vai onko se kolaa. Ja sitten aikuisen ainakin mulla jossain kohtaa edelleen limuja juon, mutta se on vähän silleen, että no joo, että mä nyt ostan sitä kolajuomaa tuonne kaappiin. Niin, ja sitten toki jollain saattaa olla ne alkoholit, mutta sitten kun niitäkään ei halua silleen päivittäin mitenkään maistella tai silleen niillä on omat hetkensä, niin sitten jotenkin se energiajuoma tuntuu silleen niin kuin funktionaalisemmalta. Mm. Silleen, tiedätkö, että mä haluan tämmöisen pienen herkun tästä, niin mäpä opetan tämän, koska tämähän sitten piristää minua. Niin onko se helpompi, kun sä oot joku tommonen firma ja sä haluat niin kuin juoma markkinoille, niin onko se ajatus siinä se, että jos me tehdään suolakurkkulimu, että eihän tätä nyt kukaan juo, mutta me tehdään suolakurkkuenergiajuoma, niin sitten kaikki sporttiset ihmiset maistaa tätä.
1: Niin, se voi olla. Ehkä energiajuoma on nykyään niin kuin, onko energiajuoma uusi limu?
2: Niin, en tiedä.
1: Koska mäkin juon nykyään, kun näitä aamuja tekee, niin lähtökohtaisesti tähän aikaan mä sihautan mun energiajuoman. Nythän mulla on kriisi, kun mulla ei ole sitä. Ja mä kurkkasin tuosta tonne kahvilan vitriiniin, niin siellä ei ole yhtäkään. Mutta onhan se niin kuin, että sä ainakin sen avulla pystyt huijaamaan itsellesi, että mä saan tästä energiaa. Limustahan tulee vaan niin kuin sokerihumala.
2: Juurikin
1: ja laskut.
2: Tämä.
1: Et joo, tavallaan mä ostan ton pointin. Mutta sitten myös ehkä just kun tässä jutussakin puhutaan markkinoinnista ja kaikesta tämmöisestä, niin onhan energiajuoma huomattavasti someseksikkäämpi kuin joku niin kuin väärynälimppa.
2: Just näin. Ja tiedätkö, missä on toinen? Tiedätkö, missä on toinen, mitä mä oon vuosia, mä oon tuskallut tämän kanssa?
1: No mitä?
2: Koska mun oma suosikki on myös pirtelöt. Pirtelö on yksi maailman parhaita tämmöisiä niin kuin jälkiruokia ja semmoinen niin kuin ihmisellä. Pirtelö on parasta.
1: Okei, 80-luku.
2: Mutta ihme juttu, ei voi, pirtelöitä ei ole enää cool, varsinkaan aikuisille, niin sitten kaikki, tuolla on kaupat täynnä kaikkia tässä proteiinia ja palautusjuomia. Ja mikä ero on lopulta sillä palautusjuomalla, joka on joku valkosuklaa mansikka versus pirtelöllä, muuta kuin se, että tästä saa proteiinia?
1: No niillähän on siis valtava ero, no nimenomaan se ravintosisältö.
2: Niin,
1: tämä on nyt taas tämä, voi jumalauta.
2: Mutta tämä on taas nyt tämmöinen niin kuin funktionaalinen huijaus, millä tiedätkö, että ihminen, kansakunta kaipaa pirtelöitä ja sitten me huijataan itsemme juomaan niitä proteiinijuomia, koska se on terveellisempää.
1: Tiedätkö, mikä tämä keskustelu on? Tämä keskustelu on, että mikä on herkku ja mikä ei. Koska mä väitän sulle, Vomma, rakas ystäväni, mä väitän sulle, että jos mä olisin silleen, että kato mä tein sulle pirtelöä, että mä toin.
2: Mm-hmm.
1: Ja se olisi vaikka, mikä sun lempipirtelö on.
2: Joku vaikka banaani.
1: No se olisi vaikka banaanipirtelö. Joo. Todellisuudessa se olisi jotain tämmöistä niin kuin kaupan proteiinijuomaa, mihin mä olisin lisännyt vähän jotain siirappia ja ehkä jotain kermavaahtoa siihen. niin sä et tajuais, kumpi se on.
2: No ei, what's your point? Pointer on just se. Kyllä, mäkin join yhdessä vaiheessa niitä, koska se oli semmoinen aikuisempi versio, että sä saat pirtelyä, mutta proteiinijuomana. Miksei me voida vaan herkutella, on mun kysymys. Miksi pitää tälleen huijata itsemme?
1: No koska me halutaan olla niin kuin ne japanilaiset, josta vähän aikaa sitten puhuttiin, ne elää pidempää.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Löysin, tai itse asiassa meillä on tämmöinen salainen kansio, mihin kaikki laittaa juttua. Ehdetään, tänne oli eilen ilmestynyt mielenkiintoinen juttu, mistä ajattelin, että olisi kiva tänään puhua. Nimittäin Helsingin Sanomien otsikko tiedeosastolta menee näin, että ADHD-aivot ottavat vastaan enemmän tietoa ja se voi ruokkia luovuutta. Tässä jutussa kerrotaan, että ADHD-aivot ottaa tietoa tosi laajasti vastaan ja tämä voi synnyttää uusia ajatuksia. Ja tästä tulee se, mä en tiedä oletko kuullut, mutta aika usein sanotaan, että ADHD-ihmiset ovat hyviä vaikka luovassa työssä.
2: Olen tämmöisen kuullut.
1: Neurotieteilijä Radwa Kahil vertaa ADHD-huomiota leveään valokeilaan. ADHD:n ja luovuuden yhteydestä ei kuitenkaan ole selvää tutkimustyötä. Niin saako ihan esittää kysymyksen sulle?
2: No anna tulla.
1: Kun sä oot kuitenkin avoimesti puhunut sun ADHD:stä.
2: Olen.
1: Niin koeksä, että toki sä oot aina ollut omien aivojen kanssa, että sä et voi oikein verrata silleen mihinkään, mutta koet sä, kun sä vaikutat ulospäin hyvin luovalta ja sulla on aika nopeat aivot, niin koet sä, että sä oot luova?
2: Kyllä mä koen olevan ihan luova. Kyllähän me nyt ollaan luovassa ammatissakin ja kyllä me nyt on elämässäni, niin mä oon vanha teatterin nuori ja tuolla lyhäreitä ja muita ollaan tehty. Ehkä joskus elämässäni kamppailin sen kanssa, että kun musta tuntuu, että oli ihmisiä, jotka

0: alle menevät, vaikka niin kuin ADHD esimerkiksi tai ADD, joka ei taida enää olla virallinen diagnoosi.
1: Ei, se jossain vaiheessa, nykyään mun mielestä se on niin kuin ADHD, I, ADHD, H.
0: Wow. ADHD, I, ADHD, H.
1: H ja I, että siellä on se tavallaan kirjain perässä. Tämä oli ainakin silloin, kun mä oon saanut diagnoosti.
0: No, tämä tutkija kuitenkin sanoo, että ihmisillä on yleisesti taipumus nähdä kaikki tarkkaavaisuushäiriöön liittyvät oireyhtymät lähinnä jonkinlaisena puutteena tai virheenä, joka pitäisi jollain tavalla korjata. Niin tähän mä oon törmännyt semmoisessa yleisessä keskustelussa tosi paljon, että jotenkin sätitään vaikka siitä, että on hirveän nopea tai vaikka vähän häsää. Toki ADHD on erilaisia, mutta se on jännä silleen, että jos ihminen ei mene siihen tiettyyn muottiin, semmoiseen normiin, niin sitten se on heti joku asia, mikä pitäisi silleen korjata. Toki mä ymmärrän, että jos se ADHD aiheuttaa itselleen haasteita, että haluaa niistä jotenkin eroon, niin siitä mä ymmärrän sen. Mutta tämä on mielenkiintoista, että kun tässäkin sanotaan, että se on niin kuin yhteiskunnallisesti vähän semmoinen soosoo juttu.
1: Niin, no tämä on vähän semmoinen, kun mä oon tässä vuosien aikana, kun meilläkin on työkavereita, jotka on sitten myöhemmin tätä pohtinut ja käynyt lääkärissä ja muuta, niin pointtihan on se, että monessa asiassa elämässä se, mikä erottaa, että sulla on joku, tiedätkö, vaikka niin kuin, että sä tarvitset diagnoosin versus, että ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia, on se, että kun se rupeaa niin kuin vaikuttaa muuhun elämään. Ja sitten se, että vaikka moni voisi olla silleen, että ihan sama kuin ADHD tai joku, että olenko kirjolla tai jonkun muuta, niin eihän se välttämättä muuta sun elämää, mutta se voi olla, että sä pystyt antaa itsellesi vähän niin kuin siimaa siinä, että aina olen itseäni soiminut, kun en osaa tehdä, olen huono tekemään tätä, niin silleen, että no, se nyt vaan on mulle haastavaa.
0: Niin, ja kun toi liittyy varmasti tosi moneen tämmöiseen, jos puhutaan diagnooseista tai jostain tämmöisistä ominaisuuksista, että jos ei jollain tavalla ole valtavirran kaltainen ajattelultaan tai tunteiltaan tai joltain, niin sit sulla tulee siitä aina semmoinen olo, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska ehkä yhteiskunta on rakennettu siihen niin kuin semmoisille vaikka neuroepätyypillisille ihmisille, niin sitten sun tulee semmoinen olo, että no musta on jotain vikaa, niin mä oon kuullut tästä just, että moni, ketä saa diagnoosin vaikka aikuisena, niin on silleen, että vihdoin mä ymmärrän itteeni ja nyt mun ei tarvitse tavallaan enää pinnistellä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Nyt Sikke.
2: Mitä?
1: Mä tiedän, että sulla oli joku aihe siellä, mutta mä avasin just uutisen, mikä herätti mielenkiintoni.
2: No.
1: Koska mun mielestä sen Viki ja Köpi showssakin vastikään jo puhuttiin siitä, että elämme syyskuuta ja kohtaa jo joulukarkit kaupoissa. Mitä oot mieltä siitä, että Oulun kylässä palaa jouluvalot?
2: Ei, siis nytkö palaa jouluvalot?
1: Oulun kylän pimenevissä illoissa silmään pistää kauppakeskus Ogelin jouluiset koristevalot. Seidän porokoriste on myös valaistu.
2: Oh my god, siis mä olin jo valmis niinku puolustamaan kausivaloja, koska mähän on kausivalojen suuri rakastaja, eli jotkut tämmöiset tunnelmavalot. Mutta se, että niinku syyskuun puolivälissä pistetään Petteri Punakuono loistamaan, niin nyt on Ogelissa menty liian pitkälle.
1: Joo, mä ymmärrän sen, että kaupoissahan osittain tämä liittyy, että siellä nyt on mietitty jotenkin ne liiketilat ja milloin on tilattu joulukarkit ja kai siinä on joku logiikka. Mutta jouluvaloissa mun on vaikeampi uskoa, että siinä on mitään tämmöistä taloudellista syytä. Mutta nyt kun ollaan uutista pidemmälle,
2: niin
1: tämä on mielenkiintoinen keissi. Koska totta kai on tehty sitä tutkivaa journalismia ja on soiteltu kiinteistöpäällikölle Henrikille, että no mitä, että ootteko talottanut jouluodotuksen? Henrikki vastaa, että ei. Ilmeisesti huolto on unohtanut koristeet viime vuodelta.
2: Ei ole totta.
1: Niin, kumpi on pahempi?
2: Jep.
1: Se, että Oulunkylän ostoskeskuksessa on aloitettu joulunvietto jouluvaloporolla syyskuussa, vai se, että on odottanut syyskuuhun asti ottaa ne pois?
2: No mä en tiedä kumpi on pahempi, mutta mä oon sitä mieltä, että tämähän on sulle tavallaan mahtava synninpäästä.
1: Siis mä oon aivan innoissani.
2: Niin mä olin ihan varma, että sä oot innoissasi, koska vommahan on täysin tunnettu siitä, että vielä niin kuin jossain huhtikuussa niin se tulee.
1: Se oli ennen juhannusta mun mielestä. Se oli vaan alkoi viikkojuhannuksen jälkeen, kun mä otin mun jouluvalot alas.
2: Toi
1: ne
2: on ihan
1: ne ei ollut päällä, mutta ne oli ollut siellä seinässä.
2: Joo, no mutta sä oot kuin Ogelin kauppakeskus konsana. Siis toi on ihan mahdotonta, koska kyllä mä oon sitä mieltä, että loppiaisen jälkeen ne pitäisi ottaa pois.
1: No jee, mulla on vähän se, että kun ei ne sillä seinässä ketään haittaa, että jos ei ne sillä niinku, että ne ei tuo sitä joulusta tunnelmaa, että tässäkin niinku mä oletan, että Ogelin jouluvalot, että kyllä mä ymmärrän, että niitä ei niinku pureta sieltä seinästä, että jos ne ei ole vaan niinku päällä silleen kesällä.
2: No mut onhan se vähän outoa, tiedäksä, että sä meet juhannuksena isoa kauppaa ja katot silleen, että ai että tuollahan on siis Petteri Punakuono tervehtii mua, niin kyllä mä sanoin, että se on hippasen outoa.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Vomma kertoi äsken uutisesta, että Oulun kylässä on siis jouluvalot. Näin syyskuun puolessa välissä ja sitten asiaa oli selvitelty ja ne on ollut siellä viime joulusta asti. Ja tämähän on hyvin klassinen, että ihmiset ei niin kuin tarpeeksi ajoissa tai tässä tapauksessa ollenkaan ota niitä valoja pois.
2: Kiinteistöpäällikkö ei osannut kommentoida, että onko ne koko vuoden siellä palannut, mutta kuulemma tässä on ihan vanhoista kuvista bongailtu, että kyllä ne on muidenkin kesinä ollut ne valot siellä ainakin paikoillaan, että se eri asia, onko niitä niin kuin käytetty.
1: Tiedätkö, mä oon tässä oottanut niin kuin viimeisen pari viikkoa, että milloin mä voin puhua tästä seuraavasta asiasta ja mä oon ootellut, että sä otat niin kuin joulun tavallaan puheeksi jollain tavalla, koska mä oon ajatellut, että mä en kestä sitä heittiä, mikä tulee, kun mä ilmoitan tän. Mutta voitteko uskoa, mähän on siis niin kuin vanha joulun vihaaja. Siis mähän on syvästi ja pyhästi jostain syystä vihannut joulua, mutta viime jouluna ja syksynä tapahtui jotain ja musta tuli siis niin paha jouluttaja, että ei ole ennen nähty. Mähän hommasin muistako joulukuuset ja jouluvalot ja tein joulukalenteria, ostin Hilmalle eli koiralleni tonttulakin ja painoin niin kuin jouluruokaa suukkuluukkuun aatosta alkaen sun muuta.
2: Muistan, koska mä tein mielestäni myös ihan tiukkaa käännytystyötä, koska niin? Meillähän nyt on jo parina vuonna ollaan ehditty jouluna myös olla töissä yhdessä tavalla tai toisella, niin mä oon yrittänyt tässä tehdä niin kuin käännytystä.
1: Ja sä oot onnistunut ihan siinä. Ja nyt mä huomaan siis ekaa kertaa elämässäni, että kun syyskuu vaihtui ja HH siis on alko, niin mä olin silleen, että ihanaa, kohta on joulu. Että ihan kohta on joulu. Mä oon jo suunnitellut, että kun mä ostin viime vuonna tekokuusen, mutta mä ajattelin, että se on ehkä liian pieni, tiedätkö? Se on liian pieni, se on niinku ehkä mun korkunen. Mutta mitä jos mä haluaisin semmoisen niinku kattoon asti menevän joulukuusen, niin voinko mä ostaa semmoisen?
2: No kyllä, sä voit mun mielestä investoida. On tuolla munkinlaisiin kuusiin investoitu. Etkä sä siis ainoa. Kyllähän meillä on mun mielestä WhatsAppiin viestiä aikaisemmin. Joku fiilisteli, että kuinka monta päivää on enää joulua. Joo, tuolta laittoi jo tunti sitten Fredu esimerkiksi tätä fiilisteli. Mutta ennen kuin kukaan nyt WhatsAppissa repii pelihousujaan, mun mielestä saa ehdottomasti fiilistellä, että kunnon jouluttajat. Mä olen myös joulun ystävä, mutta kyllä mainottaa ilon irti tästä niin kuin spooky seasonista, että Halloweenit ja muut nyt vielä.
1: No mä ymmärrän ton, koska spooky seasonhan, se on niin kuin viime vuosina rantautunut myös tänne Suomeen tuolta Jenkeistä. Ja nythän ymmärtääkseni jengi on erityisen innoissaan spooky seasonista, koska tulee tää kauhuelokuva, missä on niitä zombeja, mikä perustuu siihen peliin.
2: Nyt sun pitää inasemaan. Ai Resident Evil.
1: Resident Evil.
2: Joo.
1: Niin mä siis törmäsin tämmöiseen keskusteluun. Mä arvasin, että kyllä sä sen muistat.
2: Kyllä mä sen joo, mutta ehkä mä siis olen nähnyt hypeä ja odotan itse innolla, mutta en tiennyt, että tää on niinku sunkin piiriin kantautunut.
1: No kun mä oon törmännyt social mediassa tämmöiseen, että onko tää paras Halloween kautta spooky season ever, koska saadaan tämä elokuva. Ja sit naurattaa, kun mun kumppani oli eilen silleen, että no pitäisikö mennä katsomaan se. Ja mä olin vaan, ai minä.
2: Tästä on myös kyseistä leffasta, että taas tuolla netin perukoilla, niin fanit on, tästä on hirveätä vääntöä.
1: No mitä ne nyt vääntää?
2: No siis elokuvaahan ei ole vielä nähty, sehän tulee vasta koska se pehii huomenna perään leffaan. Mutta traileri on ollut, ja tässähän on siis ohjaaja, joka viime vuosina, hän on paljon Zack Cregger, tuttu esimerkiksi Weapons ja Barbarian elokuvista. Niin hän on siis puhunut sitä, että hän on yrittänyt tässä leffassa, että hän on pelisarjan fani, ja hän on halunnut tehdä tämmöisen niin kuin elokuvan, joka niin kuin vaibi muistuttaa sitä peliä. Että kun pelissä on vaikka elementtinä, että sä joudut silleen, sulla on panoksista pulaa ja niitä pitää etsiä ja uusia aseita, että tässä olisi tämmöinen, mutta hän ei ottanut sitä niinku suoraan sitä tarinaa. Niin tuolla on, tiedätkö, fanit silleen, että ei ole, että se peli sijoittuu kuule helmikuuhun, tämä sijoittuu marraskuuhun, että ei ole nyt yhtään sama tunnelma tässä.
1: Kun aitopäät on aina, siis ihan sama mitä tapahtuu, niin aitopäät on vihaisia. Mä sitten taas eilen kuulin kumppanini osasi kertoa, että kun tätä leffaa oli näytetty testiyleisölle, niin sinne oli sisällytetty vielä siihen testiversioon komediakohtauksia. Mutta sitten ne oli sen testiyleisön niin kun näyttämisen jälkeen ollut silleen, että no me poistetaan oikeastaan kaikki nämä komediakohtaukset.
2: Mutta toikin, koska siis peleissä, mä just pelataan kumppanin kanssa läpi Resident Evil Villagea, mikä on se, niin kun, onko se nyt yhden aikaisempi, niin on se kyllä myös välillä ihan tajuttoman päätöntä kamaa. Okay. Että sinänsä mä väitän, että komedia voisi sopia sinne, mutta odotan mielenkiinnolla.

0: pakko kysyä, kun sä oot sikkinyt mun mielestä 2 päivää tiisailussa. 2 päivää on ollut aina silleen, että ei, pitääpä tästä mainita. Siis joku sun siivousasia, mistä selvisi, että sä oot addiktoitunut.
1: Näin on.
0: Mä tiedän, että sä et ole siivousaddiktoitunut, mutta verrattuna vaikka muhun, niin sun siivousstandardit on ihan eri.
1: Aivan, siis kuin yö ja päivä. Siinä vaiheessa, jos mun asunto näyttäisi siltä kuin sun asunto, niin musta pitäisi tehdä huoli-ilmoitus. Ja no, ehkä rikosilmoitus.
0: Kiitos tästä. No. Keskiviikkona kello 07.52.
1: No. Ihan yhtä lailla, jos tilanne olisi toisinpäin.
0: No ei. Että musta pitäisi tehdä huoli-ilmoitus, jos mun kämppäisi yhtä siisti kuin sun.
1: No, että yritätkö sä vaikka pakoilla jotain suurta ongelmaa, kun sä oot yhtäkkiä alkanut siivoa, niin kuin minä teen jatkuvasti. Nyt mä kerron sen haasteen, mikä mulle tuli. Mä siis päätin tuossa viikonloppuna, että mä teen tämmöisen niin kuin oikein vähän semmoisen kevätty siivoustyylisen siivouksen.
0: Syyskuussa,
1: eli syyssiivouksen. Ja olin silleen, että mä käyn kaikki kaapit läpi ja katon vähän, että täällä on jotain talvitakkia ja syystakkia ja kenkiä ja tämmöistä, että pitää laittaa jotain kirppikselle ja mitä haluan säilyttää YMS. Sitten mä aloin käymään niitä mun takkeja läpi ja mä haluan peräänkuuluttaa sitä, että mulla on tämmöinen ajatus joka syksy, että mulla ei ole takkeja. Että mulla ei yksiselitteisesti ole takkeja. Sitten mä aina kesän aikana ostan jostain Alesta pari uutta talvitakkia niin kuin semmoisessa kulutushysteriassa, hyi hyi. Ja sitten syksyisin mä oon silleen, että no näitä takkeja onkin aika paljon. Niin haluatko arvata, kuinka monta takkia löytyy Siiri-Liina Sikke Kantolan kaapista?
0: Ja puhutaanko nyt erikseen niin kuin talvitakeista vai niin kuin kaikista takeista?
1: Kaikista takeista. Kaikista talvitakit, kesätakit, kevättakit, tuulitakit, farkkutakit, kaikki takit.
0: Pikkutakit.
1: No pleisereitä ei lasketa tähän.
0: Kaikki takit. Monta sulla on kaapissa? Mä sanon, että 16.
1: 47. Miten ne mahtuu edes sinne mun kaksioon?
0: No kun mä mietin tätä, että voi olla tätä alakanttia, mutta mä ajattelin, että eihän sulla voi mahtua kämppään enempää kuin 20 takkia. Missä ne on sulla ne kaikki?
1: No siellä ne on kaapeissa tungettuna. Että ei,
0: et ei ole missään, niin kuin ne ei roiku edes missään. Niin kuin
1: osa roikkuu semmosessa, niin kuin, mikä tää on,
0: vaaterekissä. Joo. Niin, tai siis mikä tää on.
1: No kyllä ne roikkuu henkarissa ja osa on naulkossa ja näin, mutta niistä lähti siis 27 samantien kirpputorille. Eihän, ei voi yhdellä naisella olla noin montaa takkia, eikä yhtään kenelläkään. Toihan on niinku legit addiktio.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Ostatko sitten kallista leipää?
2: No nyt pitäisi määritellä kallis leipä.
1: No sehän on tietenkin jokaisen päässä, että mikä on kallista leipää. Ei, mutta kun itse käyn vaikka leipäkaupoilla.
2: Leipäkaupoilla.
1: No ei, mutta leipää tulee ostettua. Niin kyllä mä usein, mä aina haaveilen kauheasti ja katselen niitä kaikkia, kun on niitä leipomopisteen, tiedätkö, mitkä tulee semmoisessa paperipussissa. Mutta sitten välillä mä oon silleen, että en mä nyt halua tästä maksaa tätä jotain, tiedätkö, 5 euroa versus se, että sä saat sen jonkun semmoisen niin kuin ruispalapaketin jollain eurolla.
2: Mulla on siis yksi tämmöinen ruisleipäpaketti, se on semmoista niin kuin lähes näkkileipää. Että ei ole edes jälkiuunia, vaan siitäkin vielä vähän napakampaa. Niin sitä mä ostan, niin mä väitän, että se on verrattain kallista, koska siinä on 6 viipaletta ja se maksaa joku 3 euroa. Niin on se 50 senaa per chipale. Mutta mulla on ihan lempikauppa Helsingissä, kun siellä myydään just tämmöisiä niin kuin vaikka kokonainen leipä. Ja sä et tiedä, mikä siinä kaupassa on. Siellä on semmoinen leivän leikkuri.
1: Sä oot fiilistellyt tätä ennenkin ja mä olin jo silloin tästä jotenkin järkyttynyt, että kuka, et mä en tiennyt, että näitä Suomessa on.
2: Mäkään en tiennyt.
1: Mutta sä oot joo, sä käytät leiväleikkuria.
2: Se on niin ihana, tiedätkö, kun sä pystyt siitä valitsemaan, että kuinka monen millin siivua se tunkaisee sulle. Se on siis, siinä on jotain niin kuin todella hienoa. Arjen luksusta.
1: Ylellä on uutinen siitä, kuinka tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, New Yorkissa on innostuttu ruisleivästä.
2: Okei.
1: Okay. Se maksaa 52 euroa.
2: Nyt riittää. Siis mikä ruikkari?
1: No, tämä on tämmöinen itävaltalainen leipomo, mikä on avautunut New Yorkissa. Ja siellä sitten hittituotteena on ruisleipä, joka on siis tämän uutisen perusteella varmaan niin kuin itävaltalaista ruisleipää, mutta siis ruisleipää siinä, missä meilläkin on ruisleipää, mutta tavallaan heidän itse tekemään 100% ruisjuurileipää valmistetaan luomukasvatetusta itävaltalaisesta rukiista, 57 vuotta vanhasta juuresta, resepti on ruisjauhoa, vettä ja suolaa, 1,5 kilogramman painoinen ruisleipä. Ja maksaa tosissaan 52 euroa.
2: Ei maksa.
1: Leipä tarjotaan levitteiden, kuten kalamärin, suklaalevitteen tai ruohosipulien voin kerran.
2: Siis tämä on jossain ravintolassa.
1: No mulla on sellainen olo, että tämä on kai niin kuin, että tämä on leipomo, mutta että olisiko kun Jenkes, New Yorkissa on iso juttu nämä tämmöiset niin kuin bodegat, että sä voit käydä hakea sieltä se jonkun leivän tai muu, niin myyskö ne sitten myös silleen tavallaan niin kuin, vähän niin kuin lounastuotteena.
2: Niin totta. On, tossa on kyllä tyyris.
1: Mutta tämä on mun mielestä muutenkin jännä. No ensinnäkin New York ehkä maailman niin kuin yksi silleen, en tiedä kalleimpia kaupunkeja, mutta asuminen maksaa.
2: Ja menee varmaan kalleimpien joukkoon.
1: On ja on paljon myös rikkaita ihmisiä ja jengi tuntuu innostuvan tämmöisistä tuotteista. Mutta tavallaan se, että mikä on meille normaalia ja sitten se on saatu muualle markkinoitua niin kuin luksustuotteena. Eikö tämä klassikko ole tämä yksi australian olut, minkä ties missä maissa myydään, että hei, maista australista olutta ja sitten kaikki auston silleen, että ei me juoda tuota.
2: Oikeasti. Mutta mites tämä sitten, oot sä nähnyt tähän klassikko TikTokin, vähän menee nyt rappio TikTokkaamisen puolelle, mutta kun semmoinen isäntä painaa Stacella ja on silleen, hei, ostakaa kengurulihaa, vaan 47 euroa kilo. Niin ehkä tämä on just tälleen, että on sellaisia asioita, mitkä on tavallaan paikallisille semmoisia, että no, tämä on aivan peruskauraa, tai sitten, että niin, muut luulee, että me kulutetaan tätä, mutta ei. Ja sitten taas tavallaan, se on vähän niin kuin, että miten se myydään.
1: Mm.
2: Koska mä näen tuossa niin kuin New Yorkissa markkinaraon, että mieti, jos siellä on jotain tämmöisiä niin kuin pohjoismaalaisia ihmisiä, kello on hirveä kotiikävä. Ja sit sä oot silleen, että mun pitäisi 57 euroa nyt maksaa siitä ruisleivästä. Niin kyllä mä näen, että jos sulla on tarpeeksi ikävä Suomeen, niin kyllä sä sen maksat.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin hyvinkin tyyriistä ruikkarista, mitä tuolla nykissä myydään.
2: Joo, ruisleipä, hittituote New Yorkissa. Siellä on esimerkiksi tämmöinen itävaltainen Rai-leipomo, joka 52 euroa hinnalla myy sitten tuota ruisleipää. Ja jopa siis New Yorkin metropolialueen kalliilla hinnoilla tästä ollaan sitä mieltä, että tämä on nyt ehkä inasen kallista. Artesanileipää on saatavilla monista leipomoista alle $20. Eli tämä oli nyt vielä niin kuin ekstra kallista. WhatsAppiin tuli myös viestiä esimerkiksi Leeviltä, että perus meidän tekemä samanlainen ruislimppu ei saatana kelpaa ihmiselle, kun maksaa 1,90 ja on muuten hyvää. Koitapa pikkuleipomona kilpailla jonkun tämmöisten isojen firmojen kanssa.
1: Oikeasti toi, se on kyse niin kuin jostain brändäyksestä tai siitä, että millaista niin kuin mielikuvaa me myydään. Koska just toi, saatana €90 limppu ei kelpaa ja sitten tuolla on jengi aivan munahuurussa ostaa jotain niin kuin 57 euroa chipaletta.
2: Joo, ja vaikka tämä niin kuin kaikki alkoi silleen, että mä ensin mainitsin, että mä välillä tuolla leipähyllä tuskailen sen kanssa, että tekisi mieli ostaa sitä sellaista vähän kalliimpaa just jotain niin kuin leipomotuotetta versus sitä perus muovipussiversiota, niin täysin ymmärrän siis sen, että kyllähän niin kuin hyvästä myös pitää maksaa ja tämmöisestä niin kuin leipomotoiminnasta. Että kyllä mä myös välillä on käynyt ihan tuossa, mulla on muutama leipomo siinä lähialueella, niin silloin kun muistan, niin haen sieltä sitten.
1: Siinähän on niin kuin, jos käy leipomosta hakee ihan mitä vaan pullaa tai leipää tai jotain, niin siinä on, sit tulee semmoinen niin kuin spessuolo. Mm. Ja jotenkin semmoinen, että minä olen nyt on täällä leipomassa ja ostan tästä bebeen.
2: Melkein kuin sitä tehnyt, kun se on sille haettu erikseen tätä varten niin kuin spesialiteettikaupasta.
1: Nimenomaan. Ja sitten mä oon kuullut, että tämä sama efekti käy, jos ihminen alkaa, kun yhdessä vaiheessa oli tämä juurihuuma. Että jengi alkoi itse tekemään leipäjuuria. Ja jotkut siis on edelleen sillä tiellä, mikä jotenkin korona-aikana räjähti käsiin. Niillä on ne samat juuret tuolla.
2: Siis mun täti löysin tämän hapanjuurihomman. Jelille terveisiä. Hän löysi tämän tässä vuoden sisään. Ja mä olin just käymässä tuossa keväällä. Mä en muista, mitkä meidän viimeiset jotkut perheet. Meillä on vähän väliä tämmöisiä, totta kai joulut ja muut.
1: Kokoontumisajoja.
2: Ja siellä hän sitten näistä niinku selitti, että hän on leipää. Sitten koko ajan puhetta, että joo, Tuuve. Tuuve on tehnyt sitä ja tätä. Sitten mä olin vähän siellä, että mikä täällä tapahtuu.
1: Elä sanoo.
2: Tuuve oli siis sen hapanjuuren nimi. Ja sitten jossain välissä sille oli tullut kaveri, mä en enää muista, mikä sen Tuuren niin kuin veljen tai siskon nimi oli, mutta oli tullut toinenkin versio. Ja mä niin kuin arvostan ja leipä oli hyvää, mutta vähän sama kuin se, että siinä niin kuin...
1: Nyt mä kysyn.
2: No.
1: Arvostatko oikeasti?
2: Siis arvostin ei... sitä leipää kyllä.
1: No leipää joo, mutta toi on jännä.
2: Tuuvea en tiedä.
1: Toi on sama, siis niin kuin Tuuve on kaunis nimi. Että ei siinä, on valinnut hyvän nimen hapajuurelle, mutta toi on outoa, sä niinku teet sille juurelle persoonan. Tää on sama asia kuin mulla yhdet ystävät, ketä asuu tämmöisessä vähän niinku omakotitalossa hyvin vanhassa. Ja niillä on siis tämmöisiä huoneistohämähäkkejä. Ja ne on nimennyt ne kaikki. Voit sä ymmärtää, että ne erottaa, että milloin tulee Fiona ja milloin Juudas. Mä en niinku taju, että miten. Sit se Fiona...
2: Kauan niillä on ollut, että hämähäkkeessä elää ihan hirveän kauan.
1: No kun tämähän tässä on, että sit se Fiona kuoli, niin niillä oli tuu muistotilaisuus.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Kyllä itsellä ainakin on semmoista oloa, että jes, viikonlopun tuntuu. Mä menen esimerkiksi tänään leffaan.
2: Mitä sä menet katsoa?
1: No mä menen viimekin katsoa se Odysseyn.
2: Oi, oi, oi. Se on kuulemma tosi pitkä.
1: No näin mäkin olen kuullut. Ja sehän tässä on sinänsä haaste meidänkin työajoilla, että mä sanoin kaverille, kun oltiin tästä puhuttu. Siis muutenkin mun täytyy sanoa, mulla on jäänyt kesällä niin kuin... Mä en ole mikään superleffassa kävijä muutenkaan, mutta käyn silleen semiaktiivisesti. Ja sitten musta tuntuu, että kesällä tuli hirveästi leffoja, mitä olisi halunnut katsoa.
2: Ei kun tullut, tää oli hyvä leffakesä.
1: Tuli Obsessionit ja Backroomsit ja Spider-Manit ja just Odysseyt.
2: Toy Store tuli vihoinen, Supergirl tuli.
1: Ja sen mä oon jo niinku hyväksynyt, että on paljon leffoja, mitä mä en sinne leffaan saa vaan mentyä, vaikka voiskin. Ja sitten mä katson ne myöhemmin, sit, kun ne on jossain striimauspalveluissa. Mutta tässä oli monta sellaista, että kyllä mä niinku esimerkiksi vaikka Spider-Mania tai Odysseyn oli miettinyt, että leffassa voisi olla kiva. Niin sit näitä on niinku pitkin kesää ollut silleen niin kuin ajatuksissa, ja nytkin me ollaan ystäväni Jannen kanssa tätä niin kuin puhuttu, ja hän oli tyyli joku lippu menossa vanhaksi tai muuta, niin hän, että no pitäisikö ne oikeasti sopia, ja mä sanoin, että no, että mieluummin menisin katsoa sinne IMAXiin, kun kerran nyt chanssi on, ja tämmöinen leffa, mutta että toki mun työn ajoilla, että mennään mahdollisimman aikaisin. Niin aikaisin, minkä hän onnistui kaivaa, oli sitten tänään 16.30.
2: No se on ihan hyvä.
1: Se on ihan hyvä, mutta kyllä se silti varmaan niin kuin kasin pintaamaan sieltä poistumassa
2: niin,
1: sieltä.
2: Niin, totta, 16.17.30, 18.30, niin.
1: Koska eikö se ole kuitenkin reilu kolme tuntia?
2: Joo, kyllä se yli kolme tuntia kestää. Joo. Mutta kuulemma siis jokaisen tunnin, minuutin ja sekunnin arvoinen. Mä odotan kyllä sulta sit huomenna jonkun pienen niin kuin arvostelun siitä.
1: Tälleen kuukauden myöhässä Odyssey-fiilikset.
2: Niin.
1: Mä oon siis yleisesti ottaen, oon mä kyllä semmoisessakin leffoissa käynyt, että ne tuntuu vähän niin kuin pitkiltä, että sä oot vähän silleen, että loppuspa niin kuin jo. Ja totta kai onhan se vähän semmoista niin kuin vaikka rakon niin kuin kestokyvyn mittaamista. Mä
2: vaikka on. Sä oot kameli.
1: Mä olen kerran ihmiskameli, että ei se musta tullut pahalta, mutta toki sit se, että sitä pitää miettiä kaikkea sitä, niin kuin, että kuinka paljon ostaa niin kuin näksejä ja muita, että ei tule nälkeä jano.
2: Niin, toi on totta. Mutta mä luulen, tiedätkö, kun jotenkin leffassa, kun menee elokuviin, niin siinä kokemuksessa kurjinta on se, että jos sä petyt siihen elokuvaan. Mm-hmm. Tämä on mun silleen popular opinion, koska mä luulen, että tämä on... ehkä se on toisiksi kurjinta. Kurjinta on, jos joku niinku apinoi siellä. Tiedätkö,
1: joo, se on ehdottomasti pahin.
2: Ai, että
1: joo,
2: se on kyllä. Siis, mä otin katsoa Spider-Mania siinä meidän vieressä jotkut, niin kuin, ne ei muuta kuin pöpissy. Mä annoin niin pahaa silmää. Hmm. Mutta minä ja sinä haipattiin... Tai mä haippasin sulle alkukesästä Supergirlia, koska se ilmestyi nyt silleen kesän aikana. Ja me ei sit käyty katsoa sitä. Mulla oli vähän haasteita kesällä selänkaan, niin mä oikein pystynyt istumaan niin kauan. Nyt me katsottiin se viikonloppuna, kun se on tullut striimauspalveluihin. Ja mun täytyy sanoa, että siis se olisi todella suuri pettymys.
1: Oliko näin?
2: Se oli siis, mä en ole pitkään aikaan, ja mä katson tosi paljon leffoja nykyään, kattonut elokuvaa, mistä mä oon silleen niin kuin... 30 minuuttia mennyt ja silleen, että pitäisikö lopettaa tämä.
1: Ai.
2: Siis mutta toki DC-maailma ei ole mulle niin tuttu, mutta kyllä sitten mä luin siitä arvostelua, niin jengi on ollut tosi pettynyt.
1: No näin, mäkin muistan, että siitä ne arvostelut ei ollut parhaimpia ja mä muistan, että trailerit oli hyviä, mutta näin. Toi on harmi, siis mulla on ihan pari niin kuin tämmöistä elokuvateatterikokemusta elämässäni, niin mistä mulla on oikeasti tullut sen olo, että pitäisi lähteä meneen.
2: Mitkä leffat?
1: No yksi oli aikanaan tämmöinen The Box, joka joku saattaa muistaa, että tästä on jo yli niin kuin...
2: Hei, mainitsitko sitä eilen?
1: Joo, tästä tuli eilen itse asiassa randomilla puhetta. Se on, siitä on jo siis varmaan kohta 15 vuotta, jossa lukiossa käytiin katsoa semmoinen thrillerityylinen ja se meni jotenkin ihan niin kummeliksi huonolla tavalla. Ja sitten vaan pari kertaa, kun mäkin olen jonkun verran tuon Rakkautta ja anarkiaa ja muilla festivaaleilla pyörinyt, niin muutaman kerran päätynyt semmoiseen leffaan, että se ei ollut ihan niiden lupausten arvoinen. Oli joku tämmöinen... Se oli vielä, että se oli niin kuin kahden maan yhteistyössä, että se oli niin kuin thaimaalais-japanilainen tai joku semmoinen niin kuin saremurhaileffa ja se oli ihan tosi huono. Se oli vaan niin, niin semmoinen, että by the book niin kuin asioita vaan tapahtuu.
2: Ja sitten kyllähän se teffateatterista saa lähteä. Onhan se toki vähän kurja, kun yleensä noita odottaa silleen, että no tänään menee leffaan ja ootan innolla ja bla bla bla, että on se vähän kurja lähteä, mutta mä sanoin, että tänään jos puolessa välissä Odysseja ja oot silleen, että tää on ihan kakka, niin poistu.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Tuossa puhuttiin siitä, kun mä lähden tänään katsoa leffaa pitkästä aikaa ja sitten siitä, että leffastakin voi poistua, että itsellä ainakin. Ei ole vielä tullut kyllä yhtään elokuvaa, mistä mä sen oikeasti marssinut pois, mutta ihan muutama, mistä siltä on tuntunut. Mutta ootko ollut todistamassa tästä, kun muut ihmiset lähtee pois? Koska tämähän on siis sellainen, että se tuntuu ehkä protesti, vaikka just puhuttiin, että se on täysin fine. Mistä tahansa elokuvasta saa poistua. Mutta varsinkin, jos se on niinku useampi ihminen, ja sitten tämähän on se, millä esimerkiksi tuolla kauhuleffan maailmassa vielä mainostetaan, että niin. Meidän uusi leffa on niin kauhea, että puolet yleisöstä joutui poistumaan. Ja ootko todistanut tämmöistä tilannetta?
2: No en tietääkseni. Mä oon todistanut, kun ihmisiä on heitetty ulos. Ja sitten totta kai tämmöisiä, ketkä käy oletettavasti vessassa. Mutta aina kun joku lähtee, niin kyllä ne on mielestäni palannut. Toki. Mun keskittyminen ei riitä seuraamaan, että mitä muut ihmiset tekee.
1: No kun mä oon vähän semmoinen hypervigilantti näissä, että mulla se keskittyminen on muutenkin siellä leffassa, niin sitten, että mulla on vähän hakusessa, niin sitten kun joku liikkuu siellä, niin helposti on silleen, että mitä tuolla tapahtuu. Niin mun siis hauskin näistä täytyy myöntää on siis se, että äskenkin mainitsin, että mä oon elämässäni käynyt näissä kaiken maailman festivaaleissa. Ja yksi on esimerkiksi Helsingissä on tämmöinen pari kertaa vuodesta tämmöinen joku kauhu- ja kulttileffafestivaali. Ja sen mukaisesti leffat sit on kauhuleffaa ja välillä on modernimpaa, välillä on vanhempaa, välillä on vähän oudompaa. Niin yhtenä vuonna oltiin menty ystäväni Sipseeron kanssa katsomaan ja sitä oli kyllä mun mielestä mainostettu aika isosti, että tämä on nyt tämän festivaalin tapahtuma. Ja siinä oli vielä, tiedätkö, kun leffateattereissa nykyään pidetään ne alustuspuheet, niin silloinkin siellä pidettiin ja näin. Ja kyseessä oli siis jättimäisen budjetin, oliko nyt taas joku sen hetken historian kallein, kiinalainen 3D-pornoelokuva.
2: Oliko ihan porno?
1: No oli aika softcorea, että ei siinä nyt sinänsä mun mielestä ihan hirveästi jynssätty, mutta siinä oli niinku kikkelit ja tissit ja muut läsnä. Ja siinä oli tämmöinen vähän niinku fantasiajuoni, että se meni jotenkin näin, että on mies, jonka avioliittoelämä kärsii, kun hänellä on niin pieni kikkeli, niin sitten hänelle laitetaan joku tämmöinen niinku hevosen kikkeli ja sitten siinä niinku tapahtui vaikka ja mitä. Ja sitten tietysti 3D-efektit oli silleen, että siellä se lerssi lentää ja niinku näin.
2: Lähtiköhän tosta se katossa, kun muistatko, kun vai se oli se lonkerohuuma, se lonkerodildohuuma?
1: Muistan tämmöisen. En usko, että lähti tästä, mutta kuitenkin samaa henkeä.
2: Joo.
1: Niin se, että se oli kuitenkin alustettu näillä puheilla. Mun mielestä siellä vitsikkäästi jaettiin tyyli kuin paperikupit jengille.
2: Ei ole totta.
1: Tämä on myös siis tapahtunut silleen 2011, niin ajat olivat ehkä eri. Niin tämän kaiken jälkeen mä muistan, että meidän vieressä istui pariskunta, joka lähti ensimmäisen vartin jälkeen pois sieltä.
2: Punastuttiko liikaa?
1: No mä olin vähän silleen, että nyt ei ole silleen tultu tänne silleen, että se niin kuin kunnolla. Me oltiin ainakin oltu silleen, että me nyt istutaan tää läpi, että ihan sama, mitä täällä tapahtuu.
2: Voisitko arvioida, niin päästään tähän tarinaan jotenkin paremmin käsiksi, että jos niinku semmoinen hardcore-porno on 10 ja sitten semmoinen, missä vaan pussaillaan ja ehkä ihan vähän hipastaa tissiä on 1, niin mikä siinä välissä?
1: No tästä on toki se 15 vuotta aikaa, kun

0: No sun mittarille ehkä kuin nelonen.
1: Ei pahakaan.
0: Silleen tiedätkö, että kun ei mun mielestä ollut edes niinku itse aktia, että se oli vaan sitä niinku kaikkea niinku hassuttelua.
1: Mieti vomma ihan oikeasti, jos joku ihminen on erehtynyt tulemaan vanhempiensa kanssa katsomaan ton, koska sehän on pahinta, ehkä ei enää, mutta aikoinaan, että sä katsoit vanhempien kanssa jotain elokuvaa ja sit siinä tulee joku niinku, ei edes mitenkään paljastava, mutta kiihkeä seksikohtaus, niin siinä teki mieli mennä sohvan rakoon.
2: Yle X aamu.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Kato tässä uutista, että meren pohjasta on löytynyt täysin uusia lajeja.
2: Taas.
1: Alaskasta on löytynyt 9 uutta syvän meren sienieläinlajia.
2: Toi on mun mielestä aina jotenkin jännää ajatella sitä, että kun aivan varmasti meren pohjassahan on niin paljon elämää, mistä me ei olla tietoisia.
1: Siis just luin eilen tämmöistä, tämä ei ollut uutinen, tämä oli vaan tämmöinen tässä random, että onpas mielenkiintoista tietää, että kun tiedätkö jättiläis, on jättiläis mustekala ja sitten on niinku jättiläis, mikä niinku kalmari. Joo, jättiläiskalmarit, tiedät, giant squid.
2: Joo.
1: Ja nehän on semmoisia eläimiä, että me ollaan niitä hirveän vähän nähty, koska niitä, ne elää niin syvällä, että sitten niitä näkyy silleen kerran 10 vuodessa, kun jonkun maanjäristyksen tai jonkun jäljeltä sieltä niin kuin nousee semmoinen ruumis tai näin.
2: Joo.
1: Mutta tutkijat ovat tutkineet, kun me ollaan avattu joskus noita kaskelottien, eli isoiden valaiden vatsoja.
2: Niin, niitä on ollut siellä.
1: Ja kaskelotit syö niitä, niin sen perusteella, että kuinka paljon siellä on niitä kalmareiden jäämistöjä, niin niitä kalmareita täytyy olla niin kuin satoja miljoonia tuolla meressä.
2: What?
1: Niitä täytyy olla hirveä läjä, mutta ne elää siellä, tiedätkö, pohjamudissa. Ei me niitä ikinä nähdä. Me ei tiedetä, mitä ne kalmarit siellä puuhaa. Niin tätä kautta, että kyllähän siellä on vaikka mitä eläimiä ja niin kuin olioita tuolla maaperässä.
2: Mutta siis, anteeksi tietämättömyyteni, mutta eikö kalmaria niin kuin voisi syödäkin? Tai eikö sitä ole tarjolla?
1: Voi.
2: No miten niitä ei sitten
1: se on, siis nyt puhutaan jättiläiskalmareista. Kalmareitahan on, tiedätkö, on pienempiä kalmareita ja on tropiikin kalmareita. Ja
2: minkäköhän kokoinen tämä jättiläiskalmari on?
1: Mun mielestä jättiläiskalmari voi olla jopa 10 metriä pitkät lonkerot.
2: Ei voi olla.
1: On toki
2: Herran
1: siis,
2: Jumala.
1: Toki siis ne lonkerothan on siis et paljon isommat kuin se koko eläin niin kuin muuten. Sillä on 30 sentin silmät esimerkiksi.
2: Herran Jumala, siis sun päänkokoiset silmät.
1: No kyllä.
2: Mä löysin kans niin just tämmönen jättiläiskalmari, eli kolossikalmari.
1: Se on sitten vielä eri, on kolossikalmari ja jättiläiskalmari.
2: Okei, no mutta tää voi painaa jopa 500
1: kyllä,
2: kiloa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sen arvioidaan olevan enimmillään noin 14 metriä pitkä lonkerot mukaan lukien. Ja on järkyttävän kokonen. Mieti, kun olisit aamuinnilla jossain Atlantilla ja sit sieltä yhtäkkiä kurkkaisi tommonen, kattoisi sillä 6 kilometrin silmällään.
1: Ja mieti, kun oot tuolla merellä, että siellä voi olla satoja miljooneita näitä kalmareita siellä veden alla sua.
2: Joo, hirveet, mä en oo siis pitkään aikaa pelännyt uida kalojen
1: takia.
2: Tämä sen aiheutti. Kiva olisi tollaista. Terve!

0: aamu. Parhaat palat.
1: On nimittäin aikaa käynnistää jälleen kerran kilpailu, jossa tarkastellaan sitä, että onko Lahdessa, Suomen Chicagossa, oikeasti asiat paremmin kuin muualla, vai onko tämä pelkkää lahtelaisten propagandaa. Kilpailu, jota seuraavaksi tullaan käymään, on jälleen kerran vanha tuttu. It's always sunny in Lahti!
2: Kilpailu, joka saa sydämeni leiskumaan ja loiskumaan, lämmittää mieltä ja saa pientä kilpaa aikaa.
1: Nyt tosiaan 09148-2822 soittoa. Meillä on studiossa Aito Lahtelainen, Sirilinen Sikki Kantola. Sinun ei tarvitse olla Lahdesta, sinun ei tarvitse tietää mitään Lahdesta. Tässä on kysymyksiä, mihin aina vastataan, että Lahti tai joku muu. Ja täällä on jo soittajia, niin otetaanko meiltä täältä kilpailija?

0: Ja
1: otetaan.
0: 044-421-6888 on WhatsApp-numero. Sillä ei ole mitään väliä, vaan nyt meidän kilpailija on täällä. Moro, kuka siellä?
2: No Sami, moi.
0: No moro Sami, oletko valmis itse olvessa niin Lahti-kilpailuun?
2: Hei, kyllä.
0: Mistä itse soittelet?
2: Kuopion Perämetsistä.
0: Kuopion Perämetsistä.
1: Koetko tietäväsi Lahdesta paljon?
2: Kyllä, minä olen käynyt kerran siellä Mäkimontussani linja-autolla.
1: Noniin.
0: Se on jo tosi paljon.
1: Täällähän on asiantuntija vastaan.
0: Noniin, ei muuta kuin mennään sitten kohti kilpailua. Tehdään niin, että Sikke pääsee tänään aloittamaan. Eli ensimmäinen kysymys tulee täältä. Sikke. Jos haluat mennä uimahalliin kertalipulla, kummassa se on kalliimpaa, Lahdessa vai Kauniaisissa?
1: Uimahallithan on ihania, itselle tärkeä rakas harrastus. Muistaakseni Lahdessa 5 € hujakoilla Kaunia. Mä vastaan, oliko kysymys kalliimpaa?
0: Kummassa on kalliimpaa, Lahdessa vai Kauniaisissa?
1: Kauniaisissa.
0: Kauniaisissa on sun mielestä kalliimpaa, vastaus on tänään.
1: Väärin.
0: Jävit! Et ole selkeästi hetkeenkään Lahdessa uimahallissa, se on peräti 6,80 Lahdessa tällä hetkellä. Kertakäynti Kauniaisissa 6,50.
1: Miksi isä keli ottaa Kauniaisista?
0: Taitaa olla.
1: Mä ajattelin, katsoin, että siellä asuu niinku hienompaa väkeä, niin siellä on kalliimpaa.
0: Ja tarkoittaa sitä, että 0-0 tilanteessa lähdetään Samin tasoittamaan. Olihan se Sami?
1: Oli.
0: Noniin, kato, hetken tuli bläkkäri. Sami, täällä on sulle kysymys. Montako työpaikkaa on valtiolla tällä hetkellä auki? Eli kun on valtiolle.fi, missä on valtion työpaikat. Onko enemmän valtion työpaikkoja auki Lahdessa vai Kouvolassa?
2: Oikkasin, että Kouvola.
0: Kouvolassa ajattelit, että taas enemmän valtiolle mahdollisuutta päästä duuniin tällä hetkellä. Ja vastaus on oikein!
1: Ei ole todellista!
0: Kouvolassa olisi 6 paikkaa auki, Lahdessa vain 4.
1: Ei.
0: En tiedä, mistä sitten johtuu, miksi Kouvola tarvitsee tällä hetkellä enemmän. Siellä oli jotain asianajajaa ja muuta ja ties.
1: No ei, ei.
0: Yleistä syyttäjää.
1: Mulla ei ole ihmetytä, että Kouvolassa tarvitaan asianajajia.
0: Nyt olisi tärkeää Siken tasoittaa, kun seuraava kysymys tulee täältä. 1-0 Samille tällä hetkellä. Sikke, kummasta löysin enemmän keikkoja loppukuulle? Tässä on vielä 0,5 kuukautta syyskuuta, niin kummassa oli enemmän keikkoja tarjolla Metelin nettisivuilla? Lahti vai Hämeenlinna?
1: Aika niin kuin pienehköjä kaupunkeja tai samankokoisia kaupunkeja molemmat.
0: Kyllä.
1: Oma intuitioni sanoo näin. Lahdessa sieltä niin kuin puuttuu semmoinen main. No ei puutu, onhan siellä torvi. Vastaan Hämeenlinna.
0: Epäilet, että Hämeenlinnassa on enemmän keikkoja loppukuulle kuin Lahdessa. Vastaus on tällä kertaa väärin.
1: Voi perkele!
0: Hämeenlinnassa 5, Lahdessa 6 keikkaa oli vielä tarjolla loppukuulle. Eli nyt on mahdollisuus voittaa koko peli Samilla, jos vastaat oikein, niin
1: Sami on tavallaan voittanut.
0: Onko Sami itse voittanut jo?
1: Sami on voittanut jo!
0: Koska linja on se, että 2 kysymystä per naama, niin sehän riitti tänään. Hei.
2: No niin.
0: Onnittelut Samille.
1: Oikeasti äijä tulee asiantuntijana tänne, vastaa yhteen kysymykseen oikein ja voittaa.
0: No, se kertoo myös siitä, että Sikke vastasi tänään vaan huonosti. Jää vielä linjalle, Sami, otetaan yhteystiedot.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Minä olin kaikkein peeloin tuossa toissapäivänä.
2: Ei yllätä yhtään.
1: Olin Hilman kanssa lenkillä. Ja mulla oli siinä semmoinen tilanne, että me oltiin aika pitkään jo kävelty. Ja sitten mä tajusin, että okei, että mullahan on siis ihan hirveä jano, mutta mulla ei ole niinku juomista mukana. Yleensä otan pitkille lenkeille sekä itselleni että koiralle. Mutta kun sato vettä, niin mä ajattelin, että ei tarvi. No sit mä alan katsoa, mä kävellään semmoista rantapolkua ja sit mä oon siellä, että tuollahan on joku kahvila. Että mähän käyn tuolla kahvilassa hakee jotain, vähän vettä tai jotain ja asia ratkee sillä. Mitä lähemmäs mä menen sitä rakennusta, niin mä oon silleen, että tää ei oo varmaan ihan peruskahvila. Siinä oli niinku, se näytti vähän kodilta ulospäin, siis jonkun niinku omakotitalolta. Mut sit siinä oli kuitenkin semmoinen iso kyltti, missä luki tervetuloa, mehua, pilkku, kahvia, huutomerkki.
2: Noitahan on jonkun verran. Mä kävin esimerkiksi tuossa kesällä, kun käytiin jossain ulkomuseossa tyttöystävän kanssa, niin siinä on semmoinen huvila. Niin nehän saattaa monesti tuntua vähän semmoisilta ihan kuin se olisi kotona. Mut siinä oli kuitenkin pihalla semmoiset kiskat ja muut. Niin onhan näitä jengi järjestää vähän niin kuin omasta kotoaan, mut okei.
1: No sit mä kävelen sinne sisään ja sit siinä on ihan ensimmäisenä semmoinen koirien vesipiste. Mulla tulee aina niin kuin leiskahtaa sydämessä, jos tavallaan on koirille tarjolla vettä. Juotan Hilman siinä, menen sisään. Sitten mä katson, mä astun sinne sisään ja tiiäks, mä ajattelen, että tän on oltava jonkun koti. Tää on ihan kuin siis jonkun koti.
2: Joo.
1: Sitten siellä kuitenkin joku huutaa, moi, tervetuloa. Sitten mä oon ihan, moi, onks teillä mitään juomista? Niin kuin, että tossa oli toi kyltti. Sitten se oli vaan, että joo, et tuu hakee tätä mehua täältä. Että mä voin antaa sulle mehua. Sitten mä oon se, että tää on niin random. Että mun ajatus oli se, että onks mä mennyt jonkun kotiin ja huutanut siitä ovelta, että anteeksi, saisiko jotain juomista? Niin, se niinku tuntui siltä.
2: Niin, toi rupeaa tuntua siltä, että onko siellä joku, tiedätkö, niinku lapsi leikkinyt kiskaa ja jättänyt kyltit ja sä oot tullut hakemaan mehua. Mutta siis ethän pyssyt vaan, että tuut tänne hakemaan mehua.
1: Tänne hakemaan mehua. Siellä oli sitten, siinä oli semmoinen toinen huone, mihin mä näin, niin siellä joku, tiedätkö, maalas ja se vaikutti hyvin yhteisölliseltä.
2: Ei ollut mitään niinku kassaa.
1: Ei ollut mitään kassaa. Oli semmoinen siis keittiö.
2: Jääkaappia.
1: No oli, koska siinä oli normikeittiö.
2: Niin, mutta ei semmoista, niinku, mikä monesti kahvilla
1: ei, ei mitään vitriiniä, ei. Sitten se oli silleen, että haluaisi mehua vai kahvia, että kyllä sitä saa ihan ottaa. Ja niin kuin tästähän tulee semmoinen olo, että he tarjoaa sitä mulle, että he haluaa niin kuin antaa mulle tätä mehua.
2: Mehua saa ottaa, että tuu ottamaan.
1: Niin. Ja mä siis ihan siinä mietin, että onko mä niin kuin johonkin kulttiin vahingossa astumassa, onko mä jossain Jumalan kämmenellä. Niin kuin, että sitten tuli vähän semmoinen niin kuin erikoinen olo. No sitten se kaataa, se avaa sen jääkaapin. Sitten se ottaa semmoisen, tiedätkö, vanhan kunnon koulun ruokala lasin, kaataa sen täyteen mehua.
2: Oliko mehu jostain kannusta vai niin kuin työllikistä?
1: Okay. Kannusta. Se haisee vielä oikein semmoiselle päiväkotimehulle. Tavallaan siitä tuli niin kuin hyvä mieli. Se kattoo mua ja sanoo seuraavan lauseen. Maksatko mobile peillä vai käteisellä?
2: Okei.
1: Okay. Ja mä olin vaan silleen, totta kai mä maksan siitä, ei mitään hätää.
2: Niin, kyllä sä olit tullut ihan ostamaan mehua.
1: Mutta se oli kodinomainen tila ja sitten hän vielä kutsui, mutta kyllä näitä saa ottaa. Tiedätkö silleen, niin kuin, että se kaikki siinä tilanteessa viittasi siihen, että hän tarjoaa mulle sen mehun. Mutta sitten se pistää sen mun käteen, katsoo syvälle silmiin. Maksatko mobile peillä vai käteisellä?
2: Joo, ja sitten jotenkin siis toikin, että kyllähän niin kuin, että erilaisia tapoja niin kuin laskuttaa ja niin kuin maksaa. Et mä ymmärrän, että ei välttämättä kaikilla ole sitä niin kuin kortinlukijaa tai just kassakonetta siinä. Mutta jotenkin tuo niin kuin mobiilipeillä vai käteisellä vähän niin kuin...
1: Mä en tiedä, ostinko mä pimeätä mehua. Niin. Mulla on siis semmoinen tunne. No sit mä olisin...
2: Ja paljon se mehu maksoo?
1: €50.
2: No ei paha.
1: No ai lasil, desistä. No,
2: mä olin ihan varma, että se on joku, tiedätkö, että ne pyytää joku 6 €. Että se on tämän tarinan pointti.
1: Mä olisin ottanut hatkat siinä vaiheessa. Mutta siis mä en vieläkään tiedä. Mä koitin sitten, että katsoa, että mihin mä oon niin kuin maksanut. Siinä oli vain jonkun henkilön nimi.
2: Ei ollut mitään toiminimi, kotikahvilat Oy.
1: Ei, mä en siis tiedä, kelle mä oon sen rahaa antanut. Sitten kun mä oon niin neuroottinen ja mulla tulee aina vaan pahin mieleen, niin sit mä huikkasin, mä olisin, että mä juon tämän mehun niin nopeasti, että mä en ole shottia juonut niin nopea elämäni aikana. Se oli aivan jääkylmää, mulla tuli ihan sikapaha brain freeze, mutta mun oli vaan pakko lähteä. Ja sitten mä oon niinku ulkopuolelle silleen, onks mulla vähän outo olo? Mä oon silleen, että onks se nyt huumattu se mehu? Hilma ihan tyytyväisenä saanut ilmasta vettä. Mun olisi pitänyt kans lipittää sit Hilman kupista.
2: Siis tää on erikoinen keissi. Jännä nähdä mikä, ja taas varmaan joku yksityisyrittäjä. Mutta mun on pakko nyt sanoa, mä ymmärrän täysin tämän. Sä oot siinä ollut erikoisessa tilanteessa, sä oot miettinyt, että onko tää nyt huumattu. Mutta olisiko maailman huonoin huumaus, että sä oot eka joutunut maksaa sille mobiilipeillä sen omaan puhelinnumeroon. Ja sit se on niinku, että hei mä huumaan sut, mutta eka otat tähän puhelinnumeron.
1: Otan nää mun yhteyttä.
2: Niin, että tästä on niinku tämmönen kunnon paper trail.
1: En tiedä.
0: Yle X aamu. Parhaat. Sulle.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Koetko sinä, Vomma, mikä sun toinen nimi?
2: Severi.
1: Vomma Severi Seppälä olevasi onnekas.
2: Jotain sieltä väliltä. Kyllä mä haluaisin uskoa olevani onnekas ja kyllä mullakin tsäkä käy, mutta en mä niinku silleen vähän väliä voita tulla mitään arvontoja ja muita.
1: Kas kun mainitsit ton tsäkän, koska me naiset on kerännyt tämmöisen listan, mistä tietää, että on onnekas ihminen. Ja tiedätkö, mä ajattelen, että täältä tulee jotain niinku, sinulla on läheisiä ihmisiä, saat ruokaa ostettua, tiedätkö tämmönen?
2: No kun just olin kysymässä, että kun mun mielestä tässä on niinku kaksi eri määritelmää, että onko tää just silleen, että Suomi on maailman onnellisin kansa, että olet onnekas, kun sinulla on terveys ja läheiset, koska ne on totta kai. Pitää vaalia onnekkuutta, vai onko tämä niin päin, että olet onnekas, kun löydät neliapilan?
1: Tämä on just tommoinen neliapila,
2: okay.
1: Koska täällä on 12, ei kun peräti 14 kohdan lista, että näin voit selvittää, oletko onnekkaampi kuin muut. Ja yksi on se, että löydät sattumalta jatkuvasti neliapiloita. Mullahan on ollut tässä viimeiset kuukaudet, niin mä oon yrittänyt metsästää neliapilaa. Mä en ole vieläkään löytänyt. Mä alkukesästä löysin yhden ja sitten, että se nälkä kasvaa syödessä, mä olisin, että kyllä mä nyt löydän, mutta en ole löytänyt. No, täällä on esimerkiksi tämmöinen. Välillä onni kolahtaa ihan tavallisessa ruokakaupassa. Erityisen ilahduttavia ovat hetket, joissa kauppalistaan kirjoitettu tuote löytyy alle laputettuna hyllystä. Saatko sä kiksejä, jos sä löydät punalaputettuja tuotteita?
2: Kiksejä on vahva sana. En tiedä, onko silleen niin kuin hykertelen innosta niin kuin jotkut tarjoushaukat, mutta enemmän mä harrastan sitä, että mä oon siellä kaupassa ja sitten mietin, että jotain ruokaa pitäisi ostaa. Sitten mä katson, että okei, toi on punalapulla, niin pitäisikö mun tää tästä?
1: Mä jaan siis arkeani tarjoushaukan kanssa okay. Ja kerran, siis mä ilahduin niin paljon viime keväänä, kun oli siis Runebergin torttu season. Ja sitten hän tulee ihan tohkeena kotiin ja sitten se on silleen, kato mitä mä löysin. Ja hän oli siis Runebergin torttoja 2 kappaletta ja ne oli maksanut 42 senttiä.
2: What the hell?
1: No onhan toi nyt käsittämätöntä.
2: On.
1: Mä oon viimeksi varmaan kuukausi ollut silleen, muistatko sä silloin keväällä, kun ne Runebergin tortut maksaa 42 senttiä? Niin toi on, he's a lucky one oikeasti, jos tollaista käy. No mites sitten, löydätkö sä vaan rahaa yllättävistä paikoista, kuten kesän jälkeen kolikoita, elämääsi saattaa ilmestyä vaikka vanhan syystäkin taskusta?
2: No mä oon mun mielestä sanonut tän, että mä en ole käyttänyt käteistä sitten vuoden 2013, niin en löydä käteistä ihan yllättävistä paikoista tai rahaa muutenkaan.
1: Nämä on kyllä jotenkin hyvin tämmöisiä tosi perusjuttuja, että jos tavallaan onni koostuu näistä, niin uskalla väittää, että aika moni on onnekas, koska...
2: Ja mä väitän, että nämä on tämmöisiä näkökulmitusjuttuja, koska tämä, että jos menaisten jutun, joka on tietenkin suuri arvovalta, heidän juttu sanoo, että sä oot onnekas, jos sä löydät käteistä yllättävistä paikoista. Joku voisi laskea 1+1, että sä oot myös hävittänyt rahaa yllättäviin paikkoihin jossain vaiheessa elämäänsä.
1: Toi on muuten totta. Kerran siis viimeksi, kun mä muutin, niin sitten mulla oli silloin, mä olin sairauslomalla mun selkäleikkauksen takia, niin mun ystävät hoiti sen muuton käytännössä kokonaan. Niin se hoidettiin yllättävän pieteetillä. Yksi mun kaveri kävi mun kaikki tavarat läpi. Niin tajuuks sä, että se löysi 27 euroa kolikoina mun asunnosta?
2: Tajuun.
1: Niin toi on just se, että mä en siinä vaiheessa ajatellut, että vau, mä oon niin onnekas, vaan mä ajattelin, että miten mä oon kadottanut näin paljon rahaa.
2: WhatsAppia sinnekin jengi täällä jakaa, että onko löytynyt apiloita. Lehtimäki löytynyt peräti 5 apiloita ja 6 apiloitakin. Ja
1: oho.
2: Miksu asuu kuulemma alueella, mistä näitä löytyy paljon, näitä 4 apiloita. Eli mä tiedän, missä Tšernobylissä.
1: No niin, sivistäkääs mua. Mä oon miettinyt nimittäin sitä, että pitäisikö mun ehdottaa mun isälle, kun hän on puutarha-ihmisiä, että voisiko hän kasvattaa 4 apiloita. Että onko olemassa, siis voi olla, että ei ole, mutta onko olemassa jotain apilalajiketta, tiedätkö joku onnen apila, että kun sä laitat niitä kasvamaan, niin sieltä tulee anyway, tai sieltä tulee niinku niitä 4 apiloita. Onko tämmöinen niinku mahdollista jalostaa?
2: Niin samaan aikaan jotenkin oletan, että on. Niinku ihminen aika hyvä jalostaa mitä vaan, kaiken maailman niinku 4-muotoisia meloneita ja muita ja tämmöisiä myydään. Mutta sitten se, että luulisit, että joku olisi tehnyt tämän jo jostain no, helppoa ja
1: mutta onko tehty? Mä en ole nimittäin selvittänyt. No mäpä googlaan.
2: Eikö jengi osta kaikki rahapuita ja mitä näitä on tämmöisiä niin kuin just kasveja, mitkä sitten niin kuin pitäisi tuoda onnea? Niin luulisit, että jengi olisi valmis ostaa jonkun 4 apila sen puutarhan.
1: 4 apiloita voi kasvattaa itse. Markkinoilla myydään jopa valmiita siemenpusseja ja kasvatussarjoja, joilla voit kasvattaa omia onnenapiloitasi kotona tai puutarhassa. Ensinnäkin tämähän olisi sitten huijaus. Että sehän ei olisi niin, että sit sä menisit sinne ja löytäisit 204 apilaa, niin ei, et sä sais 200-kertaista onnea, koska sä oot itse kasvattanut ne. No ei tietenkään. Sehän perustuu siihen sattumaan.
2: Niin, mutta nyt kato, tämä on nyt taas tämmöinen, miten asiat koetaan juttu. Mä ymmärrän ton, että sinulle, joka olet joku suuri 4 apilan ystävä, niin ehkä se ei ole sille ihan luomuapilaa. Mutta, kato se sun isäsi, joka rupeaa näitä kasvattaa, niin hän rupeaa markkinoimaan. Nykyään hän on tosi inessä tähän tämmöiseen, tiedätkö, niin kuin self-improvement. Niin kato, rupeaa myymään isäsi näitä silleen, että tee oma onnesi. Että etkö löydä tuolta luonnosta neljää pilaa. Ei tarvi enää olla luonnon armoilla. No kasvatat omat onnet täällä.
1: Niin ja siis kun jokainenhan on oma onnensa seppä.
2: Just näin.
1: Niin onks tää vaan ilmentymä tosta sloganista, että oman onnensa seppä kasvattaa neljää piloita. Hyvä näkökulma, ystäväni.
2: Tässä on markkinointistrategiaa.
1: No mitäs näkökulmaa sulla olisi antaa siihen, että rahapuu on maailman isoin kusetus? Koska mähän olen siis yllättävän vanhaksi, ehkä 12-vuotiaaksi asti odottanut, että sinne mun rahapuuhun tulisi kolikoita. Mun porukat on varmaan käynyt laittamassakin sinne jotain 50 senttisiä sen takia, että raukka vaan uskoo, että tällä me rikastutaan.
0: Yle X. Yle X aamu.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä yhtäkkiä muistin yhden jutun, mitä mä en ole kertonut.
2: No anna tulla.
1: Kato, kun tässä nyt, kun tätä yläksaamua on hetken aikaa tehnyt ja vain noita kesäaamuja ja sitä ennen etusivua, niin sehän menee niin, että joskus saattaa kadulla joku vetästä hihasta ja olla silleen, jee, Sikke, sä oot hyvä juontaja tai jotain muuta. Sullakin oli siellä festareilla se, kun sä tuittupäänä vastasit jollekin ja lopulta se olikin vain sun fani.
2: Kesällä kyllä jo jytäkesässä, kun olin, niin joku tuli näyttää mulle nootsista semmoista, että onpas hyvä ohjelma.
1: Tässä ei mitään, tää kuuluu tähän työhön, mutta sä et tiedä, mitä tällä viikolla kävi koirapuistossa.
2: Joku koira tuli sua kehumaan, että sä oot niin hyvä radiojuontaja.
1: Ei, olisipa. Se olisi ollut mun uran tähtihetkiä. Vaan erään koiran omistaja. Mä menin koirapuistoon ja sit siellä oli vaan yksi niin kuin koirakko minun ja Hilman lisäksi. Hyvin ällöttävä tommonen harrastussana koirakko, mutta siis koira ja omistaja. Ja sit me oltiin eri puolista koirapuistoa. Tää oli vähän semmonen nuorempi mimmi. Ja sit se silleen pikkuhiljaa, tiedätkö, siinä aina vähän rupatellaan sitä, että no minkä rotunen koira sulla on ja minkä ikäinen ja bla bla bla. Ja sit se kattoo mun koiraa ja on vaan silleen, että siis tämähän on Hilma. Ja sit mä oon vaan, joo, että niin, että ollaanko me nähty. Ei, kun mä oon nähnyt radiosta Hilman.
2: Ai se tunnisti Hilman ennen sua?
1: No mä en, ainakin tää oli se, miten hän lähestyi, mutta kun mehän vietettiin Yläksillassa Hilmakoiran syntymäpäiväjuhlia, niin hän sanoi, että hän on kattonut sun ja Hilman temppuhetken.
2: Mä haluaisin uskoa, niin kuin on toki mahdollista, että hän yritti olla vaan kuulla, että hän ei tullut heti silleen, että Sikke, mä oon kuunnellut sua radiosta, mutta mä haluaisin uskoa, että hän oli ihan silleen, että okei, täällä on joku tämmönen silmällisipäinen.
1: Ulkoiluttaja.
2: Niin, ehkä vähän tutun kuulonen. Ja sit se on silleen, mitä?
1: Onko tämä
2: se radiokoira?
1: Joo, ja mä olin silleen, että nyt on aikoihin eletty. Hilma, saat namin, kun päästään kotiin.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Mä olin eilen yllättävän myöhään himassa. Kyllä mä silti pääsin varmaan kybältä nukkumaan, mutta se tuntuu, se on selkeä, että nämä unirytmit on mennyt, että tuntuu, että mä oon ihan yöaikaa liikenteessä, kun mä kävin siellä leffassa.
2: Hei, niin sä kävit katsoa Odysseen.
1: Mä kävin nyt katsoa sen Odysseen, joo.
2: Ennen kuin annat arvostelun, niin kerrot, tuliko pissahousuun, kun sitä eilen pelkäsit?
1: Ei tullut, no siis sitähän mä en oikeasti pelännyt, koska mä olen keravan ihmiskameli. Tiesin, että se on riski, mutta kyllä mä luotin pidätyskykyyn ja kävin vessassa juuri ennen leffaa. Meidän tuli jopa kiire, koska mä vähän omat aikatauluni sotkin, niin mä olin vähän myöhemmin siellä teatterilla kuin piti, niin sit siinä silleen juoksin hakemaan poppareita ja juoksin vessaan, että me oltiin ehkä noin 3-4 minuuttia alkamisen jälkeen teatterissa, mutta siinähän tulee mainoksia ensimmäistä 10 minuuttia,
2: joo,
1: niin ei ollut paha ollenkaan.
2: Oliko poppareiden lisäksi jotain muuta snacks?
1: No ei, olisin ehkä suunnitellut. Olin ajatellut, että ostaisin jonkun pienen makean siihen myös, mutta en sitten ehtinyt siinä, kun oli niin kiire. Ja sitä paitsi mä leffassa, mä panostan niin kuin nesteisiin, koska jostain
2: joo, syystä... Ei ihmetytä.
1: Jostain syystä mulla on niin kuin enemmän resti siitä, että mitä jos mulla tulee hirveän jano kesken leffan, niin mä join siis varmaan, mä join sen ison limun, mitä se on joku litranen, mä join puoli litraa energiajuomaa siinä leffan aikana.
2: Et juonut. Niin. Miten, siis tiedätkö, kun jos mä juon edes niinku limutölkin, paljon se on 3 desiä allekin?
1: 0,33. Niin. Okei, ne pienet nykyään 0,257. No.
2: Jonkun semmoisen, niin mulla on sitten, kun mä oon saanut sen niin kuin nautittua, menee 15 minuuttia, mulla on niin paha pissähätä, että mun niin kuin rakkoa painaa. Ja sä oot painanut siellä 1,5 litraa.
1: No se oli siinä tartti nesteitä siinä kattoessa.
2: Miten sä voit ensinnäkin myöskään juoda niin kuin energiajuomaa illalla?
1: No kun pitihän se nyt leffaan skarpata, siis tiedätkö, eihän mä nyt voi sen leffateatteri nukahtaa tai muuta. No,
2: eikö sua kuumota se, että sit joo, toki ei voi nukahtaa leffateatteri, vai voiko, mutta se, että sä et sit saa niinku illalla unta.
1: Tää ei ole jostain syystä ikinä mua haitannut, en tiedä meneekö suoraan niinku ADHD:n piikkiin vai onko tää vaan joku seppälöiden uskomaton kofeiinigeeni, mutta siis mun täytyy myöntää, että mulla ei ole oikein ikinä ollut ongelmaa, että mä en sit sais mentyä nukkua, jos mä haluisin.
2: Toi on tavallaan kadehdittavaa, koska sä muistat, kun me tehtiin yleäksi iltaa, niin mä jouduin 2:00 juomaan vikan kahvini ja sit lähetyksessä, kerranhan mä join lähetyksessä kahvia, valvoin sitten koko yön.
1: Näin poppareihin liittyen kattelin myös, tai olin miettinyt etukäteen, mutta sitten just tässä kiireessä niin ehtinyt hirveästi sen tarkemmin harkita. Mutta mitä sä oot mieltä, kun on nyt rantautunut leffoihin nämä, että on näitä erikoispopcorn-kippoja niin kuin joka ikiseen leffaan. Että sä voit ostaa silleen hulkinyrkkiä tai teräsmiesboksia. Ja nyt uusin oli siis, että kun Resident Evil-elokuva tulee, niin sä voit ostaa semmoisen vähän niin kuin, se on niin kuin elinkuljetuslaatikko. Semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, semmoinen kylmä laatikko tähän popparia.
2: Mä tykkään.
1: Niin, nämä on musta hauska idea, mutta aina joka kerta mä katon niitä ja sitten mä oon silleen, että en mä nyt, että miksi mä oisin tää laatikko sylissä tuolla leffassa?
2: Niin, nehän on yllättävän kalliita.
1: No se on toinen.
2: Kyllähän se maksaa joku niinku lähes 30 euroa.
1: Riippuu varmaan vähän boksista, mutta siis selkeästi, että jos ne peruspopparit, mitkä nekin voi jonkun mielestä olla kalliita, että puhutaan helposti niinku 6 euroa tai enemmän, niin sitten se, että ja niinku popparien määrähän ei välttämättä ole hirveästi isompi, mutta sehän on keräilyä sinne. Sehän niinku idea on se, että sä ostat sen superfanina silleen, että sit mulla on tää Hulkin nyrkki popparikulho.
2: Oliko siellä Hulkin nyrkki?
1: No nyt ei ollut, mutta mielestä silloin joskus Avengersien aikaa oli.
2: Niin, ja kun mähän olen odottanut sitä, että nyt kun loppuvuodesta tulee Avengers tai Doomsday Marvelilta, niin että mitä kaikkea siellä on? Koska me oltiin katsoa tuossa keväältä alkukesästä Mandalorianen Grogu, ja mähän ostin sieltä sen Grogu-kipon, sen popparikipon, ja sitten me revittiin se kippo siitä irti kotona, eli nyt mulla on semmoinen niinku söpö Grogu siellä hyllyssä, ja sitten mä ostin semmoisen mukin, missä siinäkin oli Grogu, ja siitäkin revittiin se siitä mukista irti. Eli tavallaan sähän saat siinä niinku figuureja.
1: No sehän se varmaan on osa. Mä näin just, että kun tulee myös Street Fighter-elokuva syksyllä, että siihen liittyen esimerkiksi on tulossa semmoista, että se on semmoinen niinku, kun siinä yksi hahmo on siis tämä Guile, millä on semmoinen pitkä iso tukka, niin tavallaan se on niinku vähän niin peruukki.
2: Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että esimerkiksi kun näen tämmöisen Minion-kulhon, niin mä en mä tota haluaisi.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Ja sä oot eilen myös sit käynyt sen Odysseen vihdoin katto.
2: Ja lupasin vielä antaa pienen analyysin. Siis tykkäsin. Kiva jotenkin pitkästä aikaa tuommoista kunnon fantasiaa, niin kuin historiafantasiaa tavallaan, ja ei hirveästi tule noita antiikin kreikkajuttuja nähtyä.
1: Ja eikö sulle nimenomaan tämmöinen niin kuin historiallinen fantasia ole lähellä sydäntä?
2: On. Ja niin kuin fantasia yleisesti ottaen historialliset jutut, ja tämähän tuli kombo, että perustuu niin kuin vanhaan kirjaan, mutta että siellä on niitä fantastisia elementtejä. Mun mielestä tosi hyvin tehty, oli siistiä, iso, ehkä sille imaksilta, että ei ollut ihan niin tykitystä kuin vaikka jossain Oppenheimerissa räjähdykset, mutta oli muutama sellainen kohtaus, mitkä melkein teki pahaa, kun oli niin kovaa salamatiski ja muuta. Mutta tiedätkö, mikä oli jännä?
1: No.
2: En tiedä, onko tämä enemmän sitten minussa ongelma, että olenko tullut semmoiseen ikään vai mihin. Ja kun mä en ihan allekirjoita sitä, kun tulee netissä aina välillä jengi rupeaa valittaa, että on tämä ihme juttu, että miksi on samat näyttelijät kaikissa leffoissa, koska niinhän se vaan menee. Jos me elettäisiin kasarilla, niin ihmeteltäisiin, miksi Arnold Schwarzenegger on kaikissa leffoissa.
1: Joo, ja mä harmittelen välillä, kun en ole kasarilla elänyt just tämän takia.
2: Niin, tavallaan se, että se nyt menee vaan Hollywoodissa niin, että Pedro Pascal pakko takoa, kun aika on kuumaa, ja tässä nyt Zendaya ja Tom Holland on vaikka kaikissa. Mutta kerrankin vähän niin kuin häiritsi. Et täytyy sanoa, että Inasen teki mulle, niin kuin, että kesti päästä siihen leffaan, kun oli niin monta näyttelijää, että ne naamat on, tiedätkö, vaan niin kuin tuttuja.
1: Liian tuttuja. No ketä siellä oli?
2: No Tom Holland on ensinnäkin siinä. Ja sitten kun hän esittää vielä sellaista niin kuin tosi nuorta, jotain 19-vuotiaista. Ja sitten samaan aikaan lukenut uutisia, että hän on nykyään 30 ja naimisissa ja näin, niin vähän. He veti kyllä hyvän roolin. No Robert Pattinson, niin kuin hän suli rooliinsa, että vaikka hänetkin tunnistin, niin hän niin kuin näytteli niin hyvin, että hänet mä niin kuin ostin.
1: Joo.
2: Zendaya, hänellä on aika semmoinen tietty tyyli, niin kuin, hän on pieni rooli.
1: Niin kuin Zendayakin on siinä.
2: Zendaya on Zendaya. Matt Damon tekee hyvän roolin, mutta hän on vähän niin kuin Matt Damon Kreikassa. Ja sitten esimerkiksi siinä on vaikka vielä Anne Hathaway on niin kuin näin. Anne Hathawaykin niin kuin mun mielestä, siinä mulla kesti jopa hetken, että mä ajattelin, että tämä on niin tuttu, että mä tiedän kyllä, kuka tämä on, ja se oli Anne Hathaway. Mutta niin kuin monta hahmoa, että mulla niin kuin hetken kesti päästä siihen elokuvan maailmaan, koska mä olin silleen, että tämä on nyt vaan niin kuin, että mä tiedän nämä kaikki tyypit.
1: Mutta toi on muuten tosi jännä, koska mulla liittyy toi joihinkin artisteihin, esimerkiksi siihen Tom Hollandiin. Mä oon joskus katsonut jotain leffoja, mitkä ei ole niin kuin spaikkoja tai Marvel-juttuja. Ja sitten mä oon silleen, että tämä tuntuu niin, niin väärältä, että milloin toi on silleen, häjää.
2: Ja mä siis mietin sitä, että onko tämä nyt vaan ikäkysymys, että onko mä tullut tavallaan siihen ikään, että suurin osa näyttelijöistä on jo mulle tuttuja, koska lapsenahan sä katsoit leffoi silleen, että sä niinku kiinnittänyt, ne oli vaan silleen random ihmisiä ruudulla, sä tiesit sen enemmän, että tämä on se Terminaattori, eikä että tämä on se Arnold Schwarzenegger. Ja sitten, että ollaanko nyt siinä vaiheessa, että siellä niinku nämä niinku legacy act, tämmöiset niinku isot nimetkin on silleen, että se on Matt Damon.
1: Siis varmaan oikeasti.
2: Niin. No. Mutta siis ellei hyvä leffa ja pääsin tästä yli, mutta vaati vähän niin kuin tekemistä.
1: Tekeekö se Tom Holland iso roolin siinä?
2: Joo, se on, siis sehän on ihan niin kuin tylin toinen pääosa.
1: Onkohan toi? Toi ei varmaan.
2: Eikö sä tiennyt tätä
1: vai? En mä, siis kyllä mä tiesin, että se on siinä, ei. Mutta mä en ole kauheasti Odysseihin tutustunut.
2: Joo.
1: Onko se ei varmaan suora toista palveluissa vielä?
2: Ei ole, mutta eiköhän se jossain vaiheessa tule.
1: Ja mikä oli nyt kesto?
2: 3 tuntia. Sekin oli. Ei se ollut pidempään. Mä pelkäsin, että se on 3,5. Ei se ollut kuin sen 3

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Huomenta esimerkiksi Pauliinalle, jolla on eilen tippunut leipäveitsi kärki eellä isovarpaan rystyseen. Pokemon laastari vähentää ehkä vähän tuskaa, mutta joo, toi on kyllä, siis kaikki se meni sinne, pieni tulee semmoinen ai hitto, ja hän itse just sanoi, että pitää laittaa lotto vetämään, kun on niin onnekas, että sä onnistut sen kärki edellä tiputtaa leipäveitsen.
2: Mieti, toi on semmoinen irrationaalinen pelko, mikä mulla on. Että mä tiputan niin kuin just vaikka veitsen mun varpaalle. Ei mulla ikinä käynyt niin. Ja tässä taas me selvitettiin se, että kyllä niin voi käydä.
1: Mun mielestä mun faija on joskus tiputtanut haarukan silleen, että se on mennyt hänellä pystyyn jalkaan.
2: Tiedätkö mitä kerran kävi yläasteella? No. Mä muistan tämän siis kuin eilisen. Mä olin 7-luokalla ja sit yhtäkkiä niin kuin meidän, olikohan se mun luokalla vai rinnakkaisluokalla? No anyway, yksi tyyppi ei tullut kouluun. Ja silloin Facebook oli alkanut tekemään tuloaan. Ja sitten me mentiin Facebookiin katsoa, että no mikä tämä juttu on, kun silloinhan päivitettiin kaikki kuulumiset Facebook-seinälle. Niin se oli astunut sukkapuikkoon.
1: What?
2: Se oli siis astunut sukkapuikkoon, semmoiseen niin kuin millä kudotaan.
1: Joo.
2: Ja silloin oli kuva siellä Facebookissa, että se sukkapuikko oli mennyt sen jalkapöydästä läpi.
1: Eihän ne yleensä mun mielestä kauhean teräviä.
2: Ei olekaan. Ja mä en muista, että miten se saatiin pois, ja silloin oli siis kipsissä ihan jalka. Että se oli vissi jossain leikkauksessakin, että se oli tehnyt sinne damakee. Mutta mieti, millä forsella ja kuinka niinku huomaamatta tavallaan sun pitää astua siihen, että se menee sun jalasta kokonaan läpi.
1: Kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Se on kuitenkin, vaikka se ei olisi niin terävä, niin sukkapuikko on niinku puikko ja näin, mutta vaatii kyllä aikamoista duunia.
2: Jep. Mä muistan, että me oltiin aivan järkyttyneet.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Onko sulla vamma ikinä käynyt silleen, että sä oot jostain syystä missannut jonkun niinku tapahtuman, se ei ole tullut vaan sun tietoon. Ja sit sä oot jälkikäteen somesta kattonut, että okei, vaikka tää mun niinku yksi lemppari artisteista on vetänyt keikan tai jotain tällaista. Ja sit sä oot tavallaan jättänyt menemättä vaan sen takia, että sä et ole vaan tiennyt.
2: On. Mä nyt oon muutenkin hyvä niin jättää menemättä erilaisiin paikkoihin. Mutta mulla on käynyt esimerkiksi sellaisia, että mä oon tajunnut vasta jälkikäteen, että olisi edes lippuja voinut ostaa vasta silleen, kun on tavallaan ollut myöhäistä. Mulla kävi vaikka silloin, kun Baby No Money oli ekaa kertaa Suomessa, niin vähän tällainen, että mä heräsin siellä liian myöhään. Ja sit mun klassikkohan on se, että aina jos on uutinen, että nyt viime yönä olisi ollut superkuu tai revontulet taivaalla tai joku, että sä perseidit, niin ne mä onnistun huomaamaan vasta seuraavana aamuna silleen, että aijaa, jos olisin kattonut ylös puhelimesta, olisin ehkä nähnytkin.
1: Niin toi.
2: Joo.
1: Mulla kävi tällä viikolla näin ja tää kirpasee siis edelleen. Tai itse asiassa tää kävi eilen. Nimittäin, oletko sä tietoinen siitä, että yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah on ollut eilen Suomessa?
2: No en, siis näin uutisen tästä ja olin itsekin silleen, että anteeksi, mitä?
1: Siis mä sain tän vielä tietooni silleen, että mun yksi ystävä, se oli jossain tämmöisessä niin kuin media-alan tapahtumassa tai jossain konferenssissa. Ja sit siellä oli Instax, siis kuva Oprahin kanssa ja mä olin vaan, nyt saa riittää. Mä laitoin silleen, että siis missä sä oot? Mä ajattelin, että se on lähtenyt Jenkkeihin tai johonkin.
2: Vai että onko Oprahilla salalomalla Suomessa? Niin. Että...
1: Sitten ei, kun mä oon täällä tapahtumassa. Ja mä olin vaan, että are you fucking kidding me? Että mä oon aina halunnut tavata, en edes välttämättä tavata, vaan jotenkin nähdä, kuunnella, niin kuin teet sä seurata Oprahia. Ja nyt mä oon missannut tän.
2: Mutta eikö täällä ole siis joku bisnesmessu tapahtuma?
1: Joo, siis enhän mä sinne varmaan olisi päässytkään, kun ne liputhan on hirveän kalliita. Mutta esimerkiksi Yle kertoo, että yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah Winfrey tuli Suomeen, astui 8500 ihmisen eteen ja sanoi, kuunnelkaa itseänne. Mitä siihen sanot?
2: En mä. Sanotaanko näin, että hyvä sanonta Oprahilta. Ja oletan, että ehkä hän on sanonut jotain muutakin, vaikka ei olisi ollut maailman pisin. Mä ehkä Oprahin eniten yhdistän siihen, että kun eikö tämä meemi, että hän jakaa kaikkia juttuja, että hän on silleen, että oh, everyone look under your seats, you get a car.
1: Joo, ja mua siis naurattaa.
2: Uskomattoman huono imitaatio, mutta.
1: Oli kyllä todella huono imitaatio. Mutta kun Oprahan on tunnettu just siitä, että hänellä on näitä tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä, mitkä vetoo esimerkiksi mun kaltaisia ihmisiä ihan täydellisesti, että hän on esimerkiksi, kuunteles tätä, hän on tällä tavalla tullut lavalle. Jokainen teistä hakee hyväksyntää. Mä olisin tossa vaiheessa jo ihan.
2: Ai sä olisitko fiilistelemässä?
1: Mä olisin jo, Oprah tietää. Sitten hän on sanonut, kaikki haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi. On ja tärkeää päästä sanomaan se, mikä on juuri sinulle merkityksellistä. Ja taas tuli aplodit.
2: Mutta onko tämä nyt se Oprah sulla näissä vai onko näin niinku resonoiko, koska muutenhan sitten mä pelkään, että sä päädyt johonkin kulttiin, koska näin nyt on semmoisia aika niinku, musta on aika monessa tämmöisessä pöhinä ja fiilistelytapahtumassa. Vai onko se just se, että kun tulee Oprahilta?
1: No se on varmaan kyllä niiden yhdistelmä. Okay. Kyllä toki silloin aina väliä, että kuka sanoo, että mutta kyllä mä olisin vaikuttunut, tiedäksä, jos sä tulisit vaikka joku päivä töihin ja olisit vaan. Sitten mä oon viime yönä miettinyt. Mä en saanut unta ja mä ajattelin, että kun lopulta kaikki meistä haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja mä olisin ihan vommaa.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin Vomman kanssa siitä, kun yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah on ollut eilen Helsingissä. Hän oli siis esiintymässä pääpuhujana tämmöisessä Nordic Business Forum liike-elämän johtajien inspiraatio- ja kohtaamistapahtumassa. Ja voiko fansimmältä kuulostaa?
2: Sori, mä huvitti, kun Beri vaan laittoi, että yhdessä New Age-kirjassa sanottiin, että Suomi tulee olemaan maailman henkinen keskus. Ei se ole ihmekään, että Oprah tulee myös Suomeen.
1: Niin, onko Oprah sitten joku niinku henkinen, ihmisyyden henkinen keskus?
2: No en mä tiedä. Ja sitten jotenkin se, että missä New Age-kirjassa on sanottu, että Suomi on maailman henkinen keskus. Mutta ehkä tämä liittyy siihen, että sä luit niitä Oprahin neuvoja, mitä hän tällä pöhinä tapahtumassa oli kertonut. Niin se, että ne oli ollut tällaisia niinku, vähän tämmöisiä ehkä New Age, usko itseesi.
1: Joo, jep. Ja siis Juha-Pekalta tulee myös hyvä viesti. Ja aika validi kysymys. Onko Oprah puhuva sisustusteksti? Kato, kun kyllähän me tiedetään kaikki tällaiset niinku klassikot. Home is where your heart is.
2: Live, laugh,
1: live, love. Live, laugh, love. Mitäköhän muita olisi? Vasten auringon siltaa. Katso sieluusi. Se on peili. Ihan sika hyvä.
2: Mistä sitä mouhosta ennen kuin lähtee näin nyt ihan käsistä nämä sun sisustustaulut?
1: Mitä? Siis kuule, mun lapsuuden huoneessa on edelleen porukoilla niin jämät semmoisesta sisustustekstistä. Mä en yhtään muista, mitä siinä lukee, mutta jotain, että family is the most important thing in world. Listen to Oprah. She's a queen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Kaikille kissojen rakastajille iloista tietoa. New cat just dropped. Eli siis ensimmäinen uusi kissalaji yli 100 vuoteen on löytynyt vuoristometsistä.
2: Ihanaa. Mulla on perjantai hepu.
1: No mä huomasin. Ei
2: voitko piukasta kerran, please? En. Voin mä nyt please tee.
1: Bolivian vuoristometsistä on tunnistettu tieteelle ensimmäistä kertaa vuosisataan uusi kissalaji, joka painaa vaan puolitoista tai 2 kilogrammaa.
2: Voi ihan
1: pikkukissa.
2: Ihan peenu.
1: Sen erottaminen muista Etelä-Amerikan tiikerikissoista on erittäin vaikeaa, koska näinhän tämä usein käy nykyään uusissa lajeissa, että me ollaan vähän niin kuin tiedetty niin olemassaolo ja sitten joku tiedemies vaan niin kuin hoksaa, että no itse asiassa nämä onkin eri kuin nämä toiset, että nämä on hyvin samanlaisia, mutta näissä on joku taktinen ero.
2: Se on siis joku tämmöinen villikissa tietenkin.
1: Joo, se on tämmöinen tiikerikissa, mitä elää tuolla viidakoissa vuoristometsissä.
2: Mutta onpa niin kuin, kyllähän jotkut kissaeläimet on tosi pieniä, siis silleen saattaa olla joku 4-5 kiloa vaan, mutta miten noin pieni kiisu selviää luonnossa? Hän tulee syödyksi.
1: No kun eikö kissat ole ihan meidän kotikissatkin, että nehän on, niin kuin, nehän on metsästäjiä, nehän saa aika paljon niin kuin tuhojakin aikaan, niin mun mielestä niin kuin tälleen luontoisessa ympäristössä kissa, ne on samaan aikaan metsästäjiä ja samaan aikaan saalista, eli sen takia ne viettää niin kuin päivät ja yöt silleen nukkua jossain piilossa ja sitten ne silleen hämärän aikoihin käy metsästämässä.
2: Tiedätkö mitä? Ootko ikinä niin kuin törmännyt vaikka luontodokkarissa siihen, että joku metsästää kissaeläintä, koska eikö aina se kissaeläin metsästä?
1: Niin, no en ole, mutta eikö myös aika usein luontodokkarit kertoo yli niistä isoista kissoista ja niitä metsästetään vähän vähemmän, että sitten nämä niin kuin pienemmät kissaeläinlajit on sellaisia, että niillä on myös saalistajia.
2: Voi olla, mutta kuka niitä syö?
1: No esimerkiksi, no jos puhutaan niin kuin normi kotikissasta, mitä toki se, että saako niitä pitää vapaana vai ei, on vähän keskustelu, mutta että tuolla luonnossa, no meillä Suomessa ei mitään kojootteja ole, mutta kojootithan vaikka syö niin kuin Jenkeissä mun mielestä kissoja, onhan meilläkin susia ja karhuja ja muita tämmöisiä. Ja
2: kyllä, karhu syö kissoja.
1: No en varmaan syö.
2: Se syö marjoja ja kalaa.
1: No varmaan, miksei voi syödä myöskin kissoja?
2: No ei kai.
1: Syöhän karhu ihmisenkin, jos sillä on nälkä.
2: No eikö se nimenomaan raatele ihmisen, ei se sitä niin kuin suukkuluukkuun laita? Se niin kuin voi tappaa. No mä selvitän, koska siis
1: okei.
2: Mä oon valmis oppimaan uutta.
1: Tää on nyt silleen 95% mutu. Mutta eikö nyt karhu, siis harvoin karhu hyökkää ihmisen kimppuun sillä ajatuksella, että se syö ihmisen. Se ei ole karhun pääruoka. Ja just se, että yleensä jos karhu tappaa, niin se on joku, että sä oot yllättänyt sen pentujen kaa tai jotain. Mutta kyllä mä oon aika varma, että karhu syö siinä ihmisen, missä minkä muunkin. Eikö karhu nyt syö niin kuin mitä vaan?
2: Mitä ihmettä? Siis eikö karhu nimenomaan syö? Ei todellakaan mitä vaan, vaan tämä opetettu Pilsan tunnilla. Marjoja, sieniä ja kalaa. Se on sen niin kuin pääsääntöinen ruokavalio. Ja niin kuin internet, eli WWF, eli WWF meille kertoo, karhu ei syö ihmisiä, vaan se pyrkii aina välttelemään niitä.
1: Niin.
2: Karhu pelkää ihmistä eikä pidä sitä saaliseläimenä.
1: Karhu saalistaa muun muassa hirviä. Jos karhu syö hirveä, niin kyllähän se nyt syö ihmisenkin siinä.
2: Ei kai se nyt hirviä saalista. Mistä otit tiedon? Ai Redditistä.
1: Ihan Googlesta kuule kaivannut.
2: Me ollaan puhuttu muun lähteistä.
1: 2017 Suomen luonto on uutisoinut. Talviunilta herännyt karhu kaatoi hirven.
2: Niin, mutta nyt se on eri asia, että kaataako se sen vai syökö se sen?
1: Että se ihan niin kuin, että se karhu on herännyt talviunilta silleen, että tarvinpa vähän reeniä tässä. Että pistämme tuosta yhden hirven niin kuin.
2: Se on levännyt koko talven se pihkatappi takapuolessa, niin sen pitää niin kuin vetreytyä.
1: Mä en osukalla katsoa, kun WhatsApp on tullut jo kymmenittäin viestejä.
2: Mä katson heti.
1: Mutta mä oon aika varma siitä, että karhu niin kuin, kyllä, niin kuin, että karhu ei ole silleen, että se syö pelkkää lihaa. Että
2: no
1: se syö.
2: Arvaa mitä.
1: No
2: tänne tulee. Terhi laittaa, karhu syö ihan mitä lihaa vaan. Kaikki, älä paukuta siinä. Sitten tulee viestiä. Karhu syö porot ja hirvet. Sitten tulee viestiä. Kyllä se karhu syö. Ihan mitä vaan. Mä en halua uskoa tähän. Sanokaa mitä vaan. Mulla on omat lähteeni. Karhu syö hunajaa ja pitää crop toppia. Ja Nalle Puhse meille opetti.
1: Mulla tulee viestiä, että ilvekset ja ahmat ja huuhkajat ja ketut syö muun muassa myös niitä kissoja.
2: Ei.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Tiedätkö, Vomma, kun mulla nykyään aina läikähtää sydämessä, kun mä kohtaan eläkeläisen.
2: Okei.
1: Ja ne on ihan tiettyjä spesifejä kohtaamisia ja ihan tietystä syystä niitä kohtaamisia on yllättävän paljon. Katsos, kun tämä meidän arkirytmi on muuttunut.
2: Mä katson sua silleen vähän silmät, koska siis ensinnäkin mä aloitin alun perin, että tää on joku niinku eläinjuttu, mutta että eläkeläisiä kohtaa tarinaisen usein.
1: No musta tietenkin tuntuu ja mä luulen, että mulla on tähän perustelu. Kun meidän arkirytmi on sellainen, että mehän ollaan joskus kahdelta vapaita töistä viimeistään. Kun me tullaan niin aikaisin, niin sit mun niinku päivälenkki Hilman, eli mun koiran kanssa, on siihen aikaan, kun kaikki eläkeläiset on kävelyllä.
2: Mm.
1: Ja mulla oli taas eilen semmoinen tilanne, että kun Hilma usein sitten ottaa kontaktia muihin ihmisiin, kun haluaa rapsuja, kun on kyltymätön, niin mä siinä jonkun vanhemman herrasmiehen kanssa aloin keskustelemaan. Ja kun mun sydämessä läikähtelee, mä en tiedä minkä takia, mutta mulla tulee semmoinen niinku suuri lämmin rakkaus niitä ihmisiä kohtaan. Ja nyt vasta tuleekin lämmintä rakkautta, koska kuunteles mitä Helsingin Sanomat kertoo.
2: Joo.
1: Ismo Ylinen on koululaisten apuna, koska haluaa käyttää eläkepäivänsä hyvään. Hesari siis kertoo 77-vuotiaasta Ismosta, joka löysi eläkepäivilleen parasta mahdollista käyttöä. Hän on joka arkipäivä apuna Arni Valkean koululla Espoossa Tapiolassa. Eli onko hän vähän niin kuin koulunkäynnin ohjaaja?
2: No siltähän se kuulostaa ja tämähän on oikein kiva, mikä vapaaehtoinen kouluvaari. Joo, koska siis totta kai samaan aikaan eläkepäivillä saa ehdottomasti myös vaan nauttia niistä eläkepäivistä ja ottaa iisisti. Mutta mun mielestä tämä on ilmiö, mihin on tultu, että on myös paljon eläkeläisiä, jolloin sen olo, että jotain tarvitsisi kuitenkin vähän niin kuin sisältöä elämään. Sitten on näitä yhteisasumisia, missä on vaikka nuoria ja vanhoja ihmisiä asuu samassa. Ja tässäkin, koska myös samaan aikaan on puhuttu siitä, että kuinka vaikka kouluissa, että myös sieltä kiristetään ja opettajilla on kiirettä ja muuta, niin kouluvaarihan on kiva.
1: Kouluvaari on kiva, mutta mä näen tässä kuitenkin riskin.
2: Aha.
1: Mä näen tässä riskin siihen, että jos ajattelee tuommoista kouluvaaria tai koulumummoa, niin me tiedetään, että joillain ikääntyneillä henkilöillä on tapana harjoittaa tällaista. Silloin kun minä olin nuori, kaikki oli paremmin, asiat hoitu hyvin, niin mieti, jos siellä olisi joku semmoinen säsi kouluvaari, joka olisi silleen, että te nykyajan nuoret, te ette pysty mihinkään. Silloin kun minä olin nuori, niin tultiin kouluun, kuunneltiin opettajaa, otettiin kynä käteen ja sitten aina 15 minuutin välein saatiin kepistä sormille. Te olette ihan elätte pellossa täällä. Niin mieti sitten, mikä trauma tulee uudelle sukupolvelle, kun siellä on joku niinku astetta vanhollisempi kouluvaari.
2: Niin, toisaalta musta tuntuu, että tämä on asia, mitä aika moni elämässään saa kuulla omilta isovanhemmilta tai omilta vanhemmilta tai muilta, että ihminen on hirveä, että mä huomasin, että jossain vaiheessa itsekin rupesi jo niin kuin, kun mulla on noita nuorempia serkkuja ja muita, niin sitten niitä rupeaa muistelemaan jotain, että silloin kun minä olin kirjoituksissa, niin ei siellä mitään konetta saanut käyttää, niin ehkä tämä on myös hyvä, että sitten niillekin ei ole elämässä vaikka sitä isovanhempaa kertomassa, että kuinka aikanaan hiihdettiin kolmeen eri suuntaan ylämäkeen joka matka 3 tuntia päivässä kouluun, niin ihan hyvä, että siellä on se kouluvaarista kertomassa.
1: Eli onko tämä lopulta vaan tavallaan palveleeksi tämä kaikkia osapuolia, että jos siellä on vähän tuommoinen niin kuin silloin kun minä olin nuori henkinen tyyppi, niin hän saa sivistää kans niin kuin tavallaan uutta nuorisoa, purkaa sen oman turhautumisen, kun sehän on varmaan jotain semmoista, niin kuin, kun ajat ovat muuttuneet turhautumista. Ja sitten ne junnut on silleen, oppiiko ne olemaan? Eikö se ihan vaan sen takia oppivat olemaan, kun toinen sanoi, että ymmärrätkö sä, mä hiihdin 30 kilometriä kouluun. Sä tulit bussilla ja sä sanoit, että sun sormet jäätyy.
2: Joo, ja WhatsAppiin tuli jopa yllättävän paljon aiheeseen viestejä. Emma esimerkiksi laittaa, että heillä on kanssa SPR:n koulumummi, hän on niin symppis. Myös laittaa eräs Irkka alakoulussa, että on vapaaehtoinen kouluvaari, joka on iso apu. Ja sitten meillä osataan kertoa, että Saksassa kuulemma on paljon myös tällaista, että vanhain- ja päiväkotiyhdistelmiä on, missä hoitajat hoitaa molempia ja mummit ja vaarit saa pienestä seuraa, joka kuulostaa hyvältä kombolta.
1: Onpa ihana. Tuokohan ne koulumummit, tiedätkö, no aamulla silleen herää joskus kukonlaulun aikaan 3:30, tekee pullat, tekee lihapullat, mikä muu olisi jotenkin. Lypsää lehmän, tuo semmoista, tiedätkö, lämmintä maitoa. Ja
2: mehua itse tekee, jos
1: niin,
2: on jotain marjapuskia siellä.
1: Ja Mui ei, ja mieti, kuin tärkeää tuo on niille tyypeille, kenelle ei vaikka isovanhempia.
2: Just näin. Mä luin tätä uutista tässä vielä, ja siis kuulostaa niin kuin tosi siistiltä Ismonkin homma, ja tässä on kaikkia hauskoja, että hän käy kuitenkin kotona esimerkiksi lounaalla, koska se kuuluu hänen.
1: No ei kai kukaan nyt kouluruokaa vapaaehtoista syö, ei edes Ismo.
2: No ei välttämättä, ja sitten hän esimerkiksi sanoi tässä, kun sä mietit että jos on niin kuin vanhan kansan koulumummo tai vaari, että tiedätkö, muistelee vanhoja, niin hän sanoi, että hän esimerkiksi kurinpitoon puutu muuta kuin, että se on joku vaarallinen juttu vaikka puukessan tunnilla.

0: Nyt täytyy sanoa, että mikä mua täällä inasen kiinnittää uutisessa jutun. Koska siis kouluvaarillakin erilaisia tehtäviä. Että hän just siellä auttelee vaikka näillä niinku, puukassa tunneilla ja eräällä oppilaalla on mennyt yveriksi, on raapustettu hakaristeja, niin ylin, Ismo on sitten auttanut sotkun siivoamisessa ja näin. Ja sitten lukee, että... Sano vaan.
1: Ei kun sano vaan.
0: Ylinen hoitelee koululla oppituntien lisäksi sivuaskareita, kuten kiristelee löystyneitä ruuveja tuoleista ja korjaa huonekaluja.
1: No niin, se on talkkari.
0: Kaikenlaista lapsen kynsien leikkauksesta opettajien niskahierontaan.
1: Herra Jumala, se on siis tommonen niinku do everything man.
0: Do everything kouluvaari, koska siis se, että mä olin se, että okei, toihan joo, että varmaan on kouluissakin just, että paljon semmoisia asioita, että pitäisi jonkun isännöitsijä hoitaa, niin sehän on kiva, että siellä on joku ammattilainen, että hän vähän kiristelee ruuveja, mutta just tämä, että opettajan niskahierontaa musta jo niinku aika niinku...
1: Apua, mä näen oikeasti vaan semmoisen mielikuvan, että hän on siellä niinku, tai joku näistä koulumummoista tai vaareista painaa siellä opettajahuoneessa perjantai-aamasi. Kuka haluaa happy endingin? Minkälaista hierontaa tänään? Mitä tehdään?
0: Mä en miettinyt tätä näin pitkälle, mutta...
1: Mitä päätä hierotaan?
0: Sulla on vähän...
1: No, perjantaisin aina mä oon ihan, siis maskit poistuu.
0: Ja enemmänkin mä mietin, että mä en tiedä, haluanko mä sun vaarista kuulla mitään, mutta...
1: Anteeksi, molemmat on kuollut aikapäiviin sitten.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Homma menee kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että te, rakkaat Yle-X-aamun kuulijat, kisaatte vommaa vastaan iskävitseissä. Tänään vitsin aloitus on, mitä puhelin sanoi terapiassa ja WhatsApp-tulvi punchlineista.
2: Tänään vähän jännittää. Viime viikolla mulla oli semmoinen olo, että mä keksin tosi hyvän. Nyt mulla on täällä niinku aihioita, mutta jotenkin se, että mikä olisi se niinku kaikista... Mä vähän pelottaa, että siellä WhatsAppissa tulee ole paljon samoja kuin mulla, mutta sehän kertoo vaan siitä, että jengi on niinku hyvillä jäljillä.
1: Niin, nimenomaan, koska sä oot kuitenkin tässä se visionääri.
2: Joo.
1: Ainakin omasta mielestäsi.
2: Kyllä.
1: Tervetuloa Yle X-aamun Kennon heistä kaikkein faijoin mittelöön. Tänään toisiaan vastaan kisaavat... Yle X-aamun kuulijat ja vomma Severi Seppälä.
2: Ai.
1: Aloitetaan Mikon faijavitsillä. Mitä puhelin sanoi terapiassa? Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
2: Hyvä. Superhyvä. Superhyvä.
1: Sitten Krisu.
3: Joo.
1: Mitä puhelin sanoi terapiassa? Kaiken, mitä googletit.
2: Joo. Kova.
1: Seuraava tulee.
2: Ai. Suorastaan harmittaa, kun on nyt niin kovia siellä. Ai.
1: Joonas sanoo näin. Mitä puhelin sanoi terapiassa? Siis miten mun päässä kuuluu pelkkää suhinaa aina tunnelissa? Hyvä. Otetaan vielä Mikaelilta. Mitä puhelin sanoi terapiassa? Siis mun salto on niin lopussa.
2: Ai.
1: Ihan sikä hyvä. Ja sitten viimeinen. Mä kadotin sen.
2: No niin.
1: Viimeinen tulee tässä. Tämä on Jaakon.
2: Joo.
1: Mitä puhelin sanoi terapiassa? Mulle riittää vaan, että sä tuut.
2: Jengi lähti nyt tosi hyvin näissä.
1: Ihan sikä hyvä. Sitten oli yksi. Mä en nyt valitettavasti sanon tämän anonyyminä, koska mä en löytänyt
2: sitä. Okay.
1: Mutta se meni näin, että mitä puhelin sanoi terapiassa? Me tultiin tänne vaimonkaan, kun tuli tuutattua varattua vähän liikaa.
2: Oh my god! Nyt oli hyvä.
1: Ihan sika hyviä. Te olette liekeissä tänään. Vomma, sulla on kyllä paha nyt.
2: Joo, tänään on liekeissä. Tänään, niin kuin, mä oon yllättynyt, että sieltä ei nyt ei tullut tätä, mitä mä niin kuin tässä haen takaa. Kun mä mietin, että tää on nyt liian obvious, mutta silti se oli kyllä kovia.
1: Ole hyvä, Vomma.
2: Mulla tänne, että...
1: Nyt on sun vuoro.
2: Mitä puhelin sanoi terapiassa? Hei, terapeutti, sun on pakko auttaa mua. Mä en tiedä, mikä mua vaivaa, että... Multa on ihan virta loppu, ja mä en saa yhteyttä mun läheisiin.
1: Mutta aika hyvä. Tosi hyvä. Toi on hyvä.
2: Mä sanon toisen vielä, mikä jäi mulle kesken, koska mä jäin jumppaamaan tätä, että mitä jos se puhelin onkin, että jos se onkin niin kuin työpsykologilla, että se valittaa siitä, että kun mun pomo käyttää pelkkää kapulakieltä.
1: Sitten tuli myös WhatsAppiin klassinen joltain, että mua kehotettiin niinku puhumaan johdolle, mutta ei se töissä auttanut.
2: Johtohan on myös ihan solmussa monella työpaikalla.
1: Pieniksi.
2: Mulla reilisesti loppuu kesken nää täältä. Mä yritin hakea myös sitä, että jos puhelin on terapeutilla, sen takia, että se saa jostain avaruudesta kaikkia signaaleja, ja se pelkää elävänsä simulaatiossa. Mutta niin nyt sanotaanko näin? Mä käytin jo parhaani. Siis tänään niin taso oli ihan järkyttävän hyvä.
1: Joo, ja sori, mun ei tarvi edes niinku miettiä tätä, koska tuolla tuli niin hyviä tuosta puuttaa varattua. Niin kyllä tänään ehdottomasti, ken on heistä kaikkein faijoin, niin Yle X-aamun kuulija.
2: Tänään luovutaan sinne ehdottomasti pisteet.
1: Onneksi olkoon. Me laitetaan viestiä WhatsAppissa. Kyllä tää tuli vaimon kanssa istuttua terapiassa, kun varasin,
2: kova,
1: kun tuuttasi varattua. Niin ihan sikakova. Hei, kiitos tästä. Ensi viikolla taas, ken on heistä kaikkein faijoin. Ja Vomma, ensi viikolla sä ehkä voit.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Yleäks aamussa käynnissä Suomen suurin pikkuherkkuhetki. Me pyydettiin WhatsAppiin 0444216888 kuvia pikkuherkusta, mitä syöt näin perjantai-aamun kunniaksi. Ja pointtina, kun se pikkuherkku voi siis olla ihan mitä vaan. Ja tilanne on siis se, että me tykitetään nyt näistä pikkuherkuista kuvia Yle Areenaan, eli tonne striimiin. Kannattaa siis striimi avata.
2: Joo, nyt jos koska kannattaa myös striimin puolella olla, mutta käydäänpä läpi. Sikkehän on meidän virallinen pikkuherkku-asiantuntija. Mä voin toimia vähän tämmöisenä video-DJ:nä, niin mulla on sulle täältä ensimmäistä tarjolla. Susannalta tulee, hän kommentoi, että eikö se ole silloin pikkuherkku, jos syö suklaalevystä vaan kolmas osan? Tää keksisuklaa on parasta kahvin kanssa. Hänellä on siis keksisuklaakahvi.
1: Mä sanon, että se on pikkuherkku, vaikka se olisi 6 suklaalevyä, koska pikkuherkkua ei määritä koko määrä laatu. Pikkuherkku on mielentila. Mutta on ihan täydellinen. Tässä on jotain niin kuin hyvin nostalgista, että hänellä on tuommoinen vahakangas pöytäliina ja sitten tuommoinen aika old school kahvikuppi. Niin tämä ilahdutti vähän kuin tuommoista mökin tuntua.
2: Mutta toisaalta ihanasti myös näkyy oletettavasti duuniläppäri ja sitten vielä hän on tuommoinen kiva tarra, tuommoinen it's fine, I'm fine, everything is fine, missä on kissa tulessa. Niin mä näen tämän, että kun hän on siellä jossain etätöissä tai opiskelemassa ja hoitaa hommia, niin tykkään tästä maisemasta.
1: Ihan hirveä stressi siinä palaverissa ja sitten katsoo tätä kahvia ja suklaat. Kyllä näiden voimalla mä kyllä jaksan. Täydellinen pikkuherkku, arvosanaksi annan 4/5.
2: Seuraavaksi vähän ehkä vähemmän perinteinen pikkuherkku tulee meille Tuukalta. Kommenttina oli, että mikä ihana syksyinen pikkuherkku, kun nämä on siis...
1: Kurkkupastilleja.
2: Fiile ja minttu, kurkkupastilleja koko paketti.
1: Siis tämähän on ihan täydellinen pikkuherkku ja mä haluan suositella kaikille, että jos ajatte autoa, niin hommatkaa ajopastillit.
2: Tämä on sikä juttu, ajopastillit.
1: Siinä on nimittäin luksuksen tuntua, kun sä menet sinne autoon ja sit sä katot siihen sun auton kojelaudalle, ei sitä, mikä se on se kori siinä edessä, vaihdekepin tuntumassa siinä. Siinä on vaikka tämmöinen viileä minttu pastillipurkki ja kun pistät suukkuluukkuun, niin siitä tulee, se tulee semmoista luksuksen tuntua.
2: Mun täytyy sanoa, että nämä tämmöiset minttuisat kurkkupastillit on mulle ehkä ihan liian stydejä tai vähän liian stydejä, mutta mä yllätin itseni ja ostin yksi päivä ksylitolipastilleja. Ihan vaan niinku karkin puolesta. Ne oli hyviä, oli niissäkin kyllä, mä katsoin, että kaloreita suht hyvin. Et ei ne ollut ihan niin semmoinen...
1: Siis ota sitten, söit sä karkkina ksylitolipastilleja?
2: Sein.
1: Tuliko ihan hirveä rippe?
2: No ei, mä oon katsonut niin teräsvatsa, niin ei tunnu missään. Seuraava tulee meille, tässä on eläin myös läsnä. Tällä kertaa Elisalta ja Elisa meille kommentoi, että tämä on meidän herkkua, leivotaan Morris Kaapokissan kanssa rähmäpullia.
1: Oh my god. Siis mulle rähmäpulla konseptina oli ennen tätä kesää täysin vieras.
2: Mulla on edelleen vieras. Mikä on rähmäpulla?
1: No jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin rähmäpullassa on keskellä kaikkea semmoista möhnää ja möhnykkää. Tiedätkö, vähän niin kuin täytteitä.
2: Rähmää,
1: mikä on sanana siis ihan hirveä. Se on semmoinen niin kuin saa mulle tavallaan semmoisen niljakkaan olon. Mutta kaikki muuttui. Kun mä kävin Suomen huutokauppakeisari Tiluksilla ja ostin Helin tekemän rähmäpullan ja oli silleen, että tämähän on siis parasta ikinä. Ja mietit tässäkin, kiva pieni aamuhetki, pikkuherkkuhetki Kiisun kanssa, niin ei ole parempaa, paitsi jos Kiisun tilalla olisi Helipalsamme.
2: Kiisu syö myös mun mielestä jotain ihan omaa ruokaa tässä ruokapöydässä, mutta...
1: No kato, kun Kiisu osallistuu pikkuherkkuhetkeen.
2: Niin, toivottavasti sekin saa vähän rähmäpullaa. Otetaan täältä seuraava pikkuherkku meille ja se on tällä kertaa täältä Katrilta. Otetaan tämmönen
1: Hei, tosi moni laitto näitä.
2: Joo, jotain tämmöisiä mangolastuja vai mitä nämä on?
1: Siis kato,
2: Sour and lemon, sweet and sour lemon.
1: Nyt mun täytyy sanoa, että kun nämä on tämmöisiä

0: viiden sauren lemon. Siinä oli Siken katsaus tämmöisiin tuoreimpiin pikkuherkkutrendeihin. Otetaan vielä pari pikkuherkkua ihan perinteisellä suklaapatukalla. Tällä kertaa taas liikenteessä Mia. Hänellä on tauko vasta puolen tunnin päästä, mutta kävi pienen haukun ottamassa.
1: Toi on hyvä aina. Siis kotona tai töissä, ihan missä ootkaan, jos sulla on se joku karkkijemma, niin sähän saat huomattavasti motivaatiota vaikka töiden tekoa tai siivoukseen siitä, että sä käyt sieltä jemuskasta ottamassa. Tästä pikkuherkusta mä annan myös sellaisen bonuksen, että toi suklaapatukka avataan silleen napsauttamalla.
0: Joo, tää on tää kyseinen, mikä...
1: Tää on se napspatukka. Joo. Niin se, siinä on jotain, niin kuin, että jos siihen pikkuherkkuun yhdistetään vielä joku tämmöinen low-key ASMR-momentti, niin se on upeeta.
0: Otetaan sitten vielä muutama pikkuherkku. Täältä tulee nimittäin suoraan Jussilta metsäkoneesta ja nyt arvostan. Kommentti siis on, että perjantain pikkuherkkuna on voileipäkaakkua metsäkoneessa.
1: Mä sanon, tässä on suomalaisuuden ydin.
0: Kato tätä maisemaa.
1: Kattokaa. Siis tässä maisemassa näkyy tuommoinen niin kuin oikein metsän vihreä metsä. Näkyy tota niin kuin...
0: On kuusta vai mäntyä vai mitä toi on?
1: Sitten toi voileipäkakku. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mulla tulee ihan siis hyvinkin usein jopa semmoinen niin kuin suuta napsaa cravings voileipäkakkuihin. Siinä on jotain nostalgisen pyhää, kun sä saat laittaa niin kuin suolasta kakkua suuhun.
0: Kiitos tästä Suomen suurimmasta pikkuherkkuhetkestä tälle perjantaille. Otetaan ensi perjantaina uusiksi.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Näin siis uutisen, että yhdysvaltalainen NBA-seura, eli siis koripalloseura Atlanta Hawks, on ilmoittanut, että he järjestää tämmöisen Single as Fuck Night,
2: tai
1: niin kuin Single AF Night, tammikuussa. Se on Atlanta Hawks vastaan Indiana Pacers, ja tästä oli sitten uutisoitu, että aika yllättävää, että tämmöinen niin kuin koris-sinkkuiltama. Ja tämä nyt kiinnitti musta niin kuin huomiota, että onko tämä nyt niin kuin hot or not. Mä oon elämässäni hirveän vähän käynyt missään tämmöisissä, vaikka onhan kaikkia speed datingia ja muita ollut iät kaikki. Mutta viime aikoina mä oon huomannut, mulla oli siis pari kaveria, jotka niinku aktivoituu. Että selkeästi otti niinku oikein vähän tälleen niinku operaatioksi, että hei, et nyt harmittaa olla sinkkuna, rupeenpa käymään. Niin mulla pari kaveria kävi enemmän. Että kävi tämmöisissä pitchaa-kaveria ja speed datingissä ja muualla. Sehän on hyvä, missäpä sitten aikuinen ihminen muita tapaa, varsinkin jos se jaksa Tindereitä ja muita käyttää. Mutta onko koripalloottelu paras paikka tavata muita sinkkuja?
2: Onko se nimenomaan silleen, että se on normikorisottelu ja sitten siellä on ehkä väliajalla jotain, tämmöistä puoliajalla jotain?
1: Tästä löytyy tosi vähän mitään niinku infoa. Ehkä sen takia, että se on vasta tammikuussa ja he on kokenut, että illan on tarkoitus tuoda sinkkufaneja yhteen samalla, kun koetaan Hawks-koripallon jännitystä. Mutta mä haluaisin uskoa, että pakkohan siellä on jotain teemotusta olla, koska eikö vielä muutenkin niin kuin jenkkiurheilussa ole paljon näitä, että siellä on niitä väliaikaa, jotain niin kuin kisailuja ja muita ja tämmöisiä. Ja esimerkiksi kiskäämähän on klassikko. Se, että yleisössä etetään pariskuntia ja halutaan ne pussaa. Mutta että tuommoisessa sinkkutapahtumassa, että onko tuo jopa liikaa paineita, että siellä kiskäm-operaattori, että täällä on nyt tämä sinkkuilta, niin nyt vaan randomilla täältä, ketkä haluaa pussaa.
2: No, mutta kun toihan olisi just nimenomaan ihan mahtavaa, että siinä tulee kiskäm tälle ja teidän on nyt pakko pussata, tai siis pakko ja pakko, mutta sehän on hyvä semmoinen icebreaker.
1: Ja ainakin voisi kuvitella, että tuommoisessa niin kuin koripallosinkkutapahtumassa te kaikki tykkäätte koripallosta, te kaikki ehkä jopa fanitatte Atlanta Hawksia, mutta miten niin kuin koripalloottelu, koska leffa on esimerkiksi huono ensitreffipaikka, kun ei siellä voi jutella.
2: Kyllä ehkä siinä koripalloottelulomassa voi vähän enemmän jutella kuin leffassa.
1: Ainakin sitä, että tuomari on puusilmä ja...
2: Niin, haukkuu siellä yhdessä ja olla silleen... En mä tiedä, mä en oikeastaan ikinä ollut koripalloottelussa, niin mä en tiedä, mitä siellä tehdään. Mutta kun tässähän on ihan hirveä riski. Jos sä meet sinkkutapahtumaan, missä kuitenkin kaksi eri joukkuetta pelaa toisiaan vastaan, niin mitä jos sä löydät mahdollista sutsurellaa toisen joukkueen kannattajasta?
1: Totta.
2: Sehän on ihan hirveä tilanne, etenkin jos sä oot silleen, että sä vannoutunut jonkun joukkueen kannattaja, niin ethän sä edes kato niitä päin, sä korkeintaan heität niitä tomaatilla. Niin se onkin kiva tapa lähestyä, kun sä oot silleen, no onpa hyvännäköinen kaveri tossa, että tekis vähän mieli, mutta mä nyt eka heitän sitä jollain, koska se kannattaa väärää tiimiä.
1: Niin ja kyllä mua kiinnostaa logistiikka myös sitten täällä kyseessä ottelussa, että onko tähän esimerkiksi sinkkutapahtuma, kun mä oletan, että sinne varmaan vannoutumat korisfanit tulee myös ei-sinkut. Että kyllähän voi olla joku pariskunta, joka haluaa katsomaan. Niin pitääkö siellä olla erikseen vaikka ne sinkkupaikat, niin kuin on sinkkukorit ja muut. Ja sitten mä en tiedä, onko tämä koripallossa, mutta kun eikö vaikka jalkapallossa sitä, että sulla on se, niin kuin, sulla on se kannustaja-aitio. Että ollaan vähän niin kuin tarkoituksella eri päissä. Niin, kuin, tätä, niin mieti, kun ne joutuu logistisoimaan, että meillä on nämä Hawksien fanit, meillä on nämä toiset fanit, meillä on nämä sinkkufanit, meillä on nämä ei-sinkkufanit.
2: Voisiko olla semmoinen sinkkujen karsina? Tiedätkö, me ette kaikki vaan tuonne, kyllä te pärjää. Että kai siellä jotkut jotain sutsurella harrastaa.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Vomma kertoi äsken siitä, kuinka tuolla Amerikan Yhdysvalloissa järjestetään tämmöinen sinkkujen koristapahtuma. Ja me nähtiin tässä riskejä, mutta myös mahdollisuuksia.
2: Joo, ja siis ei mikään vaan, että hei, tule sinkku pelaajalle koripalloa, koska sen mä näen, että se voisi olla ihan kiva. Teetkö semmoinen joku pick-up koripallopeli sinkuille, vaan kysehän oli siis NBA-koripalloliiga-ottelusta Atlanta Hawks vastaan Indiana Pacers Single AF Night. Ja puhuttiin vaan tästä, että onko tuommoinen urheilutapahtuma, että onko se just hyvä, että teillä on yhteinen kiinnostus, vai onko se hyvä treffi, paikka, niin WhatsAppiin tulee paljon pohdintaa. Esimerkiksi tänne laittaa vaikkapa meille Jenspa, että sinkku, joka etsi seuraa, jäisi ottelu väliin, koska jäähallillakin on monesti joku humalainen mies jankkaamassa, että miten hienoa, että nainen seuraa jääkiekkoa.
1: Oh my god!
2: Eikä sitten anna seurata, vaan yrittää kysellä kaikkea, eikä ymmärrä edes suoraa puhetta, kun sanon ei kiitos seuralle. Niin toi on kyllä jo paha, että sitten jos sinne haluaisi tulla vaan sitä korista katsomaan, niin sitten vielä tämmöisessä sinkkutapahtumassa, niin sehän on ihan avoin kutsu, että kaikki saa tulla sitä jututtamaan.
1: Pitäisikö tuossa olla semmoinen, tiedätkö, näin käyttäydyt käsikirja, että kaikille jaettaisiin semmoinen pieni vihkonen, mihin voisi tutustua. Ja sitten siellä lukisi, että älä oleta toisen tietotaitoa sukupuolen takia esimerkiksi. Mm. Ja sitten jengi voisi olla sinne, että no mä en nyt sanokaan, että ai sä tiedät koriksesta, mutta sullahan on niinku, sä oot nainen.
2: Niin ja klassinen, että usko, jos toinen sanoo, että en jaksa nyt jutella, että haluaisin katsoa tätä matsia. Myös ihan mielenkiintoinen kulma tähän tuli meille Karolta, että ei kun toi olisi just hyvä sauma testaa potentiaalisen kumppanin henkinen kypsyys. Niin no joo, että kyllähän tuollainen koristapahtuma, että olettaen, että te olette kaikki faneja, niin siinä vähän näkisi sitä toisen, että miten se suhtautuu sitten siihen niinku.
1: Vaikka mahdolliseen häviöön.
2: Just näin, just näin.
1: Toi on muuten hyvä. Mulla tuli, sanomaan.
2: Ei kun, aina mennä.
1: Mulla tuli yhtäkkiä mieleen vaan tämmönen, tästä on siis jo aikaa, silloin kun mä olin sinkku, niin me oltiin mun yhden kaverin kanssa, mentiin tämmöiselle klubille. Ja siellä sitten, me ei edes tiedetty, että siellä on joku tämmöinen niin kuin sinkkutapahtuma tai joku pariutumisriitti, en minä tiedä.
2: Ja oliko klassiset, josta on lastetut verikoodit?
1: Hei, siellä jaettiin siinä ovella rannekkeita. Ja jossa oli
2: vihreä on vapaa, keltainen niin on it's complicated, punainen on varattu.
1: Nimenomaan. Ja me naurettiin siinä sille, että tämä on ihan kuin Facebookin, tiedätkö, kun sinne pystyy varmaan edelleen laittamaan.
2: Pystyy ihan 100% varmasti.
1: Jotenkin vaikeasti selitettävässä suhteessa. Ja se oli kaikki teinit aina laitto, kun oli yhden kerran pussannut niiden ihastusta. Niin tämä on vähän vaikeasti selitettävä, niin siitä tuli sama fiilis. Mutta se oli kyllä ihan kätsy silloin, koska ymmärrettävää toki se, että ihmiset, osa ihmisistä lähtee niin kuin baari etsimään seuraa, niin sitten ei tule niitä hutilyöntejä, koska sehän on ihan, eihän siinä nyt tavallaan ole mitään, jos sä kohteliaasti lähestyt ja jotenkin niin kuin osoitat kiinnostuksen ja kunnioitat tavallaan toisen rajoja siinä, mutta kyllä se pistää aina vähän nöyräksi, jos sä niin kuin vahingossa tavallaan varatulta kyselet.
2: On, ja kyllä tämä on se, kun paljon on puhuttu historian aikana siitä, että miten tämmöistä vaikka deittisovellukset, nettideittailu, että onko se positiivista vai onko se jotenkin musertanut kaiken semmoisen ihmisten niin kuin lähestymisen, niin mä oon aina ollut silleen pro Tinderit ja muut, koska mua on niin hirveästi niissä jeesannut se, että sä tiedät, että täällä ihmiset on niin valmiita sille, että lähestytään. Että jos sä oot siellä, niin sitten se joku mätsääminen on niin merkki siitä, että joku signaali on versus just se, että se voi olla siellä yökerrossa kuumottavaa, että no mitä jos toi onkin varattu tai haluut tai näin. Saanko yhden viestin vielä lukea sulle?
1: Saat tietenkin.
2: Liittyy alkuperäiseen uutiseen näistä Atlanta Hawksin sinkkutapahtumasta, niin Andy vaan laittoi, että sehän on mukavaa. Illalla vähän Atlanta Hawks ja yöllä more like Atlanta Hawk 2.

0: Parhaat palat.
1: Katoin uutista, että Ruotsissa tällä hetkellä leviää vaarallinen TikTok-trendi, joka näitä nyt tasaisesti on meillä ja maailmalla, että mikä on uusin trendi ja mikä sitten on vaarallinen ja mikä ei.
2: Ne aina lähtee sieltä Ruotsista. Muistatko, mikä kesällä oli?
1: No mikä?
2: Levisi vaarallinen TikTok-trendi Ruotsista, kun nuoriso otti aurinkoa ilman UV-suojaa.
1: Oliko sekin Ruotsista?
2: Se oli Ruotsista.
1: Okei. No ehkä se, onko se sitten vaan se, että Ruotsi meidän naapurimaa, siellä on vähän enemmän väestöä, vaan ruotsalaiset innostuneempia TikTok-trendeihin, en tiedä.
2: Ehkä niin, ne haluaa elää silleen, ne haluaa vaaran tuntua elämään.
1: Mutta uusin Ruotsin vaarallinen TikTok-trendi on siis se, että laitetaan tämmöisiä squishejä, tämmöisiä stressileluja mikroaaltouuniin, että sen jälkeen se on sitten pehmeämpi. Ja viranomaisia, peräti Ruotsin kemikaali- ja kuluttajavirastoa, huolestuttaa se, että tuommoinen lelu mikrossa, niin siitähän voi vapautua vaikka mitä myrkkyä.
2: Hei, mä näin tämmöisen eilen.
1: Näitkö?
2: Näin, koska mä oon valittanut tässä viime päivät, että mun For You-page on täynnä vaan tietynlaista sisältöä, ja se on hyvin kaukana just tämän kaltaisesta niin kuin vaikka ruotsalaisista TikTok-trendeistä. Mutta siinä oli kaksi semmoista vaahtosammuttimen kokosta jätkää, ja ne laittoi semmoisen niin kuin semmoisen mustekalan näköisen stressilelun mikroon, ja sehän räjähti.
1: No niin, varmaan.
2: No mitä ne sen sinne laittoi?
1: No siis tämä ei yllätä mua yhtään, koska eikö niin kuin, itsekin muistan junnuna, se vähän vaihtelee ehkä sukupolvesta toiseen, että mitkä ne on, minkä kanssa niin kuin pelleillään, että slaimithan on ollut tässä välissä juttu, ja ne oli, niin, musta tuntuu, että slaimeissa oli niin kuin turvallisiakin versioita.
2: Mut oli.
1: Silloin kun mä olin junnu, niin no niin kuin easy versio oli tämä niin kuin kokis ja mentos.
2: Just mietin sama.
1: Mutta kyllä niitä jaettiin niitä YouTube-videoita, missä tehtiin niitä jotain kodin putkimiestä, semmoisia niin kuin ihme, melkein niin kuin pommityylisiä juttuja, ja nehän lähtee sitä aika nopea vaaralliseksi.
2: Muistatko, kun oli se trendi, että piti juoda siis tämmöinen hiilihapotettu juoma ykkösellä? Niin kuin, että mahdollisimman nopeasti hiilihapotettu juoma. Ja sen jälkeenhän sua siis röyhtäyttä ihan sikana, mutta siinä oli pointti se, että sä et saa röyhtästä.
1: En muista, mutta uskon.
2: Sitten yksi jätkä teki se autotallin eessä niin, että se autotallin ovi oli vähän silleen alhaalla. Niin se juo sen ykkösellä ihan sairaan nopeasti, röyhtäsee silleen niin kuin puoli oksennusmaisesti, kääntyy ja lyö päänsä suoraan siihen autotallin oveen. Se on Dootsonia. Se on tosi elämän Dootsonia. Mä nauran edelleen joka kerta, kun mä näen sen videon. Ja tossa on mun mielestä haaste, mihin sä voisit vomma yrittää osallistua. Sä oot kuitenkin totuttanut sun kropa hiilihappoihin, kun juot näitä juomia. Niin semmonen, että et saa röyhtästä. Juot ykkösellä, et saa.
1: Mä en tiedä, kuinka hyvää radiohuumoria se sitten on.
2: Ei sitä tarvi radiossa tehdä.
1: Mutta mun täytyy myöntää, että mä oon yllättävä. Voisi kuvitella, että kun mä just juon paljon limuja, mä oon aika litrahuuli, mutta mä oon huono kaikista tämmöisistä, että juodaan nopeasti. Mä en ikinä opetellut semmoiseen, että se niinku beer bong tyyliseen, että shotgunilla vedetään nopeasti. Siinä toki vaikutti se, että niin aikoina, kun mä oon opiskelijaperheessä pyörinyt ja beer bongia pelattiin, kun meillä on kuva bissen juoja, niin se on lonkerolla yllättävän paljon haastavampi peli.
2: Hyvin, mä voin kuvitella semmoinen vähän makea, eltaantunut karpalolonkku. Oh. No mä voin järjestää sulle tämmöiset kisaolosuhteet ja mä pidän huoleen, että siinä on lähellä jotain, mihin sä voit vahingossa töytästä sun pään.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ootko Vomma kuullut tästä Hyrox-kilpailukohusta?
2: Mä oon nähnyt otsikkotasolla tästä jotain. Mä taisin kuulla, kun Viki ja Köpi tästä jotain puhuu, mutta siis eikö tämä nyt ole joku kakkajuttu?
1: Tämä oli ihan kertakaikkinen kakkajuttu. Nimittäin maailman ennätysnaisen ulostetta levisi kaikkialle. Hyroxin säännöistä paljastui yllättävä puute. Näin kertoo Yleisradio. Eli australialainen Joanna Wiencyk ulosti kesken Hyrox-kisan. Tilanteesta nousi suuri kohu, koska nainen sai jatkaa kisaamista ja otti vielä voitonkin. Ja ekana kun mä näin nyt tämän otsikon, niin mä olin ihan silleen, että no mitä se kakka nyt siinä haittaa? Kunnes mä rupesin selvittämään asiaa vähän tarkemmin.
2: Joo.
1: Ja jengihän on sitten liukastunut esimerkiksi siihen hänen kakkaan. Ja tätä asiaa on tässä puitu ja käyty läpi ja oltu vähän silleen, että ton pitäisi luopua tuosta voitosta, että toi on niinku huijattu juttu, että tavallaan sen kakan avulla on sabotoitu muita kilpailijoita.
2: No joo, munkin täytyy myöntää, että koska olin nämä ensimmäiset otsikot nähnyt vähän ohimennen, niin se, että kun yleensä mun mielestä jos puhutaan urheilussa jostain eritteistä, niin ne on jotain maratonareita tai ultrajuoksijoita, jolloin se tavallaan niinku Et totta kai, niiden pitää pystyä siinä ja sitten ne jää sinne niin kuin tielle tai niin kuin näin. Niin mäkin oletin, mutta rupesin miettimään, että Hyrokset, sehän on semmoisessa, eikö se ole sisätilassa?
1: Sehän on sisätiloissa ja tämä kaikki on nyt lopulta päättynyt siihen, että ulostekohun keskelle joutunut Hyroxin maailmanennätysnainen luopuu voitostaan ja pyytää anteeksi. Mutta joo, tosiaan se on mennyt silleen, että totta kai se on niinku ymmärrettävää, niin kuin Vommakin sanoi, että jos on joku tämmöinen täysin ultimaattinen urheilusuoritus, niin siinä saattaa tulla ensinnäkin vessahätä ja toiseksi niin paha hapotus, että sun kroppa vaan vähän niin kuin pettää. Että se kakka tulee vaan housuun. No tässä vaiheessa ehkä olisi ollut suotavaa keskeyttää, koska nämä on nimenomaan sisällä nämä kilpailut. Ja tämähän menee silleen, että sä juokset kilsan, teet jotain liikettä, Sisätiloissa, niin ihan hirveetä, että siellä on ne muut kilpailijat ollut ja kattonut kuin banaaninkuorta konsanaa, että tuohon pökäleeseen, kun mä liukastun nyt sitten. Eihän se nyt noin voi mennä.
2: No kun tää on paha sen takia, niin kyllä, niin. Mä luulen, että tässä nyt kaikkein kriittisin tekijä tähän, että nyt on sitten luovuttu voitosta, on tämä muiden kilpailijoiden luistelu, koska tavallaan siitä voidaan keskustella, että onko ok, että mikä tahansa huippu-urheilija kakkaa niin kuin kesken suorituksen, että tavallaan koetaanko, että se suoritus on niin iso ja tärkeä, että kaikki muu siihen, niin kuin, että ei saa antaa suoritusta, niin kuin teikö, että jos tuolla formulakilpailija pissaa sinne haalariinsa, niin se on vaan niin kuin osa sitä, että hän pystyy niin kuin ajamaan. Jos jollain niin kuin voimanostajalla lirahtaa housuun, että se on vaan niin kuin osa sitä niin kuin prosessia, niin mä ymmärrän sen, että voidaan olla sitä mieltä, että hei, sun pitää niin kuin perät kaikilla ja täysillä, mutta heti jos se vaikuttaa muihin.
1: Niin ja sitten etenkin just tolleen, että no tässä Yle jutussa esimerkiksi kerrotaan, että moni on arvostellut sitä, että tuomarit ei puuttunut tilanteeseen. Että se olisi tavallaan pitänyt tuomareiden keskeyttää, kun he tajuu, että täällä nyt muut kilpailijat joutuu väistelemään tuota kakkaa. Niin tämä tästä nimenomaan tekee NS ongelmallisen, että voiko joku katsoa, että tämä ihminen on siis sabotoinut toisia omalla kakallaan. Niin varmaan voi.
2: Musta tuntuu, että näitä on about kerran vuodessa on uutisia tuot jostain niin kuin tikka- ja dartsia biljardipeleistä, että on ollut tällaisia, että joku piereskelee niin pahoja pieruja tai muuta, että sitten on tullut, että vastustaja on sanonut, että tämä on niin kuin heidän keskittymisen häiritsemistä, ja siinä se on ehkä vähän silleen enemmän up in the air, jos puhutaan tuosta niin kuin tarkkuuslajista, että vaikuttaako siihen sitten se vastustajan toiminta. Niin onhan näitä erilaisia tapoja.
1: Siis toi on kyllä ihmistyyppi erikseen ja niin kuin ihan omaa luokkaansa, että jossain julkisissa paikoissa päästään jonkun hiljaisen hiihtäjän ja sitten se koko tila haisee ja sitten katsoo, että se ihan muina tyyppeinä vaan silmät pyöree ylös, että kuka täällä kehtaa piereskellä todellisuudessa sinä.
0: Yle X. Yle X aamu.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin Hyrox-kohusta, missä maailman mestari, Hyroxin maailman mestari on nyt luopunut tittelistään, koska kakkasi housuun ja levitti kakkaa joka paikkaan. Ja me tuossa pöyristeltiin, että on se vähän paha, kun siihen kakkaa liukastuu, niin ihan hyvä pointti tuli Ronilta, että onhan siinä kakkakohussa sekin, että kun siellä käytetään tosiaan samoja laitteita ja välineitä, niin onko kiva, että yksi juoksee kurat housussa ja levittää sitten niihin välineisiin ja sitten muut kisaajat joutuu istumaan toisen niin kuin eritteisiin. Joo, aika hyvä pointti.
2: Joo, ja WhatsAppissa muutenkin tosi paljon kaikkia. Esimerkiksi tämä, kun sä jotenkin tuossa maalailit kuvaa, että siellä on banaani kuin joku banaanikakka kuin joku banaanin kuori, mihin liukastellaan, niin sehän on siis ripulia pitkin poikimia paikkoja.
1: Mä jotenkin halusin ajatella, tiedätkö?
2: Et vaikea siinä.
1: Siellä on vaan niin kuin yksi pökäle.
2: Vaikea siinä ollut väistellä. Mä nyt vielä kiinnitin huomiota tähän siis, kun nyt sitten Joanna Wiercyk oli tästä luopunut voitosta ja pyytänyt anteeksi. Niin tää on tää hänen anteeksi pyyntö. I want to offer my sincere apology. Ja tää alkaa, to the people of China. Sitten tulee vasta my fellow competitors, spectators and the Hyrox organizers. Niin mikä siis totta kai, kisat on ollut Kiinassa ja pitää pyydä pöystää myös anteeksi. Mutta kyllä silti musta jotenkin, en mä tullut edes ajatelleeksi, että Kiinan kansa on tässä

0: nyt se, joka kärsii. Että mä ajattelin just, että ne kilpakumppanit ja mahdollisesti niin kuin Hyrox-harrastajat ja muut, mutta että niin kuin kyllä ensimmäisenä pitää niin kuin Kiinan kansalta pyytää anteeksi.
1: No hei, mietittää niin päin, että tuolla joku, jos vielä järjestettäisiin näitä löylyn maailmanmestaruuskisoja ja joku kakkaisi saunaan. Sinne niin kuin saunatimon viereen.
0: Vähän eri.
1: Onko välttämättä?
0: Koska just niin kuin, okei, mä ymmärrän, että jos olisi edelleen saunomisen MM-kilpailut ja siellä joku niin kuin ripuloisi koko saunan täyteen, niin ehkä meillä niin kuin suomalaisina meidän niin kuin kaunis saunaperinne ja muu voi olla, että me oltaisiin vähän närkästyneet. Mutta jos meillä olisi silleen, kun Hyroxhan on, eihän se ole kiinalainen laji mun mielestä, eikö se ole kansainvälinen laji, niin jos meillä on niin kuin bodypumpin MM-kilpailut, niin onko Suomen kansa silleen, että nyt on Suomen kansaa petetty, kun on kakattu bodypump-kisoissa. Siis tätä mä niinku hain takaa, että mä oon ymmärtänyt, että Kiinassa on toki, kun siellä on niin paljon massaa, niin kiinalaiset on kai aika, niinku internet-käyttäjät on semmoisen siinä pelimaailmassa. Jos kiinalaiset käyttäjät suuttuu jostain updateista, niin he kyllä tykittää tuolla arvostelut täyteen, ja he on niinku todella aktiivia internetissä, että voi olla, että tässä sen takia on sit pyydetty Kiinan kansalta anteeksi. Mutta en mä tiedä, olisiko Suomen kansa rikki siitä, että joku ripuloi MM-kisoissa?
1: Saunaan.
0: No sauna, siitä mä, niin kuin sen mä uskon. Saunakilpailu ehkä just ja just. Jääkiekkokisoissa, sekin on vähän niin kuin 50-50, riippuu oliko Ruotsi vai niin kuin muu maa.
1: Mä jäin nyt siis selvittämään tätä, että oliko tämä niin kuin hänen suoritus jotenkin vaikka sabotoinut kiinalaisia kisaajia erityisen paljon, mutta mä en nyt löydä tähän vastausta. Mutta siis täällä on, nyt mä löysin myös siis aika villin kuvan, missä tätä kakkaa on, niin kyllä se tilanne on ollut ihan hirvittävä. Että kyllä toi näyttää joltain niin kuin mämmiltä.
0: Et sä käännyt siihen, että hyvä oli pyytää Kiinan kansaltakin anteeksi.
1: Joo, mä olin just sanomassa, että kyllä mä niin kuin alan kallistua siihen, että olisi ehkä ihan hyvä pyytää koko maailmalta anteeksi.

0: mutta jos niillä on kaksi hammasta kolottua, niin ei mitään hätää. Ei nimittäin Dokkari-festivaali Yle Areenassa. Mm. Se on startannut eilen ja sieltä löytyy sitten Niilo 22 ja viimeinen Megis-dokumentti.
1: Kyllä.
0: Minkä voi käydä yteröimässä ja niin kuin nimikin kertoo, niin siinä Niilo 22 yrittää sitten kovasti päästä irti energiajuomista. Siellä on muutenkin tosiaan Dokkari-festari alkanut nyt taas tänä vuonna ja siellä on hyviä dokumentteja. Itsekin pääsin valitsemaan yhden dokumentin sinne. Mm. Mä aloin tämmöiseksi dokumenttifestivaali kummiksi. Mm-hmm. Ja mulle pyydettiin tuossa jonkun aikaa sitten, että hei.
1: Äijä ei vaan kummin kutsuihin osaa sanoa
0: en
1: ei.
0: En osaa sanoa ei.
1: Mies jolla, susta voisi tehdä oman dokkarin 4D-dokumentin wiki 10 kummilasta.
0: Se on ihan totta.
1: Siis kuinka monta sulla on niitä? Joku 8. Mun mielestä 6 kohdalla olisi voinut sanoa.
0: No ei, 4 kohdalla olisi pitänyt jo painaa jarrua.
1: Mutta. Joo, mutta niin kuin silleen, että jumalauta, onko sulla vaan silleen niin kuin aivoissa joku reseptori, että kun joku mainitsee, että tuutko kummiksi, se tulee.
0: No näköjään, koska tähänkin dokumenttifestarin kummiksi lääni mukaan.
1: Olisi riittänyt, että sä olis valinnut vaan tähän dokumentin, mutta sillä vai kummiksi ehdottomasti.
0: No kyllä, kyllä.
1: Mutta joo. Sitten kun se dokkarifestari pääsee ripiltä, niin ostaa joku.
0: Pitää tietenkin muistaa sitten joka vuosi näihin samoihin aikoihin syksyllä pitää sitten dokumenttifestivaalia muistaa. Mutta pääsin valitsemaan siis itse yhden dokumentin ja isona True Crime dokumenttien fani. Niin halusin sitten jonkun True Crime-dokkarin sinne ja ylläri pylläri sieltä löytyi sitten semmoinen uhkapeliin liittyvä dokumentti, niin mä valitsin sen.
1: No niin, mä tietysti.
0: Semmoinen kuin This is a Bomb, eli tämä on pommi-niminen dokumentti.
1: Missä itse myös olet mukana.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta
1: Oi, mun olisi tullut kahvi ylös.
0: Joo, ei se, että. Joo, siis tää sijoittuu.
1: Menit yllättävän vaikeaksi.
0: Joo, no. Tämä osui johonkin oikeaan kohtaan, kun näitä valkkailija kattelin. Mutta siis tämä sijoittuu 1980-luvun Nevadaan. Siellä semmoisen eräisen kasinoon, mihin yksi kaveri painoi koko omaisuutensa rahaa. Ja sitten päätti, että fyrkat pitää saada takaisin. Ja siitä lähti sitten yhdenmoinen sotku liikenteeseen. Niin
1: jännä,
0: siitä
1: että olet vähän tämä samaista.
0: Niin kuin siellä oli tarjolla kaiken näköisiä urheiludokumentteja ja muita, mutta tämä sitten itse valittiin.
2: Eikö silloin samaan aikaan Viki ollut Suomessa tekemässä dokkareja, että siis se Jägerbomb tarjoili siellä. Seksimies oli Jekkupommeja.
1: Jekkupommi edelleen, siis ollaan käyty tätä lähetyksessä läpi, mutta Jekkupommi edelleen siis ihan YV-juoma, kun se tehdään oikein. Silleen, että se pitää olla, varsinkin jos on sellainen oikein Jekkupommin lasi sitä varten, missä on valmiina se sottila, se kiinni siellä pohjassa, niin ei tarvitse erikseen itse pudottaa sitä sinne.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: Ajatinko lasin sisällä?
1: Joo, on olemassa sellaisia, niin kuin missä on periaatteessa sinne munakuppisia sisällä. Sä kaadat ekaksi siihen sen.
0: Ja sitten ympärille.
1: Joo, sitten siihen ympärille. Ja se on se leveämpi osa, sitten täyttyy sillä energiajuomaan. Saat sen yhdellä. Mä oon nähnyt semmosia. Joo. Mä oon ihan juonutkin sellaisesta ja hyvä on. Nam nam.
0: Ihan varmasti. Ihan varmasti, mutta tämän...
1: Anteeksi, alkoholisti sisällä.
0: No ei, mutta kato, näin peli... nousee peliattikti.
1: Arvaan, mikä dokumentti itse olisi valinnut.
0: This is a Jägerbomb.
1: This is a Jägerbomb, yes.
0: Joo, kyllä. Mutta siellä on Mika Parikka yleensä viikonlopusta, niin hän on valkannut sinne omaan dokkarinsa. Mä en tiedä, mikä se taisi olla tämä Salisbury Poisonings Spy Next Door, minkä Mika on valinnut. Yleensä iltapäivän tyypit Mellu ja Aikku on valinnut sinne jonkun ja kaikkea tällaista, niin Yle Areenasta löytyy. Siellä on liuta hyviä uusia dokumentteja, niin katelkaahan jossain kohtaa sitten, kun aikaa löytyy.
1: Noni, hyvä.
0: Semmonen.
1: Kiitos tästä ja tosiaan käykää se Niilon dokkari tsekkaamaan.
0: Se oli hyvä, 13 minsaa, se katto näppärästi.
1: Se on oikein hyvä ja lämmin dokumentti, niin katsokohan se.

0: mitä Oskari, oliko mitään?
1: No ei, mä olin tässä töissä itse asiassa aika pitkään, varmaan 6-7. Mä tuossa yhtä kuvaushommaa järjestelin ja sitten sit mä lähdin tästä ja mä kävin siis apteekissa.
2: Joo.
1: Koska mulla on jalkapöytä, toinen jalkapöytäni, on jotenkin siis tosi kipeä. Ja...
0: No nois skeittikengät.
1: Ne on varmaan
2: ne. No lättä, viime viikolla sanoin jo, että ne on lättäkengät.
0: Joo, ne on noin, äijä ottanut konversit ja kaikkihan tietää, että konversit sopii niinku 1/10.
1: Niin.
0: Jalkaan no. Oikeasti, siis moni käyttää, mutta harvalle sopii.
1: Isäni varmaan sitten oli oikeassa jo.
2: Kyllä, ihan varmasti.
1: Vuotta
2: kyllä.
1: Sitten, että lättäpohjaiset kengät. Mm. Huono
2: juttu. Onko ne ihan uudet kengät?
0: Mutta jalkapöytä sattuu siis.
1: Joo, jalkapöytä sattuu ja siinä on vähän ollut turvotusta ja joka askeleella mä tunnen siinä jalkapöydässä aika semmoista viiltävää kipua.
2: Tiedätkö, mulla on semmoista kipukeeliä.
1: Mä tiedän.
2: Eikö ihan oikeesti?
0: Tuosta kipukeeliä tänne.
1: Mut mä kävin, tää alkoi siis jo silloin lauantaina, kun oltiin siellä Yle 100 juhlassa.
0: Joo. Niin
1: sen jälkeen se on ollut.
2: Kipeä.
1: Joo.
0: Se on ennen, koska suuri osa meistä tunti viiltävää kipua päässään siellä, mutta tämä oli

0: vaikea sanoa tästä päältä päin, että siellä on kuitenkin niin paljon kaikkia jänteitä ja pieniä niin, luita ja kaikkea tuommoista. Niin sitten sit mä ajattelin eka, että koska eihän toi tulehduskipulääke itse tulehdusta niin kuin paranna. Se helpottaa vain sitä oiretta, eli sitä niin kuin kipua ja näin. Ja sitten mä ajattelin, että, no, että en mä, niin kuin, nyt kun mä oon tuossa salilla käynyt, mä tiedän, että tulehduskipulääkkeet kuitenkin aina vähän heikentää suorituskykyä siellä salilla. Ja mä ajattelin, että, no, että ehkä tämä menee tästä itsestään. Mutta sitten eilen, kun mä olin ollut koko päivän tuossa jalkojeni päällä, niin sitten mä ajattelin, että nyt mä käyn kyllä hakemaan ne kipulääkkeet. Ja sitten kävin siellä apteekissa ja sitten mä kysyin siinä, että mitä sivuoireita tässä sitten on. Ja se sanoi, että no joillekin...
1: Siis puranassa?
0: Ei, kun siis oli joku tämmöinen...
1: Joku kunnon.
0: Joku eri, ei mikään kolmiolääke, mutta joku mikä on nivelille ja lihakselle.
1: Okei, selvä.
0: Niin sitten
2: Aktivia.
0: Joo.
2: Hirudan forte. Tuntuuko susta ikinä, että pitää nostaa jalat ylös?
0: Tuntuu.
2: Liikunta saattaa auttaa vaivoihin. Liikunta saattaa auttaa vaivoihin, mutta olisi olemassa myös lääke.
0: No niin. Niin sitten niin kuin useissa lääkkeissä, niin vatsaoireita.
1: No ne on kaikissa.
0: Sivuoireita. Sitten mä joka kerta ajattelen silleen, että kun muutenkin niin kuin on vatsaoireita.
1: Sulla on aktiivinen vatsa, joo.
0: Niin silleen, että mihin
1: se voi vielä mennä?
0: Mihin tämä voi niin kuin mennä?
2: Hei, miettikää sitä siis. Mä vedin itse elokuussa, jouduin syömään antibioottikuurin, koska taas jälleen kerran flunssa meni niin pitkäksi, että painot on jonnekin poskionteloihin ja se on nyt huolestuttavaa, kun pari vuotta putkeen nyt on ikinä ollut ennen tollaista. Ja nyt sitten, ja toivotaan, että on nyt vaan huonoa tuuria tai muuta, mutta kun ei tietenkään muutenkaan haluaisi niitä kuureja huvikseen syödä. Mutta se pienen työvoiton mä otin siitä kuitenkin, kun se oli itsessään se tauti ihan perseesti. Mä olin vielä niin kuin lomalla ja piti viimeiset lomapäivät käyttää niin kuin siihen, että sai itsensä terveeksi töihin, koska me lähdettiin kuvaamaan ja kuvausreissussa ei halua olla kipeänä. No meni sitten tietysti niiden lääkkeiden kanssa, meni hakemaan niitä niin kuin apteekista ja sitten siellä oli tiskin takana farmaseutti, joka sitten kertoi, että mitä mikäkin lääke on. Ja sitten hän oli silleen, että näette antibiootteja, mä katson nyt Johannesta erityisesti, näette antibioottien kanssa, niin saattaa yleensä mennä vähän vattasekasi. Niin me suositellaan tähän kylkeen tämmöistä maitohappopilleriä.
3: Tuttu
2: niin, juttu. Joo, niin arvakkaa, mitä mä sanoin. Sanoin vain, että joo. Ei kiitos tarvitse.
1: Joo, myyntikikka.
2: Joo, mä sanoin, että myyntikikka.
1: Lisää myyntiä vaan yrittää tehdä.
2: Jep. Ja voin sanoa, että kuulkaa, viikko meni ja joka päivä vettä persiin.
1: Niin, Sen mä muistan. Sulla oli aika valskaava.
2: Yes.
1: Peräpää siihen, niin. Istuskentiin lentokentillä ja lentokoneessa ja kaikkialla. Niin.
2: Kyllä.
0: Eihän tää, miks tää se pari?
2: Ei ollut.
1: Reissu, mutta. Joo.
2: Ei ollut, kyllä se sitten reissun loppuun kohden jo rauhoittu, mutta mutta se oli kyllä hyvä. Siinä oli semmoinen vanhempi herrasmies, joka sanoi aika kokemuksen syvään rintaäänelle, että kannattaa tuosta kassojen vierestä ottaa vielä mukaan sitten maitohappoa, että tämä painaa vähän pakille vaikeuksia. Mä ajattelin, että jaksa kuule, että mulla on rautavatsa ja hyvin harvoin mitään tällaista on. Kyllä mun lääkkeitä kestää vatsa ja pari päivää söin siinä, ei mitään ongelmaa. No mä sanoin, että ei tässä ole yhtään mitään. Kolmantena päivänä semmonen saatana vesifontain tuolta perseestä, että ei mitään järkeä. Joo, ihan joka ikisen kerran sitten aina vähän. Joo, mulla on vähän stressivatsaa varmaan. Eikö se on se antibiootti? Se on se antibiootti, joo.
1: Mutta osku tuohon, kun sä mietit, että lääkkeissä aina. Että nyt, se on ihan sama, mitä sä nyt ostat jostain apteekista. Aina haittavaikutukset voi olla, että vatta voi mennä
0: niin,
1: sekaisin.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Mä uskon, että... Ja sä oot kuitenkin koulinut sun vattaa tässä nyt jo monta viikkoa. Me ollaan nyt sitten tätä aikaa tehty. Niin,
0: pari.
1: Niin ehkä sä oot sitten oppinut ja ehkä vaan maakin oppinut.
0: Kyllä vatsa rupeaa niinku olemaan pikkuhiljaa tässä.
1: Niin, ei tarvi enää noihin autotallivessoihin juosta.
0: Ei.
1: Noniin.
2: Kenen toi oli?
3: Se oli
2: Johanneksen maha.
3: Se oli semmoinen mun ja Oskun empatia.
2: Pitäis muistella, että nämä mikit aina välillä pois.

0: Kannattaa laittaa. Joo,
1: no niin. Mä pistän teetyt hiljaksi hetki. Tää oli Sakko, te menette jäähylle nyt sen Tetrakonin.
2: Toivottavasti ei ole mikään murtunut. Tai toivottavasti ei ole plantarifaskitti. Se on paskahomma.
3: Voiko se olla tossa siis jalan päällä?
2: No en mä sitä tiedä. Mulla on ollut kantapäässä ja se oli ihan...
1: Kai se vissi.
2: Huittosuorsuttava.
0: Siinä päälläkin.
3: Joo. No toivotaan, että ei.
2: Toivotaan, että ei ole mikään rikki.
1: No ei nyt kannata, ei kannata nyt kauheasti.
2: On siellä joku rikki. Ihan varmasti.
3: En mä tiedä.
1: Niin, tässä siis, täällä parikin ihmistä laittanut tästä, että näettekö te tämän uutisen tästä Hyrox-urheilijasta, joka kilpaili siis paskat housussa, niin näin. Mutta mun on pakko sanoa siis yksi asia nyt, ja siihen nähden, että kuinka paljon me siis puhutaan paskasta ja kaikesta muusta vasta. Musta se ei ole hauskaa.
2: Musta
1: se ei ole hauskaa. Siis esimerkiksi tuossa oli, silloin Alisa Vainio juoksi upean maratonin EM-kisoissa. Ja suuri osa katseista tietenkin kiinnitty tähän hänen niin kuin ylivoimaiseen suoritukseen. Siellä oli sama juttu. Niin kuin poikkeuksellisen paljon tehtiin uutisointia siitä, että hei, täällä on nyt sitten niinku juossut kolmanneksi vai toiseksi vai kuinka monen...
2: Joo, taisi palkintopallille päästä
1: niin,
2: joku.
1: Niin juossut näin, että on käynyt sitten pieni kakkavahinko. Mikä on siis tämmöisissä niinku kilpaurheilussa, varsinkin kestävyys- ja maitohappolajeissa, niin siis hyvinkin niinku yleistä. Niin mulla on niinku pakko sanoa, että jos sä oot niinku ollut jossain niinku Hyrox-kilpailussa, antanut itsestäsi kaiken siellä, ja mä en tiedä, mulle tulee vaan semmoinen niinku enemmän, että miksi näistä pitää tehdä uutisia? Miksi pitää tehdä uutinen siitä, että katon nyt tää tyyppi juoksi maratonin niinku paskat valuen. Ja mä tiedän, me ollaan käyty monta kertaa historiassa läpi se, että Kononen laattasi ja kaiken näköistä muuta vastaavaa. Mutta jotenkin kun tietää, että se kuuluu noihin lajeihin, niin sitten se tuntuu niin oudolta se semmoinen aina semmoinen uutisointi siitä asiasta. Kyllä mä sen tiedän, että ihmiset itsekin sen painaa merkille, että oho. Mutta se tekee jotenkin siitä suoritukset 100 kertaa kovemman.
2: Niin.
1: Oletteko itse koettanut ikinä kävellä paskat housussa mihinkään? Sehän hiertää siis ensimmäisen 2 metrin jälkeen niin kuin ihan järkyttävästi. Ja voin käsi sydämellä sanoa, koska olen kävellyt elämässäni pidempiäkin matkoja kuin 2 metriä kakat housussa. Niin ihan vaan sen takia, että mulla tulee sellainen olo, että kun mä näin tästä Hyrox-urheilijasta vaan näitä uutisia, mulla tuli sellainen olo, että miksi tästä on näin paljon?
2: No ehkä tässä oli ilmeisesti se, että kun ne oli ollut siellä, sitten se oli levinnyt sinne ympäri ämpäri ja kaikki muutkin sitten ihmiset.
1: Aivan, että se oli sitten pitänyt lopettaa se kilpailu hänen osaltaan.
2: No en mä tiedä hänen osaltaan, ainakin vaikka ottaa pikku välivihelyssä siivotaan ne tai no, jotain muuta vastaavaa. Että ilmeisesti tässä vähän tämmöistä niinku terveysriskiä oli sitten nostettu pintaan. Että
1: no selvä.
2: Siellä kaikki muutkin on sitten liukastellut siihen köntsään.
1: No mutta mä oon silti sitä mieltä, että onko se nyt sitten, no joo, kai se sitten on nykypäivänä uutisen arvoinen. Mutta mä jotenkin niin kuin, joo. Mutta täällä nyt joku just sanoi, että toi eri kun tapahtuu ulkona kuin sisätiloissa, että siellä on altistettu bakteereille muut ja näin poispäin.
2: Niin, okay. Kyllähän tuossa on se riski.
1: Otan sen verran takaisinpäin, mutta yleisesti tuli mieleen tämä EM-kisa maraton myös niin.
2: Joo, ja onhan se nyt siis ihan sanomattakin selvää, että just Valentin Konoset ja kaikki muut, jotkut kävelijät sun muut, että jos niillä nyt sitten... Tavallaan tulee jostain päästä jotain ulos kesken kisaa, niin kyllähän siihen tietenkin kaikki kameramiehet sun muut kiinnittää huomiota ja siitä räpsitään kuvia ja videoja ja sitten ne lähtee leviämään, koska joku kävely muuta aika saakeli tylsä laji, että pakko se jotain mielenkiintoista.
1: Mutta kuulemma Hyroxissa voi saada aikasakoja, jos esimerkiksi sylkäset, niin miten tosta ei sitten voi saada? No se on ihan hyvä kysymys kyllä.
2: Ai jaa.
1: Kyllä mä sanoisin, että...
2: Siis mitä sylkäset?
1: Niin, kato, jos sisätiloissa kilpaillaan. Että sä vois sylkästää johonkin kumimatolle siihen viereen. Niin, kyllä mä sen niinku hiffaan tässä. Tämä käy make sense, niin kuin sanottua, niin pakitan sen verran tässä. Mutta on silti sitä mieltä, että ei hän niinku tahallaan ole paskonut niinku alle. Mutta hän oli ilmeisesti, mä en tiedä, oliko hän voittanut sitten kisan.
2: En mä tiedä, hän on ilmeisesti ollut niinku lajin yksi isoimpia tähtiä.
1: Okei.
2: Okay. Isoimpia tähtiä, niin siinä sitten... Vissiin tullut vähän pyyhkeitä järjestellä, että tämmöistä niin isoa starpaa ei pystytä tai viitsitä sitten ottaa siitä niin sivuun, vaikka tämmöinen juttu onkin tapahtunut. Okay.
1: No, tässä on tapahtunut kaksi asiaa jo. Ensinnäkin osa ihmisistä syö aamupalaa kuulemma samaan aikaan. Tämä on vaikea juttu. Sitten joku sanoi, että nyt on paha hetki, että oli pakko kuunnella ilman kuulokkeita, koska heillähän nyt sitten nelosluokkainen lähti kouluun rallaten double penetrationia. Tässä ollaan tehty jo niin järkkymätöntä tuhoa jo ensimmäisen 23 minuutin aikana. Jälleen kerran. Joo.
2: No mutta semmoista se on.
1: Sitten lisäksi täällä niinku vielä tähän kaiken päälle joku laittaa, että eksyin viikonloppuna käymään Porissa, kuulin huhua, että Köpi olisi asunut Ulvilan puolella. Onko tämä totta vai ei?
2: Jaha. Porissa kiertää villi huhu.
1: Että olette ulvillainen. Pitääkö tämä paikkaa? No en jumalauta ikinä. En ikipäivänä. Mä voin sanoa, että mä olisin muuttanut johonkin. Mulla on siis ystäviä on kyllä moniakin, jotka on Ulvilasta kotoisin. Ja heidän luonaan olen kyllä vieraillut silloin mopoijassa erityisesti, kun mopolla pääsi kätevästi sinne, mutta aina illaksi kotiin ikinä sinne. Ikävä on kyllä se, että Ulvilassa tällä hetkellä Porisodun paras skeittiparkki, koska Porin kaupunki ei ole niin kiinnostunut tästä Pormestariluodon skeittiparkista, joka olisi kyllä kans hyvä skeittiparkki, kun joku sen kunnostaisi.
0: Viki ja Köpi Show. Suorana maanantaista torstaihin, 8-10 tai jälkikäteen milloin vain. Yle Areenassa ja YleX:n taajuuksilla.

0: Yle on uutisoinut siitä, että ennen näkemätön kielto Savitaipaleen kunnassa. Energiajuomat pois myös aikuisilta. Ja siis Savitaipaleen kunta tuolla Etelä-Karjalassa kielsi energiajuomien juomisen kunnan tiloissa syyskuun alusta lähtien. Linjaus koskee kaikkia Savitaipaleen kunnan tiloja, kuten kirjastoja, kouluja, nuorisotiloja, urheilupaikkoja, kunnantaloja, jne.
1: Kyllä se on hyvä, koska Savitaipale on tunnettu siitä, että on niin paljon, tiettikö, houkutuksia ja mielenkiinnon kohteita siellä, että vähän parempi jotain ottaa poiskin, että siellä varmaan nuoriso muuten niin on kyllä aivan levällään.
0: Tämähän Suomessahan nyt on paljon esimerkiksi kouluja, oppilaitoksia ja tällaisia, jotka on kieltänyt energiajuomia käytöön jo niin kuin vuosia sitten, mutta Savitaipale on tiettävästi nyt ensimmäinen kunta Suomessa, joka on päättänyt, että sen tiloissa ei saa juoda energiajuomia ollenkaan, eli aikuisetkaan ei sitten saa litkiä minkäännäköisiä juomia siellä, jos on vaikka kirjastossa töissä tai kunnan talolla tai missä tahansa. Kunnan hyvinvointijohtaja Raution Aija vertaa tätä energiajuomakieltoa tupakoinnin kieltämiseen. Kiellon rikkomisesta ei saa sakkoja, mutta ilmeisesti sitten pientä sormea näytetään, jos joku jossain kunnan talolla vaikka energiajuomia juo. Käyttö on jokaisen henkilökohtainen asia, mutta jos näemme energiajuomia juomista kunnan tiloissa, tulemme huomauttamaan asiasta.
1: No, mun toive on myös se, että Savitaipale kieltää myöskin alkoholijuomat, koska mä katsoin tässä, että kunnan slogan on sydämellä sovussa sisulla, jossa ei mitään helvetin järkeä, niin toivon, että joku pistää korkin kiinni myös siellä ihan päättävällä tasolla. Sydämellä sovussa sisulla. Mitä se tarkoittaa?
0: Onko niissä pilkkuja?
1: Ei
0: ole.
1: Kaikki
0: pilkkuja
1: on kirjoitettu vielä isolla. Okay. Savitaipale.
0: Sydämellä, sovussa, sisulla.
1: No. Niin kuin sehän kuulostaa siltä, että me ollaan, niin kuin, tuo alku kuulostaa niin kuin hyvältä, sydämellä. Olemme sydämen pohjasta niin kuin sovussa tavallaan, mutta sitten kuitenkin sisulla. Eli sillä vähän niin kuin väkisin. Niin, what the fuck? Et en mä usko, että energiajuomat on teidän isoin ongelma tällä hetkellä siellä.
0: Niin, kyllä. Ja siis täällä nyt sitten tosiaan kerrotaan, että Savitaipaleen sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päätti kiellosta elokuussa nuorisovaltuuston vetoomuksen pohjalta. Vetoomuksessa muistutettiin, että nuorten energiajuomien käyttöön vaikuttavat juomien saatavuus, näkyvyys ja se, mitä pidetään hyväksyttävänä. Eli tavallaan, että jos aikuiset näyttävät mallia, että energiajuomia voi juoda, niin nuoret sitten ehkä ottavat siitä sitten mallia ja juovat niitä myös.
1: Tässä samassa googletin vähän Savitaipaleesta lisää, niin tämä löytyi vuonna 2017 uutinen, josta selittyy tämä uusi slogan, joka on otettu silloin. On maksettu 10 000 euroa konsultille ja haettu uutta brändiä ja suuntaa. Ja sieltä on tullut 3 sanaa ja uusi brändi.
0: Aha.
1: Ja muun muassa silloinen kunnanjohtaja, en tiedä onko vieläkin kunnanjohtaja, Tapio Isomustajärvi sanoi, että minusta tuntuu, että valtuusto on ollut ihan liekeissä.
0: Näistä 3 sanasta.
1: Joo. Ja se on hauskaa, koska tässä kerrotaan, että nyt brändissä on mukana 3 S:ää. Ennenhän Savitaipaleella 2 S:ää. No tää oli tämmönen. Ja se oli vaan tulossa siellä.
0: Hän on hauska mies. Hän on vitsi mies.
1: Se oli vaan tulossa siellä, mutta joo. Joku sitten kertoo täällä, tässä onko itse asiassa Isomustajärvi vielä lisää tähän jo, että kaiken takana oli ajatus, jota voisi sanoa visioksi, että Savitaipale olisi ihmisten huulilla. Joo, se on sitä mainetta, viestintää ja vetovoimaa, mistä puhutaan. Saisimme pikkuhiljaa väkeä tänne. Jos meistä ei kukaan tiedä, ei tänne sankoon joukoa rynnätä. Joo, ja sitten tässä on vielä kerrottu, että kaikki alkoi, kun Savitaipale kytkeytyy mukaan Vaasan yliopiston väitöskirjatutkimukseen kuntien strategioista. Tutkimuksen alkaessa kukaan ei tuntenut Savitaipaleen strategiaa, eivätkä kunnan omat työntekijät, eikä edes kunnan johtoryhmä. Tunnettuus oli selityksen mukaan 0%.
0: No se ei ole hirveä. Se ei ole hirveä hyvä.
1: Joka on muuten energiajuomien määrä tällä hetkellä myöskin Savitaipaleella. 0%.
0: Kunnan tiloissa, mutta kyllähän tämä nyt tulee menemään siihen. Okei, en tiedä yhtään, että kuinka paljon tai että vaikkapa, että minkälaisella ikähaitarilla Savitaipaleen kunnan työntekijät ovat, että onko siellä nyt sitten vaikka urheilupaikoilla tai kunnan talolla tai kirjastossa nyt sitten sellaisia tyyppejä, jotka energiajuomia vaikka juovat mieluummin kuin vaikka sitten kahvia. Niin kyllähän tämä nyt tulee menemään siihen, että siellä jossain kirjaston takana joku oikeasti ei röökipuska enää, vaan sitten energiajuomapuska, mihin mennään sitten litkimään.
1: Joo.
0: Jollain pienellä tauolla.
1: Kyllä se on hienoa.
0: Jäädään liipimässä siellä sitten yksi.
1: Siitä tulee sitten lappu kotiin, jos jää kiinni siitä, että on vetänyt Megist kuusilla.
0: Niin, mutta siis mun mielestä älyttöntä se, että aikuisetkaan, kelle se lappu laitetaan? Kun aikuinen niin. Ihminen juo energiajuomaa siellä Megist kuusilla.
1: Kotiin jonnekin.
0: Niin.
1: Isovanhemmille. Tai niinku, jollekin. Puolisolle.
0: Ja niin kuin täällä moni mainitsee, että 12 kuppia kahvia päivässä on ihan ok, mutta sitten yksi tölkki energiajuomaa, niin ei, ne ei nöö. Savi Taipaleen kirjaston työntekijöille, niin ei käy. No, saa nähdä. Niin. He toivovat, että muutkin sitten Etelä-Karjalan alueella, niin muutkin kunnat ottaisi sitten mallia tästä esimerkistä. Nuorisovaltuusto toivoo näin, mutta vähän veikkaan, että ei tuu onnistu.
1: Joku sanoi, että hei, antakaa ukot nyt vähän siimaa, muutenkin vaikeaa kuin muuttotappiokunta ja kaikkea, että Sami Taipalalainen, niin ei Tommille terkkuja, että ei mitään henkilökohtaista. Ja kuka tässä nyt ei olisi muuttotappiokunnasta kotosi, että joka hemmetistä paikasta lähtee porukkaan. Mä oikein tiedän, että mihin ne ihmiset edes menee, kun tuntuu, että jokainen kaupunki on silleen, että
0: no, mutta ei tämä nyt ainakaan auta sitä, että joku haluaisi tuonne muuttaa.
1: Ei, koska edellinen oli kuulemma Savi Taipale, Hammasta purren, joka on sinänsä outoslogani, koska sitten taas Mikko kertoo meille, että kai tiedätte, että Savi Taipale on myös se nahkainen sauma, joka kulkee kassien keskeltä kohti pöllön silmää.
0: No,
1: niin siihen niin kuin Savi Taipale, Hammasta purren kuulostaa kyllä.
0: Niin, kyllä siis slogani, mutta myös sitten tämä kielto, energiajuomakielto, niin mä nyt uskon, että toi nyt semmoinen, että jos sä oot vaikka joku... Mitäs nyt voisi sitten kaupungille töitä tehdä? Joku on silleen, että hei, Savi Taipaleella olisi paikka auki, mutta niin on tuo nyt vähän, en tiedä.
1: En mä tiedä, musta aina vähän aikuisten ihmisten hyysääminen, niin se on niin. aina semmoinen ja tämmöinen. Ja sit kuitenkin niin kuin, en mä tiedä. No vaikea sanoa, mä itse nyt kuitenkin juon jonkin verran energiajuomia, niin ehkä olen puolueellinen tässä sitten kommentoimaan. Mutta just tosiaan toi, että aika monista kahvia sitten kuitenkin juo ja jos ei sitä sitten kielletä, niin miksi sitten ne energiajuomat kielletään ja idiaa.
0: No, katsotaan kauan tämä tulee pysymään.
1: Joo.
0: Kauanko tulee pysymään?
1: Meillä olisi nyt tietysti joku sanoakin ja vinkkaa, että tosiaan Niilo 22 on nyt se konsultti, joka he tarvitsivat.
0: No näin on.
1: Kymppitontilla Niilo kertoo, että miten irti Megiksestä.
0: Kyllä.
1: Niin, joo. Kyllä. Mitä sä, Johannes, huutelet siellä nyt?
2: Että Savi Taipaleen pitää ruuaksi nimettiin 1980-luvulla härkäpavuista ja sianlihasta keitetty papurokka. Puolavelli eli puolukkavelli sekä uunimunavoi. Noi on sit sallittuja.
1: Joo, mutta ei energiajuoma.
0: Niin on uunimunavoi.
1: En tiedä. Mutta ei, niinku puolukkavelli ja uunimunavoi, niin jos ne on sallittuja kunnassa, mutta Megis ei.
0: Niitä,
1: kyllä,
0: niin.
1: Kyllä mä vähän ihmettelen.
3: Miten sun uunimunavoi?
1: Nyt oli vanha. Nyt oli. Ei ole edes kilon poliisi.
3: Ei niin, mutta eli kato.
0: Se uuni tuli uutena
3: siihen. Se uuni tuli niinku. Ajattelin, että on.
1: No, mutta se viitsi
3: perustuu. No, mä en ole vittu Ernest Lasson.
1: Toden totta, et oo kyllä. Se olisi tosi outoa, kun olisit kaikista maailman ihmisistä, niin sanonut, että mähän on vähän niin kuin Ernest Lasson.
0: Saankohan Savi Taipaleella sitten polttaa vaikka röökiä kunnan tilojen läheisyydessä?
1: En minä tiedä. Kyllähän siis niinku savuttomia työpaikkoja, niitä on ollut vaikka kuinka
0: paljon. No.
1: Jo tota noin niin.
0: No.
1: Mä sitä aina muistelen, kun tosiaan oli siellä nuorempana, oli siellä niinku sahaympäristössä töissä. Siellä limapuupalkkitehtaalla. Ja siellä tietenkään niinku sahan koko alueella ei saa vetää.
0: Röökiä.
1: Joo. Niin siihen nähden yllättävän paljon pystyy vetämään röökiä alueella, missä ei
0: saa vetää
1: röökiä. Niin mä aina mietin sitä, kun on näitä savuttomia työpaikkoja. Että olihan meidän lukiokin savuton työpaikka, mutta silti meidän historiaopettaja lähti jostain syystä joka välitunti ajamaan pienen kierroksen omalla pakullaan. niin se oli
0: hän meni kuitenkin välitunnilla. Meillä kävi matikaopettaja tulostamassa kesken tunnin.
1: Joo. Ja sitten aina tuli vähän tuulahdellen.
0: Sitten ne tulosteet yleensä, ne unohtui sitten sinne jonnekin.
1: Joo.
0: No, mutta tällaista savitaipaleilla.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Ja vitsilingon aika meillä normaalisti koomikko vierasta on meillä tavallaan nytkin Johannes Molberg siis paikkaa omaan mokaansa, kun ei saanut tuota Mujusen Tommia tänne puukattua. Mutta se ei haittaa, koska saadaan tästäkin vitsilingo väännettyä. Aiheena siis tällä kertaa toukka, vaelluskengät, tynnyri, levyseppä ja sikari.
1: Se on mitä se on.
0: Se on sitä mitä se on. No niin, no aloitetaan tällaisella, että tuota... mikä oli levysepän aikanaan tällainen vanhempi versio?
1: No.
0: Tiskijukka Seppä.
1: Hei.
2: Noniin.
1: Kyllä.
0: Semmoinen. Semmoinen.
1: Semmoinen jo.
0: No hei, mitä yhteistä on sikarilla ja Ben Syskovitsilla?
2: No. No.
0: Mole, mistä on otettu pala päästä pois?
2: Niin jo. Kestipä kauan mulla toi.
0: Totta, se on. Hän on kertonut aikoinaan hyvät vai huonot uutiset ohjelmassa.
2: Klassikko klippi.
0: Joo, kyllä. No hei, sitten tällainen, mitä yhteistä on Saariselällä asuvalla itsensä paljastajalla ja vaelluskengillä?
1: No.
0: Molemmat alkaa hinkkaamaan Urho Kekkosen kansallispuistossa. No niin.
1: Hyvä. Tosi hyvin.
0: Niin siinä oli kaikki, mitä pystyy antamaan tähän aamuun.
1: No, ei ole paljon parempia, kun täältä tulee. No.
0: Älä vielä sano.
1: No hei.
0: Kato, se voi olla vaan niinku...
1: Miksi kutsutaan tämmöistä esiintyvää levyseppää, joka laulaa ja näyttelee ja tanssii ja heittää vähän vitsiä. Revyseppä.
0: Joo. Oli oikeassa, on nää huonompi.
1: Nää on huonompi.
0: Niin, aina mennä.
1: No, mitä sanotaan, kun tynnyrin kääntää silleen niin kuin väärinpäin?
0: Tynnyri kääntää väärinpäin.
1: Niin, sisäpuoli tulee niin kuin
0: ulos.
1: No, tynnyrin kyrin. Nurin kurin.
2: Mä en
1: tynnyrin kyrin päin se tynnyri.
0: Tynnyrin kyrin, voi herra jeesus.
1: Niin kuin mä sanoin. Niin.
0: Ei, ja
1: sit, mä yritin keksiä, mitä eroa on sikarilla ja kikkelillä ja mitä yhteistä on sikarilla ja kikkelillä, mutta mä en keksi. Mä en keren.
0: Joo.
1: Mä en keren.
2: No niin. No ne oli ihan, kyllä ne oli.
1: No ei ne ollut.
2: No ei ne ollutkaan. Moni, mutta täällä on muutama. Toukka. Mitä eroa on Toukalla ja Petteri Orvolla?
0: No.
2: Orpo on Suomen pääministeri ja Toukka on taas joku tökkä. Se oli, mä tiedän, että se oli rimanalitus.
0: Ei, sensuurisormi ei ehtinyt mukaan.
2: Levyseppä, kuka on Salattujen elämien paras DJ?
0: Salattujen elämien paras DJ?
1: No.
2: Se on Levyseppo Taalasmaa.
0: Levyseppo.
2: Mitä Fatserin kaverit sanoo Karlille?
0: No.
2: Oot sä semmonen suklaalevyseppä.
0: Ei aika hauska.
2: No niin. Taas Salattu elämä vitsillä seuraavaksi tää auto. No. Tää Salattu elämien kovin savuttelija.
1: No niin.
2: Sikari Taalasmaa.
1: No,
2: viimeinen. Mitä yhteistä on sikarilla ja Varkauden asukkaan nyrkillä? No, molemmat Johannes saa suuhonsa huomenna. Plussi ja miinuksi.
0: No. Sisältä on
1: palloa. No niin, Oskari, hei. Näin. Okei.
3: No, kukas oli eläinmaailman kovin radiojuontaja?
0: No.
3: Toukka Ritokoski.
1: Toukka
0: Ritokoski, lämpimiä terveisiä.
3: No mikä se oli selkäkirurgin toinen nimitys?
0: No.
3: Välilevyseppä.
2: No. Hei. Joo, totta.
0: Ei
2: totta.
0: Ollut... Jos pullistumaan, niin sitten on välilevy pullistumaan seppä.
1: Hitsaaja.
0: Joo.
3: Sitten, oliks mulla tossa tää on mun viimeinen sitten mitä espanjalainen sanoi suomalaiselle miehelle, joka pummi sikaria?
0: No.
3: Siikari.
0: Mä väitän, että Ville on joskus muuten tämän käyttänyt.
1: Voi
0: koska
1: olla.
0: Mulla tuli niin, teekö se semmoinen, kun tulee hänen Vietnam flashback, niin mulla on just semmoinen olo, että jossain on ollut.
1: Joo, mun nimi on Janne, sori vaan. Joo. Mä en mitään selittää.

0: Kauppalehti kertonut talousennusteesta, joka on muuttunut rajusti. Suomen Pankki kertoo, että mitä on edessä, ja mähän voin sanoa, että kyllä kuulkaa. Jos nyt on, just niin kuin nyt olette miettinyt sillä, että tekisi mieli tehdä jotain kivaa, mutta en mä tiedä viittiks mä. Niin mä sanon nyt rohkeasti, että tehkää nyt jotain kivaa.
1: Kohta ei enää pysty.
0: Kohta ei enää pysty. Kyllä täällä kaikenlaista inflaationäkymistä, tavallista enemmän epävarmuutta. Energiasokki on riskinä tällä hetkellä. Niin Johanneskin tuossa hyvin sanoi, että tulee mielenkiintoinen talvi, kun on niinku täysvärisuora olemassa. Että mitä kaikkea.
2: Sodat ja... Meillä on ilmastokriisi, El Niño siellä.
0: Joo, sitten on vähän energiakriisiä.
2: Energiakriisi tulossa.
1: Mikä sodat, tämä energiakriisi?
0: Sodat jatkuu. No siis esimerkiksi tuolla niin...
1: Tässä... Oliko tämä se, kun nostettiin jotain sähkösiirtohintoja vai mikä tämä?
2: Varmasti sitäkin, ja sitten nuo sodat painaa tuossa ja sitten nämä ilmastokriisin takia nuo ruuahinta nousee. Tässä tulee mielenkiintoinen talvi.
0: Joo, kun täällä oli esimerkiksi se, ihan erikseen se kyllä sanottukin, että juuri tämä. Mihin mä nyt hukkasin se, kun olisi just se yhden lauseen tuolta nyt tarvinnut. Niin johonkin sen hukkasin, mutta sellaista se on, kun vauhissa tekee, mutta...
1: Mutta ei hyvältä näytä.
0: No ei hyvältä näytä, ja erityisesti just tämä, että vaikka niin kun, mä en oikein tiedä, mihin sitä niin kuin fiilistä vertaisi, kun Suomihan nyt ei kuitenkaan, me ollaan aina silleen, että viimeiseen asti, että me ei nyt mihinkään sotaan eikä mihinkään muuhunkaan haluta niin kuin sotkeutua ja kaikkea muuta, niin silti se vaan menee niin, että jos Lähi-idässä on joku meininki päällä, niin se vaikuttaa, jos Ukrainassa on joku meininki päällä, niin kaikki niin kuin vaikuttaa kaikkeen, niin aina niin kuin sen sijaiskärsijän roolissa kyllä sitten kelpaa tässä niin kuin olla, että että veikkaanpa kyllä tosiaan, että jos nyt ihmiset on ollut silleen, että kyllä viime talvella meni jumalauta omakotitalon lämmittämiseen, meni tänne, niin menee tänäkin vuonna.
1: No näin ilmeisesti. Peksi Pouta sanoo, että on tulossa ainakin Etelä-Suomeen on tulossa leutotalvi.
0: No niin, sehän pelastaa sanoo. Sitten, kun on vaan esimerkiksi -5 astetta, niin ei tarvitse pistää lämmitystä päälle ollut.
1: Jossain kohtaa sanoo, sähköhommiin liittyen, mä oon pelannut tässä jo pitemmän aikaa niin kovaa peliä mun sähköyhtiön kanssa. Mulle tuli siis viesti tuossa jonkun aikaa sitten, että hei, sähkösopimuksesi on päättymässä, tässä sinulle uusi tarjous. Sitten mä muistin jostain, että joku oli joskus sanonut, että ei kannata vastata siihen ensimmäiseen tarjoukseen, että sit jos ei siihen vastaa, ne laittaa paremman. Ja mä en vastannut siihen ensimmäiseen tarjoukseen. Ja tuli parempi tarjous. Ei paljon parempi, mutta ihan pikkusen parempi. Sitten mä olin silleen, että tää toimii tää homma näin. Mä enpä en vastaa tähänkään mitään. Että sieltä tulee varmaan vielä parempi tarjous. Mm. Että ne haluaa tietenkin pitää mut asiakkaana. Nyt mä oon 3 viikkoa tässä ollut, eikä ole sakeli uutta tarjousta tullut.
3: Pirtti pimeänä
1: kohta, kun pitää jotain tehdä. Mutta ei ole tullut sakeli. Mä jotenkin ajattelin, että... Homma toimii näin, että mä voin pitkittää sitä sinne niin ihan viimeisiin päiviin ja sitten ottaa jonkun, tiedätkö, että ne joutuu sitten laittaa aivan jonkun viimeisen tarjouksen, mutta ei ole kuullut.
0: Minusta siis nämä kilpailuttajat on kyllä ihan oma ihmisryhmänsä. Niin, nostan kyllä hattua, koska monesti sillähän se parhaan hinnan sitten
1: niin.
0: Saa.
1: Mutta se vaatii pokkaa.
0: Vaatii, ja sitten myöskin vähän ymmärrystä kaikista sopimusmuodoista ja ynnä muusta, että ei hirtä itteensä kiinni mihinkään 3 vuoden sopimukseen tai johonkin määräaikaiseen välttämättä, vaan osaa sitten kikkailla. Joku myös kertoi täällä, että esimerkiksi täytyy kyllä sanoa, että dieselin hinta tuttaa, kun viikossa tulee noin 800 kilsaa ajeltua ja pumppuhinta on yli 2,5 euroa per litra, niin... Kyllähän se kallista on. Taisi olla niin, että oliko tällä hetkellä Euroopan kalleinta jopa Suomessa.
1: No niin.
0: Et silleen jostain voidaan olla, että hei ykkösinä.
1: Jossain listauksessa.
0: Työttömyydessä taidettiin olla silloin ainakin jokin aika sitten Espanjan jäljessä toisia ja nyt sitten tossa vielä tokana. Niin. Ei se helppoa, mutta mennään johonkin muihin uutisiin, koska nämä nyt ovat asioita, mitkä enemmän tai vähemmän niin kuin masentaa, niin ei lähetä tähän.
1: Mutta tuohon kilpailutusjuttuun, niin muistan, olikohan meidän matkaohjelman kuvaajista toinen, joka kertoo, että hän tekee aina tälleen niin kuin puhelinliittymien kanssa. Että kun on joku sopimus loppumassa, niin sitten vähän niin kuin ilmoittaa, että ottaakin sitten toisen liittymän tarjoajan liittymän. Ja sitten sitä myötä tämä, joka hänellä on ollut, niin sitten huomaa sen, että täällä nyt liittymää ollaan vaihtamassa liittymää ja sieltä tulee sitten puhelu. Ja sitten se on semmoista niinku pompottelua, tennispeliä.
0: Hän on myös tosi yksinäinen ihminen, että mä veikkaan myös, että se on kiva, kun joku vaan soittelee.
1: Sekin voi olla. Mutta mä nostin kyllä hattua siihen, että hän jaksaa niinku oikeasti veivata viikon kaksi jotain puhelinliittymää, että saa sen sitten vaikka 3 euroa halvemmalla sen jonkun toisen.
0: Mm. Niin, ja siis aina on niitä ihmisiä, kun itse on jotenkin luovuttanut jo sen kanssa, kun mun mielestä mulla oli pitkään, oli siis tosi niinku hyvähintaisia liittymiä ja kaikkea muuta. Mä oon jossain kohtaa niinku...
1: Ollut vaan, että pistän joku vaan.
0: Ja sitten aina jostain nurkan takaa, aina jossain kaveriporossa yksi tyyppi, kyllä. Paljon sulla? No muuta. Ai joo. Mulla on 10 euroa kuukaudessa.
1: Mitä?
0: Häh? Joo, mulla on 10 euroa kuukaudessa. Miten sulla voi olla noin paljon? Mitä? Tää helvettiä.
1: Ja niin kuin kaikilla herkuilla.
0: Joo.
1: Jep.
0: Joo. Mä en ymmärrä ollenkaan, mutta sellaista joo. Meidän äitissä on vähän semmoista kilpailuttajan vikaa, että hän kyllä niinku kyttäilee aika hyvin, mutta sit hän, en mä tiedä, hän kuitenkaan ihan semmoinen niinku noin HCO.
1: Niin, no joku tällä laittaa, että hänellä on kilpailuttamalla niin 999 liittymä.
0: Joo.
1: Silleen,
0: get the fuck out of
1: here. Musta tuntuu, että joku tarjoaisi tollaista liittymää, niin se olisi silleen, että no, pystyykö tällä edes soittamaan näin halvalla liittymällä? Tai ei tällä ainakaan niin internettiin pääse.
0: Niin, mutta se on aina, siellä aina löytyy joku kamppis. Aina löytyy joku kamppis ja sitten niin kuin, sit sen mukaan, niin tiedätkö, veistellään, että no vuoden verran sulla on tämän hintainen ja sitten sun pitää vaan olla hököllä sitten taas vuoden päästä vaihtaa sitten johonkin toiseen. Mutta silloinkin löytyy aina. Aina löytyy joku.
1: Niin, ja sitten monet kertoo, että joo, tässä saa jonkun lahjakortin tai tiedätkö, mitä ne nyt nykyään kaikkea tarjoileenkaan sitten, jos sitten lähtee vaihtamaan. Mutta joo.
3: Sitten kans, jos sä oot myymässä autoa
1: ne
3: pois johonkin liikkeeseen, ja jos siellä liikkeessä, mihin sä oot sitä ensimmäisenä tarjonnut, että jos siellä on joku semmoinen auto, minkä sä ehdottomasti haluut.
1: Niin kuin vaihdossa.
3: Niin sit voi olla viisasta niin kuin tavallaan tarttua siihen tarjoukseen, joo, minkä ne antaa, tai yrittää saada siitä vähän paremmin. Mutta jos on vähän semmoinen, että niitä samoja autoja myös muualla, niitä, minkä sä haluut, niin kannattaa aina kilpailuttaa. Ja sitten myös, mä oon saanut mun yhdestä autosta 5 tonnia paremman tarjouksen niin kuin toisesta liikkeestä.
1: 5 tonnia? Joo. No silleen, se on jo paljon.
3: Se on tosi iso raha. Ja se on ihan käsittämätöntä, kuinka paljon ilmaa siinä lopulta. Sitten mä ilmoitin sinne niin kuin ekaan liikkeeseen vielä, mihin mä sille joskus tarjosin. Että miten tämä teidän niin kuin hinnoittelu tavallaan toimii.
1: Yrititkö saada sieltä vielä niin kuin parempaa tarjousta?
3: Joo, tai mä yritin niin kuin sitten, että täältä tuli nyt niin kuin tämmönen. Että miten niin kuin...
1: Kun mä en kehtaa tehdä tuota. Että jos mä kysyn paikasta X, että hei, saako tämmöisen ja tämmöisen tarjouksen? Sitten ne antaa tarjouksen. Sitten mä kysyn toisesta paikasta, Y, ja ne antaa paremman tarjouksen. Niin mä en enää kehtaa mennä sitten silleen X:lle, että hei, toi Y muuten tarjosi tätä.
3: Mm. Niin. Niin.
1: Mä en nyt ole sitä pallottelua, mä en siihen pysty.
0: Mille ei liitä kärsivällisyys.
1: Ei.
0: Menee Ermo.
3: Mutta toki siinä on aina se, että se vaikuttaa, että mitä autoa saat sieltä liikkeestä ottamassa vaihossa.
1: Mm-hmm.
3: Ja sitten, mutta kannattaa joka tapauksessa näiden autojen kanssa myös, kannattaa kilpailuttaa.
0: Tässä myös hyvä pointti tuli, että kilpailuttajia pahimpia ovat kuitenkin ne ihmiset, jotka maksattaa vielä 30-vuotiaana vanhemmillaan puhelinlaskuunsa.
1: No
0: niin tästäkin me ollaan puhuttu ja siitä tuli niin sotaisa tanner meidän ja meidän katsojien ja kuuntelijoiden välillä, koska osalle muun muassa sanotaanko 25 ikävuoden korvissa oleville ihmisille meni kyllä tuntsukkaan.
1: Meni
0: tuntsmaani oikein huolella, kun sanottiin ja kyseenalaistettiin vähän sitä, että pitäisikö kuitenkin jo sillä tavalla ihan selkeästi aikuisen ihmisen maksaa itse puhelinlaskunsa. Se on kuitenkin se niin kuin pienin maksuvelvoite elämässä. Kaiken niin kuin tämmöisen arkisen niin kuin vuokran ja ynnä muun ohella. Mutta paljon, niin kuin sanottua, niin siinä ei enää vitsihattu ei enää auttanut.
1: Ei.
0: Kyllä piti kypärä laittaa päähän, kun osalta tuli niin kipakkaa palautetta, että te ette ymmärrä. Se on ainoa side muhun ja mun isään enää jäljellä ja kaikennäköisiä muita perusteita. tuli siinä. Mutta 30V, se on kyllä liikaa. Jos on oikeasti 30-vuotias ja vanhemmat maksaa puhelinlaskun, niin do something with your life.
1: Siis joku laittaa, että hän on 3 euroa maksaa puhelille, mutta et on mahdollista. 3 euroa? Sillä ei voi tehdä yhtään. Se on vaan se saakelin kortti.
0: Voi olla.
1: Ei nyt saakeli 3 euroa liittymällä, niin mitä savumerkkejä pystyy lähettämään?
0: Tämä on 4G.
1: Okei, no se selittää vähän se ehkä sitten. No mut silti.
0: Joo, mutta kyllä täältä tuli nyt näitä viestejä. 3 lasta, asuntolaina, korkeakoulututkinto, vakityö, 31V ja äiti maksaa vieläkin puhelinlaskun.
1: No miten 31V ja äiti maksaa mun Netflixin? Häh? Tuo puhelin, niin kuin mä sanoin silloin, kun me puhuttiin tästä, että se puhelinlasku, mä jotenkin niin kuin, miksi? Se on joku semmoinen, mikä on jäänyt sieltä jostain, sieltä ajasta, kun vaikkapa puhelinliittymän vaihtaminen oli operaatio ja sulla vaihtui numero ja kaikkea tällaista. Ja sitten se, ehkä se puhelinliittymä on alun perin otettu vanhempien nimiin ja sitten se on vaan jotenkin jäänyt tai jotain. Se mä niin kuin jotenkin mä ymmärrän. Mutta niin kuin että joku 30-vuotias äiti maksaa Netflixin, niin sitä mä en
0: jaksa. Tämä menee niin kategoriaan silleen, että mulle tulee kotiin.
1: Miksi se äiti vaan antaa vaan fyrkkaa?
0: Niin, kun
1: jos haluaa antaa, että hei, mä annan sulle vaikka 100 kuussa, niin miksi se, niin kuin
0: Mulle tulee semmoinen niin kuin fiilis, toi sama kuin, toi menee niin kuin kategoria, että mulle tulee kotiliesi ja meidän äiti maksaa sen. Siis silleen, kun toi on vaan niin kuin tuommoista hupia. Ehkä se puhelin vielä jotenkin menee, mutta en mä edes kyllä mulla sekään niin kuin mene. Kun ei se nyt ole, siis niin kuin, kyllä nyt omasta puhelinkulutuksesta pitää herranjestas maksaa. Toki, en tiedä sitten, niin sanottavasti lihaa heikkoa, kuten Aki Manninen aikoinaan sanoi, että se on hauska nähdä nyt, kun oma poitsu on 18V ja mä sanon sitten, että se on nyt poikki, niin hän sanoo, että en mä tiedä, näin mä kuvittelen, että hän puhuu siinä. Ja sitten mä oon silleen, että no joo, hyvä, minä maksan.

0: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Olemmeko valmiita, pitääkö paikkansa ohjelmaosio?
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Pitääkö paikkansa, että Suomessa on enemmän susia kuin miehiä nimeltä Aapeli?
0: Hyvä kysymys.
2: Okei.
1: No niin.
0: Onko Suomessa enemmän susia kuin miehiä nimeltä Aapeli? No tähän riippuuhan täysin kieltä kysyy, koska jos kysyy tietyltä porukalta, niin susia on aivan liikaa. Niitä on pakko olla runsaasti enemmän kuin Aapelin nimisiä herroja.
1: Ja sit jos kysyy toiselta porukalta, niin ne sanoo, että Aapeleita on ihan liikaa.
0: Niin
1: niitä pitäisi alkaa ampua jo pikkuhiljaa.
0: Niin kyllä, ja mun mielestä Aapelikantaa on hyvä hoitaakin just nimenomaan silleen, että vähintään syksyllä niin muutama Aapeli tiputetaan pois.
1: Mutta jengi täällä kaupungissa sanoo, että ei ole Aapeleista vaaraa, mutta tuolla kun ne raatelee pihakoiria ne Aapelit, niin...
3: Kyllä.
2: Aapeli lampaan vaatteissa.
0: Niin on. Joo, se on kyllä nimenomaan. Salolaiset aapelit varsinkin raattelee hevosiakin herrajestas.
1: Niin. No, lähdetäänkö siitä? Oletko nähnyt aapelia?
3: No just, että lähdetäänkö siitä, että tunnetaanko yhtään aapelia?
0: Mä tunnen.
3: Sä tunnet yhden.
0: Tunnen yhden aapelin.
3: Mä en tunne yhtään.
1: Mutta hän on susi yhdeltä aapeli, niin se vaan niin plus miinus nolla.
3: Tunnet sä aapelia?
2: Yhden aapelin.
1: Herra iso.
3: Okei. Okay.
2: Tiedän.
3: No mutta se on mun mielestä aika hyvin jo, että 3-2 tietää yhden aapelin.
0: Musta tuntuu silti siltä, että kyllä tota noin, niin toki nimissä olen mennyt ennenkin silleen vähän harhaan, että mähän niin kuin ajattelin esimerkiksi, että mun sukunimi on niin kuin tosi yleinen.
3: No niin, mäkin ajattelisin.
0: Joo, mutta ei niitä lopulta ollutkaan, kun mä nopealla googlauksella tein, niin niitä oli joku niin kuin 9000.
3: Okei. Okay.
0: Ja mä olin sanonut, että oikeasti noin vähän, että Kalli on nyt aika niin kuin yleinen sukunimi. Ja totta kai onhan niin kuin 9000 paljon enemmän, paljon, kuin niin. Joitakin on ehkä 10.
3: Niin kyllähän Kallioita on enemmän kuin susia ihan varmasti, koska on, ei Suomessa 9000
0: sukunta on. On, mutta just tätä mä niin kuin tarkoitan, että näissä niin kuin helposti kyllä hämärtyy sit just se kaikki se, että mulla on niin tämmönen tavallinen N-sukunimi ja mulla on ne, tai että mun etunimi on Ville, niin meitä on varmaan miljoona sitten sillä lopulta. Ei teitä niin monta aloita.
3: Aapeli on kuitenkin ehkä semmoinen aika semmoinen, niin kuin, en tiedä kuinka yleinen nykyään.
0: No kun mä taas
3: mietin, että... Onko se että... vähän enemmän semmoinen, sanotaan...
1: Vanha
3: liito. Niin, pikkusen ehkä meitä vanhempien.
0: Niin, siis mun mielestä, siis eikö se nyt nimenomaan olisi ajankohtainen, kun annetaan näitä vanhoja nimiä?
3: Niin, sehän on tullut takaisin.
0: Annetaan näitä niinku Olaveita ja sun muita, niin Aapeli olisi vähän niinku Tiia Heinoa ja
3: kaikkea muuta. Se voi olla, että se on tullut takas.
0: Joo, mutta se me tiedetään, että Aapeli ei kuulu luontoon. Se on ihan selkeä juttu.
3: No mites sitten susia? Niitähän nyt sitten, kun susihommista uutisoidaan, niin yleensä kyllä aina kerrotaan, että kuinka paljon sitten susia Suomen luonnossa liikkuu. Mulla ei mitään käryä.
0: Ei mullakaan.
3: Puhutaanko tuhansista vai sadoista?
0: Mullakaan ei ole mitään käryä, koska mä oon pitäytynyt niinku ihan huolella kaukana siitä keskustelusta, kun musta tuntuu, että se on just vähän semmoinen outo se keskustelu, että se menee pitkälti siis niin, että jos sä et ole nähnyt sellaista sutta missään, niin sä et saa osallistua siihen keskusteluun. Joo. Mikä tavallaan olisi hyvä pitää ohjenuorana myös silloin, että jos puhutaan maahanmuutosta, niin kaikki kehä kolmas ulkopuolella, niin ei siihen keskusteluun välttämättä tarvitse osallistua. Ei vaan. Mutta siis pointti on just tämä, että kun mä en ole ikinä nähnyt sutta, ja sitten mä tiedän, niistä puhutaan aina joka vuosi paljon, mutta sitten mulla on jäänyt myös vähän tämä, että semmoinen niinku tilastollinen määrä, paljon niitä nyt sitten on.
3: Jos mä saisin
0: se on sitä vaan, että nyt on Espoossa nähty jo niitä.
3: Niin. Jos mä saisin heittää hatusta, niin mä sanoisin, että susikanta on joku 600-800.
0: Mä sanoin, multaisen
3: olo,
0: että...
3: Mikä se olisi sun väittämäni?
1: Luetaan täältä vielä, että pitääkö paikkansa, että Suomessa on enemmän susia kuin miehiä
3: enemmän
1: nimeltä Aapeli?
3: Enemmän susia kuin Aapeli-nimisiä.
0: Mä väitän, että Aapeleet on enemmän. Ihan vaan sillä, että lähdettäisikö me vaan rakentaa sillä, että tässä pöydässä on kuitenkin kaksi tyyppiä,
3: niin
0: jotka tietää Aapeli.
3: Se on mun mielestä...
0: Tunnetteko te yhtään Aapelia? Ette tunne. Kaisa?
4: Risto Räppäys.
0: Ei jumalauta.
1: Risto Räppäys. Risto Räppäys. On siellä susiakin varmaan.
3: Tunteeko Johannes Aapeli?
1: En kyllä varmaan tunne.
2: Mutta mitä jos me tunnetaan sama Aapeli?
0: Ei me tunneta.
2: Ei me tunneta.
1: Ah, okay. Joo.
0: Porissa on yksi Aapeli ja mä tunnen sen.
2: Ah, no mä en tunne sitten porilaista Aapelia.
1: Porilainen Aapeli.
3: No mutta se, että jos Porissa on yksi Aapeli.
0: Ei, niin, mutta mä en
1: tiedä. Kuinka sutta Porissa?
0: Aika monta. Ilveksiäkin on näkynyt.
1: Ihmissusia
0: on näkynyt.
1: Ihmisaapeleita.
0: Joo, se on siellä, mitkä on päivällä aapeleita yöllä täysikuunnan.
3: Aapeli on varmaan kuitenkin semmoinen nimi, että sä lähdet arpomaan, että sulla on niinku Aapeli ja tyli Aapo. Kumman sä sitten niistä nappaat.
0: Miksi noista valitsee Aapelin? Mä ajattelin 100 kertaa sellaista
3: niin.
0: Aapoa.
1: Kyllä.
3: No onko, niin. Onko se sitten...
0: Koska Aapelissa pippeli mahdollisuus.
3: No, joo, ja iso ja kuitenkin silleen koulumaailmaa Aapeli ja näin edespäin. No onko se sitten, että susi on enemmän kuin Aapeli?
1: Teillä on myös putki päällä, että voi siis koko tämä kausi on kai nyt mennyt ihan siis käsitykseni mukaan.
0: No mulla on nyt niin huono, mä kuuntelen, mitä Osku sanoo, kumman sä ottaisit?
2: No mun jotenkin niinku intuitio on silleen, että susi olisi enemmän.
3: No mullakin vähän sanoo nyt tässä.
0: Mennään sillä sitten, koska mä en vaan...
3: Älä lähes, Johannes, se voi kaivaa.
1: Älä metapelaa.
0: Älä virnuilla siellä.
3: Mä sanoisin, että susia on enemmän kuin aapeleita, eli siinä vaiheessa tämä pitäisi paikkansa.
1: Kyllä te nyt sitten niin väitätte vaikka.
0: Okei, väitän, niin mulla ei ole mitään. Mä peesaan teitä, mä kaadun miakkaan teidän kanssa, noniin. Jos näin käy.
3: Eli me sanotaan, että susia on enemmän kuin aapeleita.
1: Jännittääkö? Tämä väite... Ei pidä paikkaa.
3: Ei saakele!
1: Tätä juhlakauden putki meni siinä.
3: Jumakautta!
1: Oi, nyt pidetään pieni hiljainen hetki teidän putkelle. Se kesti.
0: Noniin.
1: Kolmisen
0: kertaa. Pieni hiljainen hetki.
1: Jes.
0: Perkele.
1: Aapeleita on selvästi enemmän.
0: No niinpä, totta kai niitä nyt on.
1: Aapelinimisiä on 2500, susia kyllä. Suomessa on noin 430.
3: Ai niitä on niin vähän.
1: Aapeleita on noin 6 kertaa enemmän kuin susia. Mutta sä veikkasit tossa, että susia on joku 600-800. Niin, et sä ihan hirveän kaukana ollut, että olisi joku voinut heittää tähän 10 000 laakiin. Että
2: niin mä olisin minäkään tiedä. Tuhansien susien matkaan. Niin.
3: Hei, tänne tuli yksi Aapeli laitto viesti. Täällä Aapeli.
0: Hei Aapeli.
2: Joo. Hei Aapeli.
3: Tähän on Aapeli. Nuoren kundin näköinen.
0: Muistatteko Aapeli-sivuston?
3: Muistan.
0: Joku täällä just muistelee, että sinne meni viikkorahat ja Aapeli.
1: Ja Eino ja Aapeli. Nuoriso-poppiduo.
3: Kyllähän niitä nyt alkaa tässä tietenkin.
0: Ai niin, semmoinenkin
1: niin.
0: Oli joo.
1: Keijo ja Kaapeli.
0: Joo. Mutta Aapeli joo, mä muistan tän tota, joka on niinku Aapeli. Mutta joo, siellä joo. Esitettiin varmaan. Me tehtiin aina käänteisesti, kun yleensä on silleen, että niinku vanha mies esittää nuorta lasta niinku niissä chateissa ja sun muuta, koska näin predatorit toimii. Mm-hmm. Niin meillä oli käänteisesti. Me oltiin nuoria lapsia, jotka esitti aikuista äijää. Niin sitten oli tosi outoa yhtäkkiä, tiedätkö?
1: Joo, niin kun sivusta kysyy, oletko 18, niin Juuso 12 usli. Kyllä.
0: Yes, ja sitten me chatissa saatiin sanoa, että joo, että mulla on 35. Mm. Ja sitten joku daami oli se, että oo ihanaa, että mä jätän mun perheen teidän takia. Ja, ja sitten sä oot yhtäkkiä silleen, niin kuin, että sä oot keskellä jotain kolmiodraamaa 12-vuotiaana.
3: Ja sitten pitäisi pelata biljardia
0: niin,
3: kuitenkin.
0: Niin, ja sitten kun on silleen, niin kuin, että hei, että tässä paketissa tulisi niin kuin pari mun 8-vuotiaasta poikaa. Mä sanoin, että, niin kuin, että no kiva, mä oon halunnutkin kavereita lisää, mutta niin kuin, tosi vaikea alkaa bonusiseksi jotenkin 12-vuotiaana. Niin sitten se huomattiin, että on siinä enemmän järkeä. Että
1: tuo menee mun puolfaija.
0: Niin, kun just silleen...
1: Samassa leikkipuistossa.
0: Niin, kun just että tavallaan niin kuin, sitten täytyy, että vaikka se niin ikävää onkin, niin kyllä se on järkevää. Pääsee, että se niin kuin vanha ihminen esittää nuorta siellä, vaikka se on rikollista. Mutta silleen vaikeampi tilanne tulee, kun ensin viettelee jonkun keski-ikäisen daamin sanomalla, että minä olen 40-vuotias mies.
1: Ja sitten tuhoaa sen siinä biljardissa.
0: Joo, ja sitten
1: oikeasti ollaan 12. Imellekaa, moi.
3: Täällä jotkut ihmiset huutelee pieniä vastalauseita Johannekselle, että onko Johannes... että puhutaanko tässä niinku Aapelista etunimeen?
1: Totta, sitä en tarkastanut, katsoin vain rekisteröityneitä aapeleita. Mut kyllähän siis voi niinku ottaa toisen nimen etunimeksi tolleen noin, niin puhutaan mielestä, siis ihan nimenä Aapeli.
0: Mun mielestä ei ole validi kysymys sen takia, koska
3: täällä on niin monta, niin ei pysty
0: siis kaikki nimet, mitkä sulla on, on sun nimiä.
1: Kyllä.
0: Se on sun nimi. Sen takia musta on vähän outo, koska siis juuri tää niinku Johannes sanoi, niin sullahan on ihan täys oikeus valita mikä tahansa niistä sulle annetuista nimistä sun kutsumanimeksi tai muutenkin. Se on ihan sama, millä se siellä virallisessa papereissa lukee. Niin kaikki ne ovat sulle, se on sun nimi kokonaan. Minun nimeni on kaikki mun 3 nimeäni ja plus sukunimi.
3: Jep. Joo, joo.
0: Niin ei se, silleen
3: mennään tuo. Tällä näin. Putki katki.
1: Valitettavasti.
3: Saakki.
0: Perkulee.
1: Te olitte jossain vaiheessa ihan siellä.
3: Mä näin uniakin siitä, että me tullaan tekemään uusia ennätyksiä.
1: Niin, kyllä. Hitsin pitchi.
0: Kyllä, no, tää on jotenkin vaikeeta.
1: Pitää keksiä joku uusi ohjelma-asia teille, mitä lähtee.
3: Joo.
0: Missä päästään putkeen vai?
1: Niin, kyllä.
0: No toi on kyllä säällittävää niin. Jo, että täytyy alkaa kehittelemään meille. Mutta kyllä mä oon vähän samaa mieltä kuin Ville, että mä jotenkin ajattelin, että kyllä tästä se lähtee. Niin. Tässä oli 3 kuitenkin jo alla.
3: Jep, kyllä.
0: Mä ajattelin, että niinku, eka vitonen on vaikea, sen jälkeen se vaan menee silleen, se menee vaan selkärangasta sit sen jälkeen. Niin. Mutta ei saakeli. Ja se valas juttukin vielä, niin. Kun siihen kanssa tahittiin ja saatiin käännettyä se, Ville syötti brontosaurusta ja vaikka mitä.
1: Megalodonia.
0: niin, saakeli.
1: Saakeli hitsin.
3: Tämmöistä se on ihan huipulla.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Ravintola Helsingissä jätti voltin ja 51 tilauksesta jäi käteen 0 euroa. Tämähän on siis silleen vaikea aihe koko tämä niinku ruoan kotiinkuljetus, kun tuntuu siltä, että niinku aina tulee tietoa siitä, että itse kuljettajilla niinku ei mene kauhean hyvin. Sitten tulee uutinen niinku tämä, että ravintolat ei oikein saa tästä mitään, mutta sitten niinku kuitenkin siitä huolimatta sitä käytetään. Ja helvetisti.
1: Aivan hemmetisti. Ja koko ajan se laajenee. Sä, ruokaa, apteekkituotteita, mitä ikinä.
0: Mutta on hei surullinen kyllä tilanne, kun tässä kertaa siis 2 ravintolaa Helsingin Latokartanossa lopetti yhteistyö Voltin ja Uber Eatsin kanssa. Ja ravintolapäällikkö Mehmet Ogusin, hänen mukaansa 51 tilauksesta jäi käteen 0 euroa toukokuussa.
1: Siis okei, mä en tiedä, että minkälaiset siellä on komissiot mihinkin suuntaan, mutta se on kyllä vähän.
0: Kyllä se vähän vaikea tuntuu.
1: Se on niinku, miten se on mahdollista?
0: Maran toimitusjohtaja Timo Lappi vahvistaa, että kannattamattomuus ajaa ravintoloita pois näiltä alustoilta. Se on vähän vaikea juttu, kun siinä on just se, että jotenkin nykyään jengi odottaa sitä, että kaikki on siellä, kaikki ravintolat on siellä niin kuin tarjolla. Mutta sitten taas just toi, että aina sitten kuulee tätä, että ei ne nyt oikein kanna.
1: Niin, ja sitten tässä tosiaan kerrotaan, että tosiaan tämä oli toukokuussa 51 tilausta pyöreä 0 euroa, helmikuussa vähän yli 5 euroa.
0: Mm.
1: Niin kyllä siinä alkaa tietenkin miettimään, että mikä järki tässä on.
0: Noin 9 kuukauden aikana Voltin kautta tuli tilauksia yhteensä 275, myyntiä reilut 4500 euroa. Ravintolalle käteen jäi reilu 700 euroa, eli noin 15% myynnistä. Yeah. Summa ei kata edes annosten raaka-ainekuluja.
1: Joo.
0: Joo. Mutta niin, enpä tiedä. Jotenkin me ollaan, siis välillä aina miettii niinku sitä aikaa, että miten sitä oikein niinku pärjäskään silloin, kun näitä siis niinku, niinku tällaisia kotiinkuljetuksia ei ollut. Siis tarkoittaa sitä, että oli vaan ne kotiinkuljetukset, jos joku pizzapaikalla oli oma kotiinkuljetus, sit se oli. Mutta jotenkin mä koitin oikein miettiä tossa, että täysin sumentunut ajatus. Ja sitten oli pitkään niin, että kun Helsinkiinkin vaikka tuli nämä kaikki mahdollisuudet, niin sitten oli pitkään niin, että ei esimerkiksi Porissa ollut vielä.
1: Joo.
0: Kun kävi kotona, niin sitten oli ihan siellä silleen, että
1: pitääks mun lähteä johonkin?
0: Pitääks mun mennä niin kuin Mäkkiin?
1: Joo.
0: Kyllä mä niin kuin sitä mietin aina välillä, että miten me olemme sitten ajautuneet tällaiseen tilanteeseen, että olemme ikään kuin riippuvaisia siitä. Vaikkakin on totta, että esimerkiksi kauppatilaukset ja tällaiset, niin se on tosi kivaa, kun niitä pystyy kotiin suoraan. Sillä säästää aikaa ihan hemmetisti ja niin poispäin. Mutta sitten tietysti tämä, että pitäisikö palata omissakin herkkuaivoissa siihen aikaan, missä sitten ajattelin, että jos mä jotain niin kuin hyvää haluan.
1: Niin sun pitää lähteä hakemaan sitä.
0: Niin, ja mun pitää niin kuin ansaita silleen, että sen verran olla metsästäjäkeräilijä luonne, että kyllä minä itse oman kebappini metsästän tuolta ja menet ja haet sen sieltä sen aurarullan sitten keskustasta ja meet kotiin ja syöpyttäjät siellä. Mä oon aina ollut tosi huono syömään siis. Mä en nautin niinku syödä paikan päällä.
1: Sä otit mieluummin aina mukaan.
0: Joo, mä oon tajunnut sen, että mä oon tämmönen kotona syöjä. Mm. Että jos niinku esimerkiksi baari-illan jälkeen mä näen, kun ihmiset syö ravintolassa, siis silleen, että on mennyt pake pizzaa, silleen klassinen yönälkä, niin sitten ihmiset, jotka sanoo, että mä syön tässä, mä en pysty nauttimaan tästä. Kun se puoli ruokaa on siinä se, että mä saan sen himaa, sitten mä saan kaikki vaatteet veksi näin, mä pääsen siihen niin kuin sohvalle, ja sitten mä syön, ja katon jotain leffaa, josta mä katon 10 minsaa, ja nukahdan, ja herään, kun uutisikkuna pyörii siinä. Kyllä. Sitten mä mietin hetken aikaa surkeet elämääni, juon litran vettä, menen takas nukkuun. Jep, menen takas nukkuun. Ja on silleen, että hei, it was the greatest night.
1: Joo,
0: of my life.
1: Sillä mieluummin tulee kotiin otettua mukaan sitten siellä tilanteessa.
2: Matkalla voi vähän kiusotella itseä ja kurkkii sinne pizzaa.
0: Joo. Vähän puhut tuhmia sille.
2: Nakertaa siitä.
0: Joo.
1: Taksikuski sanoo, älä syö täällä mitään. Sitä en mä syönytkään.
0: Joo.
1: Puoli pizzaa naamarissa.
0: Semmoista pientä semmoista subutusta sinne vähän levittää sitä.
1: Niin ja sitten se on kuitenkin niin se, että jos sä tilaat 2 pizzaa, niin
0: kukaan tuhma pepperoni, kukaan tuhma pepperoni.
1: Jos sä tilaat 2 pizzaa, niin se kun sä otat mukaan, niin sä voit esittää, että se toinen on jollekin toiselle.
0: Joo.
1: Niin. Jos sä paikan päällä syöt kaksi pizzaa, niin se on niinku
0: kaikki. Eikö se ole ihan klassikko just se nimenomaan se silleen, että tarvitsetko kahdet aterimet?
1: Joo.
3: Kyllä tarvitsen.
0: Kyllä tarvitsen. Totta kai tarvitsen.
1: Niin. Joo, laita vaan.
2: Mulla on just joskus ollut sellainen tilanne, että asuin Helsingin Kalliossa 4. linjalla ihan sen mäen päällä.
1: Joo.
2: Ja sinne alas kun menee, niin siellähän on sitten Hämeentie. Mitä siellä Juuso nyt?
0: No otetaan tää vielä, kun meillä on 5 minuuttia aikaa. Johanneksella on iso tunnustus
4: tuolla. Tää kiusottelu tää pizzalle. Anteeksi, naurattiin Oskun läppä hirveästi, että sä kuiskailet sinne silleen, kohta mä otan sut. Mutta mulle kävi siis silleen, että mä olin nuori, ei ollut hirveästi rahaa, mutta ostin pizzan sitten yöllä Sörkästä jostain ja saakeli kurkkaa sinne pizzalaatikkoon. Bussipysäkillä ja se tippuu sit täytepuoli alaspäin.
1: Oh shit!
4: Sörnäisiin.
1: Joo.
4: Siis näin. Sitten mä olin, että ei ole niin paha. Otin sen sinne bussiin ja mä olin, kyllä mä vähän maistan
1: tässä kohtaa.
4: Mä söin sen pizzan matkalla Ogeliin kotiin. Sitten se niin Ogelin kohdalla mä olin, että mä söin niinku sörkkää tuossa ihan huolella. Viritori on tullut minuun ja sitten siellä Ogelin kohdalla boksesi pikkukiviä. Mutta never again, älkää tehkö kotona.
0: Ootte teistä kahdesta nimenomaan. Osku Joens, teistä paljastuu joka viikko jotain sairasta. Siis sen mä vaan sanon.
2: No kerro sä vielä. Niin, mulla on vähän, ei nyt ihan vastaava, mutta sit mä oon ostanut sen pizzan sieltä mäen alapäästä. Sieltä Hämeentieltä.
1: Muutaman korttelin päässä.
2: Joo.
1: Muutama korttelin päässä.
2: Siellä on semmoinen pizzeria. Ja sitten se on pitkä ylämäki sinne 4. linjan kukkulalle. Mm-hmm. Ja sitten mä oon siinä niinku matkalla. Mulla oli ihan hirveä nälkä ja mä oon ollut päissä.
1: Joo.
2: Ja sitten mä oon siinä matkalla silleen, että mä oon niinku just avannut sen silleen, että siinä on se toinen läppä auki. Ja mä oon valuttanut sitä pizzaa sieltä. Ja ruvennut niinku nakertaa siinä samalla, kun mä kävelen sitä ylämäkeä ylös. Ja sit mä, niinku, sit mä huomasin siellä mäen päälle, että mua melkein pyörrytti. Koska mä olin, niinku, mä olin vaan syönyt ja kävellyt ylämäkeen. Niin sit mä olin ihan silleen
1: sä katsoit joku jätkä siinä vieressä kaivaa maasta jotain pizzaa. Voi tää syyä vielä.
0: Ja tää on aina se hetki, kun meidän on hyvä miettiä sotiamme veteraaneja, jotka on silleen niinku syönyt hanskansa ja toisensa jossain lumisateessa samaan aikaan suksilla eteenpäin mennä, niin sitten toinen sai kelakkaa. Mua niinku ihan pyörrytti, kun mä pääsin siihen ylös, koska mä olin niinku syönyt pizzaa samaan aikaan ja kävellyt mäkeen ylös.
2: Joo, toi oli mun talvisota.
0: Toi on niinku, toi on sun Matias Petäjistä. Toi on sun motivaatiomonttu. Toi silleen, Osku, mitä sä teet? Et varmaan laske sitä pizzaa maahan. Ja. Syöt sen pizzan. Mitä sä teet?
2: Joo, sit mä oon siellä haastattelussa. No oli se aika vaikea hetki, että...
1: Kyllä.
0: Mä oon ollut elämässä niin vaikeeta, niin mä tulin testaamaan, pystyykö me syömään tämän pizzan, kun mä menen ylämäkään. Jotenkin, nyt kun mä pystyn tekemään se, niin se todistaa mulle, että mä oon jotenkin arvokas ihmisen.

0: tekoälystä nyt siis puheen ollen, niin tuossa mulla on tosiaan ystävän häät tulossa viikonloppuna. Olen yksi bestmaneista ja tuossa sitten käytiin eräässä WhatsApp-ryhmässä viestinvaihtoa siitä, että kun meillä on tulossa kaikille bestmaneille samanväriset rusetit ja kaikille on samanväriset puvut ja näin edespäin. Sitten kysyin vaan, että onko tulossa sitten myös, niin, että onko tulossa rusettien lisäksi myös joku tietty taskuliina.
1: Liittyy tämä datakeskuksiin jotenkin.
0: No ei tämä datakeskuksiin, mutta tekoäly. Että onko tulossa rusettien lisäksi myös joku tietyn värinen taskuliina kaikille bestmaneille. Ja siinä sitten jengi kävi keskustelua, että minkälaisia taskuliineja keneltäkin löytyy ja näin edespäin. Ja isoin ongelma oli se, että voiko bestmaneillä olla valkoinen taskuliina, kun siihen oltiin päädytty. Mä en itse ollut tässä keskustelussa mukana, mä luin sen, mä oon myöhemmin. Mutta huomasin siellä, että ystäväni, joka en todellakaan ajatellut, että käyttäisi tekoälyä, niin oli sitten tekoälyltä loppujen lopuksi kysynyt, että voiko bestmaneillä olla valkoinen taskuliina? Voiko bestmaneillä olla valkoinen taskuliina? Vai rikkoako se jotain sitten tällaista etikettiä tai jotain muuta vastaavaa? Niin tuli vaan tekoälystä tuossa mieleen, että kaikki sitä käyttää. Kaikki sitä käyttää. Niin. Tuossa Yle 100 tapahtumassakin, kun äitini oli katsomassa sitä, hän oli tullut Kemistä katsomaan Helsinkiin sitä Yle 100 tapahtumaa ja hän oli sitä jostain lukenut, että siellä on tämmöinen Yle Katu. Ja sitten hän soitti mulle, että siellä on tämmöinen Yle Katu, jossa tekin olette kuulemma. Mä että hä? Joo, tekoäly kertoo, että Viki ja Köpi on siellä Yle Kadulla. No ei, älä ihan sokeasti usko kaikkea. Että usko mieluummin minua, kun mä sanoin, että ei me siellä olla. Hän sanoi, että no oottehan te siellä. Että näin tämä tekoäly kertoi.
1: Tässä juuri joku laittoi hyvän viesti, että astuitteko just Vikin tekoälypaskaa datakeskukseen liittyen. Niin musta tuntuu, että mä katselin kengän pohjaa, niin kyllä taidettiin vähän astua ATK-huoneinsinöörin juttuihin. Mutta mulle siis... Mulle vaan tämä, kun sanoin, että tekoälylle kysytään, että voiko olla valkoinen taskuliina. Niin kyllä mä niin kuin yhden ystävän Jonin kanssa tästä juuri jauhettiin, kun käveltiin päiväkävelyllä. Ja siinä sitten niin kuin samalla puhuttiin tästä tekoälyhommasta ja siitä, että mua vähän niin kuin ahdistaa se, että kaikki ihmiset ei ihan niinku hiffaa sitä, että se ei ole siis silleen, että varsinkin niinku esimerkiksi luovalla alalla, niin mä huomaan tosi helposti sen, jos joku esimerkiksi tarjoaa jotain idiksiä tekoälyn, että ne on niinku tullut tekoälyltä ne idiksi. Se on vaan valitettava fakta, mutta jos on tehnyt näin pitkään kuin mitä mekin ollaan tehty, niin sen niinku huomaa heti. Ja sitten se ihminen ei kuitenkaan tuo ilmi sitä, että mä oon tekoälyltä nää niinku kysynyt. Mutta se niinku näkee heti. Ja siihen on niinku muutamia seikkoja. Mutta ei siinä mitään. Mutta se jotenkin niinku se, että kun se on edelleen, se käyttää sitä tietoa, jonka ihminen on laittanut sinne internettiin. Se on se pointti niinku siinä kaikessa. Niin, ystävänikin, joka myös työskentelee tuossa luova alalla, niin sanoi, että entistä enemmän tulee heillekin semmoista vastaan, että niinku ihmiset ylpeilee. Niin kuin sillä, että mä tein tämmöisen niin kuin esitelmän tai pitchauksen tai idiksen, että kuule tekoälyltä kysyin tätä. Ja on sillä niin kuin, että miksi? Miksi? Kun me yritetään nimenomaan, että ei. Ja tämä kaikki taisi kirvottua tästä paljon puhutusta S-Marketin mainoskampiksesta, missä Einstein kun siinä on niin kuin montaa monessa, että miksi on ylipäätään pitänyt joku kuollut ihminen hengittää uudelleen siihen ja miksi se on sitten niin kuin tekoäly, kun siinä on ilmeisesti kuitenkin ollut sit oikea näyttelijä periaatteessa, että se face on vaan tehty sillä tekoälyllä ja kaikkea tämmöistä. Niin sit siinä tulee just näitä niin kuin kysymyksiä, että miksi me teemme näin, miksi me ulkoistamme sen silleen niin kuin vähän kuin ylpeydellä, että onpa hienoa, että me osattiin käyttää tällaista, kun on edelleen silleen, että niin, mutta eikö niin kuin just sillä me pysytään sen älyn edellä, että se äly saa sitä lisää käytettävää tietoa, on se, että me tehdään sitä tietoa lisää sinne. Niin mä mietin totakin, että voiko käyttää. Niin se olisi voinut vaan ihan siinä konseksuilla päättää, että meidän häissä bestmanellä voi olla. Ei sitä tarvitse.
0: Joo, siis tekoäly oli sitä mieltä, että voi käyttää.
1: Niin, mutta just tämä tajuksi, että siitä tulee semmoinen, että kysytään tältä mielipide. Se tulee vähän semmoinen, että...
0: Sehän pitäisi muistaa, että se ei ole mikään niinku...
1: Ei!
0: Se, niin, että se on juurikin se, että se on kerännyt sitä tietoa jostain internetistä ja sitten se sanoo sen, mitä se sieltä löytää.
1: Just näin, just näin. Niin mä vähän niinku... Vähän on silleen, että niinku tommonenkin asia, minkä olisi voinut päättää itse. Ei siihen tarvi välttämättä mitään... Tuommoinen niin kuin hää on ihan silleen kaikkien oman näköinen juttu. Niin vaan silleen, että... Mutta sitten kun siihen on altistunut jo niin paljon, että hei, täältähän me se vastaus
0: kyllä,
1: saadaan.
0: Kyllä, niin sieltä se on helppo sitten katsoa.
1: Niin, sitten siihen mennään enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän.
2: Mulla on myös viime aikoina siis tullut semmoinen tekoälyähky. Koska musta tuntuu, että joka paikkaan jotenkin liittyy tekoäly.
0: No niin, se liittyy.
2: Että se on niin kuin joka paikassa on joku AI-yhteenveto tai tämä on AIin määrittelemä vastaus tähän asiaan. Ja sitten just se, että tosi usein niin kuin, no esimerkiksi ihan viesteistä näkee tai jostain teksteistä näkee tosi helposti sen, että jos sen on joku tekoäly generoinut.
0: Joo, joo. Sen. Joo, ja kaiken maailman chattibotit ja
1: AI-chatit. Niin, kyllä tämä just tulee jengi, jengi laittaa just viestiä, että kyllä niinku myös sama on se, että tekoälyn luomaa tekstiä muokataan toisella tekoälyllä niin, että se näyttää ihmisen tekemältä. Sekin on jo aikamoinen mindfuck. Ja joku just sanoi, että rekrytoivana esihenkilönä huomaa heti, jos hakemus tehty tekoälyllä. Ei kerro hakijasta, kun sen, että osaa käyttää sitä AI:ta. Mutta koko aika me aletaan menee siihen, niin kuin tämä, että Villen äiti. Outi on niin kuin sillä tasolla, että hän osaa ensinnäkin käyttää sitä ja toiseksi, että hän ei usko omaa poikaansa, kun hän sanoo, että ei me olla siellä. Ja ootte, kun tämä väittää niin.
0: No oli se teko oli oikeassa, koska mehän oltiin se loppujen lopuksi.
1: No mutta noin 5 minuuttia, oltiin kyllä. Pakotettuna siellä, mutta alun perin ei pitänyt olla, vaan niin kuin näin. Mutta mietin, kun tässä just joku sanoi, että miettikää sitä S-Marketin mainosta, joku uusi näyttelijä lupaus päässyt mainokseen esiintymään, ja sitten se näkee telkkarissa huomaa, että naamasta on tehty Einstein. No okei, tämä voisi olla huonompi, voisi olla monta muuta historiallista hahmoa, joka olisi voinut olla siinä esiintymässä. Että jos olet silleen, että hei, mielestäni teen aika hyvän roolisuorituksen ja telkkarissa Benito Mussolini. Mainostaa sienipastaa, niin voisi olla eri fiilis tietysti.
0: Voi olla, voi.
1: Ja muita upeita suurmiehiä, jotka siinä olisi voinut olla. Että se tässä niinku yllättää, koska mielestäni se kamppis oli niin jotenkin, varsinkin sen jälkeen, kun se oli niin täykky se Mäkelän kanssa tehty. Mietin sitä ansiota, että se oli kuitenkin niinku täysosuma. Siitä tehtiin niinku, me tehtiin putouksessa, me tehtiin parodiaa siitä. Et mietin, että se menee niinku niin pitkälle, se mainos toimii niin pitkälle, että siitä tehdään niinku primetime TV-hän niinku sketsiä. Ja sitten kun tee seuraava iso juttu on se, että olette silleen, että niin sit mä olin, että olisitte laittanut siihen mieluummin jonkun Hitlerin sitten. Se olisi ollut niin kuin sitä, mä olisin katsonut sillä, että hei, rohkea veto. On vähän kyseenalainen toi tekoäly ja ihminenkin, mutta rohkea veto, arvostan.
0: Joo.
1: Mitä Johannes sillä huutaa nyt? Huuliko sä jotain? Huusit sä?
3: En mä, mutta mä vaan mietin, että jos siinä olisi ollut se Hitleri.
1: Niin?
3: Tämä. Ei ole, en mä
1: jätä. Joo, ei me kaikki tiedetään.
3: Mut siis ihan samaa mieltä Oskun kanssa.
1: Ei ole kesäleiri.
3: Ei, tämä ei ole hauska kesäleiri.
1: Joo.
3: Shoutout Anneli Mäkelä. Mut siis mä oon Oskun kanssa siis samaa mieltä, että siis ihan sama minne fucking nettisivustolle menee nykyään, niin sieltä pomppaa se koko ruudun täyteen se tekoälyapuri. Kukaan ei ole kysynyt, onko kukaan ikinä saanut mitään apua siitä saakelin tekoälyapuri. Menee vaikka jonnekin uhkapelisivustolle, niin sieltä tulee hei.
1: Tässä hyvä esimerkki. Hyvä esimerkki, ei ollut uhkapelisivusta, mutta Osku yritti vaan pari päivää sitten opettaa käyttää YouTubea. Ja ymmärtäkää siis lataamaan sinne asioita. Mutta niinku pointtina se, että käytiin niinku sitä kanavasisältöä ja kaikkea muut siinä läpi. Niin siellä on esimerkiksi siinä, tubessa on semmoinen niinku Ask Studio. Niinku, että sä voit kysyä sieltä YouTube-studiolta tekoälyllä johon kysymykseen ja ongelmaan. Meillä tuli pari ongelmaa. Kysyin, oliko apu? No ei
0: siitä ollut. Ikinä.
1: Ei mitään apua ollut. ei mitään. Niin.
4: Ja sitten nykyään myös tosi monissa tämmöisissä puhelinpalveluissa, jos soittaa jollekin vaikka operaattorille tai jollekin, niin niissäkin on joku tekoäly ensin no. siellä.
1: Joo.
4: Mä naurattin, kun mä koitin joskus, mulla oli mun netin kanssa ongelmia, mä koitin soittaa operaattorille ja sitten sieltä tulee se, kerro osoite, kerro talon numero. Ja sitten mä kerron, ja sitten se on lopulta silleen, emme löytäneet taloa. Mä,
0: Juuri näin siinä aina käy. Mä, se on loppujen lopuksi, että ei se pysty auttamaan yhtään missä.
1: Mä teen sellaisen sketsin vielä, niin jos näette tämän jossain, niin se oli minulta niin kuin ensin, mutta just semmoinen, niin kuin, että ihminen kävelee, tiedätkö, jotain oveen kohden, niin kuin, että hei, että unohdin kysyä Vesalta, milloin mennään syömään. Lähtee kävelee käytävää pitkin ja sitten koko ajan tulee eteen joku sanoo, hei, meitsi on tekoälyapuri. Mä oon tekoälyapuri.
0: Kysy multa aikaa.
1: Sitten sä työnnät se jonkin taklaan toki seinään. Seuraava. Sitten sä, hei! Mä olen asiakaspalvelun chatti. Kysy multa aikaa. Kysy multa. Mä kysyn vaan, että milloin me mennään syömään Vesan kanssa.
0: Hei!
1: Kysy multa aikaa. Koska se on niin ärsyttävää. Mä just siis, hetkinen. Oliko, mihinköhän mä olin nyt johonkin Helsingin kaupungin näistä sivustoista. Mm. Niin ihan sama tilanne. Että ei mitään chanssiä niin kun saada mitään järkevää vastausta siltä chatilta, vaikka niin siinä kehutaan, että käytä tätä ja saat vastauksen. Ei tarvi kenenkään ihmisen kanssa keskustella, paitsi et tarvii. Sä ensin keskustelet sen chatin kanssa, joka toteaa lopuksi, että
5: ei mä pysty auttamaan.
1: Hyvä oli meidän matka, hyvä yritettiin, hyvä tsemppi, kiitos. sit sä oot silleen niin kuin, okei, no saanko mä nyt soittaa sille ihmiselle? Saat soittaa. Mä tein ihan kaikkeni, mutta mä en. Musta tuntuu, että sä et tehnyt edes paljon. Sä vaan niin kuin siirsit tätä, sä niin kuin pelasit aikaa sille oikealle asiakaspalvelulle.
0: Joo.
1: Sellaistahan se on. Mm.
0: Hellasta se on. Kyllä tietenkin jotakin hyvääkin varmasti on, mutta suuri osa ajasta, kun sen kanssa kohtaa ja hohkaa ja härvää, niin menee hermot vaan.
2: Ja sitten on mun mielestä hyvä muistaa myös se, että jos tekoälyltä rupeaa kyselemään niin kuin jotain tämmöisiä, mitä sen nyt sanoisi, semmoisia asioita vaikka, että
1: oleko aina yksin?
2: Niin, tai niin kuin semmoista, että sehän, yrittää olla sun puolella. Silleen, että jos sä niin kuin, tavallaan käyt läpi elämässäsi jotain vaikeaa, hetkeä tai jotain. Ja sit sä niinku kysyt, miten mun pitää niinku tässä. Mitä tähän sanoo mulle nyt näin, niin miten mun pitää nyt. Niin sehän on sun puolella, se, kun sä keskustelet sen kanssa, niin se yrittää auttaa nimenomaan sua. Niin se ei välttämättä anna oikeita vastauksia. Se antaa silloin niinku sun mielipidettä ja sun ajatuksia tukevia vastauksia.
1: Joo, eikä se, siis ne kysymyksetkään ei saisi olla yhtään yhtään siis yhtään asenteellisia. Että jos ne on vähänkään, että siitä paljastuu se, että mitä sä itse toivoisit, että sulla on joku ajatus tästä, niin sitähän se myötäilee sitten lopulta. Ja se on kyllä ongelmallista, mutta sellaista se on.
0: Sellaista se on.
1: Joo, mites mutta hei, päädyttiin? Mennäänkö vähän ajassa taaksepäin? Nimittäin vinkkimies on vinkkimies. Totta kai tähänkin päivään löydetty yksi porno-uutinen.
0: Jep.
2: Yes.
1: Tämän takia vanha porno on taas kuumaa. Myyjä paljastaa syyn. Mehän puhuttiin sarjakuvista hieman Robert Petersonin kanssa, joka oli täällä meidän vieraana Vitsilingossa viime viikolla. Hän keräili sarjakuvia ja sitten siitä vähän ehkä sivuosumana otettiin Kalle ja Jallu ja Lollo ja mihin muihin

0: Ja tämä on myös se, kun Johannes kannustaa lukemaan nuoria. Niin, eikö lehtikin käy?
1: Mikä tahansa lukeminen on hyvää lukemista. Vartti päivässä.
0: Vartti päivässä. Siis kuulitte.

0: Saat.
1: Mennäänkö tota noin niin vähän ajassa taaksepäin? Nimittäin vinkkimies on vinkkimies. Totta kai tähänkin päivään löydetty yksi porno-uutinen.
2: Jep. Yes.
1: Tämän takia vanha porno on taas kuumaa. Myyjä paljastaa syyn. Mehän puhuttiin tuota sarjakuvista hieman Robert Petersonin kanssa, joka oli täällä meidän vieraana Vitsilingossa viime viikolla. Hän keräili sarjakuvia ja sitten siitä vähän ehkä sivuosumana otettiin Kallea, Jalluun ja Lolloa ja mihin muihin klassikko retrolehtiin kimmoketta. Ja hän sanoi, että kyllä niillekin on vissiin kysyntää. Ja tässä on sitten erotiikkaliikkeen myyjä Virve. Miten se onkin aina Virve, joka
2: Vipe.
1: Niitä... Niin, Vipe pitää aina pornokauppaa. Mutta paljastaa, että fyysisille pornolehdille ja elokuville löytyy yhä aktiivinen asiakaskuntansa. Toisaalta suomalainen tuotanto on joutunut väistymään. Ja tämä on myös se, kun Johannes kannustaa lukemaan nuoria. Niin, eikö lehtikin käy?
3: Mikä tahansa lukeminen on hyvää lukemista. Varttipäivässä.
1: Varttipäivässä, siinä kuulitte. Mutta näitä lehtiä ja elokuvia ei tarvitse enää pujottaa sanomalehden väliin kioskilla. Aikuisvideo on siirtynyt taskuun ja sitä saa ruudella muutamalla painalluksella. Silti kivijalkoja hyllyltä löytyy yhä lehtiä ja erotiikkaliikkeistä myös fyysisiä elokuvia, mutta kuka niitä enää ostaa ja miksi? Onko paperinen pornolehti nostalginen jäänne ajalta ennen älypuhelmia vai löytyykö sille edelleen uskollinen yleisö?
2: No ihan varmasti löytyy.
1: Helsingin kampissa sijaitseva keltainen ruusuerotiikkaliikkeen myyjä Virve kertoo, että miesten lehdelle ja pornoelokuvia löytyy yhä suurta kysyntää. Elokuvia ja lehtiä myydään Virven mukaan eniten iäkkäille vankiloihin sekä lapsettomuushoitoklinikoille. Mm-hmm. Sanoisin, että jos olisi pitänyt arvata, niin olisi ainakin kaksi noista saanut oikein. Jotkut myös keräilevät miesten lehtiä kokoelmaansa aivan kuten postimerkkejä.
2: Aivan.
1: Se onkin sitten
2: no, jännää. No tästähän tämä Robertkin silloin vähän mainitsi, että
1: kyllä.
2: Näin se homma toimii.
1: Mutta on se hienoa, kun sulla on postimerkeissä Granlundin ilmaveivi ja sitten on toinenlainen veivi.
2: Se on
1: veivi,
2: totta.
1: Veivi sitten kontaktimuovissa myös olemassa. Mr. Lotharin veivi.
2: Molemmissa on lapaa kuitenkin jonkun naama edessä.
1: Niin on, ja Antero Mertaranta huutaa taustaa taivasvarjoille, mitä sieltä tulee. Mutta retrolehdit siis myyvät. Virve esittelee erotiikkaliikkeen pientä lehtihyllyä, josta löytyy suomalaisia Kalevin miesten lehtiä.
2: Kalevi?
1: Joo. Miesten lehtien kanssa poseraa kauniita naisia yleisottomissa tai vähäisissä pukeissa. Hetero-osioiden lisäksi lehdistä löytyy muun muassa trans- ja homo-osioita. Lehtien sisältö on pääasiassa kuvia alastomista tai vähän pukeista ihmistä sekä seksiä harrastumista ihmistä.
2: Noniin.
1: Numerot ovat varsin uusia, sillä niiden ilmestymisvuodet vaihtelevat 2017 ja 2020 välillä.
2: Okei. Kalevi on itselleen ihan tuntematon lehti. En ole ennen kuullutkaan. En ole oikeasti.
1: Joo.
2: En ole Kalevista kuullut.
1: Okei. Okay. En ole kyllä minäkään.
2: Joo.
1: En minäkään.
2: Tämä on varmaan, tämä on kuitenkin, jos on 2017, niin silleen semi-uutta tuotantoa.
1: No joo, ei ole kyllä näitä lehtiä tullut hetkeen selailtua, mutta kyllä siis, niin.
2: Mutta joo, eniten kysytään, niin kuin Virve tässä sanoo, niin on sitten näillä retrolehdillä. Vanhoihin lehtiin voi liittyä muistoja nuoruudesta, ajasta ennen internettiä ja tietystä aikakaudesta.
1: Mä mietin tässä nyt sellaista enemmän. Tämä nyt on niin kuin itse aiheena niin ihan jo tässä käsitelty uutisessa, mutta mietin tällaista kulmaa tässä. Mietin noita keräilijöitä. Kun aikoinaan silloin, mä olin joskus tuossa 2011 meni ammattikorkeakouluun, ja 2012 mä muistan, meillä näyttiin luokassa teoston erilaisia tilastoja äänitelevyistä ja äänitemyynnistä ja kaikesta muusta. Ja se oli sellainen aika 2012-2011 se taite, kun vinyyli teki Suomessakin isoa comebackia. Eli vinyylilevyt alkoi yhtäkkiä kiinnostaa jengiä. Niiden niin kuin myynti oli joku 300 kertaistunut suurin piirtein siinä niinä vuosina. Ja se on jatkanut ihan hyvää semmoista. Että edelleenkin näkee, että Suomesta kuitenkin on kadonnut paljon, mutta edeltään löytyy vielä levykauppoja jonkun verran ja niistä sitten ihmiset ihan ostaakin LP-levyä kotiinsa. Mm. Ja siihen tietysti on varmasti avittanut se, että se on löydetty sellaisena, niin kuin uusi sukupolvi on löytänyt sen myös sellaisena harrastuksena. Tietysti niin kuin nuorille sitä avittaa aina se pieni nostalgia juttu. On kiva olla pikkasen erilainen, olla silleen, että jossain vaiheessa tulee aina se vaihe, kun isän vanha nahkatakki alkaa näyttääkin coolilta ja sitten se pitää Ja mutta niinku taas vanhemmille ihmisille se on ihan vaan just oikeasti voi olla kivaakin, että kun ei pääse ihan mukaan tähän vauhtiin, mitä tämä puhelin tarjoaa, niin sitten on kiva, että no hei, että mulla on vaikka viikonloppuisin, kun mä siivoan tai teen ruokaa, niin mä pistän jonkun hyvän levyn soimaan ja vähän selailen kansilehdykkää ja niin kuin näin. Niin mä mietin, että onko näissä sitten näillä niinku aikuisviihdelehtien keräilijöillä, niin onko näillä sitten semmoista niinku samanlaista jotenkin se, että ennen kuin alkaa siinä sunnuntaina siivoamaan tai tekee ruokaa, niin kiva pikkasen kalevia selailla siinä. Ja sitten myöskin tämä, että onko näissä jotain erikoispainoksia, mitkä on arvokkaampia kuin toiset, koska vinyyleissähän se on just näin, että silloin kun ne suosio nousi levyissä, niin sitten oltiin silleen, että mulla on kauhean määrä vanhoja vinyyleitä, mä vien ne kaikki kirpparille ja yhtäkkiä kirkan levy maksaa 20€ ja sitten pitää selittää sillä, että ei, tämä on 2€ arvoinen, koska tämä ei ole millään tavalla niinku mikään erikoispainos. No mulla on tämä Michael Jacksonin levy, tämä maksaa 25€. Ei maksa, tämä on ihan normaali versio ja painos tästä, että jos taisi jotain niin kuin ekoja painoksia tai muuta, sitten tämä voisi olla niin kuin kalliimpi, mutta tämä on ihan vaan levy. Niin onko näissä, mahtaako näissä oli joku semmoinen, että oli joku tietty tyyppi kannessa tai jotain muuta vastaavaa?
2: Ei varmaan näissä lehissä niin paljon kuin sitten niin kuin elokuvissa, koska täällä kerrotaan, että pornoelokuvat on myyntihitti yhä tänään. Lehtiä suosituimpia ovat sitten elokuvat ja niitä löytyy kyseisen liikkeen takaosasta valtava kokoelma. Elokuville löytyy selkeästi oma asiakaskuntansa, sillä Virven mukaan niitä ostetaan välillä jopa 50 kappaletta päivässä, mikä on aika paljon.
1: On.
2: Erityisesti ikääntyville ihmisille internet voi olla hieman pelottava paikka, sillä sieltä on mahdollista saada koneelle viruksia. He eivät myöskään halua syöttää tietoja verkkoon, minkä vuoksi DVD:t ovat sitten turvallinen vaihtoehto. Ja siis tässä nyt siis kerrotaan, että
1: ohjaajan kommenttiraidella saa katsoa vähän Blu-rayta, niin kyllä siinäkin on fiilistä.
2: Suosituimpia tuotantoyhtiöitä ovat Virven havaintojen mukaan ollut tällainen yhdysvaltalainen Devil's Film sekä ranskalainen Dorsel. Ja varsinkin tämän näissä ranskalaisen Dorsel-yhtiön tuottamissa elokuvissa on enemmän tämmöistä tarinallisuutta kuin sitten nykyajan jynkyssä. Että ei vaan niin, että putkimies saapuu paikalle ja alkaa panemaan, vaan siinä tapahtuu sitten jotain muuta. Ehkä siinä korjataan se rikkoutunut putki ja sen jälkeen vasta sitten paneskellaan.
1: Se on vähän sama,
2: se iskee paremmin.
1: Se on sama kuin elokuvissa, Hollywoodin elokuvissa ärsyttää se, että joku tulee johonkin kämpille niin kuin repun kanssa ja sitten paikalle tuleekin joku sellainen tilanne, että heidän pitää äkkiä lähteä sieltä karkuun tai muuta. Ja sitten se reppu vaan jätetään. Ja mulle jää aina sen olo, että mitä siellä repus oli? Ehkä sillä oli sun vaihtovaatteita
2: niin,
1: tai jotain.
2: Niin, että miksi oli tärkeää, että oli mukana se.
1: Niin, ja miksi et sä nyt ottanut sitä sit mukaan, että se vähän niinku, et sä nyt jättäis reppua sitten, että mitä jos te olette pitkään karkusilla ja sulla ei nyt vaatteita tai jotain muuta. Joo. Niin mä veikkaan, että tiedätkö, vanhan kanssa arvostaa just tommoista, että hei, eikö se pesukone kuntoon?
2: Jep.
1: Sitten voidaan nauttia tästä.
0: Ja mielellään joku tutoriaali, niin. Miten se teki, se niin. Laittoi se pesukoneen
1: niin.
0: Siinä.
1: Niin. Et siinä niinku ensin tulee semmoinen vähän niinku YouTube-korjausvideon niin. Kaltainen setti siihen alkuun ja sit vasta yhtäkkiä yllättäen vanema.
2: Ja oliko se nyt Matt Damon vai Ben Affleck vai kuka sitä sanoo, että häntä harmittaa, että nykyajan elokuvissa niin pitää koko ajan muistutella ihmisille, että mitä tässä on tapahtumassa. Niin en tiedä, onko se sitten nykyjynkyssä siis myös näin, että siinä pitää sitten koko ajan tavallaan nostaa esille, että ihminen tavallaan muistaa, että mikä tämä on tämä homman nimi ja juoni.
1: Niin.
2: Että vanhoissa leffoissa sitä ei ole.
1: Niin, ohita kertaus. Tiedätkö, on niin,
2: kyllä.
1: Viime jaksossa. Balls deep in MILF. Viime jaksossa. Ai niin, se oli toi putkari tuli käymään. Vitsi, mä en jotenkin muistanut yhtä. Mut kuka tämä on?
2: Jep.
1: Tätä mä en muista.
2: Keihmetyyppi tää on.
1: Kuka tää on?
2: Miksi ne tonne meni?
1: Tätä mä en muista.
2: Noin.

0: that's for sure.
1: Viki ja Köppi Show. Parhaat.
2: Tää tuli pari aika hienoa viestiä. Nauroin suuresti tätä, kun joku sanoi, että on se vähän groteski, että jos mutsi siivoilee viikonloppuna taustalla ja lotharia siinä sitten samaan aikaan selailee. Voi olla, joo. Mutta tämä, siis meidän ohjelma kirvoittaa kaikenlaisia viestejä meidän katsojilta ja kuuntelijoilta, mutta tämä on jotain niin kuin siis, niin kuin voitte sanoa, että tämä on hölypölyohjelma, mutta tässä tiivistyy, miksi tämä on vuoden keskusteluohjelma. No. Tällainen aihe. Ja meille tulee viesti 20-vuotiaalta äijältä, joka laittaa, että on itse 20-vuotias. Harmittaa kyllä, että kun on pornoa aikaa kertaa nähnyt, joskus 8-vuotiaana, okei, too young, niin se oli netistä. Kyllä siinä olisi eri fiilis katsoa salaa jossain lehteä ja tunkea piiloon, kun poistaa vaan sivuhistoria.
3: Se on totta.
2: Ja mun mielestä tämä on hienoa. Että tässä nyt käydään, niin kuin huomaatteko, että tämmöinen ikävä sukupolvien välinen kuiluhan tässä on, koska nimenomaan mekin olemme aivan liian nuorina, nähneet varmasti molemmat aikuisviihdettä, niin valitettavasti tapahtuu todella isolla osalla lapsista, mutta meillä sitä on luettu tuolla mättään päällä metsässä. Niin se oli, joku oli sinne sen piilottanut ja sitten koulussa oli kiertää huhu, että Pusametta saa porrua. Ja sitten on se, että eikä oikeasti. Ja sitten koko koulupäivä odotettiin, että kotimatkalla niin käydään sieltä metsän kautta. Ja Jumalan kautta ne puhu totta. Siellä oli jossain
3: siellä se oli se
2: kolmannen kiven takana siinä nuotiopaikan vieressä, niin siellä oli jo sitten kaikki, ai Jumala, mikä tuo on.
3: Joo.
2: Se on varmaan nainen, eikä. Ui, että en oikein nähnytkään, herranjestas. Näin. Niin on siinä eri fiilis
3: on,
2: tosiaan.
3: On, totta kai.
2: Että Näin se vaan sitten on. Ja sitten totta kai Elloksen kuvastot ja ynnä muut
3: niin,
2: oma juttuunsa, mutta tällaista pohdin tässä.
3: Sano
2: niin.
4: Mä jotenkin tykkäsin tosta, niin kuin, että olisi joku sellainen normi niin kuin YouTube-video eka. Semmoinen just joku tutoriaali. Tai sitten, että voisi olla niin kuin joku kokkivideo, että siinä eka kokataan joku. Ja sitten siinä on se resepti tulee siihen viereen.
3: Ja sitten vasta pannaan.
4: Ja sitten pannaan.
5: Kyllä mä veikkaan, että semmoisiakin löytyy.
3: Niin. Ihan varmasti.
2: Johannekselta hyvä pointti tästä Writer's Roomista, minkä laitat tuohon meidän chattiin, että kelatkaa sitä Writer's Roomia, missä kässätään siis näitä elokuvia. Koska niitä vielä kuitenkin tehdään. Niitä tehdään selkeästi. Ei
3: niin
2: pelkästään
3: vähän pitempiä.
2: Niin, koska mä veikkaan, varsinkin sinne DVDlle, niin se on semmoinen formaatti, että sinne vähän haetaan sitä storylinea ja punaista lankaa ja
6: kun itse tehnyt paljon käsikirjoituksia työkseni, niin aina sieltä joku tuottaja antaa palautetta, että hei, tähän voisi vähän jotain lisää, tai tätä mä en ihan ymmärtänyt, niin sitten onkaan niin kuin pornokäsikirjoittaja sama, että sille, hei, tässä mä tipuin kärryltä.
5: Mitä tuossa tapahtuu?
6: Mitä tuossa tapahtuu?
5: Miten nyt ne päätyi tuohon noin?
6: Muistuta tuossa vaiheessa, että miksi ne nussikaa?
2: Joo, ja mä haastan sua vähän.
6: Voisiko tää olla serkku?
2: Mä haastan sua tässä vähän. Tää on hyvä tää kiinteistövälityskulma tässä, joo, ja näin. Mut mua jotenkin häiritsee tässä tää, että onks tää tohon niinku alueen niinku hintoihin nähden nyt realistinen toi hinta, mikä toi sanoi.
5: Kyllä toi vähän kalliin.
2: Mä tiedän, niinku, että mä haluaisin vaan, niinku, että jotkut faktat on kohillaan, niin ehkä joku
6: joo,
2: tohon.
6: Joo, mä ymmärrän tuon sun pointin, että se saattaa hämää, että se on niin kallis se asunto.
2: Joo.
6: Mutta kun näet meidän pääesiintyjän ison kullin, niin sä unohdat sen.
2: Aivan, joo. Kyllä. Niin toi on kyllä hyvä pointti ja sehän kääntyy sit tolla tavalla, joo. Onks tähän loppuun jotain twistiä, mitään kääntöä tohon? Tohon vai onks tää nyt vaan
3: käännellään ihan huolella.
2: Okei, no se on hyvä. Hyvä, että te olette miettinyt. Hyvä, että te olette miettinyt sen sitten. Joo, se on hyvä. Jotenkin tää niinku mä tykkään tavallaan, että tää on tosi suoraviivainen tästä niinku alusta ja mä saan ihan hyvin tästä kiinni eikä tästä tipahda, mutta sit just tosiaan jää ehkä semmoista jotain yllätystä odottaa tossa tota lopussa.
6: Pitäisikö tää olla kuunnelma sitten?
2: Niin, mä mietin kans vaan, että just, että olisiko tässä jotain. Saisiko tähän ehkä viidennen ihmisen?
3: Mutta tämä juttu vielä jatkuu silleen, että niinku suomalainen tuotanto on, ei ole niin hyvissä kantimissa kuin joskus aikoinaan. Et Suomessa tuotettiin ennen ahkerasti alalehtiä ja elokuvia, joita myytiin sitten erotykkaliikkeissä ja kioskeilla. Kulta-aikaa olivat 80-90-luvut sitten. Niin perinteiset suomalaiset miesten lehdet, kuten Jallu, Kalle, Ratto, J&E, ovat lopettaneet toimintansa. Tämä Kalevi on nyt sitten viimeisin, joka on kuitenkin poistunut markkinoilta jo 6 vuotta sitten 2020. Videopuolella ei myöskään julkaista Virmen mukaan enää juuri juuri levyynä mitään, että kaikki menee sitten sinne nettiin. Että.
2: Joo, joo.
3: Mutta tämmöisistä alan liikkeistä niitä saattaa niitä harvinaisuuksia sitten löytyä myös sitten sitä niin kuin suomalaistakin tavaraa. Täällä nyt on kuva esimerkiksi Suomi-paketti osa 1.
2: Kauas on tultu ajoista, kun tarpeeksi myöhään valvo viikonloppuisin, niin näki ihan, ihan opetettua materiaalia.
3: Niin, sekin on ihan totta.
2: Eräältä kanavalta.
3: Hmm. Niin. Täällä on. En tiedä, onko nämä kaikki suomalaisia, vaan onko näissä vaan sitten
2: kuinka
3: elokuvien
2: vaikeita?
3: Nimet.
2: 1-5, paljon sulla on vaikeuksia esittää, että sä et tiedä niitä kaikkia, mitkä siinä on?
3: No ei, kaikki muut näistä DVD:stä on kyllä tuntemattomia, mutta The Best of Jeppe, Suomen kovin kalu, tämän tien kyllä muistelen. Muistan nähneeni.
2: Onks jollakin kokoelma levy? No. Oh my god! Best of Jeppe.
3: No, mutta niitähän on internetti täynnä nykyään.
2: Ei toi niinku mikään leviäntä liiviksi niinku greatest hits on, mutta on tosi jotain niinku hienoa silleen. Musta tuntuu, että mä oon sen vertaa monta leffaa jo tehnyt, että pitäisikö tehdä seuraavaksi vaan ihan vaan niinku greatest hits.
3: Kyllä.
2: Greatest shot. Joo, tehdään vaan. Millä periaatteella? No, katsotaan kaikki parhaita suositut, niin on.
3: Mennään niillä.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: tutkija kaksoispiste, armeijan kaltaista ympäristöä pitäisi tuoda myös työelämään.
1: Jaha.
0: Ja Johannes oli tähän hyvin saatteeksi laittanutkin tähän vähän. Mitä? Et sä halua sanoa?
2: No mä just kirjoitin sen sinne silleen, niin kuin, että tämän tyyppistä vitsiä voi heittää tästä, että, mutta ei tarvii
0: okay.
2: sitä. Mutta voin mä sen lukea tuosta, että armeijan asioita tuodaan työelämään, niin sen takia joskus runkkaa tuo vessassa.
0: No niin, just näin. Mutta hyvä,
2: mun mielestä oli sen verran tahditon, että
0: ei sitä kannata sanoa. Eikä sanonutkaan.
2: Suoraan lähetyksessä.
0: Eikä kannatakaan sanoa, niin. Mutta jos on yhtään lohduttaa, niin mä olisin nimenomaan tullut tähän samaan lopputulemaan tässä myös.
2: No, mä en ymmärrä, miksi Osku vetää sen suihkurunkkupaskan siellä.
3: Ei, mutta täällä, mä olin just sanomassa, että täällähän ei suparua voi tehdä, koska suihkua meillä täällä on. Että se on vaan paru. Pideet. Niin, no joo.
0: Voi käydä pide suihkussa.
3: Joo, se on ihan totta.
0: Joo, no mutta anyway, mulle tuli ensimmäisenä myös mieleen tämä, kun joku sanoo, että hei, että armeijan kaltaista ympäristöä pitäisi tuoda työelämään, niin ei pitäisi. Ei pitäisi. Se täällä olisikin, kun täällä Yle käytävilläkin kävelisi klanipäisiä kavereita, jotka käy vuorotellen vessassa hiperöimässä itseensä ja sen jälkeen niin kävellään parjunnossa muonituskeskukseen, eli työpaikkaruokalaan syömään. Ja sitten en tiedä kuinka monta viikkoa jaksaisi kuunnella sitä, kun kävelisi tuossa käytävällä ja joku Mikko Kekäläinen kävelee vastaan ja vaan sä, että aamujaan, konapappa kuittaa, niin miksi mä haluaisin semmoista ympäristöä?
2: Mä kyllä ottaisin C-paperit työelämästä.
3: Paha polvi.
0: Paha astma. Astma tai polvi. Joo. Mutta siis väitöstutkimuksen mukaan varusmiespalveluksen säännöllinen ruokailu ja liikuntamäärät ovat tehokkaita keinoja lihavuuden vähentämiseen.
3: Okay.
0: Lääketieteen lisensiaatti Tuomas Tenkanen tutkii yli 400 000 nuoren miehen tietoja. Koronapandemia kiihdytti nuorten miesten lihoamista, eikä tilanne ole palautunut. En yhtään ihmettele, että näin tapahtuu, koska varsinkin toi liikunnan osuushan varmasti kärsii aika monellakin. Ja myöskin se kotona oleilu, ruoan tilailu, kaiken näköinen, kaikki varmaan vaikuttaa kaikkeen. Mutta mä oon samaa mieltä siinä, että rutiineja kannattaa olla. Ja se kyllä omassakin arjessa on semmoinen juttu, että mähän olen, jos hetken puhun rehellisesti itsestäni, niin minähän olen sillä tavalla meltdown-ihminen, että viimeinen asia, mikä musta pysähtyy, on se, että mä niinku ne mun työjutut, niin mä hoidan aina niinku maaliin. Se on viimeinen asia, mikä pysähtyy. Mutta sitä ennen on saattanut niinku kaikki mahdollinen psyyke ja kaikki muu jo olla aivan niinku karilla. Mutta se, mikä mua aina on henkisesti auttanut, on ollut se, että vaikka olisi kuinka vaikeaa, ja sitten niinku sen vaikeuden kautta tulee helposti sit se laiskuuskin, että on silleen, niinku, että kaikki muu asiat menee retuperälle, syöminen, liikkuminen ja näin. Niin kyllä se vaan perkulle niin on, että rutiinit auttaa siihen, että pysyy, niinku, en mä tiedä pysyy kunnossa tai muuta, mutta kokonaisuus pysyy jotenkin paremmin haltterissa.
3: Eli toivoisitko, että täältäkin lähdetään niin kuin muodossa kävelemään sitten kohti muonituskeskusta, eli
0: jos mä saan viedä muotoa.
3: Niin silloin ok.
0: Tai jos se johtaa siihen, että täällä voi turvallisesti nuolla persettä ja saada korpinnatsat ilman, että tarvii pelätä joutua vuodeksi aukkiin. Niin sit joo. Mutta muuten ei. Ei, kun mä tarkoitan sitä, että en mä nyt niinku varsinaisesti tiedä sitä, että tarviiko tähän tätä armeijan vertausta mitenkään. Eikö tässä ole kyse nyt vaan niinku rutiineista?
3: Niin, tässä nyt ainakin tämä, että samanlainen päivärytmi joka päivä ja näin edespäin, että ei ole sitten sitä, että tai että olisi sitten, että ruokailu esimerkiksi, niin olisi sitten ravitsemussuositusten mukaista säännöllistä ruokailua ja päivärytmi säännöllinen ja näin edespäin, niin sitä tässä ilmeisesti vähän haetaan, että en mä tiedä, onkohan ajatellut, että täällä pitää kerran puoleen vuoteen juosta Cooperi tai jotain muuta uintitestejä tai sun muita tehdä, että ehkä just jotain tällaista.
4: Olisi se kanssa outoa mennä ampumaharjoituksiin niin kuin
3: olisi, tietenkin,
4: työporukan kanssa.
3: Joka päivä.
4: Niin.

0: sulle.
1: Hei, hyvää sunnuntaita. Se on 20. päivä syyskuuta. Jaha.
2: Ja taas.
1: No niin, riittää.
2: Ei meidän takia tarvii.
1: Se on 20. Miks tää on?
2: What can you do?
1: Nyt rauhoittukaa, saakeli. Hei. Noniin. On 20.
2: Se on tää yleisö.
1: Noniin. Kiitos.
2: No niin, ei tarvitse.
1: On 20. päivä. Voi juman kautta. Nyt ne lopetti.
2: No niin, huh. Mä tiedän, että me ollaan vaikuttavia. Ja on 20. päivä syyskuuta.
1: Kyllä.
2: Se on erityinen päivä.
1: Niin on.
2: Ja miksi se on, Mika, erityinen päivä?
1: Koska on sunnuntai ja pitää muistaa pyhittää lepopäivä. Niin kuin seurakunnassakin on mainittu.
2: Kyllä vaan. Ja hän ei vieläkään pusera sitä ulos itsestään. Tänään on siis Mika motherfucking Peen syntymäpäivä.
1: Hei, hei, hei.
2: Siksi nämä raikuvat aplodit.
3: Vielä vähän.
4: Ei sille mitään vaan.
5: Ei voi olla totta. Hei. Mika.
4: Voi vittu.
5: Auta mua. Mä en pysty.
4: Hei, rauhoitu.
5: Mika, oikeesti.
1: Hei, rauhoitu. Sä tiedät sen.
5: Mä en pysty rauhoittumaan, Mika.
1: Aivan, Mika. Älä huoli, rakas kuulija.
4: No problem. Ota, me kattoon ulos.
1: Mä hoidan kyllä, niin kuin mä oon hoitanut juman kautta 38 vuotta.
2: Mieti, siinä on paljon hoidettavaa ihmisellä.
1: Siinä on ollut.
2: Hei, iso onni.
1: Hei, kiitos. Ei tunnu päivääkään yli 28-vuotiaalta. Tässä kohtaa on pakko sanoa, että semmoinen oman iän tuntu on 10 vuotta pielessä.
2: Ai oh.
1: Mä veikkaan, että tätä se on loppuelämä. Eihän kukaan sano tuolla, että kylläpä tuntuu 48-vuotiaalta. Ei varmasti tunnu.
2: Mulla on ikinä ollut näin 65-vuotias olo.
1: Niin, ehkä niinku. En tiedä, ehkä vasta sitten, kun kroppa on vielä vähän enemmän romuna. Kyllähän se nyt jo.
2: Kyllä
1: just
2: tuntuu.
1: Puhuttiin Pehkosen kanssa tällä viikolla, että kyllä niin kuin huomaa, että liikkuvuus huononee, mutta joo, se johtuu myös siitä, että itsestään pitäisi pitää paljon parempaa huolta.
2: Niin, varsinkin kun sitä ikää alkaa kertyä.
1: Joo, ja sitten ei haluaisi, niin kuin Jere sanoi mun mielestä hirveän hyvin, että se on vähän niin kuin sijoitus eläkepäiviin, että pitää vaikka sen liikkuvuuden kunnossa. Mm. Ihan tässä, jos katsoo vaikka, en nyt halua nimiä mainita, mutta oma faijaa, niin ei ole kauhean liikkuva, mutta että pyritään siihen. Mä luulen myös, että tämä tulevat sukupolvet on tässäkin suhteessa vähän fiksumpia.
2: Niin on, ja siis kyllä mä sen verran sinusta sanon, että kyllä nuorekkuus, niin se asuu sussa.
1: Joo.
2: Sä oot niin kuin silleen, tiedätkö, silmin nähden nuorekas.
1: Joo, ja kyllä se, niin kuin, se pätee myös, ja niin kuin mä oon sanonut, että kyllä mut paperit kysyttää, jos mä menen tämän näköisenä ostamaan vaikka saunakaljat kaupasta, mutta siis vaatetus riippuu hirveästi. Musta saa oikeasti yllättävän aikuisen näköisen, jos mä laitan fledan ja vähänkään järkevämmät vaatteet.
2: Eikö se on muuten ihan totta, siis Mika Parikka on joko silleen 30 näköinen tai nippanappa 20.
1: Joo.
2: Kun sulla on toi lippis päässä, uppari, niin sä oot silleen, mä sanoisin 25 paikka.
1: Ja en tiedä, johonkin taikapataa sitä on lapsena varmaan pudonnut, mutta mua ei haittaa. Se on kääntynyt tässä kohtaa niin kuin eduksi.
2: Niin.
1: Ihan selvästi.
2: Mä en vielä nyt ainakaan toistaiseksi ala mitään silleen sydäntä vuotavaa puhetta tässä pitää.
1: Ei tarvi.
2: Mutta ehkä tämän lähetyksen jälkeen alan, koska meillä on tulossa vieraita.
1: Aivan.
2: Meillä on tulossa joku valmentaa mua puhumaan sulle kauniisti.
1: Marsa Beck.
2: Kyllä vaan.
1: Hän on niinku puheen ammattilainen.
2: Hän on puheen ja puhumisen niinku rautanen tekijä.
1: Ja hän on siis toimitusjohtaja. Muistatko vielä, mikä tämä on tämä instanssi? Missä
2: puheopisto.
1: Hän on puheopiston toimitusjohtaja ja on paljon kysyttävää. Et tässä varsinkin, mä tiedän vaikka, että meidän parikin kollega on käynyt hänen koulutuksessaan.
2: Kyllä vaan.
1: Ja sitten puhutaan ihan puheen pitämisestä myös, koska hän on myös sen ammattilainen ja voi pojat, me kaikki ollaan päästy joskus maistamaan puhetta hyviä, että vähän sitten ei niin hyviä.
2: Jep. Olisiko sulla ollut vielä jotain?
1: Ei mitään. Mä olin sanonut, että Marsa tulee tässä parin tunnin päästä.
2: Niinhän se tulee. Mulla on sulle siis myös lahja. Mulla on sulle itse asiassa kaksikin.
1: Älä viitti.
2: Toisen sä saat tossa hetken kuluttua, mutta toisen sä saat nyt heti. Mä oon nimittäin tuonut biisin. Ja tiedätkö, kun mä mietin tätä biisiä, ja mä en halunnut mitään sille kliseistä syntymäpäiväkappaletta, mm. että ei mitään, tiedätkö. Hyvää syntymäpäivää, Mika.
1: Niin. Hyvää syntymäpäivää, mä toivotan sun. Mä en muista, oliko toi jonkun ihan oikea biisi?
2: Taisi olla. Joo. On jotenkin kaukaisesti tuttu. Mutta sit mä niinku tätä koko viikon mietin, ei tullut siis mitään. Päällä oli aivan tyhjää, kunnes viime yönä, kun mä yritin nukahtaa, niin mun tiedätkö, ajatukset meni sinuun ja siihen, kun sä juhlit sun syntymäpäivää. Ja mikä muukaan olisi niinku enemmän Mika Parikkaa juhlimassa kuin 50 Centin In the Club.
1: Oi voi, mä kerron pari faktaa tähän kappaleen liittyen sen, mutta 50 Centin In the Club starttaa yleensä viikonlopun sunnuntai show.

0: taisin olla 8 luokalla, kun 50 Centin Get Rich or Die Trying-albumi julkaistiin helmikuussa 2003, ja sieltä löytyy tää legendaarinen In Da Club, joka taisi olla 50 Centin ihan ensimmäinen tämmönen jättisingle. Sittenhän tuli myös Candy Shoppia ja P.I.M.P.tä ja kaikki nämä muut hitit. Ja pakko myöntää, että mä vaikka onkin aina ihan diggaillut räppiä, toki enemmänkin semmoista 90-luvun jatsisample-räppiä, niin 50 Cent ei lukeutunut mun suossareihin.
1: Ai ei.
0: Silloin. Mutta nykyään siis 50 Centtihän on ihan saakelin hauska tyyppi.
1: Se on.
0: Ja siis se on upea. Ja semmoinen maailman mukavin tyyppi. Ja mä muistan, kenen kanssa hänellä on aika paha biiffi menossa. Tyyli jonkun Aikönin tai jonkun.
1: Jonkun tämmöisen pienemmän nime.
0: Ja sitten häneltä kysyttiin jossain talk showssa. Muistaakseni se oli, nyt kysytään, ettei puhuta. Kenen kanssa 50 Centillä on biiffiä?
1: Mä luulen, että toi lista tulee olemaan siis.
0: Ei, kun hän, siis se oli joku tietty tyyppi. T.I. Vai oliko perätti kuule Diddy?
1: Diddy!
0: No anyway, sanotaan nyt vaikka, että kyse oli nimenomaan Diddystä. Ja sitten hän pyydettiin sanomaan, että voitko sanoa jonkun positiivisen asian Diddystä. Ja hän on vähän aikaa hiljaa sanoa, well... He's alive. Ja se oli ihan mahtavasti sanottu.
1: Jos sua
0: pyydetään sanoa sun vihamiehestä joku positiivinen asia, niin aina voi sanoa, että no, hän on elossa.
1: Aion käyttää.
0: Ja se on.
1: Siis ehdottomasti aion käyttää.
0: Huippuheppu. Tuossa kun yritin miettiä oikein, että mitäs hittoa, 29. joka on siis tänään mun syntymäpäivä, niin joku muukin, mä muistin, että tähän päivään liittyy joku muukin synttärin sankari, niin ainoa mainitsemisen arvoinen, kenet löysin, oli Aleksanteri Suuri.
1: No aika saman tason tekijä kuin sinäkin.
0: Aika lailla.
1: Tiesitkö sä, Mika, että Just Like 50 Cent, niin säkin todennäköisesti tuut elää yli 100-vuotiaaksi.
0: Onko näin?
1: Kyllä vaan, mä oon siis hakenut tällaisia myyttejä liittyen niin kuin syyskuun lapsosiin. Ja,
0: aivan, okei, okay, me mentiin tälle alueelle.
1: Oh yeah.
0: No tiedätkö mitä?
1: No?
0: Mulla on vähän semmoinen olo.
1: Okei,
0: että,
1: nyt tulee.
0: Että siis se on ihan mahdollista. Mun isovaarihan oli muistaakseni syksyn lapsi ja hän eli 97-vuotiaaksi.
1: No niin. Joo, kuulemma syyskuun synnykkäiden vastustuskyky kehittyy jotenkin eri vahvaksi. Koska kato, syssyllähän kaikki flunut.
0: Aivan.
1: Jesus, kun sä oot jo puoliksi niin kuin vasta kohdussa, niin sä oot jo saanut jo kaikki maailman tartunnat, niin totta kai.
0: Mistähän se johtuu? Itse lapsena aika paha astma oli, aika sakelin pahat kaikille allergiset hommat tuli. Että mä oon sit varmaan joku poikkeus,
1: tiedätkö,
0: joka
1: mitä mä olin just
0: vahvistaa
1: sulle
0: säännöt.
1: Sanomassa?
0: No.
1: Tämän seuraava myytin, että valitettavasti sulla on myös suurempi riski sairastua astma.
0: Se oli, mutta niin. Onneksi se iän myötä se parantui aika lailla kokonaan, mutta toki jos tulee pahat allergiat, niin saattaa vähän muistella, että tulee keuhkoihin semmoista pientä. Niin siitä tietää,
1: tiedätkö, mitä,
0: se on vielä
1: miksi
0: olemassa.
1: Syyskuun lapsi, tai siis ylipäätään syksyllä syntyneillä on 30% suurempi riski sairastua astmaan.
0: Sehän on ihan helppo.
1: Se on ihan.
0: Anteeksi, onko tämä nyt joku sun horoskooppi?
1: Tämä on
0: fakta
1: ihan,
0: ihan
1: tutkijoiden sanottavaa.
0: No.
1: Sen takia, että RS-virus, se kyllä niin kuin eritoten talvella ja niin kuin alkukeväästä. Ja sehän on aikaa, kun pikkuiset vauveliinit lähtee niin kuin vaunulenkkeille ekoja kertoja. Aivan. Ja tuonne niin kuin ulkomaailmaan. Niin sitten ilmeisesti RS-virus on se, mikä aiheuttaa sitten niin kuin myöhemmällä jäljellä astmaa.
0: Okay.
1: Did not know that.
0: En
1: mut hei,
0: minäkään.
1: Kannatti syntyä. Sitten kuitenkin, kun astmakin on vaan tolleen niin kuin välillä.
0: Niin, mutta aika monella se helpottaa. Se oli nimenomaan vielä niin kuin, okei, sain ihan kunnon kohtauksiakin, mutta sitten tuli myös tämmöinen rasitusastma. Eli mä en pystynyt siinä, missä kaikki muut vaikka kävi futistreeneissä, niin mä en pystynyt siis kunnolla käydä, koska varsinkin pöllyvä ja kenttä ja näin, niin se raasto jonkun verran.
1: Se sattu.
0: Sitten kun ei enää se astma haittanut juoksemista, niin sitten ei vaan kiinnostanut enää juosta. Että kävi sillä tavalla hassusti. Mutta hyvä tietää. Mä oon tässä koko ikäni miettinyt, että miksi just minä sen sain, mutta 30% aika iso.
1: Se on aika valtava siis.
0: Se on niin huomattavaa, että olisi voinut kuvitella, että se olisi käynyt jossain kohtaa jo ilmi. Mutta näillä spekseillä jatketaan tätä sunnuntaita.
1: Niin, ja tarinahan ei siis kertonut, että minkä alan tutkija tämä on ollut. Että niin. Tämä on olla ihan kuule.
0: Tämä on Olivia Rodrigo
1: ja tutkija.
0: Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo Stupid Song soi Yle X viikonlopussa. Oikein hyvää sunnuntaita, parikkaa, että Lehtola Riina täällä.
1: Viikon viimeinen päivä.
0: Kyllikin kyy. Mulla on tapana sortua nostalgisointiin ja mä rakastan. Ja sit on eri nostalgian tämmösiä haaroja ja varsinkin tietynlainen tekniikan nostalgisointi on ihanaa.
1: Niin on. Mutta mun mielestä se on niinku silti vähiten ihanaa, koska mä en ole tekniikka-ihminen.
0: Mutta mä huomaan törmääväni tämmöiseen keskusteluun yhä enemmän ja enemmän, missä vaikka muistellaan sitä, miten ennen, jos sä halusit, sä et ollut kotona, mutta tuli vaikka joku lastenohjelma, niin se piti laittaa nauhalle. Niin, ja

0: muuttu niin järkyttävän nopeasti ja on muuttunut mun elinaikana.
1: Mm-hmm. Se tuli nopeasti. Sitten kun se lähti, niin se lähti.
0: Et kun mä oon syntynyt, niin kotona on soinut vinyylit, ehkä C-kassut ja beta-maksit ja sitten lähti se tekniikan niin kuin myllytys. Ja tietyt innovaatiot oli hirveän vähän aikaa olemassa.
1: Niin oli.
0: Jos miettii vaikka minidiskejä, minkä piti mullistaa vaikka, että unohtakaa CD. Nyt tulee minidiski, eli ehkä 2 vuotta. Sitten tulikin jo MP3-soittimet. Sitten kun oli tullut MP3-soittimet, niin sitten tulikin jo ekat puhelimet, mihin sai musiikkia. Et se, niinku...
1: se rulla oli siis loputon. Mä muistan, itsehän mä oon syntynyt niinku kasettiaikaan. Et silloin kuunneltiin kasetteja, mutta ei sekään kestänyt kauaa. Sitten tuli CD.
0: Sä synnyit kasettien loppupäässä.
1: Niin, totta.
0: Kyllä
1: kauan kasetteja sitten oli.
0: Olihan niitä vaikka kuinka pitkään. Et venyylistä siirryttiin kyllä, mutta kun sä alkoi sitten sitä loppupäätä.
1: Niin joo.
0: Mutta sä oot nähnyt, mutta sä oot taas nähnyt vaikka sitten CD:n koko elinkaaren.
1: Niin olen. Joka... Mä olen nähnyt sen niin kuin synnyn ja tuhon.
0: Joo. Ja sitten tää on hauskaa, että meillä on kuitenkin jotain tekniikkaan liittyviä asioita, mitkä ei ole muuttunut mun elinaikana.
1: Mitä ne on?
0: Ja nyt tekniikan maailma kertoo, että se viimeinenkin asia, mikä meillä on ollut,
1: joo,
0: muuttuu. Kas kun... Kato, kun mulla on tässä, meillä on tämä tietokone tässä.
1: Niinhän meillä on.
0: Niin kato, kun tämä, kato tätä mun kursoria.
1: Joo,
0: tämän, kyllä. Sä näet ton kursorin.
1: Mä näen sen nyt.
0: Se on ollut aina tommonen, koko sun elämän ajan.
1: Sä oot ihan oikein, se on aina ollut.
0: Varsinkin, jos oot käyttänyt Windowsia, eli Microsoftin tuotteita, niin kursori on aina ollut. Tuo tietynlainen nuoli, siinä on kolmio, millä on pieni häntä.
1: Kun kaikki muu on muuttunut, kursori on pysynyt.
0: Mutta nyt Windows 11 tulee uusi kursori. Jumalaare, että kehtaavat. On tällainen screenshotti uudesta vinukasta ja tuolla näkyy, niin toi on tommonen niinku pyöreempi. Kato, toi on niinku vähän pyöreempi ja sillä ei ole häntä enää ollenkaan.
1: Mika?
0: No.
1: Mä odotin, että se olisi niin kuin ollut jotenkin tiedätkö, massiivinen muutos, että se olisi ollut tyyli joku tiedätkö, räikeen sininen pallo.
0: Onhan toi nyt ihan erilainen.
1: Tämä on ihan samanlainen, sit puuttuu se pieni sakara.
0: Toi ei ole millään toi tavalla on... samanlainen. Tämä on pyöreämpi, leveämpi ja sille ei ole sitä häntää. Tämä on täysin erilainen.
1: Mä en edes huomaisi sitä eroa, jos sä olis kertonut tätä asiaa mulle. Enkä todennäköisesti siltikään huomaa.
0: Totta kai sä huomaat.
1: En minä. Sitä tiedät minut.
0: Onko sulla koiraa?
1: Ei.
0: Jos sulla olisi koira ja mä ottaisin siltä hännän pois, huomaisit sä?
1: Todennäköisesti en.
0: No huomaisithan.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Olga ja Mirella Kansallisaaressa Yle X viikonlopussa, missä vähän sivuttiin nostalgiaa, eikä mitä tahansa nostalgiaa, vaan tämmöistä tietotekniikka-nostalgiaa.
1: Kyllä
0: tekniikan
1: vaan.
0: Maailma kertoi tällä viikolla isosta muutoksesta, nimittäin uusimpaan Windowsiin tuo kursori muuttuu. Ja toi, käsittääkseni kursorikin voi, tuolla on jotain asetuksia sillekin, mutta aika moni käyttää tätä ihan kuule default-nuolta.
1: Perinteistä.
0: Ja, kyllä. Ja sitten kun sen kursorin vie vaikka nettisivu johonkin, siitä saattaa tulla tämmöinen käpälä, millä voit painaa linkkiä.
1: Wow.
0: Mut, ja sitten joskus, niin kuin mun, on tosi outoa oikein keksiä jutun juurta kursorista, mutta mä oon joskus tehnyt semmoisen pikku kika, että mulla on hiiririkki.
1: Joo.
0: Tai mä oon pelannut tähän maailman aikaa enemmän. Että toi mouse 1, eli hiiren vasen.
1: Kyllä vaan.
0: Vähän oli epäkunnossa. Ja sitten kaveri antoi tämmöisen vinkin, että no jos ei se toimi, niin tuolta asetuksista voi säätää. Että tiedätkö, kun sun pitää kaksoisklikkaa aina, jos sä haluat auki vaikka joku kansio.
1: Näin sä oot mulle monta kertaa kertonut.
0: Niin sitä voi säätää, että kuinka nopeasti se pitää tehdä se kaksoisklikkaus.
1: Okei. Okay.
0: Niin mä säädin sen niin nopeaksi, että sitä ei enää saakeli saanut kunnolla auki yhtään mitään. Että et yllättävän pienestä on kiinni.
1: Ja minkä takia sä siis sääsit sen ihan niinkin?
0: No kun sitä piti laittaa paljon hitaammalle sen takia, aivan, että kun se ei toiminut kunnolla, niin sitten tavallaan semmoinen tämmöinen riittäisi siihen, että asiat aktivoituu. Mutta sitten tulikin tämmöinen, kuuntele.
1: Tuohan on siis katastrofi.
0: Ei pystynyt Mika tehdä sitä.
1: Tämä on iso juttu tekniikan maailmalle ja Mika Parikalle, mutta mä sen sijaan niin en ole ihan samaa mieltä. Mun mielestä tuossa ei ihan hirveästi tota ero ole. Että tuommoinen pieni niin kuin nuolen se sakara niin puuttuu.
0: Tuossa pätee, joo, ja tuossa pätee vähän sama, mikä niin kuin tosi moni logo on nykyään paljon tylsempi. Urheilujoukkueet ympäri maailmaa on vähän vaihdellut logoja, jotkut firmat on yksinkertaistanut logoja. Kaikesta tulee vähän tuommoista
1: pliisua. Miksi tuleekin?
0: Kyllä, värit, siinä missä myös värit katoo, niin myös logoista ja kaikesta tavallaan graafisesta tulee vähän pliisumpaa.
1: Mikä on siis ääri-outoa ottaa huomioon, että meillä on ihan hirveästi mahdollisuuksia nykyään.
0: Mm.
1: Meillä on niin kuin väriskaalaa loputtomia, meillä on laitteita. Meillä on niinku kaikki ohjelmia, millä me voidaan tehdä vaikka mitä hienoa.
0: Mutta sen sijaan me tehdään tosi simppeliä, tosi semmoista plainia.
1: Page.
0: Ja kannattaa katsoa vaikka ihan netistä mielenkiinnostas, että urheilulogot, mitkä, niinku urheilujoukkuet, jotka on päivittänyt logoa viimeisen vaikka 50 vuoden aikana. Juman kautta, miten tylsiä niistä on tullut. Niistä
1: onko
0: on tullut
1: näin?
0: Ihan semmosia, niinku kaksi viivaa menee poikittain. Tässä on nyt meidän logo. Mä en ymmärrä, mikä tämä on tämä suuntaus? Miksi kaikesta pitää tehdä pliisua ja jotenkin semmoista...
1: Mitään sanomatonta.
0: Niin, että kunhan herätät mahdollisimman vähän tunteita, niin hyvä. Kun mä taas kaipaisin sitä, että olisi... Katoppa, miltä autot on näyttänyt saakeli 60-70-luvulla versus nykypäivä.
1: I
0: koska
1: know.
0: Nykypäivää autot on mustia, harmaita tai valkoisia, kun ennen vanhaa ne on ollut värikkäitä.
1: Rakastan vanhoja autoja ja rakastan nimenomaan sellaisia sinapin keltaisia autoja. Siis ihan sairaan hienoja.
0: Ei enää. Elämme pliisussa maailmassa, missä kursorilta hännät lähtee ja autot ovat tylsän näköisiä.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen...
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Miley Cyrus ja Bass Pursuit.
1: Erikoinen nimi tällä biisillä.
0: On. Mun piti ihan kuule katsoa, mitä tarkoittaa Pursuit, eli persuades. Se on niinku suositella, vakuuttaa tai taivutella.
1: Ahaa, no mitä tarkoittaa bass?
0: Bass. Se on niinku basso.
1: Aivan. Aivan.
0: Se tarkoittaa bassoa.
1: Mut ei tos biisissä biisin nimessä ole mitään järkeä.
0: No ei kyllä oo. Pakko myöntää, että...
1: Sen takia mä hämmen, mutta kyllä mä muuta olisin tiennyt.
0: Bassosuostutteluja.
1: Mä niin.
0: Joo. Ja ehkä tässä niinku pitäis lukea noissa lyriksit läpi, että tavallaan sais kontekstin.
1: Ehkä.
0: Mutta tässä tapauksessa bass tarkoittaa todennäköisesti vain bassoa.
1: Ne tässä tarkoituksessa tarkoittaa sitä, mitä se tarkoittaa. Mutta
0: toi, siis toi vois olla Lady Gaga -biisi.
1: Niin vois.
0: Toi kuulostaa mun mielestä enemmän Lady Gagalta kuin Miley Cyrukselta.
1: Niin. Ja saanen oikeasti nyt antaa mielipiteeni, järkkymättömän ja vähän kärkkäänkin. Mun mielestä Miley Cyruksen niin kuin musiikki, niin se on mennyt, en halua sanoa huonompaa suuntaan, mutta ehkä itselleni epämiellyttävää.
0: Mikä sulla tökkii näissä Mileyn uudemmissa jutuissa?
1: Ehkä se on just se niin kuin Lady Gaga-maisuus, koska rakastan Lady Gagaa, rakastan näitä niin kuin, tiedätkö, pop-ikoneita, mutta kun mun mielestä Miley on ollut vähän erilainen aina. Mm. Se on hiukan eronnut siitä valtavirrasta, plus että mun ensikosketus omaan seksuaalisuuteeni on tullut siis Miley Cyrusin Wrecking Ballin kautta. Et silloin mä tajusin, että mä en ehkä välttämättä ole ihan täysin hetero.
0: Okay.
1: Kun sä siis nähnyt tämän musavideon.
0: On.
1: Se on mieletön.
0: On. I came in like a wrecking ball.
1: Juu.
0: Mutta.
1: Mailihan siinä siis semmoisen ison pallon päällä alasti.
0: Kyllä. Mä ehkä mun tämmönen, ei voi sanoa pettymys, mutta mä oon sunkaan sikeli samalla linjalla, että mä oon vuosia huudellut Mailta jotain rockialbumia, koska hänhän osaa siis, hän on aivan uskomaton laulaja.
1: Niin on.
0: Ihan sama, mitä hän vaikka coveroi noita rockibiisejä tai Jolin tai mitä. Hän on niin, kuin niin älyttömän upea ääni.
1: Aivan
0: hän on aivan
1: fasti.
0: Mieletön artisti. Niin sit mä oon aina vähän pettynyt, kun tuleekin tommonen tosi turvallinen popperalli. Toki, hänhän tekee mitä hän haluaa. Hän on Miley, hän on Bose. Mutta jos toivoa sais, niin joku semmoinen vähän räyhämpi.
1: Joku. Tiedätkö, se oli ihan siis mieletön, kun oliko 21 vuonna, kun oli Nothing Else Matters.
0: Joo.
1: Ne vietiin metal. Vitsi, se oli hieno. Meni kylmiksi, että menee nytkin.
0: Ja siis hyvä esimerkki siitä niin kuin kyvystä, mikä Mailella on. Ja silleen, sit niitä on kiva lukea kommentteja, että Miley, please, tee joku pikku rockilevy ihan pienen pieni vaan, koska sulla olisi niinku potentiaalia.
1: Mutta. Nimenomaan. Ja siis mitä mä rakastan Miley Cyrukselle on se, että oli genre mikä tahansa, niin se vetää sen.
0: Jep.
1: Et mä rakastan Dolly Partonin, eli hänen, oliko täti, on.
0: Kummitätit, olisiko
1: joo.
0: ollut.
1: Ja niin kuin Mailin, nämä kaikki niin kuin Dolly-biisit.
0: Joo.
1: Ihan mielettömiä. Oli se country, rocki, Miley tekee sen.
0: Niin tekee.
1: Niin voisiko tehdä vähän enemmän?
0: Ehkä semmoinen Suomesta tämmöinen pikku toive. Täällä on Mika ja Riina ja toivois Miley. Jotain muuta kuin tuommoista, no mä nyt sanon, vähän semmoista kädenlämpöistä poppia.
1: Niin.
0: Olisiko tämä meidän konsensus?
1: Olisikohan tämä?

0: sekasin. Se on yleensä viikonlopussa. Oikein hyvää sunnuntaita. No Parikka ja Lehtola-Riina täällä.
1: Mika, paljon sulla on tilillä katet?
0: No,
1: näinkin henkilökohtainen kysymys.
0: Itse asiassa,
1: ei ole pakko sanoa.
0: Ei vaan, ihan hauska kysymys. Mähän siis no ei ole hirveästi, sanotaanko näin. Mä oon Ylellä töissä, niin ei ole ihan kauheasti.
1: Toi on ihan hyvä pointti.
0: Pientä puskuria on pyrkinyt aina pitää.
1: Kuin pitäisikin.
0: Mä pidän semmoista henkistä rajaa aina, minkä alle mä en halua mennä. Mutta nyt tässä on joutunut, rahaa on mennyt aika paljon kaiken näköisiin hankintoihin viime aikoina.
1: Kumma.
0: Niin on menty sen henkisen rajan alapuolelle. Mutta mähän käytän, siis tää on hauska keskustelu, koska mähän käytän rahaa silleen, että mulla on niinku tili, mihin vaikka palkka tulee näin. Mutta sitten se tili, mihin mun kaikki kortit ja maksut johtaa, niin siellä mä en pidä kuin ihan muutamaa kymppiä aina.
1: Sä et ole ainut mun lähipiirissä, kun tekee
0: Ja mä en tiedä, mistä se on lähtenyt, mutta mulla on semmoinen olo, että siis mähän käyn päivittäin joku 4 kertaa nettipankissa venkslään rahaa.
1: Ei, kun mä olin just kysymässä, että eikö se ole uuvuttavaa?
0: On, se on toisinaan uuvuttavaa, mutta mä en tiedä, se on joku outo psykologinen juttu mulla, että kun mä pidän vähemmän rahaa siellä oikeasti käyttötilillä, niin se niinku ehkä menee vähemmän.
1: Mutta eikö sulla sit oikeasti käy niin, että kun sä oot kaupan kassalla, niin sä oot unohtanut siirtää? Koska mä näen itseni sillä joka kerta, kun mä menen kauppaan, niin eihän mä muista. En mä tietenkään muista siirtää sieltä toiselta tililtä. Sitten se on nollilaista. Piip! Hylätty.
0: Mä ymmärrän ton, mutta mä oon tosi neuroottinen myös siitä, että kun mä menen kassalle, niin mä niinku katon, että siellä on, koska mä en halua olla se tyyppi, joka rupeaa siihen sitten, oota vähän, mä menen tänne nettipankkiin.
1: Että sit taas,
0: että toi skenaario ahistaa mua sitten taas niin paljon, että mä pidän huolen. Mutta mä en ikinä pysty, mä en tiedä, siis mä pidän käyttötilillä siis jotain 50 ihan maks.
1: Aivan. Ja sitten niin kuin, jos siitä ylemmäs menee,
0: sitten
1: niin
0: on se toinen tili, missä on tavallaan se puskuri ja kaikki.
1: Nice.
0: Niin kuin tavallaan nämä. Käteistähän, mulla on myös kaveri, joka edelleen nostaa käteisenä rahan.
1: Okay.
0: Eli hän tekee niin, että kerran kuussa hän nostaa läjän käteistä lompakkoon, koska sitten taas hänen päässä hänellä pysyy silleen paljon paremmin se raha
1: niin
0: hallussa.
1: Onko se sitten niinku sen takia, koska sä tavallaan niinku näet sen?
0: Joo, ja sitten hän tekee myös sen, että jos joku seteli menee rikki, niin hän pistää ne pikkukolikot johonkin sivuun. Että tavallaan hän huomaa mattaan myös säästää
1: Totta.
0: Siinä. Ja sitten hän käy realisoimassa ne tilille. Että tavallaan niinku tapoja on monia, mutta en pystyisi ikinä elää silleen, että on vain yksi tili, missä on kaikki. Ja sitten tavallaan käyttää sitä.
1: Sanotaan näin, että munkaan ehkä kannattaisi. Mä elän niin, mulla on siis monta, mulla on hälyttävän monta, mulla on vähän liiankin monta tiliä. Mä sanoisin, että
0: mikä niiden funktio on?
1: Ei mikään. Mä en siis tiedä. Mä oon miettinyt, että miksi mulla on niin monta pankkitiliä. Ehkä mä oon joskus ajatellut, että mä säästän. Sitten mulla on yksi semmoinen tili, minkä nimi on siis Hukkasin lompakon. Ja se on se tili, kun mulla aika usein hukkaa menee toi lompakko.
0: No se on käynyt tässä niin, pienessä ajassa kyllä ilmi.
1: Niin sitten aina näiden tilanteiden sattuessa, koska sä et ikinä voi tietää, jos se vaikka vielä löytyy jostain, koska pitää etsiä ennen kuin voi todeta, että se on oikeasti hukassa. Niin mä siirrän aina sinne niin kuin kaikki rahat, ja sitten siinä kohtaa, jos se löytyy, niin sitten mä palautan.
0: On hirveän surullista, että sun pitää olla tili ihan vasta varten, että kun sun lompakko katoaa.
1: Ja mitä se kertoo ihmisestä, niin ei mitään hyvää. Mutta siis Tilastokeskushan on julkaissut tuoreen tilaston suomalaisten kotitalouksien varallisuudesta. Ja näissä on ilmeisen isoja eroja, kun katselen tätä. 1/4 suomalaisista, eli melkein puolella aikuisista, oli viime vuonna alle 770 EG-tileillä, niin kuin kaikilla tileillä yhteensä. Ja joka 10:llä yli 60 tonnia, siis 60 tonnia. Kenellä?
0: Mutta kun puhutaan tilillä, niin onko se siis käteisenä vai voiko ne olla kiinni jossain indekseissä tai jotain?
1: Mun käsittääkseni tileillä niin kuin lepäilemässä.
0: Se on aika paljon.
1: Se on hemo paljon.
0: Se on aika paljon. Pitäisi laittaa raha töihin, niinhän ne sanoo.
1: Niin. Mun pitää ehkä tarkastaa vielä, että et onko se näin. Mutta siis 60 tonnia, jos sulla on tileillä, niin millä sä oot ne, niin, miksi ne on siellä? Hyvä, kun mulla on noita 770.
0: Mutta toisaalta, mutta tiedätkö Riina, kun tässä päästään näihin tuloeroihin. Että
1: niin,
0: kun
1: joillekin, me ollaan Ylellä.
0: Kun joillekin se 60 tonnia on sama, että jollain on 6 tonnia ja sitten se voi olla sama kuin jollain olisi 600 €.
1: Niin.
0: Että jos sulla on tarpeeksi paaluu, niin eihän toi edes ole sitten ihan kauheasti.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Sienna Spiro. Spiro.
1: Spiro.
0: Great Expectations soi 9 viikon lopussa, missä puhuttiin Mashista.
1: Rahulista.
0: Tarkemmin sanottuna siitä, että paljon siellä tilillä oikein rahaa lojuu.
1: Kyllä vaan, ja siis neljäsosalla suomalaisista aikuisista niin alle 770 euroa siellä tileillä lepäilee. Ja joka kymmenellä yli 60 tonnia, mikä on mulle vieläkin tosi hankalaa käsittää. Koska jos mä jossain kuussa saan niin kuin edes 20 säilymään sinne loppukuuhun, niin mä oon silleen, oh yeah, that's a victory.
0: Sittenhän meillä kaikilla on myös omat tämmöiset osa-alueet, missä me sniiduillaan ja missä me ei sniiduilla.
1: Niin on.
0: Esimerkiksi ruokakaupassakin on ihan hirveästi ihmisillä eroa, että on niin kuin sniiduilet se vaikka jossain juustossa. On yksittäiset tuotteet, missä ihmiset ei suostu sniiduille ja missä sniiduilee.
1: Toi on muuten todella hyvä pointti.
0: Ja sitten taas niin kuin mä veikkaan, että niin kuin jos me otetaan mut, sut, sikkeä, vomma, niin siinä on niin kuin 4 täysin eri tapaa käyttää sitä rahaa.
1: Aivan.
0: Et vaikka me kaikki kulutettaisiin vaikkapa vaikka, niin kuin aikataan saman verran.
1: Aivan eri
0: niin asioihin. Se, aivan eri asioihin. Se on,
1: ei mitään järkeä.
0: Ja se on tosi mielenkiintoista.
1: Mä rupesin siis äsken sanoit, että niin kuin kaikki niin kuin kituttaa jossain, niin mä en oikeastaan saa päähän, että mikä on se mun. Mä en oikeasti tiedä. Tiedänpäs. Se on kaikki tällainen niin kuin vaikka sisustustavara. Et mä en osta mitään niin kuin monen sadan euron lipastoja. Mm-hmm. Mä en osta mitään monen sadan euron maksavia mattoja, koska ne on mun mielestä ihan turhia.
0: Niin.
1: Mutta mä saatan satsata niin kuin hyvinkin paljon rahaa vaikka johonkin vähän kalliimpiin vaatteisiin. Mikä on silleen, tavallaan kangastahan sekin on, mutta se niin on eri asia.
0: Mutta taas sitten, jos ton haluaa itselleen jotenkin perustella, niin todennäköisesti se vähän kalliimpi vaate myös kestää.
1: Se on totta.
0: Vaan sanotaan, että köyhällä on, ei ole varaa ostaa halpaa, niin sen mä oon kanssa oppinut kantapään kautta, että mieluummin sit sijoittaa vähän enemmän siihen vaatteeseen, mutta sitten se saattaa kestää 5 vuotta se vaatekappale.
1: Sä olet aivan oikeassa. Mulla on siis edelleen vaatteita, mitkä on ollut mulle siis 10 vuotta. Joo. Ylikin hyvässä tapauksessa. Ja ne kestää. Ja senpä takia mä sanon, että loppujen lopuksi, jos mä en saisi tällaisia niin kuin teekö, shopping sprees aina silloin tällöin, kun se lähtee lapasesta, niin mä väitän, että se on niin kuin aika samoissa.
0: Kulutustottumuksesta myös muuttuu iän myötä. Ja sitten musta tuntuu, että mitä vähemmän mä jotain ostan, niin sitä vähemmän mä sitten siinä ironisesti sniiduilen. Jos mä ostan vaikka jotain, tämä on niinku outo esimerkki.
1: Joo.
0: Aika vähän tulee vedettyä alkoholia nykyään. Ihan vaan, että mulla ei ole aikaa ja kykyä pilata yhtä päivää viikosta, siis mä olisin darpelissa.
1: Sulla ei ole aikaa ryypätä.
0: Mutta niin, no käy kirjaimellisesti, ei tunnu olevan.
1: Mieti.
0: Mutta sen kerran, jos mä ostan vaikka muutaman kaleksin, niin en todellakaan osta sitä halvinta.
1: Sama.
0: Vaan sit mä ostan mieluummin jotain vähän parempaa, kyllä, joka vähän maistuukin sitten paremmalta.
1: Mä saan niin kiinni.
0: Kun nuorempana se oli aivan päinvastoin.
1: Ihan sama mikä niin kuin puljekupari se oli, niin käy.
0: Joo.
1: Ei mitään väliä.
0: Nykyään mä huomaan olevani sakeli nirso.
1: Sama. Ja tiedätkö mikä tässä on pahinta? Että sit kun ne harvat kerrat tulee, kun sä lähet silleen isolla kädellä, niin sä et voi ostaa niitä niinku enemmän, niitä halpoja, ei, koska sä et pysty juomaan niitä enää. Niin sit sä ostat niitä tyyrimpiä ja sit ne maksaa ihan älyttömän paljon.
0: Ja tässä päästään
1: paljon
0: myös siihen, että myös se makuaisti kehittyy sitten sen myötä perhana sentään.
1: Sus tulee niinku tämmönen.
0: Tai mä syön tosi vähän myöskään herkkuja, koska siis mullehan niinku vitvettuulaan siitä, että jos mä ostan suklaapatukan, niin se säilyy viikon.
1: Joo, ja se on sairasta.
0: Joo, mä tiedän. Mutta se suklaapatukkakaan ei saa olla ihan mitä tahansa.
1: Ei tietenkään.
0: Vaan se on sit joku ihan sairaan hyvä.
1: Joku ne 5 euroa maksava herkku.
0: Mutta periaatteessahan mulla menee ihan yhtä paljon rahaa sitten niin kuin niihin herkkuihin, koska sitten se, mitä mä ostan, maksaa enemmän. Eli kulutuksen määrä pysyy.
1: Niin, että mä voin syödä silleen halpakarkkipussin per päivä, mutta silti me ollaan samoissa.
0: Jep.

0: Aisekeliot ja Ares eilinen soi yleäks viikon lopussa. Olipa hyvä kulutustottumus. Tästä tuli yhtäkkiä kuningaskuluttaja tästä meidän ohjelmasta. Klassikko, klassikko-ohjelma.
1: Meillä on kohta tämmönen, niin kuin, tää muuttuu sellaiseksi tiekko rahapodiksi.
0: Joo.
1: Puhutaan taloudesta.
0: Siihen onneksi vielä pitkä matka. Meillä on yksi ihan ok haastaja tässä niin kuin sijoituspuolella podihommissa.
1: Niin, meillä taitaa olla jo.
0: Mutta ei aina tässä häiritä.
1: Mitä jos tehdään semmoinen niin kuin, tiekko vastarinta? Et miten olla mahdollisimman huono käyttää rahaa? Siinä mä voisin pärjätä.
0: Mä veikkaan, että jokainen on omalla tavallaan vähän huono
1: käyttämään rahaa. Jossain osa-alueella aivan varmasti.
0: Kyllä.

0: I'm looking down the barrel of a gun.
1: Charlie XCX ja Camera.
2: Camera! Action!
1: Yleäks viikonloppua kuuntelet, Parikka että Lehtola Riina täällä, ja vaikka tässä nyt pienimuotoisesti allekirjoittaneen synttäreitä vähän pidetäänkin, niin ei onneksi mitään sen suurempaa juhlaa.
2: Eikä! Paitsi, että olisikohan sittenkin. Ei tämä nyt välttämättä mikään niinku iso ja railakas juhla ole, koska mä tiedän, että sä et juhli, mutta...
1: Siis tässähän on kauhean ressi. Mä oon viimeksi juhlinut oikeesti ja järkännyt juhlat, kun mulla oli 30-vuotiaat.
2: Siinä aikaa.
1: Ja mä oon vieläkin niistä silleen huhhuh, että olipa hyvät juhlat ja näin. Ja 2 vuoden päästä pitäisi pitää 40-vuotiaat. Niin se on ihan älytön ajatus, että mihin meni juman kautta.
2: 10 vuotta.
1: Niin, no Ylelle ne meni.
2: Niinhän ne meni.
1: Mutta se on outoa.
2: Sinne ne valuu.
1: Se on outoa vaan, miten nopeasti siitä 30-vuotiaasta on tultu eteenpäin.
2: Se on
1: koska
2: ihan järkyttävää.
1: Ne oli tosi ihanat juhlat. Oli varmaan 75 kaveria siellä niinku paikan päällä. Okay. Jengi tuli ja meni ja näin. Mutta se on uuvuttavaa järjestää.
2: Se on, ja tämän takia mä en järjestänyt itse omiin 30-vuotiaani ollenkaan. Mä mietin sitä tarpeeksi kauan, ja sitten mä tajusin, että no viikon päästä, että mä enää jaksa. Ja sitten mun niin kun kumppani järjesti tämmöiset pienet juhlat mulle, mutta ne oli ihanat. Se oli mun läheisimmät ystävät.
1: Mä arvostan teitä jokaista, koska aika kiva on kumminkin käydä juhlissa. Mä oon aina innoissani, jos joku jaksaa järjestää ja kutsua.
2: On, ja jos vaan niinku pääsee, ja, niin se on ihanaa.
1: Joo, ja se on niinku, että siinä missä se kutsuja, että ihanaa kun tulitte, niin mä oon sieltä, ei kun ihanaa kun järjestät.
2: Ihanaa kun tuot jotain niinku happeningi minun elämääni.
1: Kyllä, koska minusta ei siihen selvästikään enää ole. Hattu pois kaikille teille, jotka sitä järjestää.
2: Jos olet juhlan järjestäjä, ansaitset taputukset.
1: Kyllä. Ota ne vastaan.
2: Mika laittaa
1: tosta. Ja itse asiassa,
2: Samari,
1: jos sun kaveripiirissä on joku, joka aina järjestää, niin järjestäkää te sille järjestäjälle.
2: Nimenomaan.
1: Boom.
3: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Carol G, Baby Wow, on hyvä biisi ja oudolla tavalla myös aurinkoisen että sateisen sään biisi.
1: Kyllä. Niin kuin stengaava.
0: Mietin oikeastaan kaikki kappaleet sen kautta, että voisiko tätä kuunnella kotona sateella. Niin tätä voi.
1: Sä oot sille, mikä ilma tuolla on, sopiks te tuohon? Ihan ok.
0: Syksyn lapsi.
1: Hei, mä sanoin tuossa lähetyksen alussa, koska sinulla on tänään Mika Parikka syntymäpäivä.
0: No kyllä, pitää paikkansa.
1: Ja kerroin, että mulla on sulle ihan kuule lahjakin, et ois ehkä odottanut, mutta kyllä vaan mulla on. Mutta.
0: Eka lahja oli 50 cent. Valitettavasti ei ollut paikan päällä kuitenkaan.
1: Ei, en saanut. Hän meinasi tulla, mutta sitten häneltä tuli sairas.
0: Sanoiko hän, että I'm sorry Rina, I got something else. Olipa paska 50 cent imitaatio.
1: Toi oli kyllä tosi jotenkin häveliäs. Koska mä oon tämmönen niin kuin sadomasokistinen kusipää, niin mä ajattelin, että sun täytyy tehdä töitä sen eteen, että sä saat sen lahjan. Mm-hmm. Että se pitää sillä tavalla niin kuin ansaita. Se ei riitä, että sä vaan niin kuin elät. Joo. Vuosia eteenpäin, vaan sun pitää niin kuin ihan taistella.
0: Elämässä pitää tehdä asioiden eteen asioita.
1: Nimenomaan. Ja senpä takia.
0: Laittakaa toi mun hautakiveen.
1: Toi on muuten hieno.
0: Asioiden eteen pitää tehdä asioita.
1: Aikamme suuri filosofi, Mika Parikka. Me lähdetään tuossa ihan tuota pikaa niin tämmöiseen pikku visailuun sun kanssa.
0: Okei.
1: Se liittyy sinun syntymävuoteesi.
0: Joo.
1: Ja tässä on kolme eri kategoriaa, mutta mitkä ne on? Ne selvii sulle. Tossa kohta.
0: Kuunnellaan Goldilocksilta Russ ja sen jälkeen siis päivään teemaan sopiva tietovisa.
1: Kyllä.
0: Sehän passaa.

0: Rush Goldilocksilta, ihan pirun hyvä biisi, soi Yleäks viikon lopussa. Terve vaan, hyvää sunnuntaita, Parikka että Riina täällä. Ja Riina, mitäs nyt sitten seuraavaksi tapahtuu?
1: No mä oon sulle, Mika, syntymäpäiväsi johdosta, niin kehitellyt tämmösen pikku pelin.
0: No niin, let's play. Ja
1: tämän inspiraation lähteenä on siis mahdollisesti saattanut olla meidän jaettu rakkaus viiniä kohtaan.
0: Joo.
1: Koska aivan kuten viini paranee vanhetessaan, niin paranee synttärisankari itsekin.
0: Ai että.
1: Ja senpä takia tämän nimi onkin vuosikerta 88. Ja hauska juttu. Mä oon siis eiliseen saakka luullut, että sä oot syntynyt vuonna 89.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: Jere on 89.
1: Niin
0: on. Sulla on mennyt varmaan vaan sekaisin.
1: Mä en tiedä, mistä mä sen 89 sain.
0: Minä ja Jenni taas 88. Tää on tää ikuisuusjuttu, että kaikki luuli aina, että mä olen nuorin.
1: Totta, mutta se on tää sun hapitus. Mä sanon, se on tää sun hapitus. Mut sit mulle tuli, tiekkä, kun mä oon tällainen niin kuin yliajattelija, niin mä olin, että mut oliks se 89? Arvaa, mitä mä sitten tein.
0: No.
1: Onneksi meillä on meidän vanha kunnon ystävä Facebook. Ja mä kävin kattoo.
0: Ollaanko me Facebook-kavereita?
1: Ei olla.
0: Oliko viime viikolla, kun mä rupesin seuraa sua vihdoin Instagramissa?
1: Joo, tästä syystä, koska mä oon vielä vähän suolainen, niin mä en myöskään painanut add friend.
0: Oh my fucking god.
1: Tehdä sen siirron.
0: Okei, mä lupaan, että pyydän sua kaveriksi. Tää on tämmöstä hiljalleen
1: etenemistä. Tää on tällaista, jokainen niin kun ihmissuhde, niin se kasvaa pikkuhiljaa.
0: Puolustuksekseni on sanottava, että ihan kauhean aktiivinen en ole Facebookissa, että siellä pendaa aika paljon kaveripyyntöjä. Mä en olisi edes huomannut, vaikka olisit semmoisen laittanut.
1: Joo, annettakaa sen nyt anteeksi, mutta mä kuitenkin ootan, että sä laitat sen kaveripyynnön mulle. Jos et laita, niin ei, seuraavan vuonna niin ihan turha odottaa tällaista peliä enää sitten. Tässä on tosiaan, tämä on tietokilpailu ja säännöt on hyvinkin simppelit. 3 kategoriaa kaikki liittyy sinun syntymävuoteesi siihen oikeeseen, eli 88.
0: Asia selvä.
1: Ja täällä on tämmöiset kategoriat, mistä me visaillaan, kun paljon toi makso.
0: Hyvä.
1: Siellä on se 3 asiaa ja sun pitää arvata tai tietää.
0: Joo.
1: Et mitä ne on maksanut silloin sinä vuonna, kun sinä oot syntynyt. Sitten täällä on tämmöinen kuin hittiputki.
0: Joo.
1: Eli mä soitan sulle 3 hittiä vuodelta 88 ja sun pitää, tai siis en soita koko biisejä tietenkään, muutama sekunnin, ja sun pitää niistä arvata, että mikä se on. Ja viimeisenä täällä on tämmöinen, kun mä oon nimennyt tämmöiseksi kuin yleistä tilastotiedettä.
0: Käy.
1: Meidän pääministeri lainaten, niin en nyt muutakaan keksinyt tällä.
0: Äärimmäisen hyvä. Kuunnellaan Adelalta Ain't in LA ja sen jälkeen vuosikerta 88 tiedot.
1: Kyllä vain.

0: Adela Ain't in LA. Se on viikonlopussa, kun on aika starttailla Riina Lehtolan hostaama vuosikerta 88 tietokilpailu. Näin siksi, koska minä olen syntynyt vuonna 88 ja tänään on mun synttärit.
1: Kyllä vain. Ja mä ajattelin, että startataan tää osiolla nimeltään Paljon toi maksaa?
0: Noniin, tää on vähän niinku mitäs minttua toi maksaa, mutta spin-offi.
1: Kyllä vain. Sun tehtävä olisi siis arvata tai tietää, koska sinä olet hyvin perillä, hyvin monesta asiasta. Noniin. Mitä jotkut asiat on maksanut sinä vuonna, kun sinä olet syntynyt, eli 88? Ootko valmis tähän ensimmäiseen?
0: Olen.
1: Bensa. Ja tässähän siis maksettiin sinä, silloin 80-luvulla niin oli markat.
0: No yes, I know.
1: Mutta sinä voit, jos susta tuntuu paremmalta kertoa se niin kuin markkoina, voit kertoa, jos haluat kertoa euroina tai molempina. Ei ole niin.
0: Eli voiko konvertaa euroiksi tämän vastauksen?
1: Voit.
0: Oh, hei, mä haluan konvertaa euroiksi, no niin, koska se ehkä kertoo ihmisille sitten enemmän tämän bensan hintaeron. Että se, että mä rupesin markkoja tässä latelemaan, niin pakko myöntää, mä en osais edes arvioida enää paljon ne on niin kuin markkois maksanut bensa. Se on niin vaikka mä elin elämästäni huomattavan osan markka-aikaa, niin se tuntuu niin etäiseltä, että ei hajua. Eli joitakin senttejä se on sitten maksanut.
1: Ja kyllähän se näin on.
0: Mä väitän, että nykyrahaan käännettynä, niin bensa on 88 maksanut semmoisen 60 senttiä litra.
1: Juman, tsuikka, sä olit lähellä. Mä oon vähän silleen, että annanko jopa niinku myöden, koska 0,53-0,56 senttiä.
0: Mm.
1: Aika hyvä. Toi oli kova.
0: Mieti.
1: Mut 56 on niin lähellä 60. Siis
0: niin sehän pyöristyy. Mä menin sanoa 50 senttiä, mutta mä vaihoin sen viime hetkellä 60
1: kyllä
0: senttiä.
1: Kyllä vaan. Ja mä taisin itse asiassa jopa sanoa, tai siis kirjoittaa tänne johonkin doksiin, mitä mä en nyt enää löydä, että mennään, mennään niin kuin 10 senttien tarkkuudella.
0: Mietipä sitä, että bensa maksaa nyt sen 2,3 euroa aika lailla tällä viikolla, niin 50-60 senttiä on ollut eri ajat, herra jestas.
1: No niin, oot sä seuraava on valmis. Mitä on maksanut vuonna 88 elokuvalippu?
0: Saakeli, hyvä kysymys. Voiko konvertaa taas euroihin?
1: Totta kai.
0: Eli nämä on katsottu jollain muuntimella ja inflaatiot ja kaikki on laskettu siihen mukaan. Leffalippu on maksanut varmaan siis, tiedätkö, jonkun
1: 3,8 euroa.
0: 3,8 euroa. Onko tässä katsottu kaikki mukaan? Niin kun siis sä oot konvertannut tämän.
1: Minun tietääkseni siis en ole mikään ihan hirveän hyvä näissä rahajutuissa, mutta kyllä vain. Että 4 euroa. Vähän vajaa.
0: Oh my
1: god. Paljon elokuvalippu maksaa tänä päivänä? 15? 12?
0: No en mä siis tiedä. Niin okei, okay, vitsi, mä ajattelin siis 10 markkaa. Eli mä itse menin sekaisin nyt.
1: Aivan. Viimeisenä täällä olisi tällainen kuin kerroshampurilainen. Ja mä en nyt sano, että minkä firman, mutta sen verran mä voin antaa vihjeä, että tämä logo, niin se saattaa sisältää jonkun aakkosista.
0: Okei, okei. Okei. Okei, pelkkä se hampurilainen.
1: Joo, kerroshampuri.
0: Ja euroissa.
1: Ja euroissa.
0: Euroiksi käännettynä tämä hinta. Mm. Se on joku aivan mitätön määrä ja se on 4 euroa.
1: Hyvin lähellä. Mä oon kirjoittanut tänne noin 4,5-5 euroa.
0: No on se kyllä halpa, herranjestas.
1: Ja mieti mitä siis kerras.
0: Mut toki, tästä jo euroaikana on saanut aterian yhdessä toisessa hampurilaisravintolassa.
1: Niin,
0: Femmalla.
1: Niin
0: mieti!
1: Mieti sitä.
0: Femmalla ateriaa, kun se maksaa nykyään sen 12-13 euroa varmaan.
1: Juman tsuikka. Tiedätkö, mä en ehkä jaksa laskea sun piste. Kuinka niinku tosissaan ja verisuussa sä haluat pelata tätä? Koska jos minulta kysytään, mä oon aika lepsu. Mä antaisin näistä kaikista sulle niinku
0: anna mieluummin arvo sana kuin pisteet.
1: Se tuntuu paremmalta. Mä sanon erinomainen miinus.
0: Erinomainen miinus. Hyvä. Otetaan se vastaan ja tehdään sillä tavalla, että kun ollaan Halo Helsingiltä Reivi Luola ja tämän jälkeen oli siis vuodelta 88 jotain biisejä.
1: Kyllä, hittejä.
0: Hittejä.
1: Isoimpia hittejä.
0: Jotka mun pitäisi lyhyestä pätkästä tunnistaa. Tää voi olla paha, se selvii ihan kohta.

0: Halo Helsinki, Reiviluola soi yleensä viikonlopussa, missä meneillään vuosikerta 88 tietokilpailuun. Äsken Riina kyseli multa, mitä erinäiset tuotteet on maksanut vuonna 88, ja sitä on totta kai hirveän vaikeaa, vaikka me käännettiin ne euroiksi, että bensa maksoi sen 50-60 senttiä, niin sitten mä en tiedä paljon,
1: mä en tiedä paljon
0: jengin palkat on ollut ja näin päin pois, mutta silleen niinku faktahan on se, että kyllä oli halvempaa kaikki.
2: Oli kyllä siis paljon halvemmalla, kun pääsi.
0: Kyllä.
2: Että jos nyt siitä lähdetään.
0: Ja ennen kaikki oli paremmin.
1: Ennen kaikki oli paljon paremmin. Ja musiikki oli myös paljon parempaa. Sen takia meidän seuraava kategoria on hittiputki. Mun pitää sen verran tähän alkuun selventää, että osa näistä biiseistä, näitä on siis kolme, ei ole julkaistu vuonna 88, vaan ne on noussut nimenomaan hiteiksi.
0: Niin, ne on ollut listoilla siis 88. Joo, okei.
1: Okay. Että ne on niin kuin 87, mutta täytyy myös sanoa, tai se 87 loppupuolella, ja sitten ne on noussut siinä niin kuin heti alkuvuonna, mutta siis täytyy sanoa, kun mä tutkin näitä ja tein tällaista niin kuin musiikkijournalistin työtä, niin aika huono musiikkivuosi oli toi 88. 87 sen sijaan uskomaton, että jos vaan julkaisujen niin kuin perusteella. Mutta laitetaanko eka käyntiin? Tää on tosi lälly. Aloitetaan tämmöisellä niin kuin lällykällä. Mä nappasin siis näistä biiseistä semmoisen muutaman sekunnin pätkän. Ja voin kertoa, että tää ei ollut ihan helppo. Koska tää on aika tunnettava biisi kokonaisuudessaan.
0: Okay.
1: Katsotaan.
0: Hei. Kyllä minä Rick Astleyni tiedän.
1: Sinä tiedät,
0: kyllä. Never gonna give you up. Onko tämä ollut 88 iso hitti? Ei huonompi.
1: Ei kun nimenomaan. Tämä on ollut, mutta siis tämä on siis julkaistu vuonna 87 loppupuolella ja sitten noussut koko
0: vaake. Never gonna give you up, joka siis saavutti suuren meemiarvon, kun jengi Rick rollas joskus internetissä. Muistatko vielä Rick rollaamisen?
1: Muistan.
0: Idea oli nimenomaan se, että joku laittoi sen linkin, että hei, kato miten hieno auto, ja sitten kun sä painat sen linkkiin, sitten sieltä rupeaa soimaan, never gonna give you up, never gonna... Siis se on ihan uskomatonta. Toi on niin kuin, mä en tiedä, oliko meemisanaa ehkä keksittykään.
1: Ei varmaan.
0: Kun Rick rollaaminen.
1: Ei varmaan.
0: When was Rick rolling a thing?
1: When was a Rick rolling? Ja tämän takia 2007. Siis Mika Parikka tietää niin paljon asioita, koska hän

0: selvittää tällaisia.
1: 2007 oli Rick Rollaaminen juttu.
0: Mutta niin hyvä, myöhään?
1: Mutta okay. Hyvä biisi, hyvä
0: joo,
1: biisi.
0: Joo, siis loistava. Seuraavakin, itse asiassa nyt kun mä sanoin tän ääneen, että oli vaikea löytää tätä kohtaa, niin itse asiassa kaikista näistä oli. Mutta laitetaan seuraava soitto.
1: Se kuulostaa tältä. No, toihan on Guns N' Rosesia.
2: Niin on.
1: Se on Guns N' Rosesia ja oota, anna mulle hetki.
0: Mä annan sulle vaikka muutamankin. Ei
1: tässä. Onko Welcome to the Jungle?
0: Ei oo.
1: Ei olekaan, ei olekaan, ei olekaan. Se on...
0: Paineet iskee.
1: Vitsi, toi on muuten paha.
0: Haluatko kuunnella vielä uusiksi?
1: Kun toi tulee...
0: Annetaan sauma. Mä oon siis erityisen...
1: Onko se Sweet Child of Mine?
0: On!
1: Yes! Come on!
0: Come on! Come on!
1: Come on! Kyllä. Hei, yleisö, hei. Noin.
0: No, tulihan se sieltä.
1: Vähän neljäs.
0: Olen eritoten ylpeä itsestäni, että sain juuri tuon sekuntin pätkän, koska toi koko biisi on hirveän tunnistettava.
1: Niin on.
0: Mutta toi on ainut, mistä sen voi sotkea tavallaan muihin Guns N' Rosesin biiseihin.
1: Joo, ja nimenomaan, kun noi soolot ei keskustelu välttämättä melodialta ja sen muun biisin kai, niin just, että kumpi se noista oli. Kaksi varmaan isointa.
0: Kyllä. Tähän mennessä...
1: Gunnari-hittiä.
0: Niin, mikä hyvin menee. Hyvin menee. Vika on suomalainen, koska totta kai me nyt suomalaistakin halutaan tänne. Ja tätäkin oli tosi vaikea, koska oli hirveän vaikea löytää kohta, missä tämän biisin nimi ei tule julki.
1: Okei, katsotaan.
3: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.
1: Onko J. Karjalaisen Hän
0: noin
1: tullut? Siis kasi,
0: kyllä vain.
1: Oikeasti.
0: Se on ollut. Mä olin ihan siis itsekin vähän yllättynyt tästä.
1: Tiedätkö, siis J. Karjalaisen Hän on ehkä kaikkien aikojen paras sunnuntai-biisi.
0: Niin
1: johtuen
0: onkin
1: siitä, että mulla on jotenkin niin vaffat muistikuvat, että mä oon lapsena, on ollut sunnuntai, mä oon istunut jonkun faijan kyydissä, me ollaan oltu menossa näkemään jotain sukulaisia.
0: Joo.
1: Niin, niin tää kappale on soinut.
0: Tää on uskomaton.
1: Ja nyt me kuunnellaan J.
0: Okay.
1: Karjalaisen
0: Hän. Sen verran hyvin sulla meni, niin anta palaa.
1: Ajat.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

0: ultimaattinen minun lapsuuteen ja varsinkin sunnuntaihin jotenkin liittyvä biisi. J. Karjalainen ja hän vuodelta 88 ja just katsottiin vielä syksyltä.
1: Kyllä, syyskuultakin vielä.
0: Niin, eli ihan meikäläisen kanssa samoja aikoja syntynyt kappale.
1: Mieti, että te olette hän biisin kanssa sama ikäisiä. Aikamoista.
0: Mä en olisi tiennyt, että toi on 80-luvun puolella julkaistu, koska mä mielet on niin vahvasti sitten niinku 90-lukua totta kai, kun itse on ollut.
1: Sä oot ollut aika pieni lapsi. Silloin 80-luvulla kuitenkin.
0: Tämä soi sen takia, että Riina on pitänyt mulle tämmöistä...
1: Vuosikerta 88. Tieto visaa.
0: Joo, ja äsken oltiin musiikin maailmassa ja sulla oli vielä muutama tämmöinen tilastonikkarityyppinen ratkaisu.
1: Mulla on tämmöinen kategoria kuin yleistä tilastotiedettä, minkä eka kysymys kuuluisi näin. Mitkä nimet oli vuonna 88 suosituimmat tyttöjen ja poikien nimet?
0: Oh, tiedätkö mitä? No. Poika on ihan varmasti Tommi.
1: Ei oo.
0: Eikö? Ei mun luokat oli 3 Tommia.
1: Mieti, ja silti se ei ollut se.
0: Okei, no sit sen on pakko olla Ville.
1: Niin oli.
0: Koska Villejä on ihan sikana mun ikäisiä.
1: Mä olin just kysymys, että monta Villeä teillä oli?
0: No, itse asiassa meidän luokat ei ollut kala-asteella vissiin yhtään Villeä.
1: Mut oikeesti?
0: Tommeja oli 3 ja se oli päräyttävä.
1: Muut löytyy siis ihan serkuistakin joku monta Villeä. Tota, mites sitten?
0: Toi on tosi paha. Jonna. En osaa sanoa.
1: Laura.
0: Okei.
1: Okay, tiedätkö mitä?
0: No.
1: Laura piti ykkössijaa huikeet 13 vuotta.
0: Oho.
1: Iso käsi Lauralle. Siis vuodesta 85 vuoteen 98, kunnes 99 sen päihitti Jenna.
0: Hyvä Jenna, come on Jenna. Hyvä
1: Jenna
0: duuni.
1: Jenna on myös mun isosiskon nimi, joten hei. Upeaa. Ja 8 vuotta siis Villekin sinnitteli, mutta sitten vuonna 96 niin Aleksi paineli ohi.
0: Mä oon Mika Aleksi, joten...
1: Oh my days. Sitten ootko seuraavan valmis? Mikä oli vuoden 88 suosituin elokuva? Ja nyt niin kuin koko maailmassa.
0: Okei, tää on paha.
1: Tää on vaikea.
0: Pienintäkään.
1: Mä tällaista.
0: Minähän vuonna Top Gun on tullut.
1: No en mä tiedä.
0: Hei, sanotaan vaikka kellopeli appelsiini. Se on tullut varmaan 70-luvulla.
1: Tosi hyvä veikkaus, mutta nyt ei mennyt oikein. Oikea vastaushan on Rain Man, joka kahmi siis 4 Oscariakin.
0: Okei, kellopeli appelsiini tuli 72, joten olin ihan pikkusen,
1: olin ihan pikkusen
0: väärillä raiteilla.
1: Vuotta ollut.
0: Rain Man, ihan mulle uusi tuttavuus, mutta on kuullut siis ihan ton leffan nimen.
1: Olisiko romcom?
0: Joo.
1: Muistaakseni.
0: Komediadraama.
1: Joo, mä oon joskus nähnyt tämän, mutta siitä on niin paljon aikaa, että jos mun nyt pitäisi kertoa, mitä siinä tapahtuu, niin en kuule muista. Mutta tämän seuraavan urheilijan, niin sinä ainakin muistat. Se on ihan varma. Ja niin muistan minäkin. Kuka oli vuoden 88 menestynein suomalainen urheilija? Se valkattiin myös vuoden urheilijaksi. Vuosimallia. 88.
0: Onko yksilöurheilija vai joukkourheilija?
1: Yksilö.
0: Okei.
1: Haluatko lisävihjeen, jos
0: haluan.
1: Olisiko ollut viime viikon loppuna, kun lesoilin kotipaikkakuntaani liittyen yhdellä urheilulajilla? Oli puhetta siis näistä...
0: Voiko olla... Miksi mun pyörii vaan Seppo Räty päässä, mutta ei se voi olla Seppo Räty.
1: Sä puhuit tällaisista niin kuin asioista, mitkä oli lapsena jotenkin wow. Oliko se joku lehtipuhalli vai mikä se oli, mikä jollakin sun niin kuin kaverilla, en muista kenellä. Ja sit mä sanoin, että mulla ei ole muuta lesoilta vaan niin kuin, enkä mä myöskään niin kuin muista tollasia, mutta yksi lesoilun kohde mulla on.
0: En muista.
1: Talviurheilija.
0: Oletteko te hiihtänyt?
1: Ei me olla hiihdetty, me ollaan...
0: Mäkihyppä, yeah! Matti Nykänen tietenkin, come on!
1: Sieltä se tuli.
0: Sieltä se tuli.
1: Mut eikö ole vaikee? Siis tosta niinku kylmiltään paineistettussa tilanteessa.
0: Ja pitäishän Matti Nykänen tulla ihan kuin paineilmaputkesta perhana. Tää on Ege Zulu ja Karisma. Kiitos Riina tästä vuosikertakilpailusta.
1: Ole hyvä.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Cat's Eye ja Animal soi yleäksi viikonlopussa. Oikein hyvää sunnuntaita, Parikka ja Lehtolan Riina täällä viiteen saakka ja Animaalista puheen ollen.
1: Jahas.
0: Tällä viikolla pitkästä aikaa kuule saatiin uutinen haihyökkäyksestä. Uimasalon mies on kuollut tuolla Länsi-Australiassa.
1: Oho.
0: Suositulla uimarannalla. Pelastusviranomaiset hälytettiin Sorrento Beach-nimisellä rannalle noin 10:30 aikaan mun päivällä paikallista aikaa. Ja ranta sijaitsee noin 20 kilsan päässä Perthin kaupungista.
1: Kuinka pahasti repi?
0: No, kuoli.
1: Niin aika pahasti on pitänyt.
0: Niin, että tavallaan en ole kuullut tämmöistä, että silleen vähän näykkä, mutta kuoli. Mutta toki jos näykkä se oikeasta paikasta.
1: Nimenomaan.
0: Tämä tuntuu hassulta. Että jokaisesta haikuolemastahan uutisoidaan aina.
1: Se on totta.
0: Ja haithan on demonisoitu jo vuosikymmeniä sitten tappajahai-elokuvan myötä, mutta käytännössähän hait ei ihan kauheasti ihmisiä edes piinaa.
1: Siis tilastoja, jos kattelee, niin kyllä menee aika moni eläin ohi.
0: Niin menee siis. Ja jos siis ihan niin kuin tyyliin maailmanlaajuisesti haihyökkäyksissä kuolee keskimäärin vain 5-11 ihmistä vuodessa. Mä väitän, että esimerkiksi niin kuin koirien, lehmien, kaikista muista niin kuin hevosten, kaikkien muiden eläinten takia. Toki siinä on varmaan se ero, että niin kuin, toi niin kuin hyökkäys.
1: Niin, se on ehkä kun se on niin jotenkin brutaalia. En mä tiedä, mutta siis faktahan on se, että jos nyt vertaa johonkin virtahepoon, mikä on ilmeisesti siis yksi ihan suurimmista niin tappajista, niin luvut on pikkasen erit, saatika joku hyttynä.
0: Pelkästään leijonat aiheuttaa arvioiden mukaan 22-250 ihmisen kuolemaa vuodessa. Ootko nähnyt uutisia leijonahyökkäyksistä?
1: En ole
0: Et
1: nähnyt.
0: Ole, koska Disney rakastaa leijonia.
1: Koska leijonan kuningas.
0: Koska leijona kuningas. Että on tavallaan, media on vaan tehnyt haistanut pahikseen.
1: Nimenomaan.
0: Vaikka ne vaan menee sieltä tälleen, siis en pysty nukkumaan, koska jos pysähdyn, niin kuolen. Ai ihminen, hauk.
1: Tämä on klassinen, niin kuin, tiedätkö, tuommoisen juorulehtien niin kuin lokakampanja ollut aikoinaan.
0: Joo.
1: Ja nyt on sitten tilanne on tämä, että on hain maine on pilalla.
0: Hait voi kuule. Ja esimerkiksi nyt löytyy tämmöinen artikkeli, mistä on tämä, että noin 6 kuollutta vuodessa vaan.
1: No siis kun se on oikeasti ihan todella, siis ihmiset kuolee koteihinsa.
0: Norsut tappaa yllättävän paljon ihmisiä vuodessa. Vuonna 2005 on heitetty tämmöinen arvio, että noin 500.
1: Se on jo niin kuin jonkun verran.
0: Ja virtahepo tosiaan yksi vaarallisimpia. Mutta virtahepo, söpöeläin. Norsu, söpöeläin. Leijona, kiva pikku kissaeläin. Jos hailla olisi Magnustin naama, niin ketään ei kiinnostaisi.
1: Kukaan ei vihaisi. Ja kuinka monta niin kuin hirveätä virtahepoa kanssa olet nähnyt niin kuin lasten
0: ohjelmissa?
1: Ei niitä ole.
0: Ne on saakeli jogurttipurkeissa joka paikassa on semmoinen hassun hauska virtahepo.
1: Söpö, pieni pyöreä.
0: Saatikaa.
1: Talloa tuolla porukkaa.
0: Uutisissa siis lähinnä kerrotaan haitten ja ihmisten aiheuttamista kuolemista. Hyvä ihminen, hei!
2: Yle X. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: ei riidellä enää. Voitasko sopii jo tää tänään? Ovet paukkuu ja taas pyydän sua jäämään. No ei se noin mennyt. Oikein hyvää viikonloppua. Parikan Mika täällä ja myös Riina Lehtola, joka lähti hakemaan meidän vierasta. Meillä kohta kuulkaas puheasiantuntija. Kohta opiskellaan ihan porukalla puhumaan ja pitämään puheita. Kaikki me ollaan joskus todistettu jotain aivan kammottavaa puhetta. Pahimmillaan semmoista extempore-puhetta, joka ei johda mihinkään, niin ihan kohta Marsha Back kertoo meille, että miten semmoinen tehdään ja miten ollaan selkeitä. Ja tuossa kun haista puhuttiin, niin oikeastaan ainoa tämmöinen populaarikulttuurinen ilmiö, mikä mulla tulee mieleen, missä haitten mainetta on koitettu parantaa, on tietenkin Street Sharks, eli katuhait, joka oli vuosina 94-96 esitetty animaatiosarja, vähän tälleen Turtlesit ripoffina. Tohtori Paradigma ruiskutti hain DNAta ja teinipojista tulikin maapalloa suojelemia hai mörköjä. Ja mulla oli vielä tommoset lelut sit totta kai, koska noissa tehtiin figuureja ja juman kautta ne oli hienoja, mutta ei tule äkkiseltään muita haitten mainetta puolustelevaa keksintöä. Seuraavaksi Kikiltä rakkauden kipeä ja pikkuhiljaa myös otetaan, no oikeastaan vasta tossa repovaltin päästä vierastakin ääneen.
1: Viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: On upea tää Kikin rakkauden kipeä kappale, mutta tässä kappaleessa on yksi kohta, joka kiinnittää mun huomion aina.
1: Mikä se on?
0: Mitä en voi ymmärtää, se on tuossa ihan lopussa, missä Kiki laulaa, että tartu tiukasti ja suusta suuhun hengitä.
1: Kuka?
0: Kun suusta suuhun voi elvyttää, kyllä sen tiedän, mutta tämmöinen suusta suuhun hengittäminen niin
1: se on erikoinen konsepti.
0: Kuulostaa kyllä äärimmäisen ahistavalta. Ehkä niin kuin moni on päätynyt siihen tilanteeseen, että nukut jonkun vieressä, naamat vastakkain ja sitten se hengitys alkaa mennä sekaisin. Se on ihan
1: se on järkyttävää. Se on tunkkainen tilanne.
0: Se on ihan hirveetä. Ja vähintään peitto pitää vetää muuriksi siihen väliin sitten, että se toisen hengitystä ei tule sun, että sä et niinku hengitä sitä samaa.
1: Ja nimenomaan, ja mikäli se on niinku aamuaikaa, niin sitä suuremmalla syyllä, koska sit siellä on vielä se aamuhengitys.
0: Sitä suuremmalla. Niin suusta suuhun, niin sanoisin tämmöisen linjavedon. Me ollaan vedetty yleensä viikonlopussa tämmöisiä linjavetoja.
1: Kyllä me ollaan ja paljon. Meillä on niin sanotusti kärkkäitä linjavetoja.
0: Joo, ei kärkkäisiä, se on ihan eri, mutta kärkkäitä. Ja yksi semmoinen kärkkäis linjaveto voisi nyt olla, niin ei suusta suuhun hengittelyä. Mutta elvytystä sen sijaan saa olla.
1: Joo, ja paljon jos, mielellään, jos tarve vaatii.
0: Ja elvyttämisessäkin niin se painelu paljon tärkeämpää. Hyvä, näin.

0: Somber, my body isn't ready. Soi Yle X viikonlopussa.
1: Meillä oli tässä aiemmin tämmönen sinun syntymäpäiväsi kunniaksi, Mika, niin tällainen tietävis. Ja lupasin, että jos suoriudut hyvin, niin saat lahjan.
0: No kun tätä mä jäin vähän odottamaan.
1: Ei, kun mä näin sun naamasta, jotain sä nyt oot.
0: Sun piti antaa mulle joku arvosana, ja mä en tiedä, millä mä voin tuon lahjan itselleni lunastaa.
1: No, mutta mä tykkään niin kun kiduttaa ihmisiä ja pitää silleen niin kun jännitystä yllä, niin otetaan nyt vielä hetki. Eli vikalla tunnilla mä lupaan.
0: Okei, eli tänään vielä.
1: Kyllä, sä oot lahjassa saamassa.
0: Mahtavaa.
1: Vai oletko? Se jää ne arvotukseksi.
0: Tämä kelpaa.
1: Se riippuu sun arvosanasta, mutta sitä ennen meillä on vähän tärkeämpääkin tekemistä.
0: Niin on, koska meillä on logopedi sekä logonomi, eli puhetaidon asiantuntija Marsa Beck vieraana. Kun ollaan Emma ja Matildaa, sitten Post Malone, ja sit otetaan Marsa. Ei käsittelyyn, eikä puhutteluun.
1: Mä en sano ine, mutta sekin
0: on vaan haastatteluun, ja sitten puhutaan puhumisesta. What?
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Way Lee, Sunflowers on yleensä viikon lopussa. Täällä Parikka, täällä Lehtolan Riina ja vieraamme Marsa Beck, logopedi, logonomi, puhetaidon ammattilainen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Oli ihana tuossa, kun Post Malone soi ja sitten kysyttiin, että hei, että haluatko vettä? Ja sanoit heti, että joo, kiitos, mutta kato, ettei ole liian kylmää. Liittyykö sekin tähän äänen käyttöön?
1: No, nimenomaan siihen, koska se kylmä kangistaa äänihuulet heti, koska sehän kuitenkin menee tuosta, ei nyt sieltä läpi, mutta kuitenkin sieltä takaa, niin hyvin nopeasti vaikuttaa. Sitä paitsi vähän lämpimämpi vesi, niin se lähtee nopeammin verenkiertoon.
0: Se on totta.
2: Mähän huomasin, kun mähän sen veden tuolta hain, että hirveät paineet tuli ensinnäkin, että se on varmasti niin kuin nyt sopiva, ettei se ole liian lämmin tai liian viileä.
1: Tämä on oikein hyvä.
2: Ja tiedätkö mitä? Kiitos. Ja tiedätkö mitä? Heitinkö oman kylmän veteni samalla pois ja laitoin myös käden lämpöstä, niin kyllä
0: oi
2: vaan.
0: Oi voi. Hei,
2: olen oppimassa
0: pienin
2: täällä.
0: Askelin.
1: Peukut sille.
0: Marsa, kuka on historian paras puhuja?
1: Älä kysy tuolla.
0: Kysyn.
2: Aika kevyt kysymys eli tähän alkuun.
0: Kysyn.
1: Ei siis, niitä on hirveän monia. Sehän riippuu sitä, että mitä kukin on tehnyt, mikä on tausta. Eli että siis Martin Luther King hän mainitaan tietysti monesti, kun silloin kun jää jotain semmoista jälkipolville, no Winston Churchill ja tällaiset, niin siis silloin kun sieltä pystytään lainaamaan jotain, niin ehdottomasti silloin tietysti voi sanoa, että on jo historiassa.
0: Mutta eikö noissa kenemmän on sitten se sisältö, mitä he on puhunut, kun että miten, koska Churchill, hän ei, niin kuin, mä oon hänen puheitaan kuunnellut, eihän mikään niin kuin valtavan taitava lausuja ollut kuitenkaan. Että.
1: No ei, olet ihan oikeassa, mutta jos ruvetaan miettimään sitä, että kuka vaikuttaa ja miten paljon vaikuttaa.
0: No yksi itävaltalainen taidemaalari tulee ihan aikana mieleen.
1: Aivan, tämä sama henkilö. On mullakin mielessä, mutta ehkä jätetään mainitsematta.
0: Ehkä jätetään, pidetään kiertoilmaisuissa. Onko meillä tällä hetkellä julkisuudessa jotain semmoista ihmistä, mistä sä katsot, että ei vitsi, kun onkin hyvä puhuja, että se tulee kaikki jotenkin selkeästi. Ja
1: meidän nykyinen presidentti.
0: Eikö okki, hei?
2: Ja on.
1: On, tosi hyvä.
2: Hyvin mun mielestä niin kuin selkeä ja jotenkin vaikuttava.
0: Onko Stubb, niin onko hän saanut, mitä luulet, hänhän on aina ollut hirveän siis. Hänen luonteensakin on semmoinen, että hänen ulosanti on niinkin tosi vaivatonta ja helppoa ja myös osaa olla myös asiallinen ja kielet taittuu. Onko se luontaista vai opittua, mitä luulet?
1: Sekä että. Yleensä se on sekä että.
2: Se on kahden kauppa.
1: Niin, sehän on ollut USA:ssa opiskellut siellä, niin hän on aika varmasti sieltä jo saanut paljon vaikutteita siihen puhumiseen.
0: Niin, opetetaanko Amerikassa enemmän ihmisiä esiintymään? Jos mä mietin vaikka omaa kouluuraa, niin oli ne kirjaesitelmät pakolliset ja ehkä joku aamun avaus. Korkeakoulussa sitten piti pitää kerran puhe, mistä mä pidin sitten, niin kuin, että ensiaputaitojen tärkeydestä. Mutta kukaan ei lähtökohtaisesti opettanut meitä puhumaan.
1: Aivan.
0: Tai esiintymään.
1: Mutta hei, siellä ihan jopa päiväkodeissa, niin pienet lapset, niille annetaan kortti ja saatetaan sanoa, että kerro tästä. Ja siis, että sitten sitä koko ajan kasvatetaan sitä tavallaan vaatimusta, mutta se ei ole sinällään vaatimus, vaan totutetaan siihen, että sitten annetaankin jo vähän jotain vaikeampaa kuvaa tai jotain ja vähitellen sitten pyydetäänkin kertomaan ihan omia storeja.
2: Aikamoista.
0: Eli he oppivat puhumaan.
1: He oppivat puhumaan.
2: Ja ilmaisemaan.
1: Nimenomaan, joo.
2: No mitä mä mietin, että jos mä haluaisin olla niin kuin Stubb, niin mitä mun pitää tehdä? Miten musta tulee yhtä vaikuttava puheessani?
1: No ensinnäkin se, että sä oot jo vaikuttava persoonana, kun lähestyit minua tuonne, niin mä heti totesin, että aivan ihan kiva ihminen.
2: Ihan kiva tyyppi.
1: Joo, no siis se lähtee just siitä, että tavallaan uskaltaa sen tuoda sitä persoonansa esille. Eli ei piiloudu minkään roolin taakse, vaan ihan siis siellä onhan meillä tietysti erilaisia tapoja käyttäytyä eri tilanteissa. Mutta juuri se, että on ihan mahdollisimman luontevasti sillä lailla, että itsestäkin tuntuu, että hei, mä oon tässä kotonani.
2: Eli ei se niinkään se tekniikka, vaan se niin kuin persoona.
1: Niin, kyllä.
2: Nimenomaan.
1: Kyllä, wow. Se lähtee persoonasta liikkeelle, mutta totta kai siihen tarvitaan sitten tukea. Jotain vinkkejä siihen, että miten vaikuttaa. Koska hyvin helposti, vaikka se olisi minkälainen persoonallisuus, niin jos sulle, sä rupeat matkimaan sitä, mitä yleisesti, miten puhutaan. Vaikka tuollaisia erilaisia tilannepuheita, niin jos sä sitten, että minulla on ilo ja kunnia omasta ja Ylen puolesta esittää mitä lämpimimmät tervetulotoivotukset teille. Niin, sinähän sitä sitten
2: ei ole persoonallista tietoakaan enää.
1: Niin ymmärrätte. Siis tämmöinen fraasien käyttö, joka on, se on iskostunut kaikkiin kieliin. Että jopa minun englantilaiset kollegat, brittikollegat sanoo mulle kerran, että voi kun meiltäkin saisi poistua noita kaikkia vanhoja fraaseja ja kliseitä. Niin
0: eli kliseet siis, voi heittää romukoppaa.
1: Sanotaan tietyssä määrin, suurimmassa osa, sanotaan 88%.
2: Aika paljon, rentoutua siis voisi.
0: Mitkä on tämmöisiä niin kuin pahimpia lapsuksia, mitä voi, nyt ei puhuta ehkä niin kuin puheen pitämisestä, mutta tavallaan mä huomaan ainakin itsessäni sen, että varsinkin mä teen puhetyötä ja sitten kun mä oikein innostun, mä rupean puhua hirveän nopeasti ja sitten mä saatan sanoa yhden lauseen puolen, sitten mä aloitankin alusta sen saman asian sanomisen. Tiedätkö, että sitten kun mä innostun, niin mun loppuu keskittymiseen siihen puhumiseen ja sitten mua raivostuttaa kuunnella omassa puheessa sitä, miten mä saatan aloittaa lauseen, sitten palatakin alkuun ja sitten sanoakin sen loppuun. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu.
1: Se johtuu siitä, että sun aivot työstävät sitä asiaa monelta kantilta, niin ne tavallaan voivat syöttää sulle sieltä aina sitten myöskin semmoista, jota sä et ole ajatellut sanovasi. Taikka niin, että siis ne ikään kuin muistuttaa, että tämä onkin sit se tärkeä asia, että tätä pitää vielä toistaa.
0: Kiitos, koska noinhan se on. Varsinkin kun impro, ja aika paljonhan tässä improvisoidaan puhetta, niin kyllähän se ajatus on puheen edellä koko aika sen 5 askelta.
1: Kyllä.
0: Joten tavallaan ajatus menee täällä, että se puhe pujottelee jotain keppejä ja tulee siellä perässä.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja sen vuoksi sitten tietysti tarvitaan jonkinlaisia ohjeita, kuinka rakentaa omaa esitymistään. Mutta esimerkiksi yksi asia, minkä mä sanon kaikille nyt, jotka juontavat, niin kun lavalle menee ensimmäinen ja toivottaa tervetulleeksi, niin riittää, kun sanoo ihan kauniisti, että tervetuloa, tai Yleisradio toivottaa teidät tervetulleiksi.
2: Ei tarvitse siis ylikorostaa tai mitenkään koristella.
1: Ei, ja sitten kaiken huippu minusta se, että kun tulee toinen juontaja siihen lavalle, niin hän sanoo, että minäkin omasta puolestani toivotan. Mitä?
2: Mutta ei sun
1: mitä hittoa?
0: Totta kai se toivottaa.
1: Niin, siihen riittää, että minäkin toivotan teidät tervetulleeksi. Niin. Eikö niin? Mitä siihen niin puolesta tarvitaan mitään?
0: Ai mahtavaa. Meillä siis vieraana puheen ammattilainen Marsa Beck. Kuunnellaan, jaha, meillä itse asiassa just samalla sekunnilla toimii. Ani ja Sara B, Tuhla ja Poika, ja sitten jatketaan Marsan kanssa, koska mulla on a lot of things to ask.

0: Kani ja Sara B. Tuhla ja poika soi yleensä viikonlopussa. Täällä Pari Kani ja Riina Lehtola vieränä. Marsa Beck, puheen asiantuntija, puhekouluttaja myös. Jos haluat name droppailla kuuluisimpia nimiä, ketä oot opettanut. Marsa on siis muun muassa Yleäksen tyyppejä muun muassa kouluttanut tässä aikojen saatossa.
1: Ilmeisen montaakin.
2: No kyllä, kieltämättä.
0: Nyt Marsa, todellakin haluan vastauksen. Mikä on puhumisen velttokättely? Eli siinä, missä velttokättely jää ikävästi mieleen, niin mikä voi olla puheessa semmoinen, että sä oot silleen...
1: Kaikkihan tietää siis kuollut kala.
0: Niin.
1: Kättely.
2: Joo. No se on, kuulkaa, moi.
0: Ai moi. Ai semmoinen vähän laiskaa.
2: Lahava. Siis mä en käytä ollenkaan moi-sanaa.
0: Etkö?
2: En.
1: Mitä sanaa sä käytät?
2: Mä sanon aina hei, taikka heissan, taikka mitä tahansa, mutta en käytä, koska siis mua oikein raivostuttaa joskus, kun esimerkiksi ystävättären kanssa lopettaa puhelun, niin sitten mä ystävätär sanoo, että moi. Se on niinku... Märkä rätti olisi niin räväytetty lopuksi.
1: Siinä niin kuin kahdeksannen on kohdalla lyöt luurit. En jaksa enää.
0: Ymmärrän. Mähän sanon vaikka täällä töissä, jos joku puoli tuttu tai tuntematonkin, mä sanon, että terve.
2: Joo, samoin mä käytän myös terve-sanaa.
1: Mutta se on reipas.
0: Se on niin. Joo, mutta sitten kaverissa saattaa sanoa vaan moo. Mutta koska mä tunnen hänet, niin sit se on enemmänkin semmoinen jopa vähän pilke silmä, kun semmoinen moo.
2: Tiedättekö, mistä se on lähtenyt liikkeelle tämä koko tervehdys? Ei mun nuoruudessa sanottu moita.
0: Ei vai?
2: Ei.
1: Ai.
2: Siis se on lähtenyt liikkeelle siitä, muistaakseni 70-luvulla oli, nyt voi varmaan sen verran mainostaa, että se on lahtelaisen olut mainos televisiossa, jossa näytettiin, että lahtelaista moi. Ja sitten,
0: oikeasti?
2: Sitten L:n muoto. Siis se oli tietyllä alueella on käytetty sitä totta kai, mutta sitten se lähti leviämään ympäri Suomea ja nyt se on ihan Rovaniemen ja Utsjokea myöten kaikki käyttää sitä.
1: Noin ne syntyy.
2: Niin.
0: Ai että siis tästähän saisi niinku erillisen tunnin, kun ruvettaisiin miettimään vaan, miten meidän kielen on tarttunut jostain populaarikulttuurista tai jostain jotain. Joo. Sanontoja. Esimerkiksi minun sukupolvin saattaisi sanoa WhatsApp.
1: Joo, niin. WhatsApp.
0: Ja sehän on elokuvasta Scary Movie Ysäriltä, missä oli väsää, mutta ne jää jotkut tommoset meidän kieleen.
2: Joo.
0: Miten sun mielestä puhuminen on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa? Mä oon syntynyt 88, joten musta tuntuu, että mun elinaikana on puhuttu aika lailla samalla tavalla. Mutta jos riittää, että katsoo vaikkapa vanhoja TV-lähetyksiä tai ohjelmia, niin siis Suomihan kuulostaa ihan eriltä niissä.
2: Kieltämättä. Kielen käyttö on ollut silloin paljon huolitellumpaa kuin nyt. Ja silloin käytettiin enemmän tämmöistä sivistynyttä yleiskieltä. Nykyään käytetään puhekieltä hyvin pitkälti. Eli tämä yleiskieli, niin se ei ole kirjakieltä kuitenkaan, mutta se on paljon huolitellumpaa kuin tämmöinen puhekieli, mitä yleensä käytetään.
1: No jos puhutaan niin kuin nykypuhumisesta, niin meillä on aika tällainen iso ilmiö täällä. Sen nimi on Finglish.
2: Niin.
1: Eli tämä niin kuin suomen ja englannin sekoittaminen keskenään niin, että ne ei ole oikeastaan enää kumpaakaan kieltä ne sanat. Mm. Mikä mielipide siitä?
2: Pitäisikö mun sanoa, että kieli kehittyy?
0: No niin.
2: No
0: niin.
2: Näin yleensä. Mutta siis kieltämättä välillä aina ärsyttää. Eli siis missä yhteydessä käytetään? Niin mä toivoisin, että meidän tämä kaunis, harvinainen kielemme ei häipyisi ja surkastus kokonaan. Ja sen vuoksi olisi kiva, että ainakin joissakin tilanteissa niin pyritään siihen, että puhutaankin pikkusen parempaa kieltä, eli yleiskieltä vaikka.
1: Eli ruvetaan pitää sellaisia niin kuin yleiskielitunteja, että kaikki puhuu vaan silleen.
0: Niin mun on pakko myöntää, että mä en välttämättä edes oikein tiedä, mitä on yleiskieli, kun sä sanoit, että se on eri asia kuin kirjakieli.
2: Niin, siis se on puhuttua kieltä, mutta kirjakielessähän kaikki lauseet ja kaikki on ihan tarkalleen pisteytetty, pilkutettu ja niin edelleen. Yleiskielessä kuitenkin jo käytetään sitten semmoisia tiettyjä ilmauksia, jotka ovat tulleet siihen yleiskieleen jossain vaiheessa mukaan.
0: Joo. Mm. Okei, okay, no suomifilmit on vähän väärä tapa miettiä, miltä puhe on kuulostanut, koska suomifilmeissä puhuttiin vähän samalla tavalla kuin vaikka teatterissa, koska joo, se vähän niin kuin tuotiin vaan kameroiden eteen. Siksi puhuva tällä tavalla. Ja se kuulostaa vähän semmoiselta tuntemattomalta sotilaalta. Mutta sitten jos kuuntelee vaikka Kekkosen vanhoja puheita, älä kysy, miksi mä kuuntelen Kekkosen vanhoja puheita, mutta sehän on sellaista jörinää ja hyvin verkkaista tyyliä kumartaa Neuvostoliitolle. Missä kohtaa yhtäkkiä meillä oppi myös poliitikot vähän niin kuin puhumaan ja tavallaan enää se ei ole tuommoista mörisemistä.
2: No, 68 oli tämä tietynlainen kapina ja siitä lähtien jo opiskelijoiden kapina. Nyt mä luulen, että se sukupolvi sitten lähti jo hakemaan erilaista tapaa ilmaista itseään. Ja minäkin sattumalta kuulun siihen.
0: Ahaa, enpä säkkiseltä arvannutkaan.
1: Suomen kieli on mun mielestä myös siis nopeentunut tosi paljon. Just kun katsoo vaikka Kekkosen puheita, niin se on tosi tällaista laahaavaa. Mutta sitten nykyään musta tuntuu, että jopa niin kuin poliitikot ja tällaiset niin kuin isot nimet, niin ne puhuu tosi nopeasti tälle näin.
0: Mm. Mä myös luulen, että niin kuin tavallaan televisio mediana on muuttunut vähän semmoiseen vapaampaan suuntaan. Mä veikkaan, että siihen aikaan, kun Kekkonen on puheitaan pitänyt, niin se on ollut hirveän arvokas tilaisuus.
2: Siis jos sai hänet kameran eteen, niin sehän oli

0: ihmisillä tulee elämässä niitä hetkiä, kun pitää pitää puhe, niin sulta tarvitaan vinkit. Mutta ennen kuin siihen päästään, niin kuunnellaan Steve Lacyltä Oh Yeah.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Hän tietää kaiken puheen tuottamisesta ja puheesta puheen ollen. Vau, olipa sinne monta kertaa sanottu puhe pienen ajan sisään. Puhutaan siitä puheen pitämisestä. Elämässä tulee niitä tilanteita, että hei Mika, voisit sä pitää puheen. Ja se on kammottavaa.
1: Ja se on ihan hirveet.
0: Ja tiedätkö, mitä Marsa on huomannut tässä mun elämäni aikana?
2: Joo.
0: Parhaat puheet pitää ne tyypit, joilta kukaan ei odota pitävän hyvää puhetta. Mm. Ne tyypit, jotka observoi hiljaa sivussa, reunassa. Kun ne nousee seisomaan ja kaikki miettii, että ai pitääks toi puheen, niin se on älytöntä tykitystä alusta loppuun. Paras puhe, mitä mä oon kuullut, oltiin pikkubussissa, oli eräännäköiset juhlat menossa. Ja sitten joku oli, että hei Mika, voit sä puhua, kun sä oot niin kun puhut työksi. Mä en. Ei mulla ole tämmöisessä hetkessä mitään sanottavaa. Niin yksi semmoinen ruumiin avaaja piti puheen. Mä en eläisenä kuullut niin hyvää puhetta kuin se. Ja kaikki oli, vau. Wow. Siis piditkö sinä just ton puheen? Niin mikä siinä onkin, että ne ketkä puhuu normaalistikin paljon, niin pitäisi pitää puheen, niin ei se lähekään niin
1: hyvin. Ei se ole niin yksinkertaista. Mä sain tuosta heti kiinni, koska mun sisko on esimerkiksi ihminen, joka on aika ujo. Ja silleen niin kuin arka puhumaan muuten. Mutta sitten mä muistan, se piti siis poikansa nimiäisissä puheen. Ja mä olin ihan silleen, että ei toi ole sama ihminen.
0: Joo.
1: Niin selkeä, jännittäminen ei näkynyt yhtään. Ja mä oon ihan varma, että jos mä olisin mennyt sinne lavalle, niin mä olisin varmaan seonnut sanoissani.
2: Mutta kun siinä on se, että täällä te olette ihan eri roolissa ja sitten kun te olette jossain toisessa tilanteessa, jossa pitäisi pitää puhe huomioon, niin se aiheuttaa juuri sen, että siis se tilanne on niin outo teille, että te ette tavallaan pysty siirtämään sitä täältä sitä tunnetta siihen tilanteeseen. Ja siinä on siis, siinä oikeastaan rakenteella on merkitystä silloin, että jos on oppinut jonkun tietynlaisen puheen rakenteen, niin sitä voi silloin käyttää aina. Ja yksi oleellinen asia tuossa, että kun haluaa pitää hyvän puheen, niin tietysti pitää ensiksi tietää, miksi mä sen pidän, mikä on tavoite. Mutta sitten kannattaakin miettiä, että miten mä lopetan sen puheen.
0: Mm. Se on kaikkein vaikeinta.
2: Joo, mutta siis huoma, ihan melkein ensimmäisenä, että miten mä lopetan tämän. Eli tavallaan sun on silloin semmoinen piste, mitä kohti sä oot menossa?
1: Niin, että se pitää olla niin kuin ennalta päätetty, että tähän mä tuun lopettamaan.
2: Joo, että se on joku semmoinen niin hieno fix idee, että hei, tämä haluan sanoa, tämä sopii siihen tilanteeseen kuin nappi.
0: Kiitos, tuo on aika hyvä vinkki. Mä siis ymmärrän nyt, koska sehän sun on helppo rakentaa sen päälle.
2: Kyllä.
0: Että miten sä päädyt sinne loppuun.
1: Niin ja sitten sinne käy niin, että sä jaarittelet ja sitä, sitä mieltä, että pitäisiköhän mun jo lopettaa. No en mä tiedä.
0: Oi voi.
1: Ja sitten siellä lähtee semmoiseksi. Niin kun...
2: Se on todella valmiina. Esimerkiksi ihan semmoinen todella hyvä lause tai lainaus jostain tai joku semmoinen räväkkä kysymys tai väite tai mikä tahansa sellainen. Riippuen siitä, että mitä sä haluat saada aikaan sillä puheella.
0: Yksi parhaista stand-up tämmöisistä pätkistä, mitä mä oon kuullut, on Dave Chappellelta. Ja se aloitti punchlineilla sen koko jutun, jokahan siis tietenkin tehdään niin kuin aloittaa. Mutta se odotusarvo, että miten tähän outoon punchlineen päädyttiin, niin se rakensi sen sitten sieltä alusta siihen loppuun. Ja se oli aivan uskomaton juttu. Eli tavallaan samaa menetelmää voi käyttää monella tavalla.
1: Joo. Jos mietitään nyt ihan tämmöisiä niin kuin tavanomaisia puheenpitotilanteita, vaikka jotain sukujuhlia.
2: Niin.
1: Joku menee naimisiin ja sun pitää häpärille puhe, niin miten siitä saa takuuvarmalla hyvän? Mitä palasia sen pitää sisältää?
0: Helppo kysymys.
1: No, ihan tämmöinen kevyys.
2: Ei. Se on siis on tilannepuhe. Ja tilannepuheita varten on olemassa erilaisia, lainausmerkeissä nyt sanon, kaavoja. Ja ihan ensiksi niin kannattaa miettiä, että mikä suhde mulla on tähän hääpariin. Muistanko mä jonkun kivan jutun meidän yhteisistä kokemuksista tai jostain, mutta se ei saa olla semmoinen nolaava juttu.
1: Joo.
2: Mm. Bestmanit mielellään käyttää semmoisia, mutta...
0: Niin mä käyttää, mä oon huomannut.
2: Joo, mutta kun se ei välttämättä siellä, mä tiedän, että siellä on aina niitä... meitä vanhempia mummeleita, jotka sitten vähän katsotaan pahasti ja pahastutaan.
0: Mulkin tuli sekana ottaa joku muisto, mutta sitten mua pelottaisi se, että mä rupeankin puhua itsestäni. Kuinka paha virhe on puhua itsestään, kun pitäisi pitää puhua jollekin muulle?
2: Ei missään nimessä itsestä, vaan se, että mitä on tämän kanssa kokenut yhdessä. Mutta siitä ei lähdetä liikkeelle, vaan ensiksi on tietysti puhutellaan sit kauniisti sitä hääparia. Ja sitten voidaan lähteä sitten siitä, että mä muistelen, että miten olen tutustunut sinuun, Mika. Ja sitten mahdollisesti, jos nimenomaan sitten on tämä sulhanen kaveri, niin silloin tietysti siitä lähdetään. Mutta sitten miten, missä vaiheessa tämä morsian on tullut siihen mukaan. Ja sitten sen jälkeen, jos siihen tulisi joku tämmöinen hauska tarina, sen jälkeen voidaan kuvata sitten sitä, että mitä mahdollisesti nyt tällä hetkellä. Ja sitten vaikka puhutaan, että kiva, kun olette löytäneet toisen, että mitä tahansa tällaista haluaakin tuoda mukaan. Ja sitten lopuksi vielä tietysti se, että mitä toivoo tälle hääparille, tai voidaanko yhdessä tehdä vielä jotain, tai mitä tahansa tällaista.
1: No mitäs huumori? Mikä niin kuin määrä huumoria on vielä silleen niin kuin hot, ja mikä on sitten taas silleen, että nyt menee yli?
2: No se riippuu taas tilanteesta. Ja siitä minkälainen, jos puhutaan edelleen hääparista, niin täytyy vähän miettiä, että millaisia nämä ihmiset on. Jos siellä morsian on hirveä tosikko, niin ei kannata kyllä silloin ruveta kauheasti viljelemään sitä huumoria.
0: Joo, sen lue huonetta, koska välillä huomaa kyllä, että jaha, nyt ei muuten ehkä nämä kaikki vitsit uppoa, mutta toki, jos sä oot valmistellut joku puhe, niin sit on kyllä pakko pysyä raiteilla.
1: Ja se, niin kuin, tiedätkö, koomikko, jolle kukaan ei naura, tilanne sille tuntuu kamalalta.
2: Joo, mutta siis aina pitää olla mahdollisuus vähän vaihtaa. Eli siis ei pidä lähteä siitä, että on vaan tämä yksi ainoa puhe, vaan sitä voi pikkusen niitä keskeisiä asioita, jotka siinä puheen keskivaiheella on, niitä pystyy varjoimaan. Eli aloitus pitää olla rautainen ja lopetus pitää olla kans rautainen. Mutta siinä keskivaiheella niin kannattaa miettiä, että mitä asioita mä otan siihen. Eli sieltä voi tiputtaa pois jotain. Tai sitten tuleekin spontaanisti jotain mieleen, niin voi lisätä jotain.
1: Miten paljon sä liputat niin kuin puheen käsikirjoittamisen puolesta? Että pitääkö, niin kuin, onko sun mielestä ok käsikirjoittaa koko puhe? Vai pitäisikö siinä olla myös sitä sellaista niin kuin improa mukana?
2: Minun mielestä tietysti pitäisi olla sitä improa ihan koko ajan.
1: Mitä käsikirjoittaa?
0: Joo,
2: mutta hei, mä vastaan tuohon. Siis se on kuitenkin se tottumattomalle puhujalle, niin aina semmoinen hyvä. Mutta mä en ymmärrä sitä, että nyt nykyään käytetään iPadia tai sitten jopa puhelinta ja siihen kirjoitetaan koko puhe. Ja sitten se lukee
0: paukutetaan.
2: No ei ihan naama edessä, mutta vaikka yrittäisikin parastaan, niin mä sanon aina, että ei. Että mieluummin tehdään niin, että kirjoittaa vaikka sen puheen, niin minä teen muuten. Mä kirjoitan kyllä puheen. Mutta sitten mä otan sieltä muutamia keskeisiä sanoja. Että semmoisia, jotka mä haluan, että nämä minä siellä nyt mahdollisesti nämä ilmaisut sanon. Ja sitten mä puhun niiden avulla. Mulla voi olla ne sitten sillä iPadilla tai puhelimessa.
1: Ja sitten sulla on samaan aikaan siinä se turva.
2: Niin.
1: Että jos nyt lyö niinku lukkoon ja ei tule mitään, niin sitten sä voit
2: sitten
1: lukea.
2: Mä voin, niin, sitten voi plips. Mutta muuten riittää ne muutamat sanat.
0: Jatketaan vielä kohta lisää Marsa Beckin kanssa tähän väliin Slaterin Brand New Channels, koska mun pitää vielä kysyä, että mitä kliseitä niistä puheista jätetään nyt pikkuhiljaa jo pois.

busy ja ikävä mua. Se on Yle X viikonlopussa. Täällä Parikka, täällä Lehtolan Riina ja Marsa Beck, puheen ammattilainen, puhekouluttaja ja

0: Slater ja Brand New Channels Lax viikon lopussa. Tuossa vieraana Marsa Beck, puheammattilainen. Ja äsken puhuttiin jo siitä, että miten se hyvä puhe muodostuu, mutta kerrohan Marsa nyt suoraan, että tuossa aikaisemmin kerroit, että tervetuliaispuheessa voi jättää jo puolet pois hommista. Niin mitkä on semmoisia kliseitä puheissa tai tapoja, niin mitkä voi heittää suoraan nyt vihdoinkin romukoppaas?
1: Haluaisin nyt muutamalla sanalla tässä ensiksi teille kertoa. No, taikka haluaisin kiittää. Mitä hittoa haluta kiittää, kun voi kiittää?
2: Eikä me sillä halua mitään tehdä.
1: Kun tämmöinen puheammattilainen käyttää tuommoista kirosanaa, mutta kun se on minusta aika ihan lievä, eikö niin?
2: On. Hyväksytään.
1: Joo, eli siis kiitos. Voi sanoa ihan, tai sydämelliset kiitokset, tai lämpimät kiitokset. Samoin just tämä jonkun puolesta. Kun itse on kerran lavalla, niin voi sanoa, että minä toivotan teidät tervetulleeksi. Tai minä kiitän teitä kaikkia. Ei se ole sen kummempaa.
2: Yksinkertaisia juttuja.
1: Niin, ihan yksinkertaisia. Samoin, siis niitä on niin hirveästi, että mä saan aina näppylöitä, kun mä kuuntelen ihmisiä. Mutta ennen kaikkea mä toivoisin, että ihmiset tajuaa, että suomen kieli on hieno kieli. Me voidaan käyttää subjekti, predikaatti, eli siis tekijä, teon sana, mitä tehdään, objekti, kenelle mitä. Eli siis rakennetaan se tällä tavalla aika suoraan, ei siihen tarvita hirveitä kliseitä, jos siellä käytetään kauniita sanoja. Ja sitä paitsi äänellä on merkitystä. Jos on luonnollinen kiva ääni tai sitten on hyvät ilmeet, on koko ajan mukana ilmeet ja eleet ja kaikki, niin nehän luo sitä puhetta.
0: Mulla tulee vaan mieleen Jutta Urpilaisen legendarin. Aivan ensimmäiseksi tahtoisin kiittää ja sanoa, että. Ja sitten kysyttiin asia X, niin sehän hyvä jatkaa. Ja aivan ensiksi haluaisin kiittää ja aivan ensimmäiseksi. Eli tavallaan tuommoiset korusanat hevon lehtoon, että niillä tavallaan se on vähän niin kuin turhaa lihaa.
1: No se kertoo mulle ainakin sen, että tämä ihminen nähtävästi prosessoi nyt koko ajan, että mitä minä sanoisin.
2: Muodostuuko täytesanat niin kuin just ton takia? Että kun tavallaan koko ajan mietit, mitä sun pitää sanoa, niin sä vähän niin kuin itse täytät niitä sinne väliin.
1: Kyllä.
0: Niin, ja eihän me kestä hiljaisuutta ollenkaan.
2: No eihän me kestäkään.
1: Ja ajatelkaa, kun tauko on sitä varten, että minä saan rauhassa miettiä, mitä seuraavaksi sanon, mutta ennen kaikkea kuulija pystyy prosessoimaan, että mitä se nyt sanoo tuossa äsken. Ja niin. Sitten siihen tulee vielä siihen samaan taukoon, tulee odotusarvot. Eli kuulija rupeaa, aha, okei. Okay. Se sanoo näin. No mitähän seuraavaksi tulee? Ja toisaalta taas minä voin ajatella just sitä sillä että menikö äsken perille? Joo, näköjään. Näyttää siltä. Ja sitten myöskin, okei, no mitä mä seuraavaksi sanon? Siis tauolla on 4 eri merkitystä. Sillä on puhujalle 2 merkitystä, sillä on kuulijalle 2 merkitystä. Niin opetelkaa pitämään hyviä taukoja.
2: No mut mikä on liian pitkä tauko? En mä minuuttiakaan voi tuolla niinku on lavalla pitämässä puhetta.
0: Niin ei, mutta sekuntikin on pitkä aika. Tai siis silleen voi olla tarpeeksi pitkä aika pitää taukoa, kyllä, jotta sä voit jäsennellä sun ajatukset.
1: Sekunti 2-3. 7 sekuntia on sitten semmonen, että mä oon testannut.
2: Aha.
1: Niin 7 sekuntia on semmonen, että ihmiset sitten saattaakin jo kysyä.
0: Alkaako rovehtimaan?
1: Niin, vaikka eihän se ole sen kummempi. No miettikää, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7.
0: Mieti uutisten lukijaa, jos sä katsot 10 uutisia, niin siinähän tulee sekunnin tauko, kun se kääntää sivua tälleen. Eihän se edes lue paperista, se lukee prompterista, mutta se ottaa sen tauon itselleen, missä se kääntää aivan rauhallisesti sivua näin.
1: Niin.
0: Ja sitten se jatkaa. Se on,
1: aivan.
0: Se on vaan niin kuin pitää sen tauon siinä ja rytmittää sitä koko hommaa.
1: Eli voi omissa aivoissaan kääntää sivua.
0: Niin. Sä sanoit Marsa tuossa äsken, että nyt ennen kuin sä lähdet, niin sä haluat antaa meille jonkun vinkin.
2: Kalliin vinkki.
1: Se on tosi kallis. Yleensä se maksaa vähintään 1 500.
2: Me ollaan isot rahat vielä.
0: Oho.
1: Mutta jos mä nyt tällä kertaa ihan näin. Siis meitä pyydetään hyvin usein nopeita mielipiteitä ja toisaalta me voidaan osallistua johonkin kokouksiin, jossa pitäisi sanoa nyt sitten nasevasti asia niin, että saisi kaikki kaverit puolelleen. Tai sitten mikä tahansa sellainen puhe, jos meidän pitää vaikuttaa toisiin ihmisiin, niin erittäin tärkeää on lähteä miettimään, että mikä tarve noilla ihmisillä on suhteessa tähän asiaan. Ja sitten lähteä muotoilemaan sitä puhetta niin, että siinä on ensiksi se tarvekysymys. Ja nimenomaan se tarvekysymys, nyt se ei saa olla sitten, että onhan näin, että. Vaan se pitää olla, että mitä sulle merkitsee lasten ja nuorten pahoinvointi. Kuinka tärkeää sinulle on, että me teemme kaikkemme lasten hyväksi?
0: Ja all right.
1: Sen jälkeen mä voin ruveta puhumaan sitä omaa näkemystäni siitä asiasta. Mutta että mä oon maastottanut, tajuatteko? Mä oon sen mullan ikään kuin möyhinyt jo sillä kysymyksellä. Ja sen jälkeen ne ihmiset funtsii sitä omaa suhdettaan siihen asiaan.
2: Luulen saavani kiinni. Eli kysy kysymys ja tavallaan vastaa siihen myös itse. Mutta laita se myös muhimaan niin kuin samaan aikaan toista
1: päähän. Niin, mutta siis ei missään nimessä pidä heti ruveta vastaamaan, vaan sen jälkeen tulee se tauko. Ja vähintään 3 sekuntia YKK.
0: Oi, se on pitkä aika tuommoisessa tilanteessa.
1: No sanoisin YKK.
0: No, so that I can do, maybe. Yes.
1: Yes, I hope.
0: Marsa, 1000 kiitosta. Mikä on paras tapa kiittää? Tällä niin kuin, miten sä kiittäisit... jos sun pitäisi kiittää itseäsi tämmöisestä äärimmäisen hyvästä haastattelusta.
1: Itseäni.
0: Haluan kiittää itseni ja Riinan puolesta tässä. Olisiko siinä?
1: Ihan vaan, että lämpimät kiitokset, Marsa.
0: Lämpimät kiitokset, Marsa.
1: Minä voin sanoa, että lämpimät kiitokset, Riina ja Mika. Tämä oli todella hauskaa.
0: Niin oli.
2: Valtava kiitos.
1: Kiitos
0: Marsa Beck. Nyt Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat, ja sit jatketaan vielä tommonen reppotunti yleensä viikonloppua.

0: Coldplay, Viva La Vida, löydäks viikon lopussa. Kiitos vielä meidän tämän viikon vieraalle Marsa Bekille, logopedi sekä logonomi, eli puhetaidon asiantuntija. Se on jännä, kun joku sun alan asiantuntija, tässä tapauksessa puhumisen asiantuntija, saapuu paikan päälle ja sitä tulee yllättävän tietoiseksi siitä omasta puheesta yhtäkkiä, että mä ihan huomaamattani jouduin skarppaamaan tosi paljon, että olisin jotenkin selkeä, mutta rento, en käyttäisi kliseitä. Toi on vähän sama, että jos sä puhut jonkun ihmisen kanssa, jonka vankka tietämys on käveleminen, niin yhtäkkiä sä tuut tosi tietoiseksi sun omasta kävelytyylistä ja se rupeaa tuntua hirveän vaikealta. Että asiat, mitä me tehdään automaattisesti, vaikkapa hengittäminen, mietipä sitä, että sä hengität, niin yhtäkkiä se automaatio katoo siitä. Tää silmien räpyttäminen. No nyt mä hengittelen syvään ja räpyttelen tässä. Oho, antakaa vähän aikaa siimaa.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Tää on Iida ja Väärä nainen. Sitten jatketaan Yle X. Viikonloppu. Hyvää sunnuntaita.

0: on hyvä pop-kappale, tää Idan Väärä nainen, joka soi Yle X viikon lopussa. Tossa just puhuttiin Riinan kanssa, että etunimet alkaa olla, no ei nyt loppu, mutta moni on varattu jo,
1: on
0: jos haluat musiikkia
1: moni.
0: Alkaa tekemään.
1: Ja sanoin tossa, että Mikalle ei mitään toivoa enää, koska on tää kansainvälisempi Mika-artisti. Mulla on vielä, en tiedä ainakaan, että olisi yhtään Riinaa, harmi vaan, kun toi laulaminen ei muuten oikein suju.
0: Totta, Ida on varattu, Mirella on varattu, Eveliina, Sanni, Ellinora, onhan noita.
1: Onhan noita, Janna.
0: Tuuli.
1: Joo,
0: Janna.
1: Joo, siis ihan siis törkeä.
0: Missä on Teppo? Matti ja Teppo on vienyt Tepon.
1: Matti ja Teppo.
0: Perhana, mutta ei ole, onko Juha, pelkkä Juha?
1: Ei ole Juha, ei ole pelkkä Juha, on Tapio, on...
0: Onko Petteri? Ei täällä ole Petteri ikään, tai Tommi. Tommi ja mä, hei se on, Robin laulaa Tommista, perhana, että Tommia voi kyllä käyttää sikäli.
1: Niin, ja Benjamin laulaa kans.
0: Huomenna aamusta jälleen kerran Yle X aamu 6-8 ja päästään itse asiassa ihan kohta jo kurkkaamaan, mitä Yle X universumissa on tapahtunut tällä viikolla. Siellä muun muassa kurkistellaan, mitä Vomma ja Sikki on saanut aikaa.
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sikki ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
4: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
5: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi Yle X viikon lopussa. Saitko Yriinä vietyä vieraamme ulos?
1: Kyllä sain. Hänet on nyt turvallisesti saatettu ulos porteista.
0: Se on hyvä. Marsa, aivan huikea tyyppi, millään meidän lähteä. Vähän jäi suusta kiinni silleen, että mä en tiedä, onko puhuttu sun kanssa tämmöisistä niin kuin hitaista lähtiöistä.
1: Ollaan, ja ollaan puhuttu siitä, että ne on meidän vähän hankala juttu.
0: Joo, niin on kyllä on hankala, kun toisaalta se on se dilemma, että on joku ihana tyyppi, kenen kanssa olisi kiva turista. Sitten katsot kello, että tässä kyllä nyt pitäisi tätä radiolähetystäkin tehdä, tai sitten just se, että pitäisi mennä vaikka nukkumaan ja kaveri ei lähde mitenkään sohvalta.
1: Nimenomaan, se on se aikapaine, mikä

0: luo ainakin itselle sitä semmoista, että menen nyt. Mutta Marsa oli sen verran siis hyvä tyyppi, että ei ärsyttä.
1: Mä itse asiassa rupesin ihan miettimään, että mä en muista, milloin mua olisi kehotettu lähtemään, koska mä en varmaan ole tajunnut, vaikka on kehotettu. Että mä oon varmaan ollut ihan sokea ja kuuro semmoiselle, että niin, sä, että nyt tässä periaatteessa voisin mennä suihkuun ja nukkumaan. Kato, mun ei tarvitse käydä. Kato, mä kävin eilen suihkussa ja sitten kun mä en ole tänään jumpannut ollenkaan, niin mä ajattelin, että mä käyn vasta seuraavana aamuna, vaikka toisaaltahan se olisi kiva, että menisit niin kuin ihan täysin puhtana lakanoihin nukkumaan, mutta toisaalta. Niin mä veikkaan, että mua on kyllä kehotettu, mutta mä oon niin idiootti, että mä en ole tajunnut. Tiedätkö, mä tajusin vasta nyt tämä asia.
0: Tiedätkö, mä luulin, että sä oot viemässä tätä siihen, että sä niinku dynaamisesti vaan lähet. Että sua ei tarvitse kehottaa, kun sä lähdet, mutta ei, sä haluaisitkin kertoa siitä, kuinka hölmö sä olet.
1: Niin, se voi olla. Mutta on tämmöisiä, että aina jos et jotain tajuu, niin se voi olla, että sä et ole tajunnut. Ja nyt...
0: Sulla on tänään oikeesti, sä oot iskus.
1: Näet vaan tulee. Se on ehkä tää synttäripäivä,
0: ehkä se
1: näet
0: on se.
1: Vaan tulee. Alex Warren ja Emerald Eyes, ja sen jälkeen kurkistetaan, että mitä Yle X Universumissa on tällä viikolla tapahtunut.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes on Yle X viikon lopussa. Yle X:llä monta maailmaa niitä ohjelmaa ja jokainen aamu alkaa jo 6:00, koska siellä ystävämme Sikke että Vomma vetävät Yle X aamua. Ja nyt me tässä sunnuntai-lähetyksessä kurkataan, että mitäs ihmettä tyypit siellä on tällä viikolla oikein tehnytkään.
1: Sikke tuossa kertoo, että viikonloppuna on käynyt kylpylässä ja siellä ei relaksoitunut niin pahasti, että meidän on kuorasta saunassa, mutta se on hyvä relaksoitumaan, sinne mennäänkin. Mutta kiinnitin huomiota tässä sun tarinassa, koska vaikka vähän tässä niin kuin yritinkin sulle vitsailla, että ai kylpylä relaksoitu, että eikö Suomessa kylpylät ole silleen pelkkiä vesiliukumäkiä, niin kun sä sanoit, että olitte kumppanin kanssa vierekkäin kylmävesialtaassa silleen, että mennäisi tulla jono. Ja kun tämähän on mun mielestä ilmiö. Kyllä mä oon siis kuitenkin aika paljon elämässäni siis kylpylöissä. Silloin kun mä oon niin skidi, niin faija tykkäs viedä, niin kuin, että mentiin perhelomalla ja siellä ehkä sieltä nämä vesiliukumäät ja muut mulle jäänyt mieleen. Niin mun mielestä niin kuin missä tahansa tämmöisessä julkisessa vesiympäristössä, on se uimahalli, on se joku laivan spa-osasto, on se juurikin kylpylähotelli, niin hot tubithan on niin kuin, se on aina vähän riski. Että kun sä katsot, että onko siellä ketään ja mitä ne ihmiset siellä tekee. Koska mun mielestä niin kun, se on aina ihan kiva käydä istumassa siellä niin kun hot tubissa.
2: Siis meinaat se Poreaallasta.
1: Poreaammasta, joo.
2: Hot tub.
1: Hot tub. Jacuzzi.
2: Herra siis international.
1: Poreaamme.
2: Okei, Vomma.
1: En saanut nimeä päähän. Niin, Poreaamme. Niin. Koska siis se, että niitähän monesti on niin kuin pari kolme. Ja ne on silleen aikaa, että sinne joutuu just vähän ehkä jopa jonottamaan. Niin mun mielestä se on aina seurattu vähän niin kuin pitää silmällä sitä, että onko siellä silleen just joku pariskunta, joka on vähän riski mennä, että mitä siellä tapahtuu, että ollaanko siellä nyt niin kuin tiedätkö tyyliin niin kuinka pahasti hinkkaamassa, vai sitten se, että onko siellä joku isompi porukka, milloin se on myös vähän kiusallista, että siinä istuu silleen niin kuin 6 äijää, jotkut pisset kädessä siellä Tallingspaassa, ja sitten sä istut siinä vieressä silleen. Niin mun mielestä ihanaa, että otitte tämän linjan sinne kylmäammeeseen.
2: Niin, mutta tavallaan just, että onko oikeaa aikaa mennä hot hubiin, eli sinne Poreammeeseen, koska mä samaistun tuohon. Tuntuu, että siellä on aina joku niin kuin tilanne käynnissä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Siis ihan riippumatta siitä, mitä siellä tapahtuu, ketä siellä on, niin jos siellä on enemmän kuin yksi ihminen, siellä on joku tilanne.
1: Siellä voi olla just tämä, niin kuin jotkut paneskelemassa, siellä voi olla vaan niin kuin porukka, millä on vähän liian kivaa. Yksi lemppari on myös se, että siellä on perhe, jossa lapset yli sukeltelee siellä niin kuin
2: Poreaammeessa. Se on paha, se on paha.
1: Se on myös vähän sellainen, että mä en tiedä, onko se tulla istumaan tänne, no, sinne, että lapset kulkee tuossa sylissä tyyliin.
2: Niin, suurin piirtein sun niin kuin tuosta haaravälistä. Tiedätkö, kun lapsena tehtiin sitä, että joku seisoo silleen
1: X-asennossa ja sitten,
2: joo, tule sieltä Vommasena, YKK, pidätä hengitystä.
0: Erittäin hyvä keskustelu ja itse asiassa tuossa lopussa päästiinkin jo vähän siihen, mitä mä ajattelin kysyä Riina sulta. Saako Poreaaltaassa sukeltaa?
3: Ei missään nimessä saa sukeltaa.
0: Miksei?
3: Siellä on isoja altaita, menkää sinne sukeltaa. Miksi siellä tarvii?
0: Eikö, mä en nyt tarkoita sitä, että eihän siinä voi mitään niinku matkaa sukeltaa.
3: Joo, mutta ei siellä tarvii muutenkaan.
0: Etkö käytä päätä vedellä Poreaaltaassa?
3: En todellakaan käytä.
0: Miksi et käytä?
3: Siinä on monennaisiakin syitä. Esimerkiksi se, että se on lämmintä, se vesi, se on ällöttävää. Muutenkin sukeltaa niinku liian lämpimään. Ja sen lisäksi, koska en mä myöskään sukeltaa sinne kylmäaltaaseen, sen lisäksi siellä ei näe. Koska siellä on ne poreet. Sä voit uida nimenomaan jonkun haaraväliin. Se onkin sit kiva, kun sä törmäät jonkun heppiin siellä.
0: En mä nyt tarkoita, että mä lähden uimaan matkaa siinä.
3: Mutta ethän sä voi tietää, vaikka sun vieruskaveri nousee
0: pöydän kokosia. Pöydän kokosia.
3: Tää on mun koko pointti.
0: Mutta sukeltamisella mä tarkoitan, käytätkö päätä veden alla?
3: En käytä, koska siinä on se riski, kun se on sellainen ahdas sanko, että sieltä nousee joku. Ja sit se yhtäkkiä...
0: Mikä?
3: No se joku mun vieruskaveri vaikka. Millä saattaa olla joku ihan mieletön meisseli vaikka. Ja sit mä
0: olen mitä helvettiä?
3: Mä oon tiedäkö siellä ottamassa vähän lämpöä.
0: Miksi sä oot näin? Kyllä se on kuin meisseli on siinä. Sun tarvii
3: siis
0: olla noin.
3: Mä tarkoitan
0: sitä, että ihan normaalia käyttää vaan tälleen. Huppaa vähän veden alle.
3: Ei kukaan.
0: Okei,
3: älä sinäkään.
0: Se on vähän outoa, koska hot tub, niin kuin Vomma sanoisi, se on vähän semmoinen nakkikeitto kuitenkin. Vähän niin kuin paljut.
3: Nimenomaan sä et ikinä tiedä, mitä siellä
0: ihan normaalia. Ihan normaalia.
3: Ei yhtään normaalia.
0: Kiitos Yle X aamu tästä.

0: ja Pauli ja Kalle Lindroot vuonna 0 soi, kun Yleäks viikonlopussa puolestaan käydään läpi Yleäks Universumin tapahtumia. Äsken kuultiin Siken ja Vomman äärimmäisen mielenkiintoinen Poreallas episodi. Siken ja Vomman jälkeen Yleäksellä kuullaan Viki ja Köppi showta.
1: Kyllä vaan, antaa palaa.
0: Ja katsotaan, mitä siellä puolestaan on tapahtunut.
2: Koulukuvat ilmeisesti on sitten taas ajankohtaisia. Eikö ne tässä syksyllä taijata napsia, näinköhän joo, se menee?
3: Joo.
2: Mutta ei enää oteta kaverikuvia kuulemma espoolaiskoulussa. Espoolaiskoulu karsii koulukuvauksesta kaverikuvat ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi. Kuvausyhtiö pitää koulun tekemää päätöstä harvinaisena. Eli okay. Siis onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että ei saa ottaa kaverikuvaa sen takia, ettei jollekin sitten tule ulkopuolinen tunne, kun hänellä ei ole yhtään kaverikuvan ottajaa.
3: No ilmeisesti näin.
2: Okei.
3: Okay. Ymmärsin näin tästä uutista, joo.
2: Sisaruskuvat on edelleen sallittuja, sillä rehtorin mukaan ne perustuvat perhesuhteeseen, eivätkä oppilaiden keskinäisiin valintoihin. Kuitenkin koulussa päätöksestä tiedotettiin huoltajille opettajien kautta, eikä asiasta ole rehtorin mukaan tullut palautetta vanhemmilta.
3: Selvä.
2: En mä nyt usko, että tämä mikään maailmanlopun asia on, mutta vaikea sanoa. Mä muistan kyllä, että minä olen lukiossa ottanut vielä kaverikuvia. En ole kyllä niitä itse tilannut, vaan aina joku ne on tilannut ja sitten sanonut, että Köpi nyt otetaan, tuu tähän meidän kanssa. Ja ne ei ollut koskaan mitenkään järkeviä. Ne oli aina siis niinku, musta ne oli siis sellaisia, että mä mietin, että kenen vanhempi on lupautunut maksamaan tällaisesta, että tähän tulee 4 kaveria ja kaikki näyttää jotain ihme ilmettä ja spedeilee tässä kuvassa.
3: Jumaa kautta ne on nykyään kalliita noi koulukuvat.
2: On vai?
3: Mut joo, tässä on nyt muutama vuoden aikana, niin lasten päiväkodissa kuvat napsittu ja muistaakseni silloin, kun ensimmäiset kuvat otettiin, niin mä olin silleen, että okei, tämä on pahakaan hinta, mutta muutama vuosi myöhemmin niin joku magneettikuva jostain omasta pikkutyttärestä niin maksaa joku saakeli 24 €.
2: Otetaanko koulukuvat nykyään magneettikuvana? Mitä helvettiä?
3: Siit saa.
2: Siellä pömpelissä. Sehän maksaa, jos ei vakuutusta ole. Mä kanssa vaan että okei, koko luokka sinne. No niin, ja sit kellä oli kaverikuvia, niin vielä. Ja kaikki on sitten liikkumatta siellä putkessa. Mua pilottaa! Nyt liiku siellä putkessa!
3: Katsotaan jo pupua.
2: Haluatteko te kuunnella jotain radiokanavaa samalla kun te ootte siellä?
4: Mutta se on hyvä sitten, jos joku luu on murtunut.
2: Joo, niin näkee.
3: Joo, totta kai
2: niin
3: se näkee.
2: Ja varmaan mikä sielukin siinä murtuu. Mutta joo, ei ihme, että ne on kalliita, jos magneettikuvina otetaan. Itsekin mä yleensä vakuutuksen kautta, jos on mennyt, koska nehän on ihan saakelin kalliita.
3: Joo, on ihan saakelin kalliita, joo.
2: Joo.
0: Ai että, äärimmäisen hyvä koulukuvakeskustelu. Ja tässähän niin, mulla on omakohtainen aika upea kokemus.
1: Oi, ole hyvä ja kerro. Mullakin on yksi tämmönen kokemus, mutta kerro sinä.
0: Nimittäin niinku Köpi sanoi hirveän hyvin tossa, että hän ei koskaan ymmärtänyt, miksi joku vanhempi haluaa maksaa siitä, että siinä niinku on tuntemattomia poikia jossain joo, kuvassa. Että se on niinku heille, että en minäkään ymmärrä.
1: Ei kai kukaan halua.
0: Ja tästäpä syystä, kun mä oon ollut ekalla, niin systeri on ollut 5:llä sitten. Ja kun oli koulukuvapäivä, niin obviously porukat halusi sitten sisaruskuvan ostaa kokoelmiinsa. Mm. Koska varsinkin silloin ysärillä niin koulukuvat otettiin aina. Ja se on kiva, koska niitä on kiva katsoa sitten jälkeenpäin.
1: Joo, ja se on perinne, mikä pysyy niinku mukana.
0: Kyllä, kyllä. No sitten kun tuli se koulukuvapäivä, niin Mikalla oli jotenkin ne ohjeet ollut ihan hirveän epäselvät.
1: Niin, kumma.
0: Niin siinä koulukuvassa ei ole Mika ja Mikon sisko, vaan Mika ja Tommi. Mä päätin siinä lennosta, että Tommi, sinä olet minun kaveri, nyt otetaan kaverikuvaa.
1: Se oli silleen, että itse asiassa hei, nyt rekrytään uusi sisarus.
0: Niin hämmennys kotona oli ihan oikeanlainen. Ja sain aika paljon hudaa, että me on saatana oksettu sisaruskuvasta ja sä ootte Tomminkaan. Ja se kuva on muuten edelleen olemassa mulla.
1: Totta kai se on ihan voi niinku mihinkään heittää. Yksi ainoa
0: koulukuvia. Mä en tajunnut silloin, että se on niin tärkeä juttu, että siinä pitäisi niinku siskonkaan olla.
1: Eikä ketään voi tajuta tollasta.
0: Mä olin siellä koulussa muutenkin enemmän Tomminkaan kuin mun siskonkaan. Me oltais samaa luokalla siskonkaan.
1: Minkä takia sä menisit kuvaan semmosen kanssa, jonka kanssa edes et vietä aikaa?
0: Jep. Tominkaan ei kyllä magneettikuvaa ei menty.
1: Ehkä menette vielä ne aivan
0: ja siellä. Ja ei siis menty siskonkaan kanssa. Tehtikö sitä selväksi.
5: YleX viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Vartiainen, viimeinen pisara, ja siinä mukana Etta. Viimeinen pisara Yle X Universum -katsaukselle saadaan seuraavaksi, koska siinä missä kerettiin jo Yle X Aamun ja Vikin että Köpin edesottamuksia kuunnella, niin miten sitten Yle X Iltapäivä daamit, eli Aikku ja Mellu?
1: Joo, tänään Maikkarin uutiset kertoo siitä, kuinka mikä merkitys on sanalla moi tai vaikka terve, tämmöisellä niin kuin tervehdyksellä. Ja sillähän on paljon suurempi merkitys kuin pelkän sanan vaihtaminen. Muun muassa tämmöisen asiantuntijan mukaan, niin tervehdys liittyy kontaktin avaamiseen. Kun keskustelu tai asiointitilanne alkaa, tervehdys kuuluu tyypillisesti sen ensimmäisiin vaiheisiin. Ja nyt, okei, tämä ei ole nyt mikään suuri juttu, että mä olisin ollut ihan niin kuin todella täysperse, mutta kyllä mä silti sanon, että mä oon ollut aika perse. Siis sen mä niin kuin sanon ja haluankin siis sanoa, että olen niin kuin, kun mähän edustan myös läsnäolollani, kuten myöskin sinä Aikku, niin koko meidän tiimiä. Mm-hmm. Niin mä oon yhdessä hetkessä, yhdessä tilanteessa varmaan muiden ihmisten mielestä ollut täysperse ja sen takia olen ollutkin perse ja pyydän anteeksi.
2: Joo, ja sen takia me ollaan oltu perse, niin voitko nyt kertoa, että mitä sä oot tehnyt?
1: No kato, kun tää liittyy just tähän tervehtimiseen. Mm-hmm. Ja tämä liittyy sen kaltaiseen, että tässähän kävi nyt sitten niin, että mä tapasin tänä aamuna niin hyvin nerokkaan myyjän. Ja semmoisen, niin kuin, että itse asiassa niin taidanpa jatko jalostaa tätä hänen toimintatapaani ihan omaankin niin kuin elämän katsomukseeni. Nimittäin siis tässä kävi niin, että mä tämmöisessä ruokakaupassa ja siinä on sitten jonossa paljon muitakin ihmisiä. Mä oon niin kuin ehkä 4 ihmistä mun edessä tai jotain tuollaista 3, jotain en mä tiedä. Ja totta kai, kuten tiedetään, niin mullahan on tää säästöjen vuosi, eli kaikki alennuskipongit, kupongit, kortit, mitä hyvänsä vaan, niin ne kaivataan aina sitten siinä kaupan kassalla esille, jotta saadaan mahdollisimman paljon säästöä. Ja no mä sitten siinä, mulla ei jotenkin niinku siis toiminut mun puhelimessa netti tai jotain. Mä yritän tälleen niinku laittaa puhelinta lentokonetilaaja pois ja katsoa, että mikä tässä netissä nyt on. Miksi mä en saa tätä sovellusta auki ja niitä kuponkeja täältä esiin, että mä saan nyt näitä patukoita alennuksella. Kun mä kerta niitä on ottanut niin monia. No ei mitään, siinä sitten kaivan niitä ja mä en niinku huomaa siinä, kun mä säädän sitä puhelinta, että se jono on liikkunut. Ja yhtäkkiä mä oon siinä se asiakas, se seuraava asiakas. Ne ihmiset on mennyt tosi nopeasti mun edestä. Ja mä siis havahdun siihen hetkeen, että mä nostan mun pään ja on täysin hiljaisuus. Ei kuulu, siitä mä niinku havahdun, kun ei kuulu enää sitä semmoista, tiedätkö, kun ihminen laittaa tai myyjä laittaa niitä tuotteita. Se piip, piip, piip. Joo, niin. Tai sitten just näin.
2: Niin se oli niinku loppunut.
1: Se oli loppunut ja mä siis vaan nostan mun pään siitä puhelimesta ja mä tuijotan. Ja se myyjä siis katsoo tälleen mua suoraan silmiin ja on ihan hiljaa. Se vaan siis tuijottaa mua suoraan silmiin ja siellä mun takana ihmisiä jonossa. Ja se vaan siis tuijottaa ja se sanoo näin, että mä odotin, että sä sanot hei.
2: Aha.
1: Sitten mä olin tälleen, hei. Sitten mä menin ihan, mä olin tälleen, että anteeksi, että ei ole yhtään mun tapasta, että normaalisti mä kyllä juttelen vaikka mitä sun tätä tässä. Ja tiiäks, aloitan selittämään ummet ja lammet.
2: Ei kauheeta.
1: Joo, eli siis hän odotti, että ennen kuin hän palvelee mua, niin mun pitää tervehtiä häntä, mikä on mun mielestä siis täysin oikein. Eihän siihen tarvi välttämättä siis tiettyjä, niin kuin mä tiedän toi joidenkin ihmisten kohdalla, ei välttämättä niin kuin puhekaan ei ole välttämättä niin yksinkertaista ja löytyy

0: ihmisiä, joille vaikka se tervehtiminenkin on silleen niin kuin haastavaa tai jännittävää tai mitä hyvänsä.
1: Tai mahdottomuus.
0: Niin, siis mä veikkaan, että hänelle olisi niin kuin riittänyt edes se nyökkäys, mutta kun mulla oli kato puhelin siinä kädessä, mä, niin kuin, hänellehän se näytti varmaan sitä, että mä varmaan jotain somepostausta tässä nyt on tekemässä ja muuta. Mm. Niin hän odotti siis niin kauan, että mä tervehdin häntä ja sit mä pyysin anteeksi ja muuta ja sit se sanoi mulle vielä, että oikein mukavaa päivää sen jälkeen.
1: Siis mulla jää kyllä vähän, siis mä ymmärrän tuon sun näkökulman siitä, että hän oli ihan oikeassa ja hän voi noin tehdä, mutta kyllä mulla tulee sellainen, että en mä enää uudestaan tule teille asiakkaaksi. Tiedätkö niin kuin silleen, että mä oon kuitenkin se asiakas ja mitä asiakas on?
0: No usein oikeas, mutta ei aina.
1: No ei ehkä aina, mutta usein oikeas. Niin jotenkin se, että mä en ole siellä töissä. Eikä mitään, niin kuin totta kai se on ihanaa, jos mä tervehdin, mutta itse jos mä olisin ollut siellä kassalla, niin mä olisin ollut ehkä tälleen, että moi, tai jotain niin kuin ottanut sen huomion, että hei, katsopas tänne, nyt on sun vuoro, haloo, herätään.
0: Eli hänellä oli selkeästi tämmöinen niin kuin peliliike ja ajatusmaailma, että se asiakas tervehtii ensin. Ja mä, niin kuin, mä omalta kohdaltani, niin mä oon silleen 100%, että no, olin mä nyt perseestä. Kyllä mä nyt aina moikkaan asiakaspalvelijaa ja sanon niin kuin, että hei ja kiitos ja en tarvi kuitia tai tarvin kuitia ja jada. Kivaa päivää ja yritän niin kuin olla se. Mutta aina, tässä todistaa siitä, että aina sä et voi olla sitä, vaikka mekin täällä kuinka paasataan siitä, että et purä sitä paskaa niihin asiakaspalvelijoihin, niin välillä niin kuin väistämättäkin me ollaan siinä hetkessä, että ei me olla niin kuin moikattu. Todennäköisesti hänelle jäytäisi persekuva minusta. Mulla on vaan hyväksyttävä se, ei auta enää itkut markkinoilla.
2: Oi, aika spice.
3: Nyt on kompleksinen. Siinä oli asiakaspalvelija ihan selkeästi viimeinen pisara. Siinä oli niin monta töykeitä ei hei sanovaa ihmistä ollut varmaan päiväaikana, että se oli sillä, että nyt en enää lähde. Mä en
2: sano moi. Kyllä pikkusielu minussa vähän tyydytty ajatuksesta, että toinen jää kattoo vaan, kun toinen räplää puhelinta. Vaikka Melluhan ei tässä nyt tehnyt vaan mitään somepostausta. Hän oli ihan syy räplätä puhelinta. Mutta niin kuin Mellu itsekin sanoi, niin se näyttäytyy varmasti siltä, että nyt hän vaan epähuomioon. Niin kuin ihmisethän kävelee naamakin puhelimessa, niin se raivostuttaa mua ihan helvetin. Siis se saa mut raivon valtaa, että ihmiset kävelee naamakin puhelimessa, eikä ne näe, mihin ne kävelee. Se on pahinta, mitä mä tiedän.
3: Ja mieti, kuinka monta tollaista ihmistä asiakaspalvelijat kohtaa joka päivä. Mm. Niin eihän sitä enää tunnistakaan, että okei, tällä ihmisellä on nyt varmaan sitten joku syy tähän.
2: Joo, pitäisi enemmänkin olla joku tapa viestiä, että hei, mulla on nyt ongelma tässä. Mä yritän näitä kuponkeja kaivaa täältä puhelimesta. Mä yritän päästä nettipankkiin, tai nettipankki ei toimi. Joo. En tee someposta. Tavallaan pitäisi jotenkin olla joku kyky viestiä ulospäin, että kyllä, mä teen tässä nyt oikeasti tärkeätä asiaa.
3: Nimenomaan, koska hän ei halunnut olla se meidän pahin painajainen, eli just se, että kun sä viivyttelet siinä kassalla. Tiedätkö, puhuttiin aiemmin siitä, että kun siirtää rahaa siinä kassalla, niin siinä kestää liian kauan ja se on ihan hirveetä, niin Melluhan ei halunnut olla se ihminen.
2: Mutta kyllä mäkin myönnän, että siis mä totta kai tervehdin aina kassatyöntekijää, mutta siis välillä on Jonessa.
3: Mm.
2: Ja siitä tulee pikku morkkisti. Nyt mä olin se mulkvisti, joka ei moikkaa.
3: Joo, ja se on ylipäätään, se on töissäkin, että jos et sä niinku moikkaa jotain ihmistä, jonka ohi sä oot vaikka kävellyt. Joo. Niin kyllä siitä jää silleen, että miksi mä sanonut mitään.
2: Jep. Kyllä.
3: Mut ei ole helppo juttu. Ei.
2: Ja toivottavasti Mellukin oppii nyt olemaan.

0: Lauri Haava, kuka hitto sen päättää? Ja tämä päätti nyt YleX Universum -katsauksen. YleX viikonloppu jatkuu vielä puoli tuntia.
1: Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan. Mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuuluu.

0: päätti, että sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä...
1: Lauri Haava, kuka hitto sen päättää?
2: Kuka senkin sit päättää? Kuka hitto sen päättää? Mika, sulla on tässä aika lähellä semmoinen massiivinen elämänmuutos saapumassa. Niin mitäpä sä olisit sellaisesta mieltä, että jos tää sun massiivinen elämänmuutos mussukkas, niin kasvaisi sinne kouluikään, alakouluikään, ja sit hän olisi semmoinen about kolmosluokkalainen, ja sitten hän menisi tonne internettiin ja viilaisi sun luottokorttia. Luottokortin tyhjäksi, koska hän haluaisi mainostaa jotain tällaisia pelivideoita, mitä hän on tehnyt.
1: Ai, näitä tarinoita on vaikka kuinka
2: niin,
1: paljon,
2: multa löytyy yksi omakin.
1: Missä on mutsin tai faijen luottokortilla ostettu vähän johonkin peliin sisältöä.
2: Juu.
1: Mä en tiedä, mua kärsyttää jo ajatus siis siitä, että joku, että sieltä tulisi vaikka joku tuhansien eurojen lasku, ja sillä on ostettu johonkin peliin jotain kredittejä tai
2: ja
1: jotain.
2: Ja näitähän on.
1: Ja ne on tosi paljon.
2: Näitä on tosi paljon.
1: Lähtökohtaisesti, ja sitten se olisi tehty vielä niin kuin totaalisesti ilman lupaa, niin en tiedä. Siihen tarvii jotain
2: hermo.
1: Pedagogisia taitoja, miten tuommoinen asia käsitellään asiallisesti.
2: Ja ehkä siinä kohtaa niitä jonkun verran on, mutta en tiedä riittäisikö ne ikinä itsellä tollaisiin. Mutta mä voin väittää, että muuan niin kuin jenkki-isällä niin ei ainakaan ole riittänyt. Minulla ei ainakaan. Siis koska hänen 9-vuotias kultamussukkani oli tällaisia omia Minecraft-videoitaan halunnut mainostaa. Hän oli tuhlannut mainoskampanjaa pikkasen rahaa.
1: Eli siis tarkoittaa, että hän oli ostanut jossain YouTuben sisällä jotain?
2: Maksettui mainoksia, joo. Näin mä ainakin niin kuin ymmärtäisin. Ja tämä summa ei ole mikään ihan tiekkä parikymppiä. Tämä on 120 000. Ja tässä ei ole vielä edes kaikki, koska hän ei suinkaan käyttänyt tämän isän tililtä, tätä 120 000, vaan hän käytti tämän isän firman luottokorttia. Siis työpaikan. Eikä ollut edes hänen oma firma.
1: Tuossa on muuten jonkun verran selvitettävää. Kelaa, sä oot 120 tonnia firmalle velkaa, koska sun lapsi osti vähän mainostilaa.
2: Ja.
1: Miten, no tässähän nyt varmaan kuulijat miettii, että miten lapsi voi päästä käsiksi iskän työpaikan luottokorttiin? B, pitäisikö siinä olla vaikka jotain rajoja siinä kortissa?
2: I don't know. Nyt tämä isi ei ole pelkästään korvismyöden peloissa. Hän on myös potkuuhan alla, koska ilmeisesti vielä vähän auki, että saako pitää duunipaikkasi, jos maksaa 120 000, niin miksi ei?
1: Kiva olla ilmattajaksi joku pari vuotta duunissa siinä.
2: Kyllä mä sanon, että shame on you dad, koska hän oli alun perin näyttänyt tälle pojalle, että miten tämmöinen 20 dollarin mainoskampanja ostetaan. Ja ilmeisesti käyttänyt sitten tätä korttitietoja. Ja eihän 9-vuotias osaa ajatella, että ei näitä voi näppäillä täältä menemään ihan hirveästi.
1: Ai siis 20 vai 120 000 euron?
2: 20 dollarin. Mieti, kuinka monta tuommoista on ostanut.
1: Mä lupaan, että mä en tule opettaa kellekään yhtään mitään.
2: Älä ikinä.
1: En ikinä. Mä en opeta
2: riskejä.
1: Edes lukemaan.
2: Nimenomaan.
3: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina.

0: Malcolm Todd ja Earrings yleensä viikon lopussa, missä puhuttiin siitä, miten lapset saattaa iskän tai äsken luottokortilla vähän ostella asioita, mitkä aiheuttaa sitten satojen pahimmilla yli 100 000 velat.
1: Juu, niin kuin Jenkeissä oli käynyt, että 120 tonnia oli vingutettu johonkin pelivideoihin.
0: Jaa, käytetään Suomessakin vähän väliä.
1: Käy. Minä olen itse asiassa, tämä lapsi on ollut 9-vuotias, niin minä olen samanikäisenä tehnyt äitilleni samat. En nyt ehkä ihan siis 120 tonnia, en mä nyt noin hasardi ollut, mutta tein kuitenkin, enkä pankkitiedoilla, vaan henkilötiedoilla.
0: Riina.
1: Joo, tiedätkö kun netissä on kaikki tällaisia arvontoja.
0: Arvontoja, joo.
1: Joo, kaikenlaisia arvontoja. Ja minä en tiedä miten, mutta mä olin päätynyt tällaiseen niin kuin arvontasivulle, missä oli sitten, oli telkkaria ja oli kaikenlaista. Ja koska usein tällaiset on K18, niin mun piti sitten käyttää jonkun ihmisen henkilötietoja.
0: Ja siis sä olet minkä ikäinen?
1: 9.
0: Okei, okay, joo.
1: Ja mun piti käyttää jonkun ihmisen henkilötietoja, kun on sitten 18 tai yli, niin äiti. Äitihän se oli. Ja mä en myöskään siis tajunnut, koska mulla oli kova kiire. Siellä oli paljon kaikkia arvontoja. Mun oli nähtävä mun kaveria, niin mä klikkasin tiekka kaikki ne kohdat.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä oli näitä, haluatko tilata tämän ja tämän. Ja mä oon vaan painanut kaikki kyllä. Joo. Varmaan siis satoihin arvontoihin osallistuin. Sen jälkeen unohdin koko asian, oottelin, että jos telkkari tulee, niin telkkari tulee. Ei tullut, mutta meillä alkoi postipaketteja tulee. Siis aivan järkyttäviä määriä. Siis satoja. No. Satoja paketteja, jotka sisälsi muun muassa kaktuspillereitä, jotka on tällaisia luonnon kosmetiikkaa, XXL:n kokoisia alushousuja, miesten. Sitten siellä oli hammasharjan päitä.
0: Mä olisin hakannut sut.
1: Joo, mä en... Siis tässä kesti ihan todella kauan, että tämä selvisi, koska eihän mä tietenkään mitään tunnustanut, kun en mä tiennyt, että mulla on jotain tunnustettavaa. En mä ollut kattonut, mitä niissä luki. En mä tiennyt.
0: Niin siis sä et edes tiennyt tehdessä väärin.
1: En mä lukenut mitään. Mä painoin vaan tap. Ja sitten...
0: Ja tunkit sun mutsin tiedot
1: joo,
0: sinne.
1: Ja äiti oli ihan silleen, että joku kiduttaa häntä, että joku niin kuin, tiedätkö, vainoo häntä nyt tällaisilla asioilla. Ja mä olin ihan, että what? Ja sitten... Mä en muista, moneenko paikkaan sen piti soittaa, kunnes jostain oli silleen, että täällä on tällainen siis sähköposti kuin riina.lehtola@hotmail.com. Äiti oli keittiössä, mä olin sohvalla. Se oli se hetki, kun mä tiesin, että nyt mä saan aika paha ja rangaistukseksi minä jouduin palauttamaan joka ainokaisen paketin, kun niitä tuli, niin itse sinne K-Markettiin. Ja
0: se
1: sanoo,
0: oli sulle täysin oikein.
1: Ja joka kerta kertoo, mitä mä olin tehnyt. Ihan hirveetä.

0: Vain elämää musiikkia. Nelli Matula, Hoidan sut, joka on totta kai Benjaminin kappaleesta oma versio. Oikein hyvää sunnuntaita, Parikka ja Riina Lehtola täällä. Vielä tämmöisen parikymmentä minuuttia ja yksi asia tässä vielä itseäni ihmetyttää.
1: Kyllä vain.
0: Mulle on luvattu tunteja sitten.
1: Hän on odottanut.
0: Lahja ja lahjaa ei ole näkynyt, mutta on luvattu, että tänään vielä jonkun lahjan saan, koska tänään on, ei me olla juhlittu, mutta tänään sattuu olemaan syntymäpäiväni.
1: Kyllä näin on ja sen kunniaksi Mika suoritti erinomaisesti tällaisen tietovisan, minkä hänelle järkkäsin tuossa.
0: Aivan, jos meni ohi, niin Yle Areenasta voi tämänkin lähetyksen kuunnella sitten jälkeenpäin ja kuunnella sieltä.
1: Kyllä vaan, mutta.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Temmi Pala ja Loser, ja sitkö sä annat
1: mä lupaan
0: mulle?
1: Sit mä annan sulle
0: sit
1: sen.
0: Sit sä annat sen lahja, mahtavaa.
2: Yle. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Tame Impala ja Loser soi yleäksi viikon lopussa, jossa ollaan nyt jännän äärellä.
1: Kyllä vaan. Mika Parikka ei suinkaan ollut loser tänään, vaan aika voittajana selvisit tästä synttärikisasta, minkä mä sulle tänään järkkäsin.
0: Joo.
1: Ja lupasin arvosanankin antaa, ja on sitä tässä nyt mietiskellyt, niin kyllä mä sanon, että se olisi semmoinen 8.5.
0: Se on mulle aika hyvä. Joo, mä olin semmoinen ikuinen seiskan oppilas.
1: No, mutta sä oot ylittänyt oman rimas.
0: Niin, mä oon ylittänyt oman riman.
1: Joo, ja siis kyllä tosi vahvaa suorittamista oli sinulta. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että näin hyvästä suorituksesta niin ihminen ansaitsee syntymäpäivälahjan.
0: Hei, come on! Ei riittänyt, että synnyin.
1: Ei tietenkään.
0: Piti vielä ponnistella, uurastella ja olla fiksu.
1: Se on vähintä, mitä sä voit omalle äidillesi tehdä, että sinäkin ponnista.
0: Kyllä.
1: Ja mun on pakko pohjustaa tätä lahjaa sen verran, koska mä en voi ottaa tästä koko krediittiä itselleni.
0: Aha.
1: Tässä on nimittäin tämän idean laittanut alun perin siis me yleäksi viikonloppun kuuntelija Jonna alulle,
0: jaha,
1: jonka minä olen sitten viimeistellyt ja jatkojalostanut. Mullahan oli siis tuossa elokuussa, kun mä vielä yksin tätä hommaa täällä pyöritin, niin iski semmoinen pieni kisaväsymys.
0: Joo.
1: Ja iski semmoinen kesäväsymys ja samaan aikaan kriisi, että mä en ole niin kuin vapaa-ajollani tehnyt yhtään mitään kuin kesänä. Ja no mitä mä semmoisessa tilanteessa teen? Mä käskin kuulijoiden keksiä mun puolesta niin kuin tekemistä elokuussa.
0: Totta kai.
1: Joo, ja sit Jonna keksikin tällaisen pienen DYI-tekemisen. Eli mun piti näillä omilla kaunilla pikkukätöisillä niin luoda jotain. Ja se oli sama viikko, kun meillä oli tyyli eka palsu sun kanssa.
0: Joo.
1: Ja sä mainitsit, että sulla on 29. synttärit ja mä olin silleen, hei. Hei!
0: Oot sä omin pikkukätösen tehnyt mulle lahjan?
1: Mä olen omin pienin käsin tehnyt sinulle lahjan.
0: Joo.
1: Ja tää lahja, tää on uskomaton, mut tää ei mennyt ihan niin kuin tän piti.
0: Älä alimyy.
1: Ei kun tää, siis mä en tiedä onko tää parempi jopa. Oot sä valmis?
0: Oon.
1: Mä oon tehnyt sulle tällasen lippalakin. Älä naura sille.
0: Lippalakin?
1: Joo, ja mun täytyy sanoa, että kun mä tänään tulin tänne, niin mun pitää...
0: Tätäkö sä siis teit, kun sun piti tehdä jotain omia pikku... Mikä tää on, tää kuva tässä?
1: Se on hieno. Teikö, kun mulla oli hirveän hankala löytää siis... mitään tollaista niinku kuvaa.
0: Onks toi sun naama, mikä tossa on?
1: Se on sinunkin naama siinä. Me ollaan siinä halaamassa, eikö sä tuota kuvaa muista?
0: Ja sä oot Erkalla laittanut sen... Mikä tää nimmari tässä
1: on? Se on minun nimikirjoitus, koska minä rakastan itseäni, niin totta kai sunkin pitää. Ja tuolla vielä heijastinkin, katso tuossa, ja tää ei mennyt ihan niin kuin tän piti.
0: Hei, tää siis, on tää ajatus.
1: Joo, ja
0: tää on vaan niin liimassa ja smäidässä, että päähän tätä ei voi laittaa.
1: Joo, ja siihen löytyy selitys, koska siis minä ajattelin, että tollanen niinku haalarimerkki tai kangasmerkki, mikä tuo siis on, niin sen voi siis liimata.
0: Joo.
1: Mut sit kävi ilmi, kun mä tänään ajattelin, että mä nopeasti ehkä pikaliimallani liimaan sen, niin kävi ilmi, että se ei muuten ehkä olekaan niinku kankaaseen niin kovin kestävä. Se olisi ehkä pitänyt tiedäkö omella.
0: Tämä upea synttärihattu jää nyt tänne.
1: Ei jää.
0: Kunnia paikalle.
1: Ei jää. Ja sen lisäksi niin tuo kangasmerkki, niin tämä kehys, se ei ollut ihan ehkä noin räikeä silloin, kun mä sitä tilailin.
0: Mä en tiedä, mitä mä odotin, mut tätä se ei ollut. Kiitos, Riina.
1: Ei, ole hyvä.
0: Olen otettu.
1: Ilo kokonaan mun puolella.

0: Yle X viikonloppua. Ja tätä niin sanottua synttärilähetystä.
1: Kyllä vaan, ja hieno lippalakin sait lahjaksi.
0: Kiitos tästä vähän smagmäisestä.
1: Joo, no se tiedä. On vähän kärsinyt toi... tässä matkan varrella. Se oli imaa. Tiedätkö, kun me ei olla kauhean kauan tehty ohjelmaa vielä yhdessä, niin. Mutta mä halusin tuoda siihen jotain tunnetta mukaan. Oli hirveän vaikea
0: on
1: löytää.
0: On hyvä, en tuomitse.
1: Oli hirveän vaikea löytää meistä kuvaa, missä me oltaisiin noin lähekkäin. Koska
0: joo,
1: sen verran
0: mä en tiedä mille
1: jo...
0: kameralle tätä nyt niin kuin näyttäisi, mutta tämä on vähän mikä jumalauta on se kamera tossa.
1: No niin, sieltä tuli. Ja mä ompelen sen myöhemmin kiinni, siinä on nyt vaan tommonen kesä.
0: Joo. Hei, kiitos tästä viikonlopusta. Jos jotain on mennyt ohi, niin muistakaa, että Yle Areena palvelu. Nämä kaikki meidän lähetykset löytyy sieltä. Ja sitten totta kai huomenna lähtee taas arkirulla pyörimään.
1: Kyllä vaan. Uusi viikko, uudet kujet.
0: 6:00 Sikke ja Vomma, siihen perää Viki ja Köppi Show. Ja sitten totta kai Sonny Petterit ja
1: mitä
0: Aikku ja Mellu ja Linne ja Skirty Ferdy.
1: Skirty Ferdy on muuten mun lempi yläksi ohjelma.
0: On lemppari. Viettäkää oikein rauhaisa loppusunnuntai, menkää kävelylle ja kuunnelkaa hyviä podcasteja.
1: Se on mede!
0: Se on mede!

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä olin eilen ihan keijukaisena tai enemminkin haltijana, kun vietettiin kummityttöni kanssa tämmöistä prinsessapäivää. Hän sai etukäteen valita, että mitä me tehdään, ja hän oli sitten valinnut, että me mennään muun muassa käymään puistossa. No, puisto vaihtui kirjastoon, koska oli sateinen päivä, mutta sen lisäksi käytiin sitten syömässä hampurilaisia ja ranskalaisia. Käytiin myös karkkikaupassa ja kaikkea tämmöistä kivaa puuhaa. Ja itse asiassa koko päivä alkoi sillä, että me suuntasimme ihan ensimmäisenä tuonne Helsingin luonnontieteen museoon, joka onkin sitten semmoinen elämys, että pidän todella, koska kyseinen paikkahan on täynnä eri maiden ja eri maan osien ja muuta niin kuin eläimiä, ja siellä pääsee opiskelemaan, niin kuin tutustumaan eri eläimiin ja myös Suomen luonnon eläimiin. Ja siellähän nähdään sitten paljon, siinä ihan aulassa on semmoinen jättimäinen norsu, ja sieltähän löytyy myös muun muassa Haminan tämä mursu. Sanoinko mä norsu ensimmäisenä sanoin?
2: Joo, sanoin.
1: Joo, että norsu oli ja oli myös mursu. Että oli kaikki mahdollinen. Mutta mä koin siis ihan valtavan nöyryytyksen tuon reissun aikana, koska rakas kummityttöni täytti tosiaan kesällä 5 vuotta, joka tarkoittaa sitä, että hänellä on aika paljon kysymyksiä tässä elämässä, niin kuin noin ylipäätäänkin. Että melkein mitä tahansa sanot, niin hän vastaa, että miksi.
2: Joo, ja toihan on hyvä aika toi, kun nyt tulee niitä kysymyksiä, koska se on ihan sama, mitä sä elämässä teet, niin jos se pieni ihminen on siinä ja silloin tämä miksi-aika elämässä, niin niitä tulee sitten on repeat.
1: Joo. Että koko ajan on kysymystä kysymyksen perään. Ja auta armias, kun sä viet ton ikäisen ihmisen siis tommoseen luonnontieteelliseen museoon, missä on niitä eläimiä. Niin siis se ei muuta tehnyt kuin kyseli, että mikä toi on? Mikä tää? Mikä toi on? Miksi toi on tossa? Miksi toi näyttää tolta?
2: Mistä se on tullut?
1: Mistä se on tullut? Miksi se on tommonen? Miksi se on tälleen? Miksi se on tossa? Miksi se on tämmönen? Sitten mä oon tiiäks silleen, että mun pitäisi niinku tietää tosi paljon. Mutta mä oon katon niitä eläimiä ja mä oon silleen, että ei mulla mitään
2: ajua. No siinä se on.
1: Niin mä oon silleen, että se on joku hirveän kaltainen, jonkun peuran kaltainen. Suht hyvin tiesin Suomessa elävät eläimet, mutta sit kun mentiin jonnekin, tiedätkö, niin kuin, tiedätkö, jäätikkö. Ja sit oli joku, tiedätkö.
2: Joka sä tiedät, että jos on pingviini.
1: No oli, mutta kun mikä pingviini?
2: Ai, hän halusi tietää näin tarkasti.
1: Kaikki, joo.
2: Joo.
1: Joo. Ja sit kun päästi apinoihin, niin auta armias, kun niitähän on 100 erilaista. Niin kuin silleen, että eikä ne olisi mitään apina. Mäkin olen vaan silleen, että apina. Niin sit sieltä tulee, tiedätkö, se opas, joka on silleen, anteeksi, ei kyllä ole. Ja sit se oli joku mikä ikinä simpanssi, pimpanssi. Niin kuin silleen, että
2: niin noillakin on kaikki eri.
1: Joo, todella erikoisia nimistä. Mä oon silleen, että no joku apinan kaltainen.
2: Joku, niin kuin et sä voi tietää.
1: Niin tuli ihan semmoinen olo, että niinku, et pitäisi mennä varmaan peruskouluun. Tai sitten niinku, saatikka, kun päästiin sinne kohtaan, missä oli sitten nämä niinku, dinosauruksia ja sitten näitä kaiken maailmat, että miten joku jääkausi meni ja jotain. Ja sitten rakas kummityttöni niin kyselee siinä, että mikä on fossiili? Sitten mä oon silleen,
2: sä ajattelet, no en ainakaan minä vielä.
1: Luojan kiitos.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Tänään on nyt sitten avautunut ihan uudenlaisiakin asioita, nimittäin 160 eri apteekkiin, niin on siis saapunut tämmöinen etälääkäri.
1: Etälääkäri?
0: Joo.
1: Apteekkiin?
0: 160 eri puolille Suomea, ja tämä nyt sitten palvelu itsessään, niin mitä ilmeisimminkin jotakin reseptien uusintaa, joukorttitarkastuksia, yleisten sairauksien hoitoa, mutta valikoima siis vaihtelee. Niin ihan vaan mietin sitä, kun toi on siis yksi asia, mitä mä oon aina niin kuin jännittänyt, koska noi apteekkarithan myös, samalla lailla kuin vaikka lääkärit ja sairaanhoitajat ja kaikki muut terveydenhuollon ammattilaiset, niin kuulee kyllä siis kaikenlaisia vaivoja. Ja ihan siis niin kuin todella intiimejä. Välillä semmoisia niin kuin asioita, mitkä hävettääkin, niin kuulee. Mutta miten tuo sitten menee niin kuin jatkossa, että kun normaalisti sä meet sinne apoteekkiin, ja sitten sä kerrot, että hei, mulla on peräpukamat. Mitä olisi tähän? Tai että hei, että mulla on jäätävä afta tuolla. Tai finniperseessä. Tai jotain, niin kuin, joku asia semmoinen niin kuin heittomerkeissä vähän nolompi. Mitä sua muutenkin vähän ahdistaa sanoa siinä, kun muita asiakkaita siinä ympärillä. Ja sit sä oot siinä intiimihyllyllä hetken pyörinä ja se tulee kysymään, että miten voisin auttaa niitä tämän kaltaisessa.
1: Tarvitko apua? Sitten yleensä kaikki vastaan, ei.
2: Ei.
1: Mutta sitten kun se näyttää ja se ihminen siltä, että se on peuraa ajovaloissa ja se tarvii todella apua, mutta se ei kehtaa myöntää sitä. Niin sitten kun sä menet neljättä kertaa siihen kysymään, että olisiko mä voinut siis jotenkin sua tässä asiassa auttaa.
0: Sitten sä oot niin kuin vähän silleen nyit sun hihaa ja sanot silleen, että joo, kun mulla on toi. Mulla on toi hiivatulehdus. Niin mä mietin näistä 10 eri puikosta, että minkä mä nyt minkälaisia oireita? Sitten vielä ihan hiton kovaa ääneen.
1: Niin sitten aina, minkälaisia oireita sulla oli tosiaan, jos sulla se hiivatulehdus?
0: Onko kutinaa nyt sulla vai minkälaista? Onko epämiellyttävää hajua?
1: Tuntuuko kutina tässä niin kuin etupuolella vai enemmän? Voitko ihan näyttää, missä kutina tuntuu? Mikä siinä on, että ne apteekkarit ei osaa puhua hiljaa?
0: Joo, sitten Leena huutaa toiselta puolta. Saitteko, löysittekö sieltä?
1: Löysitkö?
0: Joo, me löydettiin tuo hiivatulehdukseen, oli vaan tää lääke. Että
1: Riitta!
0: Taitaa myös, annoin mukaan myös ton, sen, missä voi tutkia sillä testillä, että onko mahdollisesti myös pientä semmoista niin kuin emätin tulehdusta.
1: Joo. Ja Riitta, mikä se oli se paras, että jos on niinku semmoinen oikein piinava hiivatulehdus.
0: Krooninen.
1: Oliko se nyt tää halvempi vai? Toi kalliimpi.
0: Niin, vai oliko niissä sama vaikuttava aine sitten?
1: Miten se meni? Oliko se, mutta sitten jos on samaan aikaan peräpukamat, niin oliko se joku toinen, mikä pitää laittaa?
0: Joo, se on siellä toisella hyllyllä, jos viitit sieltä tsekata.
1: Sitten itse oot siinä silleen, anteeksi, voitko niinku?
0: Niin, tämähän on siis hirveän hieno uutinen, jos täytyy myönnä etälääkäri, mutta mä en tiedä, miten tämä siis käytännössä toimii. Tuleeko sinne vähän niin kuin semmoinen valokuvaus, tiedätkö sä, missä pystyt ottaa semmoisia...
1: Fotobootti.
0: Sinne tulee semmoinen verhon takaa löydät etälääkärin, sitä Jarmoa siellä näytöllä, tabuletilla. Painat siitä ja se on euron per minuutti ja kerrot siinä sitten hiivatulehduksesta.
1: Jarmolla on jäänyt vahingossa kamera päälle ja se on siellä bokserisillaan hakemassa jotain kahvia siellä niin, ja sitten tuut sinne koppiin. Ja...
0: Niin, että tuli vaan tätä jälkiehkäisyä tässä hakemaan. Että voiko vielä ottaa? Otin 2 viikkoa sitten viimeksi, niin mitäs tämän kanssa? Ihan sama, mikä tuommoinen vaiva tai niinku asia, mihin sä tarvit apua, mikä on semmoinen, mitä sä haluaisit kailotettavan. Niin toihan siis käytännössä ratkee tolla. Mutta kyllä mä sitä mietin, että jos tämä on toteutettu tuommoisella niinku heittomerkeissä fotobooth-verhosysteemillä, niin, vähän niin kuin pukkarilla.
1: Niin.
0: Että sieltä löytyy sitten etälääkäri. Niin kyllä sen sitten on sekin aika selkeä, että jos sinne verhon taakse menet, niin jotain häpeällistä asiaa sulla sitten mahdollisesti on.
1: Tai sitten jotenkin ajatuksena vaan, kun näissä monesti ei niin kuin muista sitä, kun Suomessa ollaan hirveän tarkkoja tästä tietoturvasta. Mutta sitten kuitenkin toikin voi olla sille, että siksi siinä aulassa on joku pädi.
0: Joo, joo.
1: Sitten se annetaan käteen sulle se tapuletti ja sitten se sillä.
0: Jarmo puhuu sieltä.
1: Jarmo, halo. Anteeksi, kuka siellä? Kuvempaa, kun tämä ei kuulu.
0: Hei, mä näin vaan tämän sun nimen, tämä Melina Eeva-Maria Mäkelä, mutta toi Hetu oli vähän vaikea. Viititkö laittaa sitä sun ajokorttia vielä tai sitä Kelakorttia siihen suoraan siihen eteen, siihen kameraan? Yes, just noin, se on skannerissa.
1: Näkyy.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt on siis tänä maanantaina niin 160 eri apoteekkiin tullutkin sitten tämmöinen etälääkäri. Ja tiedätkö, mun veikkaus oli oikeassa. Tämä on nyt siis pieni huone esimerkiksi tällaisessa yhdessä helsinkiläisessä apoteekissa, niin se on siellä perällä, mistä sitten se etälääkäri löytyy.
2: Siellä työskentelee tai sieltä häneen saa sitten yhteyden. Ja toihan on toisaalta hirveän kätevää, koska itsekin aika paljon apteekissa elämässäni käyneenä, niin mä oon monta kertaa todistanut niitä tilanteita, etenkin iäkkäämmillä ihmisillä, niin kun on tultu nyt sitä hakemaan sitä jotain verenpainelääkettä. Niin kun nyt kun se on loppumaisilla, niin nyt tarvitaan uudet satsit. Ja sit sä oot mennyt sinne ja sitten sieltä sanotaan, että kun ei oo, että resepti ei ole enää voimassa tai täällä ei oo enää niin kun tätä tuotetta. Niin sittenhän siinä, voi kauhia, että mitä minä nyt teen. Niin toihan on siinä hirveän kätevää, että sitten jos siellä on mahdollisuus päästä lääkärille, vaikka olisikin etälääkäri kyseessä, niin kun uusimaan reseptiä heti miten, niin se ei jää niin kuin roikkumaan se asia sitten, vaan se saa hoidettua niin kuin heti maalin saakka.
1: Joo, tuossa oli itse asiassa mainitukin tässä Hesarin jutussa just nimenomaan tästä reseptiuusimisesta. Mitä ilmeisimmin siitä tulee sitten joku lisälasku. Tietysti.
2: Niin tietysti.
1: Normaalitkin. Mutta mä oon ollut jotenkin aina siinä uskossa, että kyllä niinku apteekissakin ne vaan uusi sen reseptin.
2: Ai oot vai?
1: Joo,
2: ei mutta ne mitään lääkäreitä ole.
1: Ai ei, niin totta ei, muuta.
2: Niin, ei ne pysty mitään uusimaan. Ei todellakaan. Ne sanoo, ei joota, jos sulle ei oo.
1: Ai kauhe.
2: Niin, se ei auta. Vaikka ne paljon tietää ja osaa neuvoa niitä, että miten niitä käytetään ja mitä pitää ja mitä ei saa. Ja kaikki nämä, niin ennen valitettavasti ei niille kaikkeen riitä sitten voima kuitenkaan.
1: Se on totta, mutta kyllä noissa apteekissakin siis niinku välillä niissäkin erikoisia asioita on siis tarjolla kaikkia näiden lääkkeitä ja muiden lisäksi, kun niissäkin hyvä, ettei nykyään löydy niinku kaikki. Siis tyyliin niinku, että ei tarvitse ruokakaupassa käydä.
2: Melkein kaikki, ainakin pastilleista ja niinku kosmetiikasta ja
1: niin,
2: shampoista ja kaikesta.
1: Mitä vitsiä, mua on siis silleen, miten niinku yhtäkkiä jotkut voiteet on siellä myös?
2: Mä siis tein tämmöisen niin kuin maailman tyhmimmän hankinnan yksi päivä, kun mä olin apteekissa, koska mä halusin siis ostaa tämmöisen niin kuin virkistävän kasvosuihkeen. Semmoisen, mitä voisi, niin kuin, että jos ei jotenkin jaksa kesken päivää laittaa rasvaa naamaan, mutta tuntuu, että naama on kuiva kuin mikä, niin että voisi vähän niin kuin silleen suihkauttaa vaikka meikin päälle tai ihan paljalle iholle. Ja no, sit mä olin apteekissa ja mä niitä tutkiskelin ja siitä käytiin 4 kertaa multa kysymässä, että voisiko mä jotenkin auttaa. Ja sit mä olin silleen, että ei tarvi, kun mä en niin kuin oikeasti tiennyt, mitä mä haluan, mä vaan

0: jotain. Siis se oli vettä.
1: Siis siinä ei ollut mitään muuta kuin
0: vettä. Siinä ei ole muuta kuin vettä. Ja se on semmoisessa pullossa.
1: Ei, ja se maksoi, pyytää siitä paljon.
0: Siis varmaan 20 tai jotain, mitä mä siitä maksoin. Kun mä jotenkin ajattelin, kun se kyseinen merkki on semmoinen, mä luotan. Ja niin kuin, se tuntuu tosi kivallis
1: vesi se. Sä olit saanut, tiedätkö sä, ruokakaupassa semmoisen niin kuin suihkepullon, jolla on tyyliin eurolla. Ja sinne vaan vettä.
0: Niin.
1: Olisi kyllä ollut niin raikas.
0: Siis se oli jotain, olihan se tietysti jotain, tiiäks, ultrapuhdistettua.
1: Joo, se on
0: jossakin. Hydration, super maximum water.
1: Super eliksiirimäisestä lähteestä kaivettua vettä, johon sitten tämä virkistynyt olo tulee.
0: Joo, jotain
1: pyhää vettä. Ja nyt kun mä katon sua, niin kyllä mä näen semmoisen
0: vettä. Ei, mutta mä en ole pystynyt siis käyttämään sitä, koska se on niin kallista vettä, että eihän sitä niin kuin peruspäivänä niin voi laittaa.
1: Minäs päivänä sä sitä sitten laittaa?
0: No en, mä odotan tässä sitä päivää, että
1: laitat vettä pullosta naamaa. Ei mitään kuule, hei.
0: Joskus ehkä kannattaisi pyytää apua.
1: Ehkä.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: se on sotkua vaan.
1: Tiedätkö mikä muuten on semmonen juttu, mikä loppu nyt?
2: No, mikä loppu nyt?
3: Se loppu muuten Savitaipaleella sitten on energiajuomat. Ei vaan nuorilta ja lapsilta, vaan niin myös aikuisilta.
1: Siis kaikilta?
3: Kaikki loppu sen siljentien
1: kyllä. Ihan bänni.
3: Joo, joo, kato.
1: Siis energiajuomat vai?
3: Yle.fi uutisoi, Savitaipaleen kunta Etelä-Karjalassa on kieltänyt nyt sitten energiajuomien juomisen kunnan tiloissa syyskuun alusta lähtien.
2: Oho, no niin, mellu ei ole muuttamassa Savitaipaleelle.
3: Todellakaan. Mä oon siis yhden juhannuksen siellä viettänyt ja se oli kyllä railakasta. Siellä ei kyllä energiajuomaa vedetty, mutta sanotaan, että
2: tuskin... Jotain vedettiin.
3: Jotain vedettiin ja siellä soi Bandida koko juhannuksen. Savitaipaleella ihmiset kyllä mukavia ja tota, muuta, mutta tota... Mutta kyllä on siis niin kuin, mitäs me ollaan mieltä nyt tästä? Mä haluan kuulla niin kuin ainakin sun MP:n.
1: Mutta oota nyt siis kunnan tiloissa. Mitä on kunnan tilat?
3: No kuten kirjastot, koulut, nuorisotilat, urheilupaikat, kunnantalot. Eli ei eihän toi jengi näy.
2: Eihän toi kosketa siis aikuisia ollenkaan.
3: Kela, kun siinä on se raja, ainakin siis meidän tota, tai mun yhdessä entisessä koulussa, ne oli siis, ja huomenna ollut silloin siis peruskoulusta oli jo päässyt. Mutta joo, kun seuraavaan kouluun siitä sitten siirryin ammatilliseen opistoon, kyllä minäkin olen jostain valmistunut, voitko uskoa, niin siellä oli ainakin silleen, että koulun alueella ei saanut kessutella. Mutta ne, ketkä kessutteli, niin ne meni tien toiselle puolelle, just siihen, mihin se koulun raja loppui. Ja ne sieltä sitten, kato, vilkutteli niille ihmisille, ketkä olivat esimerkiksi tunnilla ja muuta, niin vilkutteli silleen, haha, bitches, täällä ollaan kessulla. Ja mä mietin, että käyköhän tässä nyt sitten sama.
2: Niin, että käydään, ei käydä ottaa ulkona hatseja, vaan mennään ulos kiskoa sitä energiajuomaa.
3: Niin se just rajalle.
2: Puolelle.
3: Ja sitten, että niinku, tuleeko tässä tämä nyt, että et missä on sitten menee se raja niinku eri. Että onko tämä kunnan vai ei. Tuleeko jotkut teippaukset? Niin. Tuleeko jotkut alueet? Tässä energiajuomaa, tässä ei.
2: Niin, tässä loppuu energiajuomakielto. Astu tämän viivan yli, niin enää ei saa.
3: Mutta on toi niinku, mä mietin, että meneeköhän tämä siihen, että kun tämähän nyt on ensimmäinen askel. Muistetaanhan me vaikka mitä oli silloin, kun tuli tämä, että kouluihin tulee nämä kännykkäkiellot. Ensin se oli vaan, että oppituntien aikana. Se oli yhdessä koulussa. Sitten siirryttiin toiseen kouluun. Sitten yhtäkkiä kävikin niin, että homma levisi kuin kula valkee. Ei ole puhelimia enää ollenkaan. Ei edes välitunneilla. Niin käyks tässä nyt tää, että kohta henkkarit näytät? Tai kohta ei kukaan juo mitään energiajuomaa?
1: Siis mun mielestä toi olisi ihan tosi hyvä. Koska eihän ne nyt ole hyväksi ihmiskunnalle. Ja ne on ihan järkyttäviä nuo kofeiinimäärät, mitä tuolla nuoriso kiskoo. Niin oikeasti. Mä sanoin, että ihan todella hyvä. Otetaan Savitaipaleelta malleja. Kielletään itse asiassa kokonaan. Ei vaan kunnan alueella, vaan ihan kaikkialla.
3: Kertokaa sitten, jos tämä tapahtuu. Niin mä voin vähän yrittää vierottautua. Ja mä pakenen maasta ja mä haalin semmoisen ison varaston itselleni. Ja mä vedän siellä niin ihan pahiksena energiajuomaa.
2: Ei tohon lähetä.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt kun eletään pikkuhiljaa syyskuun puoliväliä, niin se tarkoittaa sitä, että lokakuu tulla jolkottaa. Ja sehän tarkoittaa nyt sitten vuokralakien uudistumista. Nyt viime kesänä muun muassa paljon uutisoitiin siitä, miten on tulossa suuria merkittäviä lainsäädännön uudistuksia nyt sitten vuokra-asumisen saralle. Ja tästä nyt on sitten selkeästi havahduttu viime päivinä, ainakin itselleni on tullut uutisia vastaan nyt siitä, miten lokakuussa astuu voimaan muun muassa lakimuutos, joka tekee tupakoinnista vuokra-asunnoissa ja parvekkeilla vain luvanvaraista. Eli niin kuin oletuksena jatkossa vuokra-asunnoissa on se sitten rivitalo, omakotitalo, vuokra-asunto, niin kuin tämmöinen kerrostaloasunto, mitä ikinä, niin ei saa tupakoida. Ei parvekkeella, ei tontilla, ei missään. Paitsi jos se erikseen mainitaan, että on lupa, niin sit on lupa. Mutta yleisesti, vaikka kuinka olisi
2: kukahan
1: aiemmin.
2: Kukahan on se, kuka on silleen, että vitsi mä haluun, että mun vuokralaiset ne röökaa. Hiisatkaa oikein silleen, että tuntuu, kuule, noi seinätkin värjääntyy nortista keltaiseksi ja pihkaa valuu sieltä seiniltä.
1: Ei vaan se, että hei, meidän asunnossa saat polttaa muuten parvekkeella tai meidän asunnossa saat polttaa tuolla pihoilla, vaan se, että meidän asunnossa saat polttaa ihan sisällä.
2: Et se on niinku valttikortti, millä
1: anna mennä.
2: Viimeinen valttikortti, millä saat vuokralaisen.
1: Mutta mä sanoin, että siinä kohtaa on kyllä siis niinku todella tyhmä vuokranantaja, koska sitähän ei siis pelasta millään.
2: Ei millään. Mitä vaan sä yritätkään keksiä, niin se haju, se pysyy siellä.
1: Joo, ja sitten kun mäkin olen paljon katsonut, mulla oli yhdessä vaiheessa tämmöinen vaihe, että mä katsoin tosi paljon kaikkia remppavideoita, missä just jotkut vaikka flippaa asuntoja ja muuta. Niin sit kun sulla on tommonen vanha röökattu joku oma kotitalo, missä joku on polttanut, on se sitten jotain piippua tai sitten ihan perinteistä tupakkaa. Niin kun sä alat purkaa sitä, niin se löytyy tiedäks sieltä jostain seinien välistä se terva. Että se ei ole vaan se, että nyt maalataan päälle, vaan se on niinku, se on jäänyt sinne ytimiin ja se haju ei lähde millään.
2: Joo, mulla kans tietyt, mä voisin sanoa, että niin kuin edes menneetkin ehkä sukulaiset, niin kyllä mä sen sanoin, että kun lapsuudessa siellä kävi, niin juman kautta se oli kuin tuhkakuppi, sä astelisit.
1: Joo.
2: Hyi, hömmätti.
1: Silmiä kirvelee.
2: Joo, silmiä kirvelee ja polttaa oikein, niin kuin, kun ajattelee. Mutta toi on vähän niin kuin, mä sanoisin, että muiden vuokralaisten kannalta, jotka ei nimenomaan polta muutenkaan, niin toihan on ihan hirveän hyvä uutinen.
1: Joo, siis mä juhlin. Mä juhlin tämmöisenä ihmisenä, joka ei pidä yhtään tupakahajusta, eikä niinku, ei ollenkaan. Aina jos joku polttaa lähettävillekin, niin mä oon heti siellä laittamassa ikkunaa oikein sille pamahtain kiinni.
2: Niin, toi on kyllä siinä mielessä hyvä. Mä muistan yhdessä asunnossa, missä niin kuin asuin, niin siinä just siihen muutti semmoinen tyyppi, joka niin kuin hiisasi. Siis oikeasti musta tuntuu, että se ei tehnyt mitään muuta kuin vaan ihan koko ajan veti sitä röökiä. Niin tiedätkö, kun se tuli niin kuin liesi tuulettimista joka paikasta ja se ei niin kuin, se ei vaan lopu. Ja sitten mä mietin jopa sitä, että niin kuin, silloin kun mä asuin tässä kyseisessä asunnossa vuokralaisena, niin kuin mä aina niin kuin pelkäsin sitä, että kun talvi tulee, koska sit se ei ainakaan käy kessulla ulkona.
1: Niin.
2: Että sä niin kuin tiesit jo.
1: Niin.
2: Että sit se hiisaa vaikka tuossa rappukäytävässä.
1: Ei kauheeta.
2: Ja sit kun se tarttuu niin kuin vaatteisiin ja muihin, niin eihän se niistäkään lähde.
1: Ei ollenkaan.
2: Mut joillekin niin tiedoksi, että jos oot päässyt joskus leveilemään ja oot se tyyppi, joka röökaa sisällä, niin
1: tiedoksi. Tai parvekkeella.
2: Niin.
1: Tai pihoilla.
2: Ja asut vuokra-asunnossa ja sulla on ollut joskus vuonna nakki ja muus joku nimellinen lupa siihen, niin tarkistapa onko en.
1: Joo, ei ole. Jos ainakin näitä lakimuutoksia uskominen.
2: Justiin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja äsken puhuttiin uudesta vuokralaista tai huoneen vuokralainsäädännöstä, joka nyt päivittyy sitten lokakuun alusta ja muun muassa parvekkeilla ja pihoilla ja muilla röökaaminen jatkossa, niin se on ihan niin kuin automaattisesti kiellettyä, kunnes sitten siitä voi toisin sopia, jos näin tarvitaan.
2: Eli vielä hetken kerkeet vetää kespeen, mutta sen jälkeen niin se on kyllä siinä se.
1: Se on siinä, ei auta. Ja muun muassa Etelä-Saimaa oli tästä uutisoinut ja tässä oli tämmöinen niin kuin lainaus, että millään edellytyksillä lupaa ei meiltä saa. Että
2: siinäpähän mietit.
1: Mutta tämä oli mielenkiintoinen, kun mä kaivoin siis oikeusministeriön sivuilta tämän ihan virallisen niin kuin listauksen, että mitkä nyt on näitä keskeisiä muutoksia, jotka tässä lakimuutoksessa tulee.
2: Oho, tästä viikosta otetaan kyllä härkää sarvista, että maanantai kello 14.49 ja me luetaan oikeusministeriön sivuja.
1: Niin mun mielestä se on mielenkiintoinen, että ihan hyvä, että tämä päivitetään tämä laki, koska melkein kaikki näistä kohdista on vaan tämmöinen, että joku asia täsmentyy. Tässä ei niinku kerrota, että mitä se tarkoittaa, mutta sitä vaan täsmennetään. Että esimerkiksi vuokrankorotuksista ilmoittavista koskeva säätely täsmentyy. Vuokravakuuden palauttamista ja sen pidättämisestä ilmoittamista koskeva säätely täsmentyy. Moni asia täsmentyy. Eli ehkä ihan hyvä, että näitä päivitetään, jos siellä on sellaisia asioita, joita pitää näin ihan lakimuutoksella täsmentää.
2: No shit. Ja just kirjaimellisesti vaikka toi röökin vetäminen, niin yleensä WhatsAppiinkin tulee anonyymisti esimerkiksi viesti, että isotädin nykyinen mies polttaa ihan huolella. Noin 4 kuukautta kanssa käytiin kylässä, niin itki ekat puoli tuntia siellä. Aika varmasti siis pelkästään sen hajun takia. Ovat kyllä kutsuneet uudestaan kylään, mutta ihan heti eteen mieli viedä lasta sinne uudestaan.
1: Hmm. Että jos miettii isovanhemmat, että miksi hän ei käy kotiin
2: kylässä? Miksi hän ei käy sen? Hevonen.
3: En ymmärrä, miksi ei.

0: CX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja kävin muuten hei perjantaina tämmöisillä niin kuin elektroniikkakaupoilla. Ja
2: ATK-liikkeessä.
1: Justihin näin. Ja moni saattaakin tietää, että tämmöiset usein onkin, että jos on tommoinen niin kuin ATK-kauppa, elektroniikkakauppa, mistä nyt tämmöisiä kaikkia vempaisia uusia puhelimia ja läppäreitä ja ihan kaikenmoista saa, niin niitä saattaa olla niin kuin kilpailevia firmoja niin kuin useampi vierekkäin.
2: Ja mä oon aina miettinyt sitä, että mikä ihmeen järki siinä on. Ylipäätään, miksi nykyään kaikki tämmöiset niin kuin isot ruokakaupatkin laitetaan sille vähintään tien toiselle puolelle toisistaan. Tai jotenkin ihan siihen samaan syssyyn. Ja sitten varsinkin nämä ihan samoja palveluita tarjoavat kaupat, niin ne on jotenkin siinä samalla tontilla kaikki.
1: Eikä ne edes voi laittaa, eihän ne voi, jos ne on vierekkäin, niin laittaa jotain tuotetta silleen, toisessa on miinus 70 ja toisessa on täyshintainen.
2: Niin.
1: Että kyllähän ne niinku tietää, mitä toiset tekee. No, mutta oli mitä oli, näitä oli nyt sen muutamia vierekkäin ja päädyttiin sitten tähän ensimmäiseen etsimään. Mä etsin siis mun puhelimeen tällaista valoa, siis semmoista ringlightia, minkä saa kiinni tähän puhelimeen.
2: Lisävalo.
1: Justiin. Ja mulla ei ole sellaista koskaan aikaisemmin ollut, mutta mä tiesin kyllä, että niin kuin mä oon kattonut etukäteen netistä, että niitä pitäisi olla näissä useammassa kieri, mitä siinä nyt oli. Mä ajattelin, että mä käyn katsoa, mikä on valikoima missäkin ja halvemman ja parhaimman mä nyt sitten otan. Ja tässä ensimmäisessä kaupassa, niin ihan alkuun, niin luulin jo, että olen siis piilokamerassa, koska sain kiinni sieltä nyt sitten yhden myyjän. Useinhan näissä on näissä elektroniikkakaupoissa. Siellä on semmoisia, niin kuin, että ne myyjät on niin kuin omilla semmoisilla niin kuin työtietokoneilla. Ja sitten sä kävelet itse sinne, jos ei ne tule itse kysymään, että hei, voinko auttaa. Ja sä kysyt, että moi, niin kuin mäkin tein, että moro. Tarvisin tällaista ja tällaista ringlaittia tuohon puhelimeen, että löytyisikö teiltä semmoista. Ja sitten tämä myyjä on ensin siinä silleen, että joo, mikähän se on. Sitten mä oon silleen, että no hei.
2: Niin hän ei siis tiennyt, mikä on ringlight.
1: Sitten okay. Mä kerroin hänelle, mikä se on.
2: Joo.
1: Ja sä tiedät, että näillä elektroniikkakaupoilla, niin nehän ei ole semmoisia pieniä kioskeja, vaan niissä on aika paljon sitä lääniä ja niitä eri osastoja ja kaikenmoista. Me kierrettiin siis se koko kauppa yhdessä, se myyjän kanssa etsittiin. Ja mä yritin sille joku kolme kertaa sanoa siinä, kun me sitä kierrettiin, että hei, että niin kuin, onko täällä muita myyjiä? Niin kuin vähän niin kuin, että voisiko me kysyä joltain toiselta?
2: Ei, onko täällä sun jotain sun kaveria, keneltä me voitaisiin kysyä?
1: Niin, koska mä tiedän, että sehän on ihan, siis mä 100% ymmärrän, että noi myyjät ei tiedä, mistä jokainen asia löytyy. Siellä on tuhansia eri tuotteita. Niin se olisi ollut mulle ihan fine, että se olisi sanonut suoriltaan, että hei, tiedätkö, mä en tiedä, mutta mä selvitän, että oota hetki tässä tai jotain. Mutta ei auttanut. Hän halusi niin kuin tarmokkaasti, että me kierretään se koko hella kauppa, kaikki puhelintarvikkeet, puhelinosastot, valaisinosastot.
2: Ja sä kävelit kaikki siis.
1: Joo, meikkipeiliosastot ja niin kuin kaikki.
2: Joo.
1: No sitten loppuviimein, niin minä itse löysin sitten sen hyllyn, missä nämä oli. Ja niitä oli siis tyyliin 3 kappaletta siellä erilaista. Eikä ollut yksikään semmoinen, mitä mä olin etsinyt. Ne oli semmoisia, niin kuin, tiedätkö, missä on jalusta, että ne saa pöydälle, mutta ei puhelimeenkin.
2: Mm.
1: Semmoisia lisävaloja. Ja en muista, milloin viimeksi olisi jossain kaupassa ollut niin, että se myyjä sanoo suoriltaan, että mä en tiedä näistä yhtään mitään. Ja tässä on tämä meidän ilmeisesti tämä valikoima. Mutta mä suosittelen, että käy tuossa seuraavassa kaupassa, että siellä varmaan osataan sulle kertoa, että siellä on nuorempaa väkeä töissä.
2: No okei, ohjaa siellä kilpailijalle.
1: Mä olin näin, että asia on muuten harvinaisen kunnossa.
2: Minäpä taidan tästä lähteä.
1: Minäpä menen siihen viereiseen sitten seuraavaan kauppaan, niin jos joskus, niin mä olin piilokamerassa niin siinä, koska siellä siis todella asiantunteva myyjä tulee heti siinä kärkkäriin, kun astelen sisään. Tulee tälleen, että morjesta, mitä sä voisin autella, että editkö jotain? Sitten mä oon silleen, että hei, tää tietää. Tää on niinku, ilmeisesti, niinku tulkitsi, että ollaan samanikäisiä about.
2: Joo, eli oli nuorempaa.
1: Joo, ja hän oli silleen, että hei, hän tietää, että seuraapa perässä.
2: Joo.
1: No mä voin sanoa, että tää saaga, miten se päättyi, niin no, piilokamera jatkuu.
0: Aikku ja Mel.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja jälleen kerran, jotenkin se on aina toi meidän Mellu, joka joutuu näiden hyvin erikoisten asiakaspalvelutilanteiden eteen. Ja Mellu on siis viikonloppuna käynyt etsimässä itselleen tämmöistä lisävaloa puhelimeen. Ja ensimmäisessä liikkeessä ohjattiin suoraan seuraavaan liikkeeseen, että me kattele tuolta, josko sieltä sitten löytyisi.
2: Ja minähän menin, ja tässä kyseisessä kaupassa sitten tämä hyvin asiantuntevalta vaikuttava myyjä niin kertoi heti, että hän voi olla avuksi, hän tietää. Ja mä lähdin sitten tietysti tässä kohtaa, kun myyjä kertoo niin ja lähtee puikkelehtimään siellä kaupassa, niin asiakashan seuraa perässä. Ja siellä kun me sitten taas hailaivaa mentiin, ja mä loppuviimein ymmärsin, että ei sillä ole mitään hajua, mitä me etsitään. Niin ymmärsin sen, että jahas, tässä saattaa olla tämä klassinen keissi, mitä esimerkiksi Teemu kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että no elektroniikkaliikkeiden myyjät saa provikan jokaisesta asiakkaasta, siksi ne hyökkää heti kimppuun kuin korppikotkat ja pitää viimeiseen asti kiinni. Niin musta tuntuu, että tämä Eemeli, kuka nyt tuli siihen, niin hän halusi olla tämä. Hän halusi sen provikan tai hän halusi ainakin onnistuneen asiakaspalvelukohtaamisen. Ja no, me ei löydetty sitten tätä lisävaloa Eemelin kanssa sieltä kaupasta ja hän sitten paineli taas siihen omalle työpisteelle tai siihen koneelle ja hän siinä näppäili. Ja mä en siis nähnyt, mitä siinä näytöllä tapahtui, koska näissä on nämä tämmöiset niinku suojat, siinä näyttökalvot, mistä ei näe mitään. Ja jotain hän siinä scrollasi ja mä ajattelin silleen, että joo, että mä oon kattanut niinku sieltä nettisivuilta, että niitä niinku pitäisi olla ja mitä ilmeisimminkin tässä myymälässä, mutta mä en vaan tiedä, missä ne täällä niin kuin on, kun täälläkin on tätä tavaraa. Ja hän scrollaa ja mä kuinka kauan. Sitten mä alkaa niin kuin hymyilyttää jossain vaiheessa. Mä taas sanon ne sanat, että pitäisikö kysyä joltain muuta. Sitten sä olisit, ei kun kyllä tää löytyy tästä. Niin kuin näin. No sitten se huutaa sen, että hei, että Ville, tulisitko käymään tässä, että katsoa vähän. Ja ei niin kuin suoranaisesti sano, että mitä mä etsin, asiakas, vaan näyttää sitä omalta koneelta, että jotain vissiin tämän kaltaista. Mä yritän koko ajan siihen väliin, että hei. Eemeli ja Ville.
1: Että mä olen tässä.
2: Mä oon tässä.
1: Mä kysykää multa.
2: Mä tiedän,
1: mitä mä haluan.
2: Ja sitten Ville on silleen, että aa joo, mä taidankin tietää. Ja sitten minä, Eemeli ja Ville, kuljetaan siellä kaupassa jälleen kerran. Mennään puhelintarvikeosastolle. Ei löydy. Ei. No, mennään takaisin Eemelin työpisteelle. Minä, Eemeli ja Ville. Kaikki scrollataan uudelleen. Ja sitten Eemeli on se, että hei Roni. Sitten mä alkaa naurattaa, että kyllä tässä on koko perhe. Olisiko joku vielä? Ei Roni, ei mitään hajua. Hän sanoi, että joskus on nähnyt tommosia, mutta ei kyllä niin kuin pitkään aikaa, että ei taida meillä olla. Ja sitten kutsutaan Miika siihen. Meitä siinä sillä hetkellä.
1: Niin siis jääkö kaikki siihen niin toivottamaan?
2: Minä. Ja 4 myyjää. Eli joo, kaikki scrollataan
1: siinä. Kaikki kuluttaa työaikaa siinä.
2: Ei millään, että kun työ näyttää nettikaupassa, mutta ei niin kuin näytä, että täällä välttämättä toista myymälässä.
1: No, tosi kiva.
2: Ja sitten ei pyydetty mies, mutta paikalle saapuu Antti.
1: Oho.
2: Ja Antti on silleen, että hei, mitä tässä nyt tapahtuu? Että kyllä mä nyt tiedän, missä nää on. Tämä on ihan selkeä, että näytän enää 3 kappaletta jäljelläkin.
1: Oho.
2: Niin kuin kolme erilaista ja jokaista yksi.
1: Hei, Antilla oli niin kuin ihan silleen statsit päässä.
2: Antti vei suoraan osastolle.
1: Oho.
2: Oikealle osastolle. Siellä oli tasan, mitä Antti sanoi. Saatiin ostettua tuote, saatiin hankittua tuote. Ja sitten loppuun Antti vielä sanoi, että hei, Eemeli. Katsopas vielä, että miten tuon asiakkaan noi liittymähommat. Ja sitten Eemeli, tämä ensimmäinen myyjä, jäi mua siihen palvelemaan. Eli anto vielä tälle ekalle provikat, joka oli kutsunut siis 5.
1: Hei, Antti.
2: 4 ihmistä.
1: Antti MVP.
2: Antti. Mä sanoin, Antti oli tämän elektroniikkaliikkeen MVP.
1: Antti tietää, mitä Antti tekee. Voi olla myös, että kahvihuoneessa keskustellaan siitä, että kenelle ne provikat oikeasti
2: kuuluu. On siellä ne scrollaa edelleen.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tämä syksyhän tuo tullessaan sen, että sään lämpötilat vähän vaihtelee ja muutenkin sää on vähän arvaamatonta, että toisena päivänä saattaa olla melkein hellettä ja toisena päivänä sitten tuntuu, että korvatkin jäätyy, kun tuolla ulkona painaa menemään.
2: Ja sitten on ihan hemokosta ja sitten sä laitat just silloin sen kuori takia ja sä oot aivan soijassa.
1: Joo.
2: Siis oikeasti mä viharakastan tätä syksyä.
1: Joo, se on kyllä totta, koska siinä on, jos se menisi niin kuin elokuvien mukaan tai silleen, miten me kaikki romantisoidaan syksyä. Että on
2: ai,
1: että
2: ihan maskerit päässä ja niin kuin ihania joo. Lehtiä.
1: Joo, ja että kaikilla on ne villapaidat ja villapaidan päällä vielä semmoinen toppaliivi ja sitten on ne värikkäät puut ja aurinkoinen sää. Niin noita hetkiä on hyvin vähän. Näin niin kuin normaalisti ja normaalia syyssäitä, kun katsoo. Mutta aina se on kuvitelmissa kuitenkin.
2: Niin, että kun sä ikkunasta ulos katot, niin sä näet siellä oikein semmoiset niin kuin kuvakansityypit, niin ne siellä heittelee niitä leijailevia lehtiä ja nauraa iloisesti mukana. Ja sä siinä keität vähän teetä ja katsot sitten Gossip Girlia.
1: Joo, että sitten kun ilta vähän hämärtyy, niin sitten sä vaan käperyt sinne sohvan nurkkaan. Ja syksyä romantisoidaan tosi paljon, mutta tämähän on nyt sitä aikaa, että esimerkiksi aamuisin, niin sä et ikinä tiedä, mikä siellä odottaa, kun sä se ulko-oven avaat.
2: Mistä tiedä elämät muutenkaan, että kuka sieltä?
1: No tänään sitten tuolla Savon suunnilla meikäläisen kotikonnoilla Kuopiossa esimerkiksi on ollut hyvin sankka sumuinen aamu.

0: Ja Savon Sanomat on tästä siis uutisoinut. Ja mä aloin miettimään, että miten sankka sumu pitää olla, jos oikeasti toimittaja alkaa selvittämään, että mistä tämä sumu oikein johtuu. Koska siis sehän on perusasia, että aamuaikaan, kesäisinkin, mutta etenkin näin syksyllä, on sitä usvaa, on sitä sumua, johtuen siitä, että ne lämpötilat heittelee, maa saattaa olla kostea, jos jossain kohtaa sataa vettä, sitten tuleekin viileä tai lämmin ja sitten tulee sumua tai ei tule ja on kirkas taiva, se ei ole kirkas. Niin kuin nämä kaikki asiat, niin kuin me tiedetään, että nämä johtuu näistä. Mutta mä mietin sitä, että miten sankka sumu todella on pitänyt tänään Savossa olla, että siellä toimittaja on silleen, että noni, nyt on jutun aihetta, mä soitan meteorologeille ja selvitän, että mistä tämä nyt johtuu.
1: No tohon voi vaikuttaa se, että jos ei välttämättä ole mitään hirveästi muita uutisia, mistä uutisoida.
0: Niin, se on.
1: Että silleen tehdään pienestä asiasta suuri. Vähän niin kuin meidän työ,
0: niin.
1: Tiedätkö?
0: Niin.
1: Niin. Että jos ei maailmassa tapahdu mitään sen suurempaa, niin sitten puhutaan vaikka, katsotaan joku semmoinen listaus, mistä puhutaan.
0: Niin.
1: Että tässä 5 arjen vinkkiä, miten selvitä syksystä.
0: Ei, no ei ole mitään semmoisia niin kuin.
1: Ei, ne ei ole semmoisia niin kuin hätävaralaatikosta kaivettuja. Että jos kuulet joskus meiltä tällaisen, niin ne on kyllä ihan mietittyjä etukäteen. Ei ole laisinkaan siitä, että olisi huono uutis. Mutta sitten taas toisaalta, jos tuossa on oikeasti ollut todella vankka sumu, niin kyllähän tuossa on semmoista niinku kauhuleffa-ainesta.
0: Niin, ja kyllähän siinä aina tulee, niinku juurikin kun säkin paljon vaikka näitä kauhuleffoja katot, niin eikö sulla tuu semmoinen olo, että nyt on jotain suurempaa?
1: Joo. Ja sitten just niinku, mä nyt vaikka noita Harry Pottereita on katsonut ja muuta, niin siinä just aina niissä kohtauksissa, missä tapahtuu, niin alkaa sahautumaan, usva nousee ja alkaa semmoinen niinku oikein creepy musiikki ja yhtäkkiä kuolonsyöt tulee niin kyllä se niin kuin, onhan se pelottava asia,
0: on.
1: Siis toi tommonen sumu. Ja jotenkin jos, siis kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa on uutisaineesta, jos tota, niin kuin Kuopiossa on ollut se tilanne, että ei näe läpi.
0: Joo.
1: Että sä alat niin kuin ajat pilvessä.
0: Siis on niin kuin kyllä tässä
1: siis pilven sisällä.
0: Niin se on sitten eri omassa ajavien pilvessä. Samoin Sanomat on siis kertonut tästä, että siis tämähän on vaikuttanut siis aamuliikenteeseen monin paikoin muun muassa Viitostiellä.
1: Hirveä juttu.
0: Niin, onhan se nyt ollut sankkasumu. Ja on paraneekin olla, jos sitten tehdään ihan uutinen.
1: Mutta kauhea juttu, kun tosiaan sukulaisiakin asuu. Tiedät niin. Sitten, kun ne on aamulla jäänyt töihin, pitääpä muuta rimpauttaa työn jälkeen. Hei, ajoitteko sankan sumun läpi?
0: Mä sanon, että sun isä yllättyy, soitettavasti puhelu.
1: 100%.

0: minkälaiset silmät ovat saattaneet olla tänään liikenteessä nyt sitten tuolla Savon muualla, kun Savon Sanomat uutisoi meille siitä, miten siellä on tänään herätty hyvinkin sankkaan sumuun. Ja tässä Savon Sanomien jutussa oli kuva siis muun muassa Lapinlahden kohdalta maanantai-aamuna kuvattuna. Ja siis tämä näyttää siis joltain kauhuelokuvalta. Tämähän on siis, toi on tosi sankka toi sumu. Että jos ei ole laittanut sumuvaloja päälle ja tuossa on satasta painanut jotain tietä pitkin, niin en ihmettele, tai ihmettelen, jos ei ole sattunut mitään niin kuin kolareita tai muita, koska noi sumut ja muut tämmöiset on aina semmoisia, että ihmisten ei keskity. Ja sitten niitä tulee niitä ketjukolareita ja muita. Ja se on ihan hirveätä.
1: Mutta tämä on niinku täydellinen aika, jos haluaisi esimerkiksi kuvata jotain tämmöistä kauhumateriaalia. Siis että jotkut tekisi vaikka jotain omaa kauhuleffaa.
0: Niin.
1: Meillä oli koulussa muuten siis yläasteella tämmöinen yksi projekti, missä meidän piti kuvata tämmöiset mini-elokuvat.
0: Ai joo?
1: Joo. Me tehtiin tämmöinen eläinelokuva, että mä menin mun ystävän Jeminan luo ja me kuvattiin kanalasta.
0: Kuvasitte kanalat? Kuvatteko kanoja vai esitittekö itse asiassa?
1: Kanoja. Kanoja niitä munia.
0: Kuvasitte.
1: Mm. Ja okay. Miten sitten kuvattiin myös, että miten se kehittyy.
0: Oi joo, te olette ihan tehnyt siis tämmöisen dokumenttialokuvan.
1: Joo, joo, vitsi kun nämä olisi jossain vielä.
0: No pakkohan ne jossain arvostaisi olla.
1: Mutta silloin mä muistan just, että osa teki näitä kauhu. Ja sitten ne odotti, että olisi tullut just se usva ja muuta. Mutta toihan olisi niinku täydellistä semmoista, jos haluaisi tehdä jotain kriipiä.
0: Joo, ja mulla ainakin itselläni teininä oli tämmöinen vaihe, että yhdessä vaiheessa siis kuvattiin aina toisiamme. Tai niinku otettiin valokuvia. Silleen siis ihan valokuvia. Mentiin, tiedätkö, laitettiin meikit päälle ja mentiin ottaa kuvia. Niin näähän oli just parhaita.
1: Siis niinku vaali silleen läpäällä.
0: Niin, ihan vaan tämän silleen. Semmoisia piirrästettiin vähän niinku tämmöisiä omia muotikuvauksia.
1: Aa, rakastan.
0: Että laitettiin meikit ja tiedätkö, joku ihan outo fitti rakennettiin ja sitten otettiin semmoisia todella artsyi kuvia. Niin näähän oli niitä säitä. Just tämmöinen usva, että herätään joskus aamu neljältä ja mennään ottaa niitä kuvia sinne. Sitten postataan niitä ehkä Instagramiin tai Facebookiin. Ihan silleen, että joku, tiedätkö, tunteikas joku lyriikka siihen. Joku My Heart Will Go On, niin kuin sä käisit tästä pikkupalanen ja
1: siihen. Siellä se on.
0: Niin.
1: Ommaaks mulla.
0: Niin. Niin nyt on, et nyt on säät niin kuin näille.
1: On. Ja noissa on myöskin. Nythän on vielä hetken aikaa se auringonkukkapeltoaika.
0: Joo.
1: Jos haluaa ne kringet ja klassiset kuvat sieltä, niin
0: Ei ole kringeä yhtään.
1: Ei niin. Ei munkaan mielestä. Siis, ja ihan turha mun on sanoa, on mä kielämässä niin semmosia paljon ottanut. Mulla on ollut profiilikuvanakin.
0: Niin.
1: Että ei siinä ole mitään siis todellakaan.
0: Ne. Ja kuvatekstiksi, live, love, laugh.
1: Autumn, sydän.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja kuulemani mukaan Mellu on pitänyt kiinni imurin varresta, koska tässä muutama viikko takaperin Mellu tuli tänne raskain mielin uutisen kanssa siitä, miten heidän asuntonsa on vallannut nyt sitten nämä kaikkien syysihmisten inhokit, nimittäin banaanikärpäset.
2: Oh my god, ja miten ne on kuin torakoit? Hitto, ne ei kuole millään, ne ei poistu, vaikka sä kuinka niille sanot.
1: Onks niitä edelleen?
2: Niitä on silleen joka toinen päivä, mä en tiedä, missä ne on niinku vapaalla.
1: Käy välillä lomalla.
2: Niin, tai siis, okei, no sanotaan nyt, että se on näin, että pääasiassa niitä ei ole enää silleen koko ajan. Mm-hmm. Mutta saman tien, kun sä jätät, tieks, mun on heti niinku korjattava astiat. Mulla on tullut tämmönen niinku, mun pakkosiivousneuroosia oikein niinku hivelee se, että ne on siinä koko ajan kimpus. Et jos esimerkiksi vaikka mä jätän jonkun rahkan tai vanukkaan tai jonkun granolalautasen tai banaanin tai niinku minkä hyvänsä siihen, niinku musta tuntuu, että minuutiksi, niin ne on saman tien silleen, hei kaverit, me saavuttiin paikalle, täällä me ollaan, eikä me olla lähes mihinkään, sinä senkin kelmu, kun toit meille tänne syöttejä.
1: Eli siis sillä hetkellä, kun teillä on kaikki kotona niinku pois pöydiltä, kaikki astiat on tiskikoneessa.
2: Tai joo, niin on tälleen, bye Felicia.
1: Niitä ei näy missään. Mutta sitten jos sä jätät minuutiksi kiinni jonkun asian pöydälle, niin sitten ne saapuu armeijan lailla.
2: Joo, kyllä.
1: Ja tämä on erikoista. Mä tiedän, että monilla ihmisillä on tämä ongelma ja tämähän on se aika vuodesta, kun internet ja myös lehdet on pullollaan kaiken maailman niksivinkkejä. Mekin ollaan monta kertaa tästä puhuttu ja käyty niitä läpi. Ja ollaan todettu yhdessä myös, että ei ne toimi. Vaikka kuinka kaikki väittää, että tämä toimii, tämä on tosi hyvä, niin sitten se ei kuitenkaan ikinä toimi kaikille. Mutta nyt. Nyt on sit hyvä syy tissutella, jos siitä tykkää. Nimittäin Iltalehti on uutisoinut siitä, miten ihan vahingossa eräs perheen isä, Kai Markus, on huomannut, että kärpäset tykkää ihan hirveästi siis mojitosta.
2: No Kai Nykkösen ja Mintun Lehti ja sokeri.
1: No Kai Markus, nyt. Kai nyt.
2: Kaine. En siis oikein mojittoa juonut, mutta että
1: halusin painottaa, en ole itsekseni juomaa ikinä juonut.
2: Mutta kavereilta kuullut.
1: Oot kuullut, että mitä siitä löytyy.
2: Että just silleen, niin kuin, eikö sitä myös kaipiroskaksi sanonta? Eikö se ole näin?
1: En mä oo kuullut tommoista.
2: Sun? Niin, ei niinku, että hän säkään.
1: En mäkään jo. Paitsi mä oon itse asiassa niinku, yksi lempidrinkeistäni on mojitto, mutta niinku alkoholiton versio. Mutta et jos nyt vaikka elämässä kaipaa silleen, että tykkää kyseistä juomaa juoda ja ajattelee, että se on ehkä enemmän sen palmujen alla nautittavaa, että miten tämän nyt Suomen synkemmässä syksyssä nyt alkaisi jotain mojittoa juomaan, niin tässä hyvä, koska siis perheen isä Kai kertoo meille kaikille nyt Suomen kansalle, että kärpäs ansaan toimii oikein hyvin laittaa tilkka mojittoa.
2: Aha, kyllä joku laitto kaipiroskaan ihan eri drinkki. Sori, mä oon tilannut kyllä siis ihan täysin selvässä mielentilassa näitä drinkkejä.
1: Joo, ja et ole siis, et ole kaipiroskaakaan, et ole juonut. Mikä on kaipiroska nyt? Tää kuulostaa niin erikoista. Siis kirjoitatko se C-llä? Joo, kaipiroska kirjoitetaan siis C-llä. No sehän näyttää vähän, siinä on tommonen limeähän siinäkin.
2: Niin.
1: Siinä on vodkaa.
2: Siis mä en uskalla sanoa mitä tämä on. Mulla olisi niin paljon sanottavaa tämän keskustelun, mutta mä en halua.
1: Sokeria. No tämä on ihan basically, eikö toi nyt ole mojitto?
2: Niin.
1: Paitsi no, ihmiset, jotka näistä nyt ymmärtää, niin varmaan sitä.
2: Niin, nämä on täällä ihan, että on aivan eri.
1: Mutta nyt kysymys kuuluu, että mitä mieltä banaanikärpäset on kaipiroskasta. Mm. Jos täällä nyt iltalehteä myöten julistetaan, että mojitto on nyt siis banaanikärpästen niinku ykkönen. Banaanikärpästen ykkönen.
2: Aikku kävi hakemaan just tuolta meidän keittiöstä pari Sex on the Beachia.
1: Niin mites sitten kaipiroska tai Sex on the Beach? Mm. Maistuuko?
2: Niin. Niiltähän voisi just silleen kokeilla ja kysellä, että mikä olisi sun mieleen.
1: Eli jos
2: se onko se fernetti vai?
1: vai valko-venäläinen vai?
2: Ai vitsi, sitä muuten Lahdessa sanotaan siis ändiksi. Ja toi ai vitsi oli siis just se, että miten niinku, ei yhtään mulle enää.
1: Ai ei, ihan kun sanoo, totta, että valo sytti silmiin yhtäkkiä pitkästä aikaa. Ai vitsi.
2: Joo, se oli semmoinen negatiivinen ai vitsi.
1: Joo, niin taisi ollakin, kuulostikin tosi negatiiviselta. Mm. Mutta mä ajattelin, että jos tulee nyt vaikka kotiin ja sit siellä on ihan niin kuin näyttää siltä, kun olisi jotkut drinkkipileet pidetty. Niin se voi olla, että on vaan yritetty päästä niistä banaanikärpäsistä.
2: Siis mulla on ihan täysin se ajatus. Itse asiassa mä inspiroidun nyt tästä sen verran, että seuraavat kuin tämmöiset tyttöjen iltamat mä pidän. Mm. Niin sitten kun puolisoni saapuu kotiin, niin mä aion sanoa, että nämä drinkit, mitä tässä pöydällä on, niin nämä on vaan niitä banaanikärpäsiä varten. Ei täällä ollut ketään.
1: Ei täällä ollut todellakaan ketään. Ja toihan myös selitys kaikkiin kotibileisiin.
2: Just. Kato just.
1: Me jos meinaa jäädä kiinni, niin sanoo, että banaanikärpäsiä vaan.
2: Banaanikärpäsiä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja tänään Maikkarin uutiset kertoo siitä, kuinka mikä merkitys on sanalla moi tai vaikka terve, tämmöisellä niin kuin tervehdyksellä. Ja sillähän on paljon suurempi merkitys kuin pelkän sanan vaihtaminen. Muun muassa tämmöisen asiantuntijan mukaan, niin tervehdys liittyy kontaktin avaamiseen. Kun keskustelu tai asiointitilanne alkaa, tervehdys kuuluu tyypillisesti sen ensimmäisiin vaiheisiin. Ja nyt, okei, tämä ei ole nyt mikään suuri juttu, että mä olisin ollut ihan niin kuin todella täysperse, mutta kyllä mä silti sanon, että mä oon ollut aika perse. Siis sen mä niin kuin sanon ja haluankin siis sanoa, että olen niin kuin, kun mähän edustan myös läsnäolollani, kuten myöskin sinä Aikku, niin koko meidän tiimiä. Mm-hmm. Niin mä oon yhdessä hetkessä, yhdessä tilanteessa varmaan muiden ihmisten mielestä ollut täysperse ja sen takia olen ollutkin perse ja pyydän anteeksi.
2: Joo, ja sen takia me ollaan oltu perse, niin voitko nyt kertoa, että mitä sä oot tehnyt?
1: No kato, kun tää liittyy just tähän tervehtimiseen. Mm-hmm. Ja tämä liittyy sen kaltaiseen, että tässähän kävi nyt sitten niin, että mä tapasin tänä aamuna niin hyvin nerokkaan myyjän. Ja semmoisen, niin kuin, että itse asiassa niin taidanpa jatko jalostaa tätä hänen toimintatapaani ihan omaankin niin kuin elämän katsomukseeni. Nimittäin siis tässä kävi niin, että mä tämmöisessä ruokakaupassa ja siinä on sitten jonossa paljon muitakin ihmisiä. Mä oon niin kuin ehkä 4 ihmistä mun edessä tai jotain tuollaista 3, jotain en mä tiedä. Ja totta kai, kuten tiedetään, niin mullahan on tää säästöjen vuosi, eli kaikki alennuskipongit, kupongit, kortit, mitä hyvänsä vaan, niin ne kaivataan aina sitten siinä kaupan kassalla esille, jotta saadaan mahdollisimman paljon säästöä. Ja no mä sitten siinä, mulla ei jotenkin niinku siis toiminut mun puhelimessa netti tai jotain. Mä yritän tälleen niinku laittaa puhelinta lentokonetilaa ja pois ja katsoa, että mikä tässä netissä nyt on. Miksi mä en saa tätä sovellusta aukea niitä kuponkeja täältä esiin, että mä saan nyt näitä patukoita alennuksella. Kun mä kerta niitä on ottanut niin monia. No ei mitään, siinä sitten kaivan niitä ja mä en niinku huomaa siinä, kun mä säädän sitä puhelinta, että se jono on liikkunut. Ja yhtäkkiä mä oon siinä se asiakas, se seuraava asiakas. Ne ihmiset on mennyt tosi nopeasti mun edestä. Ja mä siis havahdun siihen hetkeen, että mä nostan mun pään ja on täysin hiljaisuus. Ei kuulu, siitä mä niinku havahdun, kun ei kuulu enää sitä semmoista, tiedätkö, kun ihminen laittaa tai myyjä laittaa niitä tuotteita. Se piip, piip, piip. Joo, niin. Tai sitten just näin.
2: Niin se oli niinku loppunut.
1: Se oli loppunut ja mä siis vaan nostan mun pään siitä puhelimesta ja mä tuijotan. Ja se myyjä siis katsoo tälleen mua suoraan silmiin ja on ihan hiljaa. Se vaan siis tuijottaa mua suoraan silmiin ja siellä mun takana ihmisiä jonossa. Ja se vaan siis tuijottaa ja se sanoo näin, että mä odotin, että sä sanot hei.
2: Aha.
1: Siis mä olin tälleen, hei. Sitten mä menin ihan, mä olin tälleen, että anteeksi, että ei ole yhtään mun tapasta, että normaalisti mä kyllä juttelen vaikka mitä sun tätä tässä. Ja aloitan selittämään ummet ja lammet.
2: Ei kauheeta.
1: Joo, eli siis hän odotti, että ennen kuin hän palvelee mua, niin mun pitää tervehtiä häntä, mikä on mun mielestä siis täysin oikein. Eihän siihen tarvi välttämättä siis tiettyjä, niin kuin mä tiedän toi joidenkin ihmisten kohdalla, ei välttämättä niin kuin puhekaan ei ole välttämättä niin yksinkertaista ja löytyy ihmisiä, joille vaikka se tervehtiminenkin on silleen niin kuin haastavaa tai jännittävää tai mitä hyvänsä.
2: Tai mahdottomuus.
1: Niin, siis mä veikkaan, että hänelle olisi niin kuin riittänyt edes se nyökkäys, mutta kun mulla oli kato puhelin siinä kädessä, mä, niin kuin, hänellehän se näytti varmaan sitä, että mä varmaan jotain somepostausta tässä nyt on tekemässä ja muuta. Mm. Niin hän odotti siis niin kauan, että mä tervehdin häntä ja sitten mä pyysin anteeksi ja muuta ja sitten se sanoi mulle vielä, että oikein mukavaa päivää sen jälkeen.
2: Siis mulla jää kyllä vähän, siis mä ymmärrän ton sun näkökulman siitä, että hän oli ihan oikeassa ja hän voi noin tehdä, mutta kyllä mulla tulee sellainen, että en mä enää uudestaan tule teille asiakkaaksi. Tiedätkö niin kuin silleen, että mä oon kuitenkin se asiakas ja mitä asiakas on?
1: No usein oikeassa, mutta ei aina.
2: No ei ehkä aina, mutta usein oikeassa. Niin jotenkin se, että mä en ole siellä töissä. Eikä mitään, niin kuin totta kai se on ihanaa, jos mä tervehdin. Mutta itse, jos mä olisin ollut siellä kassalla, niin mä olisin ollut ehkä tälleen, että moi! Tai jotain, niin kuin ottanut sen huomion. Että hei, katsopas tänne, nyt on sun vuoro. Haloo, herätään.
1: Eli hänellä maailmaa oli selkeästi tämmöinen niin kuin peliliike ja ajatusmaailma, että se asiakas tervehtii ensin. Ja mä, niin kuin, mä omalta kohdaltani, niin mä oon silleen 100%, että no, olin mä nyt perseestä. Kyllä mä nyt aina moikkaan asiakaspalvelijaa ja sanon niin kuin, että hei ja kiitos ja en tarvi kuitia, tarvin kuitia ja kivaa päivää ja yritän niin kuin olla se. Mutta aina, tässä todistaa siitä, että aina sä et voi olla sitä, vaikka mekin täällä kuinka paasataan siitä, että et purä sitä paskaa niihin asiakaspalvelijoihin, niin välillä niin kuin väistämättäkin me ollaan siinä hetkessä, että ei me olla niin kuin moikattu. Todennäköisesti hänelle jäytäisi persekuva minusta, mun on vaan hyväksyttävä se, ei auta enää itkut markkinoilla.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja jonkun asiakaspalvelijan mielestä varmaan Mellu on ollut vähän tyhmä ihminen tänään, koska Mellu on seissyt siinä kassalla tietämättään, että on hänen vuoronsa olla asiakaspalvelun kohteena. Ja siinä sitten myyjä on tuijottanut hiljaa niin kauan, kunnes Mellu on sanonut hei. Eli Mellu on pitänyt avata keskustelu.
2: Joo, todellakin. Ja mä oon nyt ollut tästä hyvin pahoillani niin sitten siinä tilanteessa, mutta se ei kyllä tuntunut hirveästi auttavan, vaikka hän kyllä sitten totesi mulle, että niin kuin oikein mukavaa loppupäivää ja näin.
1: Mutta mä aloin miettiä tota, että yleisesti kumpi on niinku velvollinen, tai onko jotain tämmöistä normistoa siitä, että kumpi on velvollinen niinku tervehtimään ensimmäisenä. Mä en haluaisi ajatella, että mitään sääntöjä on, vaan että se menee jotenkin siinä niinku luontevasti. Koska jos toi nyt niinku tämä maapallo pyörisi niin kuin tämä asiakaspalvelija on ajatellut, että asiakas kun tulee siihen, niin hän tervehtii ensimmäisenä ja sen jälkeen sitten asiakaspalvelija sanoo, mitä sanoo. Niin menisikö toi samalla tavalla, että kun mä tonne Järvenpäähän kutsun itselleni päiväkahvivieraita sunnuntai-iltapäivään, niin siinä kohtaa, kun mä avaan sen ulko-oven, niin odotaks mä sit seison siinä vaan niin kauan, kunnes he tajuavat sanoa minulle hei. Ja sen jälkeen päästän heidät sisälle.
2: Niin, että sä vaan tuijotat.
1: Että niin ovi apposen auki ja ei muuta kuin tuijotus vaan, että no. Kuka sanoo? Mitä sanoo?
2: Niin ja siis ylipäätänsäkin. Miten vaikka puheluissa? Koska esimerkiksi mähän on saanut tästäkin ihan hirveästi niin kuin skagenia ja on ottanut rapaa. Koska esimerkiksi poikaystäväni sanoo aina, että kummin päin se nyt menee, mun pitää ajatella. Eli niin, että jos mä soitan hänelle,
1: joo,
2: niin mun pitää odottaa, että hän vastaa ensin, että moi. Koska jos mä alan suoraan aina sanoa, niin kuin mä yleensä teen, että jos mä itse soitan hänelle, ja sitten mä alan saman tien, kun hän vastaa, niin mä oon vaan moi.
1: Niin samalla hetkellä, kun se tuuttaus loppuu, niin sä oot jo niin kuin viidennes asiassa.
2: Just. Joo. Niin sitten todennäköisesti hän on saattanut vaikka asettaa just kuulokkeita oikein, tai niin kuin mitä hyvänsä. Niin tästä on niin kuin käyty jo nämä keskustelut, ja mä oon opetellut tämän gamein nyt, että mun pitää odottaa, että hän vastaa moi.
1: Niin, eli jos mä soitan sulle, tuut,
2: moi.
1: Moi. Ja sit mä alan kertoa vastaan.
2: Just.
1: Okei. Eli ensin se, kelle soitetaan, pitää sanoa moi.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ja sitten toinen asia, mitä mä oon tähän moikkaukseen ja tervehtimiseen liittyen miettinyt, on siis se, että kun välillä kuulee näitä, että joku vaikka kaveri saattaa sanoa, että eikö se ole siis outoa, että mä tunsin vaikka ton tyypin joskus mun lapsuudessa tai jotenkin tälleen, mutta se ei siis enää moikkaa mulle. Ja sit mä oon kysynyt tälleen, että no hei, onko se moikannut sille? Niin. Ja sit se on tälleen, no ei mut, kun ei se moikannut mulle. Mä oon tälleen, no niin, mutta ehkä te ajattelette molemmat samoin.
1: Niin, eikö kommunikaatio kuitenkin aina vähän niin kuin kahden ihmisen kauppa?
2: Niinhän se on, se on juurikin näin.
1: Mut sitten toisaalta tossa on myös se, että kyllähän se nyt ärsyttää, jos sä oot aina se, joka aloittaa keskustelun. Sä oot aina se, joka laittaa ensimmäisenä sen viestin tai sanoo sen voi. Niin. Nämä on näitä.
2: Mutta tähän asiakaspalvelutilanteeseen, niin yleensä WhatsAppiin tulee nyt viestiä. Tänne esimerkiksi Kalle laittaa viestiä, että näin entisen asiakaspalvelijan näkökulmasta asiakaspalvelutilanne menee juuri niin lämpimissä merkeissä, kun asiakas omalla käytöksellään antaa ymmärtää.
1: Okei, eli siis asiakaspalveltava, sanotaan ihan vaan asiakas, niin hän pystyy määrittämään sen tilanteen. Niinkö?
2: No näin mä ymmärtäisin. Ihan sama missä sä oot, vaikka kampaajallakin.
1: Niin. Jos niin. Sä meet sinne ihan naaman norsun ketulla, niin ethän sä varmaan hirveän positiivista.
2: Niin, että sä oot silleen, hei! Ihana kun tulit, mitäs tänään keksettäin?
1: Okei, mä oon kyllä toi. No mä yritän aina, noi on mulle pelejä, noi ihmiset, jotka on silleen ihan silleen naama silleen itellään. Niin mulla tulee se semmonen, että mä otan tämän haasteen.
2: Joo.

0: EX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hei, paljonhan tässä on niinku minunkin ja monien. Siis tämmöisiä niinku epäkohtia elämässä, missä voisi vielä kehittyä, niin käyty läpi. Ja yksi tämmöinen, mitä mä oon sanonutkin, että mä oon tässä yhdessä asiassa aika tosi huono ja mä haluaisinkin kehittyä siinä tosi paljon paremmaksi. On siis tämä ihmisen lohduttaminen.
2: Toi on hyvä.
1: Joo.
2: Toi on hyvä tavoite elämässä.
1: Niin, mulla oli tälle vuodelle se, että mä en ota paskaa keltä, ja mä opin ranskalle ja sitten tämä, että mä oppisin vähän lohduttaan. Ja mä en ole siis semmonen ihminen, että mä niinku meen paniikkiin, jos toisella on vaikea tilanne. Mutta mun on tosi vaikea jotenkin löytää niitä oikeita sanoja. Mm. Ja sitten jotenkin, kun mä oon aika semmoinen ratkaisukeskeinen ihminen, että kattokaa, kun mä omatkin ongelmani aina hoidan sillä, että mä vaan suljen niiltä silmäni ja korvani, ja sitten mä keksin 5 muuta asiaa, mitä tehdä niiden tilanne, että mä en niinku unohtaisin sen mun oman surun tai huolen tai jonkun probleeman. Mm. Niin sitten saatika se, että kun joku toisen suru, joka on vaikka, tai joku murhe, joka on niinku valtava, ja sitten kun mä yritän sille alkaa keksiä niitä 5 muuta asiaa.
2: Niin.
1: Niin se on aina huono.
2: Mutta toi ei ole ratkaisukeskeisyyttä, koska ratkaisukeskeisyys on sitä, että jos nyt vaikka jollakin on vaikka suru elämässä läsnä, jostain syystä, niin se, että sä niinku keksit keinoja sille, millä sen surun saa pois.
1: Joo.
2: Vai kumpaan sä keksit? Keksit sä niitä keinoja, että nyt vaan ajattelet positiivisemmin ja nyt vaan meet kävelylle, nyt vaan teet tätä, vai onko se silleen, että nyt vaan keskityt sun töihin, niinku, että viekö sä ihan sen niinku pois siitä?
1: Mä teen ton kaiken, eli mä oon silleen, mä tuon sulle presence, sit mä oon, että niinku, keksin sulle jotain puuhaa, mitä sä voit tehdä, sä et mieti.
2: Eli sä niin kuin yrität konkreettisilla asioilla.
1: Mä varasin meille tällaisen saunan. Joo. Ihan kun se sillä poistuisi, että se suru ei.
2: Ei. Ratkaisee ne sitä tai ei, niin sä yrität niin kuin asioilla ja tekemisellä ja ideoilla tehdä jotain, niin kuin silleen, mikä sitten muuttaisi sitä.
1: Joo, ja kyllä mä aina sanon nämä myös, riippuen siis totta kai, mikä tässä nyt on kyseessä, mutta mä sanon just, että otan osaa ja olen pahoillani, ja niin kuin kaikki tällaiset, niin kuin, mikä se nyt ikinä onkaan, tai voi ei, ja niin kuin tämmöiset ihan hirveätä, ja niin kuin näin. Mutta, kattokas, kun nyt meiltä oli vastaan. Näin kohtaat surullisen ystävän. Pelkkä pahoittelu jää helposti laimeaksi. Eli täällä tulee nyt selkeät ohjeet, miten tässä kuuluisi toimia.
2: Okei, hei, tämähän on hyvä, koska siis lohduttaminen ei todellakaan ole helppoa. Ei missään nimessä. Niin nyt, jos saadaan konkretiaa, niin tämä on hyvä.

0: Hit the same. Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja nyt olisi sitten tarjolla neuvoja, että miten lohduttaa ystävää oikein. Ja nämä on varmasti kaikille meille hyviä, koska lohduttaminen, se on yllättävän vaikea rasti. Ja mä voin sanoa, että mä oon nyt tosi itkunen ollut tänään. Mulla on ehkä pikkuset PMS-t. Menkät ehkä pukkaa päälle.
2: Mä 100% ymmärrän.
1: Niin, tää on hyvää harjoitusta nyt, mutta jos mä tässä nyt alan poraamaan, niin se johtuu sitten tasan siitä.
2: Joo, no Stara.fi on nyt sitten käytös- ja tapakouluttaja Amelia, niin on jakanut nyt sitten 5 lausetta, jolla myötätuntoa voi osoittaa ilman suoranaista pahoittelua. Ja mä tarvin niinku kaikkia tämmösiä niinku keinoja. Ja mitä hyvänsä tulee vasta, joten mä otan nyt tämän hyvin tosissani. Niin me voitaisiin nyt kokeilla niin, että kun kerro sä joku sun huoli tai keksitty huoli, niin mä reagoin aina sillä tavalla, mitä tässä näitä kohtia on.
1: Nämä ei nyt mitään hirveän vakavia, mitä mä täältä sanon.
2: Joo.
1: Mutta siis tänä aamuna, kun mä keitin kahvit, niin mulla loppu kauramaito kesken.
2: Tuo on todella kamalaa. Mikä arvio tästä?
1: No, ihan hyvä. Varsinkin tommoselle, kun sä oot aika sun dramaattinen ihminen, niin toihan on niin kuin aika hyvä.
2: Että tuo on todella kamalaa.
1: Todella kamalaa.
2: No kerro seuraava.
1: Okei. No yksi päivä mä yritin mennä töistä kotiin junalla, mutta sit kaikki junat oli myöhässä ja sit mä jouduin odottaa ihan sika pitkään ja satoi vettä ja mä kaikki vaatteet kastu.
2: Voin vaan kuvitella, kuinka turhauttavalta tuo tuntuu. Mites tuo?
1: No joo, ihan hyvä.
2: Mm, seuraava.
1: Okei, seuraava mure. No, musta tuntuu, että vaikka mä kuinka yritän mun elämässä tehdä jotain asioita oikein, niin silti kaikki menee pieleen.
2: Miten voisin tukea sinua?
1: No en minä tiedä.
2: Tässä lukee vaikeuksista kertova ihminen, ei aina kaipaa neuvoja. Joskus hän haluaa vain puhua. Samalla voi kysyä, mitä ystävä haluaisi tehtävän tilanteelle.
1: Tämä on hyvä. Tämä on hyvä vinkki.
2: Seuraava vielä pari.
1: Okei, vielä pari. Mitäs muita murheita mulla olisi? Musta tuntuu, että mun päivissä ei riitä tunnit ja viikoissa ei riitä päivät. Musta tuntuu, että mulla on vaan liikaa asioita.
2: Onpa ikävää, että joudut kokemaan tämän.
1: Mitenkin se, kun sä sanot sen tommoisella äänellä?
2: Onpa ikävää, että joudut kokemaan tämän. Niin. Aina ei tarvitse löytää positiivisia puolia asioista. Empatiassa on olennaista pyrkiä tarkastelemaan tätä tilannetta toisen ihmisen näkökulmasta sen sijaan, että kokemusta arvioitaisiin omista lähtökohdista.
1: Ei, mutta toi on hyvä, koska mua monesti ärsyttää se, että jos mä haluaisin vaan kertoa jollekin ja mä kaipaisin sen semmoisen peilireaktion.
2: Mutta kun mä tohtuisin, että niin. Tai siis, okei, nyt on ikävä sanoa tämä, mutta kun musta tuntuu, että ei mun ympärillä muita ole tommosia, ketkä haluaisi vaan kertoa. Kun sitten mä oon se, joka sen ratkaisee. Ainakin musta tuntuu siltä, että mä oon nyt se yön ritari, joka on silleen, että minä olen se superhero, joka nyt sitten ratkaisee.
1: Mutta se on vaan se sä, kenestä tuntuu siltä, tiedätkö? Koska yleisestihän ihmiset, etenkin, nyt okei, sori, vähän mustavalkoiseksi, vähän stereotypiaa, mutta etenkin naiset yleisesti kaipaa sitä, että niitä murheita ja surkuja kuunnellaan ja että heidät nähdään. Sä ite myös kaipaat, Mellu, tätä. Että aina ei olla ratkaisemassa sitä asiaa. Aina ei olla silleen, että no mitä tälle nyt tehdään, kun todellisuudessa haluat vaan purkaa sitä sydäntä.
2: No joo, mutta kun mä oon miettinyt tätä monesti, kun on ollut tämmöinen vaikea tilanne. Ja sitten mulle toi lohduttaminen on vaikeaa, että totta kai en mä nyt niinku ihan silleen sanattomaksi jää. Kyllähän mä nyt Herran Jumala omaan jonkunnäköiset verbaaliset taidot, kun mä tässäkin työssä olen. Joo, mutta. Tämä, että niin kun ei kyllä pidä ihan täysin paikkaansa ainakaan joka kerta, että toinen haluaa vaan kertoa ja tulla kuulluksi. Koska, okei, esimerkkitilanne. Ja mä oon nytten niinku, sä oot nyt se ihminen, joka tässä kuuntelee, jolle mä haluan kertoa mun murheen. Ja sitten mä oon näin. Joo. Mulle kävi niin, että mä erosin.
1: Joo, onpa ikävää.
2: Niin. Niin kyllähän sun on pakko sanoa jotain.
1: Niin on, mutta onpa ikävää. Sitten mä saattaisin kysyä itse tää toiselta puolelta, miltä se tuntuu susta?
2: Mä oon täältä paskalta.
1: Noniin, no mutta haluaisitko sä puhua tästä asiasta enemmän vai haluaisitko, että me tehdään jotain muuta?
2: No mä haluan sinne, että sä kuuntelisit.
1: Okei, no haluaisitko sä kertoa, miten se tilanne meni, kun te erositte?
2: No en mä nyt silleen muista. Niin toi on vaikea.
1: Niin.
2: Mutta tiedätkö, että toi ei niinku 100% pidä paikkaansa, ei, että toinen ymmärrän. Haluaa vaan kertoa.
1: Niin, ei. Eikä nää ikinä pidä 100% paikkaansa, mutta oliko siellä vielä joku?
2: No se viimeinen. Ei tää mun mielestä mitenkään räjäyttänyt pankkia, että jos sitä on nyt, että niin kuin enää aikaisemmatkaan. Niin. No niin, se viimeinen on nyt. Tuo on varmasti ollut todella vaikea.
1: Siis, eli noi kaikki on vaan sama asia vähän eri paketissa. Yleensä WhatsAppi tulee viestejä Teemulta, että kuulostaa siis ihan pelkältä kettuilulta noi kaikki.
2: Eli eikö vaan nyt niin, että me voidaan tulla siihen konkluusiin, vaikka mä en ole niinku mikään pro-lohduttaja. Mm. Että älkää niinku suoranaisesti niin, mä pyrin empatiaan ja mulla löytyy sitä. Mm. Ja suuria tunteita, kyllä. Ja niin pahoittelua täytyy. Ja kaikki muu. Mm. Mutta jos ei se mene täysin oppikirjan mukaan, niin mä oon yrittänyt kyllä.
1: Kyllä. Joo.
2: Ja ei ole oikeaa eikä väärää.
1: Ei ole oikeaa eikä väärää. Ja tärkeintä on se, että on valmis kuuntelemaan, mitä sillä ystävällä on. Ja sitten kun jos kysyy, että voiko mä auttaa jotenkin, ja sitten se ystävä kertoo, että miten sä voit auttaa, niin sitten auta. Äläkä
2: joo, älä nyt työkällä kysyä, että miten voi auttaa, jos et sä voi.
1: Ei, kun toi, kato, kun jengi tekee myös, toi ihan kauheata.
2: Hei.
1: Ja silleen, miten mä voin auttaa, ja sitten on silleen, että no mä en haluaisi vaikka olla yksin, että voisiko se tulla mulla yöksi. Niin sitten siinä kohtaa on silleen, kun ei kato.
2: Mä en nyt
1: mitenkään pysty, kun mulla on vähän kiirettä tässä.
2: Joo,
1: ja mut jos on jotain, miten niin kuin voin silleen täältä niin kuin viestien päästä tukea, niin...
2: Ei, toi on täysperse. Mutta okei, ehkä me tullaan siihen lopputulemaan, että me ollaan kaikki vähän erilaisia lohduttajia ja murheenkryynien kertojia.
1: Niin, että ei ole helppoa.
2: Ja kokijoita. Ei ole helppoa.
1: Sanotaan, että jokaisen ihmisen läheiselle tsemppiä.
2: Kyllä.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
1: Fattoo muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X sessarit.
0: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja kyllähän kehut on ihmisessä kivoja, mutta kehut, onko ne aina kehuja? Sitähän me ollaan Yle X iltapäivässä joskus aikaisemminkin, joskus vuoden takaa niin kuin pohdittu, että tosi moni tämmöinen kehu niin saattaa kuitenkin, no joko olla tarkoituksellisesti tai sitten vaan kuulostaa semmoiselta piikittelyltä. Ja nyt oli siis tämmöinen artikkeli, jossa siis löytyi 5 semmoista niin kuin kehua, jotka on siis täyttä piikittelyä. Ja mun oli heti pakko tarkistaa, että onko täällä yksi semmoinen lause, jota niin kuin esimerkiksi mäkin on niin kuin aika usein tässä kuullut. Etenkin jos mä oon tehnyt jonkun, no itselleni nyt pienetkin asiat on saavutuksia, mutta jotain niin kuin semmoista pientä semmoista, mistä mä oon saanut jotain onnistumisen kokemusta. Mm-hmm. Niin on saattanut tulla vaikka jostain lähipiiristä tai vaikka joltain kavereilta, tuiki tuntemattomalta vaikka jossain somessa tai missä hyvänsä ikinä. Niin, no tietynkinlaisia kommentteja. Ja täällä on siis listattuna näissä 5 kyllä osittain semmoisia, mitä minäkin olen saanut. Ja kysynkin, että onko nämä jonkun mielestä mukaan kehuja? Ensinnäkin täällä on, että hyvin tehty sinun ikäiseksesi.
2: Piikki, suora piikki.
1: En olisi uskonut, että osaat tämän. Eli vähän niin kuin, että se on yllätys.
2: Toi on vähän niin kuin paska, joka on yritetty verhoilla glitterillä, mutta ei ihan toimi kuitenkaan.
1: Tuo vaate saa sut näyttämään paljon paremmalta kuin aiemmin.
2: Ei, piikki.
1: Kerrankin tuli tajoissa, mutta tämä kuulen kyllä ihan halva riisa. Ja viimeinen, sinä olet sentään fiksu verrattuna muihin.
2: Ei, siis ihan hirveitä. Ei noin kehuja nähnytkään.
1: Joo. Niin mitäs sä oot mieltä siitä, että ihan tuossa, no hetki sitten, niin tein tämmöisen vähän, no voisi sanoa, että rankemman ehkä urheilusuoritteen tai tämmöisen. Ja sain siis tekstiviestin yhdeltä sukulaiseltani. Ja siinä luki siis näin, että hyvin meni. Mutta toivottavasti sait täältä, mitä halusit. Oliko toi sun mielestä niin kuin positiivinen?
2: Toi on niin kuin mun mielestä, saanko sanoa ihan suoraan? Mm. Mun mielestä on kateellista ulinaa. Toi on semmoista, niin kuin, että en itse pysty tähän, niin sitten pitää vähän niin kuin yrittää pönkittää sille. No toivottavasti sä sait nyt tästä, mitä sä halusit.
1: Niin, että välillä joillain ihmisillä on niin kuin vaan semmoinen tavallaan, että niin kuin tietynlainen tarve kääntää se niin kuin pienikin hyvä semmoiseksi niin kuin paskaksi kääreeseen. Se vähän mitä mä tarkoitan.
2: Tiedän todella.
1: Ja sitten kun moni niin kun miettii, ja mekin ollaan paljon puhuttava kyllä siltä päivässä siitä, että mä elän niin sellaista huijarisyndroomaa, ja varmaan siis osittain se on ihan täysin tottakin, että moni ihminen vihaa mua. Siinähän sitten vihaa, mutta ei se niin kuin, mä väitän, että se, että kun mä luulen, että kaikki tietyllä tavalla vihaa mua suurella sydämellä ja suurella vihalla,
2: joo, ei,
1: niin kuin ihmiset ympärilläkin, niin mä väitän, että se ei ole ihan silleen tuulesta temmattua. Että tiedätkö, se on silleen niin kuin, mä sanoisin näin, että se on niin kuin tämmöisien heittomerkeissä mukamas kehujen myös osittain ansiota. Mm. Koska tosi usein mun elämässä vaikka, ja varmaan siis moni muukin on saanut tämmöisiä vähän ilkeileviä kommentteja. Mutta mulla on saattanut olla, tiedäks, vaikka silleen ihan sama mikä juttu, mistä mä en ole vaikka kertonut edes etukäteen, että joku tämmöinen tapahtuu. Ja sit se on vaan tullut puheeksi jossain illanistujaisissa tai missä hyvänsä. Esimerkiksi mulla oli vaikka tämmöinen isompi juontapesti jo aikoja sitten. Niin sen jälkeen yksi ihminen, kun siitä keskusteltiin, sitten joku kysyi multa siinä niin kuin ruokapöydässä, että no, että mikä fiilis sun ite jäi siitä, jada. Niin yksi sitten sanoi, että et siis mä mietin koko sen ajan, että kuka ne sun hiukset oli laittanut? Että mikä idea oli laittaa tolleen hiukset? Tai sitten tämmöisiä, niinku, että miksi niinku piti pilata tuommoisella niinku noin sille näyttävällä meikillä? Että kun säkin kuitenkin ihan silleen luonnon kaunis. Siis tämmöisiä kommentteja, niin onhan nämä semmoisia, että ei näistä sä et niinku saa kehuja.
2: Ei toi, ei, mutta noi ei ole niinku kehuja, mutta mä sanon sen, että me vaihdetaan siis sun lähipiiri.
1: Joo.
2: Me myydään ne ja ostetaan uudet tilalle.
1: Me myydään ne.

miltä protesti kuulostaa musiikissa? Voiko artistit muuttaa maailmaa käytöksellään, sanomallaan, biiseillään? Tällä viikolla mä törmäsin ajatukseen siitä, että onko musiikilla oikeasti maailman poliittisiin tilanteisiin mitään vaikutusta? Viihdetaiteilijoiden, joiden ensisijaiseksi tehtäväksi katsotaan viihdyttäminen, niin miten niin, heillä on jotain vaikutusvaltaa. Mutta on heillä, ja erityisesti tällä viikolla se on näkynyt, ja siksi tässä Anne Laitosydänrockin jaksossa kuunnellaan rokkiuutuuksien lisäksi semmoisia biisejä, bändejä ja artisteja, jotka haluaa muuttaa maailmaa musiikilla. Seuraavat 2 tunnin aikana kuulet biisejä, joilla artistit ovat ottaneet riskin ja tehneet sellaisen biisin, joka saattaa tuntua jostakusta epämukavalta. Ja niiden tarkoitus ei ole ollut saada mahdollisimman iso massa jammailemaan hyvän fiiliksen tahtiin yhdessä, vaan antamaan ääni sorretuille, kohdentaa valo sinne, missä on pimeää ja herättää vaikeita tunteita ja keskustelua.

Miltä se tuntuu, kun illasta, josta piti tulla hauska, ihana, vapaa, tuleekin ahdistava painajainen. Siihen liittyy Saagamastin Don't Pick Me-biisi, joka toi tunnelma on ihan älytön. Se on niin hieno ja raskas ja noi sanat kyllä. Kyllä varmasti hyvin moni tunnistaa, miltä toi tuntuu, ja sen takia on tärkeää, että tämmöistäkin musiikkia tehdään. Kaikki ei tuota biisin tunnelmaa ja sanomaa voi ymmärtää, mutta liian moni voi, ja sen takia on tärkeää, että muun muassa Saagamast tekee tuommoista musiikkia. Ja tänään siis puhutaan paljon tämmöisestä kantaan ottamisesta musiikin avulla, ja se on tietenkin ollut otsikoissa tällä viikolla sen takia, no oot varmaan törmännyt tähän koko Ed Sheeran keissiin, mitä en ehkä lähde tässä sen enempää avaamaan, mutta kun ihan nopeasti selitän sen, että Ed Sheeran on siis ollut kiertueella Jenkeissä ja Macklemore on ollut siellä hänen kiertueen lämpärinä. No, Macklemore puhui Palestiinan puolesta ja esitti musiikkia, joka ottaa kantaa tuohon Palestiinan tilanteeseen, mistä johtuen sitten Macklemore pudotettiin Ed Sheeranin tiimin toimesta tuolta kiertueelta, ja nyt sieltä on sitten kaikki lämpärit lähtenyt ja bändi on lähtenyt ja ihmiset on ottanut hirveästi kantaa, ja tästä on tullut ihan järjetön vyyhti, ja Ed Sheeran on ollut vähän silleen, että no can do, minkä minä artisti poloinen voin. Ja nyt on ollut sit iso keskustelu siitä, että mitä Edin olisi pitänyt tehdä, voiko ton kokoinen yksi maailman menestyneimmistä artisteista oikeasti tehdä tommoselle tilanteelle jotain, vai onko hän tosiaan niin kädet sidottu, että hän ei voi esimerkiksi itse sanoa, että jos Macklemore ei keikkaa soita, niin sitten en minäkään. No, tästä on ollut iso keskustelu, ja sen takia mä haluan tänään omistaa tästä ohjelmasta ison osan niille artisteille, jotka uskaltaa ottaa sillä musiikillaan kantaa. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, ja sitä tarvitaan, koska mä oon ihan tosi vahvasti sitä mieltä, että musiikilla, niin kuin melkein millä tahansa käytöksellä, taiteella, kaikilla mitä me ihmiset tehdään, voidaan muuttaa maailmaa, ja jos me ei sitä tehdä, niin mitä hittoa me täällä tehdään? No niin, tästä tuli tämmönen painava avausvuoro. Anne Laintosydän Rock on ohjelma, jota kuuntelet, ja aivan ihanaa, että kuuntelet. Täällä on painavaa asiaa, mutta totta kai myös niitä tärkeimpiä, parhaimpia rockiuutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Mulla on haastiksessa Vaudevillen Mitja ja Matias, ja jäävät pääsee vähän avaamaan keloja ton Arktikana musatyylin takaa, ja puhutaan myös siitä, että onko suomalaisten tapa suhtautua musaan vähän sisäänpäin kääntynyttä. Tulossa on myös tämmöistä kevytheviä soittavaa sisaryhtyettä. Heiltä on tullut ihan sairaan hyvä uusi biisi, ja kohta kuullaan myös ihan järjettömän tykkiuutuus Saint Auroralta. Kansi kirjautuu Yle Areenaan, painaa sieltä sydäntä, niin tämä ohjelma löytyy sun omat valikosta, ja kun painat vielä kelloa, niin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso haastista tai joku muu sisältö on kuunneltavissa. Ja seuraavaksi kuunnellaan lisää tämmöistä kantaa ottavaa musiikkia, jota on just näppärästi tällä viikolla julkaistu, ja tämän hetken äkäsimmältä punk-duolta eli Lamborghini Girlsilta, jotka vieraili myös Flow-festareilla tällä kiukkusella meiningillä ja ihastutti kyllä siellä yhtyettä. Heiltä on julkaistu tällä viikolla Bang Bang Bang-niminen kantaa ottava biisi.

Bang Bang Bang, ne laulaa Brightonista kotoisin olevat Lamborghini Girls. Siitä tämä on kuulemma biisi, joka kertoo miehestä, jota on palvottu sekä Kristuksen kaltaisena hahmona että paholaisena. Ja tämä tulee löytymään No Refunds nimiseltä albumilta, joka tulee tuossa tammikuun puolessa välissä. Ja Lamborghini Girls on kyllä kulkenut tässä aika pitkän tien viimeisen vuoden aikana. Siellä esimerkiksi yhtyeen basisti Selin, hän vetäytyi kiertue-elämästä tuossa viime vuoden lopussa uupumuksen vuoksi, ja se laukasi kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle tämmöisen ominaisen maniajakson. Ja sitten taas Phoebe, joka tässä yhteydessä laulaa, niin hän mursi niskansa yhtyeen ensimmäisellä Australian kiertueella, ja se johti sitten aivovammaa, ja lopulta heidän piti peruuttaa Coachella-festareiden keikka tuolla Jenkeissä, mikä oli tietenkin aika iso kolaus, koska he varmasti ovat tuota keikkaa kovasti odottaneet, ja varmasti fanit myös siellä Coachellassa, mutta nyt on tosiaan uutta albumia sitten menossa uuniin, mikä on ihanaa, ja toivottavasti yhtye pääsee nyt sitten uudella energialla ja kiukulla vallottamaan myös Amerikan markkinoita, koska se on hienoa, että on tämmöisiä yhtyeitä, jotka ottaa kantaa, ja tälläkin tulevalla albumilla he käsittelee nykyajan kauhuja kansanmurhasta, fasismiin ja tekoälyn noususta lisääntymisoikeuksiin ja manosfääriin, eli siellä on otettu vähän niin kuin oikeastaan niin kuin kaikkea mahdolliseen kantaa, voisin kuvitella näin. Se on ihanaa, että meillä on tommosia Lamborghini Girlsin kaltaisia yhtyeitä, mutta totta kai siis tätä kantaa ottavaa musaa tänään kuunnellaan, koska mun mielestä musiikilla ehdottomasti voi muuttaa maailmaa, mutta ihan siis monipuolisuuden ja myös niiden uutuuksien takia kuunnellaan myös muutakin musiikkia. Musiikki on eskapismia, musiikki on sitä, millä me välillä päästään karkuun niitä ahdistavia ajatuksia, ettei koko ajan tarvitse miettiä, että maailma palaa, tämä on ihan hirveetä. Välillä voi miettiä, että mitä jos me oltais vampyyrejä kaikki täällä, mitä sitten tapahtuisi. Näin tekee Hokka, Lost Society ja The 69 Eyesin Jussi 69. Tää on Vampire.

0: Hittihän se on. Hokka Lost Societyn Samuel Banna siellä kitaran varressa ja The 69isin Jussi rummuissa. Vampire on toi kimppabiisi, joka julkaistiin nyt ton Hokan debyyttialbumin jälkeen. Vähän tämmöisenä niin kuin Halloween-ilotteluna ja varmaan tietyllä tavalla myös promona tolle kiertueelle, mille Hokka lähtee Lost Societyn kanssa. Eli ympäri Suomea he tulevat nyt tässä syyskuussa ja lokakuussa esiintymään. Siellä muun muassa nyt viikonloppuna se on alkanut tuolta Bilneesistä ja sitten Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja muiden kautta sitten päättyy Helsingin Äänivalliin ja siellä ainakin itse aion sitten olla tuossa lokakuun puolivälissä. Ja siellä on myös Saint Aurora-niminen yhtye, joka on semmoinen hämmentävä yhtye mulle, koska heiltä tulee ihan sairaan hyviä biisejä, mut hyvin erikoisin väliajoin. Et sitä pitää aina odotella tosi pitkään ja miettiä, että onkohan tällä bändillä kaikki ihan hyvin, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja sit kun mä oon jo menettänyt toivon, että ehkä sieltä ei enää tuu mitään, niin pau! Sieltä tulee ihan järjettömän tykki biisi. Ja näin on käynyt jälleen kerran.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Kuuluu sulle.
2: Moikka, täällä on Nile Saint Aurorasta. Maggot / Crow, You Make Me Hate You kertoo siitä, miten julma, ihan keskivertopulliainen voi olla, kun se pääsee piiloon. Tämä kappale on siis kertomus ylipolarisoituneesta joutomaasta, jossa haaskalinnut ja syöpäläiset vaihtaa päikseen vaatteita kuluttaakseen aikaa. Tämä on myös soundillisesti varmasti meidän tuotannosta sieltä raskaammasta päästä, joten pitäkääs hatuista ne kiinni. Säkäkääs tää.

Saints, Aurora, Maggot slash Crow, You Make Me Hate You on myös kappale, joka sopii tommosessa vähän niinku, siellä on pikkusen tommoista kou-tematiikkaa myös tunnelmassa, että sopii varmasti ihan älyttömän hyvin tähän Halloweenin aikaan, jota kohta aletaan odottelemaan, mutta myös on tosi iloinen siitä, että tuntuu, että Saint Aurora alkaa löytää sitä omaa tyyliään. Itse tykkään tommosesta raskaamasta tunnelmasta, joka sitten sulautetaan tommoseen melodramaattiseen, jopa vähän semmoiseen teatraalisuuteen, mitä Saint Aurora musiikissa on aina mukana. Musta tuntuu, että nyt se alkaa löytyä se juttu, ja Saint Aurora on myös kertonut, että nyt he alkaa vihdoin ja viimein äänittämään sitä debyyttialbumia, mitä tässä on pitkään odoteltu Saint Auroralta, kun se huokuu tästä yhtyeestä, heidän livevedoista ja biiseistä, että taitoa on ja näkemystä on, mutta just se, että miten sen kaiken saa paketoitua oman näköiseksi, niin sehän usein sitten tässä vaiheessa tulee eteen. Että jos nyt jo debyyttää, siis nyt vihdoin sitten se debyyttialbumi alkaa olla tähtäimessä, niin sitten se kertoo siitä, että se juttu ja punainen lanka on löydetty ja sitä voi käydä sitten tosiaan todistamassa nyt sitten syksyllä, kun Saint Aurora keikkailee Hokan ja Lost Sidein kanssa ja uskon, että toi yhtye sopii tohon yhdistelmään ihan äärettömän hyvin. Lupasin sitä kantaa ottavaa musiikkia nyt itse asiassa tosi hyvä biisi vuodelta 2018 Eatlessiltä biisi, joka tehtiin Eatlessin laulajan ukrainalaisesta ystävästä.

Idols on yhtye, joka ei pelkää ottaa kantaa ja laulaa silti aina rakkaudesta, koska se on loppupeleissä se asia, mikä meitä ihmisiä yhdistää ihan kaikesta riippumatta. Ja siitä kertoo myös tämä Danny Nedelko-niminen biisi vuodelta 2018. Ja tämä on kuulemma syntynyt silloin, kun Britanniassa, tai siis syntyi silloin, kun Britanniassa puhuttiin paljon maahanmuutosta ja vielä tosi vihamieliseen sävyyn, mikä ei kyllä valitettavasti ole muuttunut yhtään mihinkään ympäri maailmaa. Ja Joe Talbot, Idlesin laulaja, halusi kääntää tämän asetelman ympäri, että sen sijaan, että puhuttaisiin maahanmuuttajista vaan tilastona tai uhkana, niin hän päätti kertoa omasta tärkeästä ystävästään Dannystä, ja Danny päätyi myös Idlesin levyn kanteen silloin vuonna 2018. Ja syy siihen, miksi toi biisi soi Anne Laintosyden Rockissa tänään, on se, että tosiaan puhutaan musiikista, jolla halutaan ottaa kantaa, jolla halutaan muuttaa maailmaa, koska niin paljon siitä on tällä viikolla keskusteltu, että mikä on musiikin tarkoitus, kuka saa päättää, mitä artistit saa sanoa. Voiko joku stadionin omistajat Jenkeissä sanoa, että minun stadionilla saa sanoa tällaisia asioita ja tällaisia ei saa sanoa, ja sitten isot artistit on vaan sillä, että no ei sille mitään voi, että pakko se on sitten vaan näin tehdä. Niin musta se on hienoa, että on tommosia yhtyeitä ja artisteja, kuten vaikka Idles, joka on silleen, että pyh, minä käytän tätä julkisuutta ja platformia, mikä minulla on silleen, että haluan tehdä muutoksen maailmassa. Mutta toki muutakin musiikkia Anne Laintosyden Rockiin mahtuu tänään, muun muassa uutta musiikkia, tai no nyt ei kuunnella uutta musiikkia Bieber-Doo-Beeltä, vaan hieno biisi tuolta Pylon-albumilta, joka on nyt julkaistu, ja varmasti ensi viikolla sitten pääsen enemmän analysoimaan tätä Pylon-albumia, kun on saanut otettua sen hyvin haltuun. Mutta kuunnellaan siltä ehkä isoimmaksi hitiksi tässä kesän ja syksyn varrella kasvanutta Sun Has Set-biisiä, ja tämän jälkeen Vaudeville.

Vaudeville, Hold Me, Kiss Me. Tämä oli niitä ensimmäisiä sinkkuja, joita tämä suomalainen duo julkaisi. Mä menisin tippua tuolilta, niin kun kuulin tämän biisin ekan kerran. Herra jestas, kuinka hyvä biisi. Ihana soundia. Koko toi maailma, mihin Vaudevillen musa vie. Se on tanssittavaa, se on melankolista, se on nostattavaa, se on toiveikasta, mutta kuitenkin siinä on semmoinen surumielisyys taustalla, mikä meille suomalaisille on ominaista. Että toihan on ihan vastustamatonta. Siinä on paljon nostalgiaa, mutta se kuitenkin kuulostaa freshiltä. Ja nämä on niitä asioita, mitkä tekee Vaudevillestä tällä hetkellä todella kiinnostavan kotimaisen yhtyeen. Ja tämä kaksikko valmistautui nyt debyyttialbumin julkaisuun, joka tulee ensi vuonna. Mutta he kävi nyt jo mun vieraana, koska mä en enää malttanut odottaa sitä albumia. Mä halusin jo päästä vähän sukeltaa syvemmälle siihen, että mistä Vaudeville on oikein tehty. Ja kävin katsoa heidän keikan On The Rocksissa Helsingissä tuossa torstai-illalla. Ja se oli ensimmäinen mun tämmönen Vaudeville experience. Ja vitsi kuinka kova. Musta se on ihanaa, kun bändi on vielä niin kuin suhteellisen alkutekijöissään, mutta sit kun taustalla on kaksi kokenutta muusikkoa, kuten Mitja Toivonen, joka on tuttu Santa Cruzista ja Boonum After Midnightista, ja Matias Melleri, joka on sit taas pitkään tehnyt musaa ja tuottanut sitä isoille kotimaisille artisteille, että heillä on niin kuin homma jo hallussa, ja sitten kun se kunnianhimo pistetään vaan yhteiseen pakettiin ja pistetään yhteiset tavoitteet, niin vitsi näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä, kaikki on viimeisen päälle mietitty ja tyyli on niin kuin hallussa ja se koko show, mikä siellä aika pienellä lavalla nähtiin, oli mun mielestä rakennettu isoille festarilavoille. Mutta minkälaiset tavoitteet Vaudevillellä oikein on tulevaisuuden varalla ja mitä tää heidän Arktikana on, mitä he soittaa ja esittää ja tää, missä heidän musiikillinen maailma seikkailee, niin sitä kuulet tossa hetken päästä Anne Lainto Sydänrockissa hetkistä. Nyt tässä vielä odotellaan, koska kaikkea muutakin mulla on luvassa. Ihan kohta muun muassa viikon tulokasta, joka on tuoretta metalcorea Suomesta tietenkin ja lisää sitä kantaa ottavaa musaa, mutta seuraavaksi kuunnellaan viikon tulokasta parin viikon takaa.

Välillä mä aina huomaan, mulle tulee semmosia himkausia, että mä kuuntelen himiä, mä mietin tosi paljon himiä ja mä jotenkin eksyn him-aiheisten asioiden äärelle. Vaikka mä en siis oo ikinä ollut niinku se maailman suurin himfani, mut siinä on jotain, joka on jättänyt jonkun jäljen mun mieleen ja sydämeen, että mä aina hakeudun himin äärelle. Ehkä se on tää syksy, että mä oon jotenkin tottunut tällöin kuuntelee himiä joskus aikoinaan. I don't know, mut mä just itse asiassa mietin siellä Vaudevillen keikalla, kun siellä oli paljon ihmisiä, joilla oli saattu olla tietysti him-hupparia tai joku him-kaulakoru tai näkyy ehkä joku Heartagram-tatska ja mietin, että kuinka kohan moneen artistiin ja bändiin him on jättänyt tavalla tai toisella jälkeensä, koska muistan kyllä, että 2000-luvun alussa kaikki rockibändit kuulosti enemmän tai vähemmän himiltä, mutta sitten vielä niin kuin vuonna 2026, miten se estetiikka, miten se maailma, miten se musiikki, miten se kaikki näkyy ja kuuluu musiikissa nykyään, ja musta tuntuu, että se kuuluu just vähän niin kuin tuossa kaksi kuuta yhtyessä, että et lauletaan tolleen hyvin dramaattisesti ja tietyn melankolian ja maailman kautta ja pukeudutaan siltä, kun oltaisiin menossa johonkin tämmöiseen gotti fashion showhun keskelle hautausmaata ja sen takia tuosta kaksi kuuta yhtyeestä tykkäänkin ja he oli tosiaan pari viikkoa sitten täällä viikon tulokkaana eli tämmöisenä yhtyeenä, joka kannattaa tietää ja tuntea jo tässä vaiheessa, koska heistä voi tulla jotain suurta. Maistan kohtalon sun huulilla oli toi biisi, jonka kuulit Anne Lainto sydän rockissa. Ihan kohta kuunnellaan Lothilta musiikkia, mutta sitä ennen Porch Light-nimistä yhtyettä. Tuore tuttavuus mulle, mutta sitäkin ihanampi. Perustettu pari vuotta sitten Minneapolisissa ja heidän musassa kuului sitten taas semmoinen 90-luvun Radiohead ja sitten tietenkin myös Paramore ja miksei myös vaikka Big Thief. Tää on uusi sinkku Paranoia. In my head on the way down from the losses in the wrong apartment.

Kyllä mä ihmettelen, että jos joku tykkää Paramoresta, mutta ei tykkää Porchlightista, niin what is going on? Mä voisin kuvitella, että tää on nimenomaan semmoista soundia, mistä Olivia Rodrigo voisi tykätä, että katsotaan, jos vaikka Porchlight nähtäisi tuolta Daisy Jane Fields-festareilla sit ensi vuonna, kun sellainen jälleen järjestetään. Uskon, että seuraava yhteyttä ei siellä välttämättä nähdä, vaikka miksei Olivia Rodrigo voisi tästäkin tykätä. Loath julkaisi tänä vuonna ton A Stranger to You-nimisen albuminsa, ja sieltä kuunnellaan seuraavaksi ehkä vähän semmoisen kevyempää low soundia esittelevä Fortress Down, ja sen jälkeen kuunnellaan kevyempää soundia In Thorns -yhtyeeltä, joka on meillä viikon tulokkaana.

0: Hieno biisi Lothilta Fortress Down soi Anne Laintom sydän rockissa.
1: Anne Lainto sydän rock. Viikon tulokas.
0: Joka viikko tässä ohjelmassa tutustutaan johonkin kiinnostavaan kotimaiseen artistiin tai yhtyeeseen, joka kannattaa pistää mieleen jo tässä vaiheessa. Ja viikon tulokas on siis ohjelma-osion nimi. Tervetuloa vaan matkaan! Tässä on niinku, musta on ihanaa nostaa hyvin erityyppisiä artisteja tähän. Joskus on kevyempää, popahtavampaa soundia, joskus on vähän raskaampaa soundia. Mun mielestä kaikki menee aina sinne rockin sateenvarjon alle tavalla tai toisella. Ja oot saattanut In Thorns-nimisen yhtyeeseen törmätä. Tai ainakin mun mielestä Sony on joskus soittanut tuolla Raskaan musan ohjelmassa sitä, en ole ihan varma Chellistä, mutta terkkuja sinne Chellillekin, että nappaappa haltuun. In Thorns, joka on siis Jyväskylästä kotoisin oleva metallikollektiivi, perustettu vuonna 2021, ja nämä aiemmin tulleet biisit on ne aina kuunnellut, ja on silleen, että no onpa hyviä, mutta menee ehkä hitusen tuonne raskaamman osaston puolelle, että ehkä ei ihan rockiohjelmaa, mutta nyt yhtyö on julkaissut uransa kevyemmän biisin, joten se tänne rockiohjelman puolelle menee, vaikka olin heti sitten silleen, että oi, kun tuli sähköpostiotsikko, että tää on niinku radioystävällisempi puoli ja mua inhottaa, no mä ymmärrän, että jos se radioystävällinen biisi syntyy vähän niinku vahingoissa, että no tästä tuli tämmönen, tää voisi toimia radiossakin, mun mielestä ikinä minkään yhtyeen tai artistin ei kannata väen vängällä tehdä radioystävällistä musaa, mutta en usko, että se on nyt tässä keissi In Thornsin kanssa, mutta Cobra Effect on yhtyeen tähän asti kevyin biisi, mutta todella hieno ja raikas sellainen ja antaa yhtyeen itse esitellä tää biisi.
1: Anne Lainto, sydän rock. Viikon tulokas.
2: Se on Aave tässä, moikka. Mä oon In Thornsin säveltäjä ja kitaristilaulaja. Tää biisi sai alkunsa tosta päämelodia huukista, jonka ympärille mä kasasin käytännössä koko sävellyksen. Se on ikään kuin tän kappaleen punainen lanka, jota kaikki biisin osat seuraa. Biisihän pohtii riippuvuutta ja sitä, miten se on monelle oikeastaan se ratkaisu, eikä niinkään se ongelma. Ratkaisuna se vaan tuppaa yleensä pahentamaan niitä olosuhteita ja syventämään sitä todellista ongelmaa.

0: kanssa.
1: No ihan sairaan kova biisi. In Thorns on tää kappale Cobra Effect, ja vaikka otsikossa luki, että radioystävällinen, niin on siellä myös semmosia jotenkin epäkonventionaalisia ratkaisuja, mistä tykkää, vaikka hitikkäältä se kuulostaa, ja kyllä niitä hittejä kannattaa tehdä, jos se homma on noin hyvin hallussa. Ja debyyttialbumi julkaistiin tammikuussa 2024, ja tää tulee löytymään sitten tulevalta EP:ltä, että katsotaan, jos sieltä sitten jossain vaiheessa toinenkin albumi tulee, ja Kaost sinne lukijat nyt on tämän yhtyeen löytänyt jo aikoja sitten, koska vuonna 2024 se noteerattiin vuoden tulokaskategoriassa siellä, eli siinä mielessä ollaan vähän jäljessä Anne Laitosydän rockissa, mutta ehkä se soundi ei ihan tähän ohjelmaan ole vielä aiemmin sopinut, mutta nyt oikein hyvin, mutta ihanaa, että yhtyeessä löytyy sitä kepeämpää puolta ja sitä raskaampaa puolta, ja kaikki kuitenkin kulkee sulassa sovussa yhdessä, ja musta se on kans ihanaa, kun sitä inspiraatiota kaivetaan jostain muualtakin kuin metallista välillä, ja yhtyeen laulaja A.V. Tikkanen onkin kertonut tästä biisistä, että sävellyksen inspiraationa on toiminut toi Moan Blur biisi, jossa on semmoinen tietty semmoinen huukki, jota tässä biisissä on nyt sitten taiteltu tämmöiseen metallimuotoon, mikä toimii ihan sairaan hyvin, joten innolla kyllä odotan, mitä kaikkea In Thornsilla on takataskuissaan meille tarjottavana, koska jos sieltä löytyy tommosia biisejä ja sitten niitä raskaampia biisejä, niin eihän täällä voi muuta kuin soitella sitten tämmöisiä lauluja. Mutta Anne Laitosydän rockissa kuunnellaan noitten hienojen rockiuutuuksien ja metalcore-uutuuksien lisäksi selkeästi myös tänään tätä kantaa ottavaa musiikkia, koska musiikin kantaa ottavuus ja artistien tarve puhua heille tärkeistä asioista, se on ollut otsikoissa tällä viikolla ja isona puheenaiheena, joten sitä käsitellään myös tässä ohjelmassa seuraavaksi.

Näin lempeästi Sama Koskinen ottaa kantaa tärkeisiin asioihin. Aina ei tarvitse huutaa tai olla kiukkunen, vaan se voi tehdä myös tällä tavalla. Ja Sama Koskinen näyttää tuolla omalla taidokkaalla biisin kirjoitus tavallaan ja tulkinnallaan, että et näin se tehdään. Nyt on normaalia olla natsi. Löytyy 2024 julkaistulta Mä näin unta, että kaikki meni hyvin -albumilta. Ja just kuuntelin Sama Koskisen Aina on itketty -kirjan, mikä on ollut mun lukukautta kuuntelulistalla vaikka kuinka kauan, kun me asutaan Sama Koskisen kanssa aika samoilla suunnilla ja törmäsin hänen bussipysäkillä silloin, kun toi kirja julkaistiin, mikä 1,5 vuotta sittenkö se oli. Ja hän sanoi mulle, mä oon tehnyt ihan hirveän kirjan. Ja sit mä oon silleen, että okei, kyllä mä nyt kuitenkin varmaan haluan sen ottaa haltuun. Ja sit se jotenkin jäi ja unohtui multa ja nyt mä sain sen tuossa itse asiassa kuunneltua Sama Koskisen itse lukemana. Ja vitsi, kuinka hieno kirja, joka kertoo niin kuin erityyppisistä kiusaamiskokemuksista ja siitä, miten häneltäkin yhdessä vaiheessa yritettiin kovasti tiristää pelkkiä rakkauslauluja, koska levyyhtiö sanoi hänelle, että eihän muunlaiset biisit voi menestyä. Ja nyt kun hän pääsi sitten tuosta sopparista eroon, niin tuli esimerkiksi tommonenkin biisi, kun Nyt on normaalia olla natsi. Lämmin suositus tuolle Sama Koskisen Aina on itketty -kirjalle. Se oli kyllä ihan todella niin kuin ravisuttava kokemus siitä, miten ihmisiä voidaan sortaa ja kiusata ja kuinka sellaisen tilanteeseen voi vaan ajautua, että ei oikein ymmärrä enää itsekään omaa käytöstä ja rupeaa kyseenalaistamaan sen, että onko mä tässä ihan hullu vai onko oikeasti maailma hullu mun ympärillä. Ihan kohta kuunnellaan musiikkia lisää Vaudevilleltä. Tulossa myös ihan sairaan hieno biisi suomalaiselta Royal Sorrowlta, mutta sitä ennen lisää kantaa ottavaa musiikkia The Linda Lindesiltä. Tämä biisi ottaa myös kantaa Palestiinan tilanteeseen Amerikan näkökulmasta. Tämä kappale on Blood on Our Hands.

Musiikkia meksikolaisen The Warningin Everything's Falling-albumilta, ja just katselin, että tämäkin yhtye lähtee Euroopan kiertoille, että pitäisikö sitä nyt sitten jotkut liput jonnekin ostaa, mutta ehkä mä laitan nyt sormet ristiin ja toivon, että joku suomalainen festivaali, I'm looking at you provinssi, bukkaisi The Warningin, niin pääsisin sitten Suomessa katsomaan, niin ei tarvitse rahoja ja luonnonvaroja tuhlaa sitten siihen, että lähden rockikeikalle ulkomaille. Onneksi Royal Sorrow on sellainen yhtye, jonka voi Suomessakin checkata. Toivottavasti toki hekin nyt tässä sitten lähtee Euroopan rundille. Siellä on kans Iso-Britanniaa, Ranskaa, Portugalia, Saksaa, Puolaa, Alankomaita, Sveitsiä, vaikka mitä kaikkea keikkakalenterissa. Ja Covert on biisi, jonka tää yhtye julkaisi tuossa pari viikkoa sitten. Ja vitsi kuinka kova. Tää on kuulemma tutkielma muutoksesta ja tahdosta jatkaa elämää vaikeuksista huolimatta. I am a message in the mail.

0: musiikkia.
1: I am a message in the making, a voice of inner waking and the way out of my loneliness.
0: Anteeksi, mä menin nyt aivan puhumaan tässä Royal Sorrown päälle, mutta siis musiikkia suomalaiselta Royal Sorrowlta featuring Annelain tuossa outrossa. Covert on toi biisi, mutta toki kun biisillä on 6 minuuttia ja 25 sekuntia mittaa, niin eihän radiotoimittaja niin pitkään pysy tuolillaan turpa kiinni, että pakko sinne on väliin mennä huutelemaan. Anteeksi, mutta hyvä biisi on toi ja yllättää kyllä monessa otteessa, mutta kun siellä yhdessä vaiheessa tuossa alkupuolella alkoi tulla se biitti, niin koko ajan toivoin, että se tulisi jossain vaiheessa takaisin, mutta ei. Royal Sorrow vie kuulijan matkalle ja niin yhtye teki tälläkin biisillä.
2: Annelainto, sydän rock.
0: Ihan kohta selvitellään, mitä on Vaudevillen lanseeraama Arcticana ja minkälaiset tavoitteet heillä on omalle uralleen ja musiikilleen. Mutta sitä ennen Paloo Brigadaa, tämä biisi on Bedhead.

0: Jos tykkää tämmöisestä tanssittavasta indie-rockista ja Balu Brigada ei ole vielä sun soittolistoilla, niin what is going on? Bedhead on iso hiitti ja Balu Brigadasta ennustetaan semmoista seuraavaa isoa tämmöistä läpimurto indie-rock-yhtyettä ja kyllä sellainen viitta heille suotakoon. Toki samanlaista viittaa haluaisin asetella Vaudevillen harteille, jotka on julkaissut semmoisia hittejä yksi toisensa perään, että mun oli pakko pyytää Mitja Toivonen ja Matias Melleri mun vieraaksi. Ja Mitja Toivonen on tosiaan tuttu Santa Cruzista ja Boredom After Midnightista, eli hän on soittanut tämmöisiä rockia heavy-hommia, kun sitten taas Matias Melleri on tehnyt musaa esimerkiksi Bessille, Nelli Matulalle ja Tuulille ja myös ulkomailla tuottanut musaa muille artisteille, että hänellä on toi poppi kynä hyvin hallussa. Ja tää kaksikko päätti sitten perustaa bändin, Vaudeville on se nimeltään, ja nyt he valmistautuu debyyttialbumin julkaisuun, joka tulee keväällä. Ihan kohta kuunnella, että minkälaisia tähtäimiä Vaudevillellä on tulevaisuudessa, aikooko he pysyä Suomessa vai miten sinne ulkomaille he oikein aikoo päästä. Mut sitä ennen kuunnellaan Never Say Never ja jäbät pääsee vähän avaa sitä, että mitä tää Arktikana oikein on, mitä he tekee.
1: Me haluttaisiin, että siinä niinku kuuluisi semmoinen niinku kylmä Pohjola tavallaan, ilman että ollaan missään niinku Lappimaisemissa, mutta onhan täällä stadissakin talvisin ihan kylmä, niin, niin ehkä se niinku, ja sit semmoinen niinku kylmä ja melankolinen tavallaan enemmän kuin niinku, tavallaan blues tai semmoinen niinku Amerikka. Että koitetaan jotenkin niinku ihan tietoisesti jopa ehkä vähän välttää semmoista, ettei siitä tulisi semmoista niinku kahden pennin Black Keysia tavallaan tai semmoista niinku bluesrockiin liikaa nojautuvaa, koska tuntuu, että se siis on loistavia bändejä totta kai edelleen olemassa, mitkä duunaa sitä ja näin, mutta ehkä musta tuntuu, että se ei ole niinku se itselle se mielenkiintoisin niinku lähestymistapa.
2: Niin, ja sitten se on jotenkin se mun mielestä peistä sillain ohi. Jos sanoisi, että se olisi niin kuin amerikana, koska ei sitten taas ehkä suurimmat vaikutteet ole kuitenkaan, niin kuin sanoit, mitään bluesia tai niin kuin jenkkiä, vaan enemmän sillä lailla brittibändejä ja sitten suomi-artisteja. Että sillä lailla, no kumminkin Suomen niin kuin kitarasoundi keksittiin, no onko se nyt oikeasti Vantaalla, niin kuin Pulliaisen toimesta.
1: Kyllä.
2: Niin sillä lailla, että miten me saadaan se siihen messiin. Mm. Niin ehkä tämä oli jotenkin luonteva ja sitten oltiin vähän nokkelia Arktikana.

0: Audeville, Never Say Never. Vaikka tässä se suomalainen melankolia kovasti kuuluu, niin välillä on silleen, että wow, tämmöistä musaa Suomessa tosiaan tehdään. Ja silloin on semmoinen olo, että no, voiko tämä menestyä sitten, jos yhtye pysyy vain Suomen rajojen sisäpuolella vai onko tähtäin jossain ulkomailla. Ja tästä päätin myös keskustella Mitja Toivosen ja Matias Mellerin kanssa, että mikä tämä plan on.
1: Emme pysy visusti Suomen rajojen sisäpuolella.
0: Minkälainen suunnitelma teillä on?
1: No kyllä mun mielestä siis ylipäätänsä valitettavastikin, niin se, että on valinnut englannin kielen ja ehkä sanotaan nyt muutenkaan vielä, vaikka me ollaan niin heavy ja rockmaa, mitä niin kuin halutaan mainostaa, niin ei se mun mielestä ihan niin oo. Että sillä lailla kyllähän täällä niin kuin ihan muut musagendat dominoi. Ja sit varsinkin kielivalinta, niin on se niin kuin automaattisesti ulkomaille. Ei toki Suomea niin kuin pidä mitenkään soimia tai unohtaa. Mm. Se ei niin kuin kuulu myöskään suunnitelmaan, että halutaan nopea pois täältä. Ei se niin mene, mutta kyllä se niin kuin väkisinkin. Ja sitten hirveä kunnianhimo ja halu päästä kuitenkin vielä maailmalle, niin sehän on vasta alussa.
2: Ehkä tavallaan yksi, mikä meillä, tai en mä tiedä, siis tämä nyt on vaan ihan muutu tuntumalla, mutta siis silleen, että tuntuu, että monesti niin kuin englannissa laulavilla rock tai ihan mikä hyvänsä genre, niin tavallaan ihmisillä on hirveä niin kuin kiire päästä niin kuin Yhdysvaltoihin aina niin kuin saman tien, niin se ei ole ehkä meille semmoinen, niin kuin, että jotenkin vähän varsinkin kaiken niin kuin viime vuosien valossa, niin ei mikään niin kuin jotenkin hinku yhtään lähtee niin kuin ja tavallaan totta kai ymmärrän myös, että ei se nyt ole, että sinne vaan lähdetään myöskään, mutta siis se ei ole myöskään ehkä meidän goal millään tavalla, että kyllä se varmaan enemmän on sitten joku niin kuin tyyppisesti Saksa, Britit osasto, niin kuin mikä tavallaan niin kuin kiinnostelee enemmän kuin just jenkit tai
0: Ajatellaanko Suomessa jotenkin liian pienesti, että ne Suomen markkinat riittää, koska täälläkin on kuitenkin paljon artisteja, jotka päättää tehdä suomeksi, koska täällä voisit niin kuin vallottaa kaikki lavat kuin, että sitten lähtee hakemaan jonnekin tuonne Eurooppaan tai jenkkeihin.
1: No en mä tiedä, onko se pienesti ajattelua. Siis sillä, että kaikkihan tekee sitä, mikä tuntuu oikealta. Mä itse vaan kammoksun sitä tilannetta, mitä mä mietin sillä, eihän he ole varmaan, että koskaan sanonut, mutta siis sillä on vaikka joku PMMP-tapaus. Että sit kun sä julkaiset uuden levyn, niin mitä sitten? Sit sä oot ne samat keikkapaikat, isompia ei ole kukaan rakentanut, sit ne on ne samat festarit, sä oot siellä esiinnyt illan viimeisen Ruisrockissa, mut sit se on siinä. Niin tulisiko sit semmonen olo, että tässäkö tämä nyt sitten on? Niin ehkä sitä kammoksuu jotenkin hirveästi. Okei, tosi sillä suuruuden hullu ajatus, se on pitkällä, mutta kyllä haluaisi, että olisi niinku laajempi sit se spektri.
2: No ja itse ehkä vähän niinku välillä jopa silleen semisti jopa huolissaan siitä, että miten, niin kuin tämä nyt kuulostaa tosi oudolle, että mä oon jotenkin kotimaista musaa vastaan, mutta en todellakaan ole, mutta siis niin kuin, mun mielestä se olisi niin kuin hyvä, että tavallaan jengi kuuntelisi myös vähän niin kuin laajemmin, että sit tulee helposti vähän silleen sisäänpäin kääntynyt tai vähän niin kuin tunkkasta ja semmoista, niin kuin, että tämä on nyt se Suomi, ja se on ihan hyvä, että täällä on oma niin kuin musakenttä ja omanlainen niin kuin tavallaan niin kuin pop-tyylikin ehkä jollain tavalla, mutta sitten olisi niin kuin, että siitä tulisi vähän monimuotoisempaa, kun vähän niin kuin välirautettaisiin sitä niin kuin kuunteluovea johonkin muuallekin kuin ihan silleen, että, niin kuin, että se on vaan se top 50-lista, mitä, niin kuin, mitä sit junnut monet kuuntelee ja siellä on vaan Suomi-biisejä, niin se on, niin kuin, se on vähän jotenkin pelottava asia itselle, niin kuin, että vähän ehkä kun laajentaa sitä spektriä, niin ehkä se musa sit myös olisi vähän niin kuin rikkaampaa tai jotain.
0: Anne Lainto, Sydän Rock. Tsekkaa toi koko Vaudevillen haastattelu Anne Lainto, Sydän Rockin ihan sieltä audiosivulta tai sitten videosivulta. Se löytyy sieltä myös kuvan kerran. Mutta kantaa ottavia biisejä, bändejä, artisteja, niitä myös tässä ohjelmassa kuullaan. Ja seuraavaksi kuunnellaan Fontaines DC:tä I Love You on Irlannille kirjoitettu biisi, jossa myös kovasti sitä omaa kotimaata kritisoidaan.

pari vuotta sitten Fontaines DC julkaisi tämän väkevän biisin, jossa yhdistyy rakkaus ja kritiikki sitä omaa kotimaata kohtaan ja huoli. Ja semmoinen rakkaus myös omaa kansaa kohtaa. I Love You on todella onnistunut kappale, jossa otetaan kantaa. Se on hieno ja vaikuttava kokonaisuus. Ja sen takia tämä pari vuotta vanha biisi tänään myös Anne Lainto Sydän Rockissa soimissa. Kuunnellaan tänään myös paljon tämmöisiä kantaa ottavia rohkeita artisteja ja yhtyeitä. Upea yhtye. Sitten taas Suomesta on nimeltään Sisar. He ei ehkä ota niin paljon kantaa tällä musiikillaan, mutta luo ja muodostaa tämmöisiä upeita, kauniita maailmoja, missä voisit harrastaa sitä eskapismia, missä voi paeta niitä maailman kauhuuksia ja murheita vähän erilaiseen, jopa murheelliseenkin maailmaan. Ja Nora Mowbray ja Remy Roussel muodostaa siis tämän kaksikon ja he valmistautuvat debyyttialbumin julkaisuun. Ja toki oot Sisareen varmaan Anne Lainto Sydän Rockissa törmännyt, kun tämä yhtye on yksi mun tulevaisuuden tekijät listalta löytyviä yhtyeitä. Ja Liekki on biisi, joka on tänään pistetty pihalle ja tämä on ihan takuvarmaa.

Sisar Liekim on tää upea uusi sinkku ja aina välillä pohditaan sitä, että voiko suomen kielellä menestyä Suomen rajojen ulkopuolella, mutta esimerkiksi Kääriä on näyttänyt, että kyllä näin voi tehdä ja mä voisin kuvitella, että just esimerkiksi Sisar voisi menestyä tosi hyvin myös Suomen rajojen ulkomailla, mutta ehkä mä en lähtisi sen UMK:n kautta. Okei, en tiedä, sopisiko se Sisarin profiiliin. Toisaalta miksi ei? Kaikkihan sinne on nykyään tervetulleita, mutta ehdottomasti haluaisin saada tämän yhtyeen myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Toki nyt kannattaa niinku breikkaa ihan huolella täällä Suomen sisälläkin, koska en halua päästää heitä käsistäni. Ja tosiaan tämä on, niinku, on niin kaunista tämä heidän musa, se on raskasta ja siinä on semmoinen upea kontrasti, mutta sit se ei kuitenkaan kuulosta yhtään jotenkin siltä, että tässä on laitettu kaksi jotenkin epäsopivaa palasta yhteen, vaan tämä on vaan niinku ihan täydellistä. Jotenkin se, että tykkää sitten popista tai jostain niinku vaihtoehto semmoista rockista tai indistä tai metallista, niin voisin kuvitella, että Sisarin musa uppoo hyvin monenlaiseen yleisöön. Sen takia he on löytänyt aikamoisen menestysreseptin, joten innolla kyllä sitä debyyttialbumia odottelen. Mutta tosiaan kantaottavaa musiikkia, sitä on tänään kuunneltu ja sitä saadaan seuraavaksi Bring Me The Horizonilta, jonka musiikki ei niinku yleensä ollut mitenkään erityisen poliittista, eikä he välttämättä ole ollut mikään kaikkeista poliittisin bändi. Mutta heille tapahtui jotain viime vuonna Reading-festivaaleilla, mistä heidän oli pakko tehdä biisi. Se on Dehumanized ja kerron heti tämän biisin jälkeen, että mitä siellä festareilla oikein tapahtuu. Ja tulossa muuten myös uusi Architectsin biisi, joka varmasti jakaa

Onko Bring Me the Horizonin ura nyt ohi? Näin heitä varoiteltiin tuossa viime vuonna Reading-festivaaleilla, missä saatiin vihje siitä, että Oli Sykes aikoo nostaa Palestiinan lipun lavalle ja heilutella sitä. Ja kun tästä saatiin vihje, niin sanottiin, että ei kannata, että älkää niin tehkö. Että se on kuulkaa ura ohi siinä vaiheessa, jos bändi niin tekee, että kyllä varmasti niin tee. Mitä teki Bring Me the Horizon? No, he nosti ne Palestiinan liput ylös siellä lavalla, heilutti niitä silläkin uhalla, että heitä ei enää ikinä buukata millekään festarille, että kaikki kuulijat ja katsojat on sille, että ei enää ikinä tämmöistä bändiä. Ei, he teki sen rohkeen vedon, että he pysy uskollisena itselleen ja haluaa tehdä näitä asioita, eikä usko tommosia tyyppejä, jotka sanoo, mitä artisti saa sanoa tai ei saa sanoa tai tehdä tai ei saa tehdä. Et terkkuja vaan Ed Sheeranille, tolla tavalla pidetään selkäranka pystyssä. Niin kuin Bring Me the Horizon on tehnyt, ja noista kokemuksista myös syntyi toi Dehumanized, jonka äsken kuulit Anne Lainto Sydänrockissa. Toi oli nyt ehkä raskainta päätyä, mitä tässä ohjelmassa voidaan soittaa, mutta se oli myös BMTH on pitkästä aikaa raskainta päätyä, joten tehtiin nyt tämmöinen yhteinen sopimus tässä, että mennään tällä kertaa raskaammalla satsilla. Mutta onko Architects tällä seuraavalla biisillä siellä oman tuotannonsa raskaammassa päässä vai kevyemmässä päässä? Tää biisi on herättänyt paljon fanien mielipiteitä puolesta ja vastaan, ja mullakin on kyllä omani. Tää on uusi sinkku Machine.

0: Just wanna believe!
1: Architects Machine, uusi sinkkum tältä yhtyeeltä, joka lähtee Kornin kanssa kiertueelle. Ja vaikka mun mielestä niin kuin metalcore-yhtyekin saa tehdä popimpia biisejä, niin tää oli vaan tylsä. Siis tää ei mun mielestä tarjonnut ihan hirveästi mitään. Ja mä en tiedä, onko Architects nyt sit inspiroitunut esimerkiksi Sleep Tokenista tai Presidentistä, että siellä on paljon tota elektronisempaakin soundia. Mut musta se vähän hioo kulmia tuosta Architectsin tyylistä ja sitä rososuutta, mistä tuossa yhteydessä on yleensä tykännyt. Toi ei nyt ehkä ihan osunut sinne mun makumaailmaan, mutta katsotaan, jos sieltä sitten jossain vaiheessa vähän rososempaakin soundia saataisiin. Ihan kohta kuunnellaan kotimaista Luponero-nimistä yhtyä, että musiikkia on myös Polymoonilta tulossa, mutta kaikkea tätä ennen Julia Wolfia. Tää on uusi biisi, Lamp, ja tässä on mukana myös Kellyn Quinn.

Julia Wolf on ottanut Sleeping with Sirensin Kellyn Quinnin mukaan tälle hienolle Lamb-biisille. Mutta mitä kaikkea löytyy suomalaisen Violent Kitesin debiuttialbumilta? Sitä selvitellään ensi viikolla, kun tämä artisti julkaisee debiuttialbuminsa ja on myös vieraana Anne Laitosyö Rockissa.

Onko vaikeneminen kultaa vai voiko itse asiassa hiljaisuus tukahduttaa enemmän kuin esimerkiksi sanat? Se on hyvä miettiä ja se tekee suomalainen Luponeero tällä hienolla tanssittavalla ja mieleen jäävällä, niin kuin päähän soimaan jäävällä Silence is a Killer -biisillä. Anne Laito, sydän rockia, kuuntelit, että tänään ollaan puhuttu paljon kantaa ottavasta musiikista ja totta kai päätetään myös isoon kantaa ottavaan hienoon biisiin. Mikä se on, sen kuulet heti Paul Moonin I End You Begin -kappaleen jälkeen. Hienoa kotimaista tämmöistä psykedeellistä rockia tähän perään, siis Paul Moonilta.

0: Wow, aivan sairaankova biisi. Suomalaiselta Paul Moonilta Mariposa Magic-albumilta toi kappale löytyy. Ja tässä ohjelmassa on puhuttu paljon kantaa ottamisesta musiikin avulla. Sitä tekee myös Tiisu, vaikea voittaa, jollei viitsi koittaa. Kiitti, kun oot ollut kuulolla.
1: Kaikki tietävät hyvin ne elokuvat, joissa uhkakuvat

Mitenkäs sitä sen paremmin sanoisikaan kuin Hyry Sysy -kaksikko, jonka siis muodostavat Good Boystakin tuttu MC Vatkain sekä Orvokki. Kaikki kääntyy heiltä tuoretta musaa. Uusi biisi, joka käsittelee niin masennuksen kuin sitten taas sen masennuksen jälkeisen elämän ja arjen tyytyväisyyden eri kääntöpuolia. Ja mä itse ehdottomasti allekirjoitan nimenomaan tämän ajatuksen siitä, että kaikki kääntyy, koska ikinä ei voi tietää, että mihin se elämä sitten loppujen lopuksi oikein menenkään niinä vaikeimpinakin hetkinä. Mä tiedän ihan itsekin omasta kokemuksesta, että aina välillä tuntuu kaikki sellaiselta, että edessä on vain jonkinnäköinen musta seinä, mutta koskaan ei tiedä, että milloin se seinä sitten murtuu edestä ja mitä sen takaa löytyykään, joten kaikki kääntyy. Sen minä allekirjoitan, ja minähän olen Raina Laaksonen, ja tämä on YleX Vaihtoehto -ohjelma, jossa joka ikinen viikko mä soitan sulle mun tarkkaan valikoituja priimakappaleita vaihtoehtoisemman musiikin sekä myöskin monien indie kautta itse musaa tekevien artistien laareista, joita olen käynyt pinkomassa tuolta pitkin poikin maailman meriä joka viikko 2 tuntia siis sulle. Ja tänäänkin jälleen kerran voinee sanoa, vaikka itse biisilistan olen kasannutkin sua varten, erittäin hyviä poimintoja on tulossa ja on myöskin ihan tämmöistä eksklusiivista materiaalia, nimittäin ensi perjantaina koko maailma tulee kuulemaan Ediktin uuden albumin, mutta hyvä ystävä, ihan vaan sinua varten. Erikoisdiili tänään tarjolla julkaisematonta Ediktiä yhdessä Lyytin kanssa. Nimittäin Lyyti vierailee tuolla Ediktin levyllä yhdellä kappaleella ja mulla on erittäin suuri ilo ja kunnia soittaa ennakkoon tämä vielä kaikkialla kuulematon kappale. Ehkä pientä sellaista teaserin pätkää olet saattanut somen kautta kuulla, mutta kokonainen biisi, sen sä kuulet sitten tänään myöhemmin täällä YleX Vaihtoehdossa kaiken muun erinomaisen musan ohella, mitä mä nyt tänne olenkaan tänään poiminut, kuten vähän hyperpopimpaa, kokeilevampaa poppia tekemä Canel. Häneltä biisi BB Blue polkaisee YleX Vaihtoehtoa rykäyksellä käyntiin.

0: Canelen BB Blue hurmaa viehkellä soundillaan täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja mä lupailinkin, että tänään tulet kuulemaan muun muassa Ediktin ja Lyytin musaa. Ennakkosoitossa vielä julkaisman tonta kappaletta. Siihen kuitenkin on tässä vielä aikaa. Sanotaanko, että otetaan se tuossa noin tunnin kuluttua. Tässä kerkee siis oikein hyvin vaikka iltapalaa tekemään taikka alapesun hoitamaan. Mutta mitäs tässä seuraava vartin sisään olisikaan oikein tarjolla?
1: Yle X. Näitä kuuluu.

0: julkaisut uutta solmosaa. Kyllästynyt tämän biisin nimi.
1: Mä lyön kyllä takas, elämä on vetänyt jo tarpeeksi alas.
0: Tää on noin 30 viettänyt vaihtoehto metalliyhtye Sara heiltä uutta musaa tulevalta albumilta. Yksi meikäläisen ehdottomasti hurmannut kappale viime aikoina tulee tuolta Yhdysvaltain suunnalta Mac Keeper Indian Rock Poppolta. Holy Moses, se on ollut minun fiilikseni tästä biisistä. Se on sen nimi myöskin. Ootko säkin ihan Holy Moses?

MacKeeper ja Holy Moses soi yläks vaihtoehdossa. Ja toi on semmoinen kappale, mikä meikäläiselle on kyllä nyt viime aikoina ollut jonkinnäköinen hyperfiksaatio. Että joskus aina tulee vastaan niitä biisejä, mitä vaan kuuntelee loopilla uudelleen ja uudelleen. Niin mulle toi kappale, mä jotenkin tykkään tosta tommosesta hyvinkin jollain tavalla tumman puhuva sävy, mikä tuossa on, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan lempeä sävy. Jotenkin tosi ihastuttava ristiriitainen biisi mun mielestä kyseessä. Ja tämä MacKeeper koostuu siis veljeskaksikosta, jos sen sukupuita aivan väärin ole lueskellut. Ja he ovat tuossa lokakuun puolella sitten julkaisemassa esikoisalbumiaan Believe You Me. Ja se on tulossa 16. päivä lokakuuta. Ja kyllä tämän Holy Mosesin kun myötä ainakin meikäisellä menee ehdottomasti isosti tarkastukseen lokakuussa, että miltä tämän indie-tulokkaan esikoisalbumiteos sitten oikein kuulostaakaan. Ja muutenkin tässä ihan mielenkiintoisia aikoja, kun eletään kuitenkin jo syyskuuta loppuvuotta, niin sehän tarkoittaa yleensä ainakin tällä albumien kannalta sitä, että nyt alkaa olemaan se hyvä aika ruveta käymään läpi viimeinkin niitä tämän vuoden levyjä, joita ei ole vielä käynyt kuulostelemassa kokonaisuudessaan, koska ihan kohta puoliin meillä kaikilla pitää olla se listaus siitä, että mitkä on olleet vuoden 2026 parhaimpia albumeita tai kappaleita tai molempia. Yleensä näitä listoja rupeaa tulemaan jo tuossa marras-joulukuun taitteessa, että aika semmoinen iso uskomus on siihen, että no ei se joulukuussa, ei siellä enää tule mitään, mutta kyllä siinä on käynyt muistaakseni sellaisia, että eikös esimerkiksi Sisa julkaissut yhden noista albumeistaan tuossa ihan joulukuun loppupuolella, niin yleensä ollaan ehkä vähän jotenkin vuosikalenterissa etukenossa noiden kanssa, että laitetaan jo vuoden parhaat albumit siinä marras-joulukuun taitteessa julki, mutta nyt niitä varmasti ruvetaan listailemaan erinäisissä medioissa ja kanavissa, että mitkä on tähän mennessä olleet, joten kannattaa niitä vähän kurkkia ja ottaa sieltä talteen, että mitä kannattaa kuulostella vielä tässä loppuvuoden aikana ennen kuin tämä vuosi jätetään taakse ja siirrytään jälleen kohti uusia pettymyksiä. Me siirrytään täällä kohti kotimaista Nova Noiria, häneltä uusi biisi nimeltä Cut It Off, sen jälkeen Brutalismus 3000.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Brutalismus 3000 julkaisi viime kesänä harmoninimisen albuminsa. Sieltä sessioista jäi ainakin yksi biisi vielä roikkumaan julkaisematta. Se on nimeltään Drop Your Spirit, ja se saatiin jakoon nyt.

Brutalismus 3000, Drop Your Spirit. Ja tosiaankin viime kesänä julkaistulta Harmony-albumilta ylitse vuotanutta materiaalia. Ehkä se on silleen kivempi sanoa kuin se, että joku olisi jotenkin ylitse jäänyttä, koska sit siitä aina jää semmoinen, että nämä on jotenkin vähän niin kuin huonompia biisejä tuolta albumilta, että ei näihin ehkä kannata keskittyä. Mutta tosi usein mä oon huomannut myöskin sen, että ihan oikeasti jätetään sen takia biisejä pois joltain levyltä, että ne ei vaan istu sinne, niin kuin vaikka System of a Down on aikana tehnyt jo julkaisi ehkäpä uransa parhaimman albumin, Steel Dis-albumin, tai Radiohead aikana, joka jätti tuolta omilta levyltään kappaleita pojessa, kun on kuunnellut Radioheadin B-puolia ihan siellä samalla tasolla, mutta ne ei ole sitten kuitenkaan ehkä mennyt sen taiteellisen vision kanssa samalle viivalle, jotta niitä olisi sinne albumin kokonaisuuteen voinut laittaa mukaan. Niin ehkä tämä sama on käynyt myöskin Brutalismus 3000 heidän viimeisimmän biisin julkaisunsa myötä. No samaa ei voi sanoa varmastikaan kotimaista rap-artisti Päkästä, joka me varmasti kaikki olemme tässä jo vuosien mittaan oppineet tuntemaan Gasellien rivistöstä. Nimittäin hän on julkaisemassa nyt pitkästä aikaa soolomusiikkia. Syyskuussa tulossa häneltä toinen koko pitkä sooloalbumi, se on nimeltään Pullomeri, ja sieltä on saatu nyt ennakkomaisteisena yksi uusi kappale. Ja tää oli vähän silleen kryptistä, että saadaanko mitään ennakkomateriaalia, koska Päkähän on esittänyt tämän levyn keikalla kokonaan jo lävitse, mutta hän oli pyytänyt yleisöltä ja kaikille paikalle tulijoilta, joille tämä keikka oli myöskin ilmainen, että hei, älkää sitten kuvatko mitään. Että pidetään niin kuin ihan salaisuutena se, että se mitä te tuutte siellä keikkapaikalla kokemaan, niin se jääkööt sitten niiden seinien sisään. Ja ehkä siitä vähän jää semmoinen mystinen fiilis, että okei, että siellä on nyt tapahtunut jotain erinomaista ja hienoa ja upeaa, ja me päästään sitten vasta tuossa syyskuun loppupuolella kuulemaan, että mitä Päkä on oikein vetänyt tälle yleisölle, joka tämän levyn on päästy kuulemaan. Mutta itse asiassa me saadaankin sitä pientä osviittaa, sillä yksi sinkkubiisi tuolta tulevalta albumilta on saatu ennakkoon kuultavaksi. Se on nimeltään Kyllästynyt.

Me varmasti moni pystytään samaistumaan päkään siitä, että aika moneen asiaan tässä on kyllä kerennyt kyllästymään, mitkä saattaa vähän normeilta tuntua. Päkä kyllästynyt uutta soolomusaa siis häneltä ja syyskuun 25. päivä toinen sooloalbumi, se on nimeltään Pullomeri. Ja mä vähän veikkaan, että tuolla albumilla tullaan käsittelemään aika kriittisestikin jo ihan nimen perusteella voi sanoa ja mitä pientä ennakkoa tällaista maistiaista olen levystä itse saanut, niin tullaan varmaan käsittelemään vähän kriittisesti tällaista suomalaista suhtautumista ehkäpä noihin pulloihin ja pullojen sisältöihin, mikä tätä kansakuntaa on tässä liikuttanut ja mikä myös päkää on kyllästyttänyt, kuten tuossa biisilläkin kuultiin. Ihan kohta me kuullaan tämän viikkoista kuuntelijan vaihtoehtoa, joka on siis meikäläisen käsin poimima kotimainen erittäin lupaava indie do-it-yourself-artisti, joka haluan ehdottomasti teille hehkuttaa ja myös annan artistin itsensä hehkuttaa itseänsä ääniviestin muodossa, mutta sitä ennen kotimainen yhtye, joka ei todellakaan ole missään tulokaskategoriassa, nimittäin metallibändi Sara. He juhlivat tuossa viime marraskuussa jo 30-vuotisjuhliansa ja ensi tammikuussa on tulossa yhtyeen jo 11. Koko pitkä albumi, se kantaa nimeä Iheiminum, joka on siis islannin kieltä ja se tarkoittaa maailmassa. Islanti erittäin kaunis paikka, mulla on itsellä ollut nuorempana sellainen Islanti-era. Musta tuntuu, että monilla oli semmoinen Lontoo-era, että Lontoo oli se maailman kiinnostavia siistein paikka, niin mulle se oli Islanti. Se johtui ihan islantilaisesta musiikista, kuten Björkistä ja Mjömistä ja Sigur Rossista. Ja olen Islannissa päässyt sen käymäänkin aikanaan, joskus kauan ennen kuin päädyin tänne Yleisradiolle töihinkään, niin oli Ylellä tämmöinen kilpailu, josta pystyi voittamaan matkan, kahden hengen matkan Islantiin, ja siinä sitten samalla kuvattiin jotakin hyvin mystistä ohjelmaa, joka on mulle vähän jäänyt mysteeriksi, että mistä oikein se oli kyse ja kenen kanssa me siellä sitten oltiin, mutta mä muistan, että tämä oli joku tämmöinen hyvinkin selkeästi vähän eksperimentaalisempi joku matkailuohjelma, jossa oli toimittaja, kuvaa ja sitten Ylen puolelta meidän mukana siinä, ja muistan yhden kohdan, jossa tämä toimittaja juoksi alasti siellä pitkin Islannin kauniita maisemia, ja se sitten otettiin sitten nauhalle, ja oli komeita kumpareita, Islannin niityt siellä siis täynnänsä. Mutta Islannista myöskin inspiroitunut Sara tulevalla levyllään tammikuussa. Tämä on sieltä ennakkomaisteena nimeltä Harhailija.

0: Miltäpä se kotimainen indie-musiikki kuulostaa ja ketkä ovat niitä tulevaisuuden lupauksia? Sitähän täällä Yläksvaihtoehdossa joka viikko ennustetaan. Ja vakio aika kuun kierrossa, jolloin tuo tulevaisuuden tähtiartistien tähtikartta asettuneen paikoilleen. Se on tässä 8:30 holleilla aina, kun on aika kuuntelijan vaihtoehdon. Ja nämä ovat niitä minuutteja, joita minä olen omistanut niille kotimaisille artisteille, jotka ovat olleet jotakin kautta tämän ohjelman äärellä. On se sitten radiossa, taikka Yle Areenassa, taikka Spotify-soittolistani, eli Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuun. Tai somen kautta tai jonkun muun aparaatin kautta, jolla olen heidät tavoittanut. Ja he ovat lähettäneet minulle sitten omaa musiikkiaan tästä olemasta inspiroituneena kuultavaksi sähköpostitse meikäläiselle raine.laaksonen@yle.fi. Ja kyllä, tämä oli siis vihjaus siitä, että mikäli sinä olet itsenäisesti musiikkia tekevä artisti, jonka tekemät taideteokset menevät jollakin tavalla sellaisen vaihtoehtoisemman musiikin alakategorioiden alle, niin voit erittäin kernaasti lähettää sun musaa mulle mailitse kuultavaksi ja minä sitten poimin sieltä herkullisia ja tähän ohjelmaan sopivia paloja kaiken kansan ihaltavaksi. raine.laaksonen@yle.fi onpi tuo sähköpostiosoite. Ja tällä kertaa itse asiassa onkin sellainen artisti, jota mä olen soittanut tämän ohjelman historiassa kauan kauan sitten, noin 2 vuotta sitten, kun Mona oli julkaissut ensimmäisen suomenkielisen kappaleensa. Ja mä muistan, että mä silloin mietin, että kuulispa tältä artistilta lisää musiikkia. No ei tarvinnut odottaa kuin 2 vuotta, kun Mona on nyt palannut sitten englanninkielistä elektropoppia tekevänä artistina. Ja häneltä on tullut 2 uutta biisiä tässä. Ja näistä Reckless-niminen biisi, se pyörii tuolla toivottoman rakkauden piehtaroinnissa, irtipäästämisen vaikeudessa. Ja myöskin Sydän on tuuli ajolla siellä kappaleen sävelten mere. Ja mä olen erittäin iloinen siitä, että Mona on nyt päättänyt sitten tosiaankin jatkaa musiikin tekoa. Hänellä on selkeästi uusi alku tässä. Ja hän myös on kertonut, että tämä hänen musiikkiinsa liittyy myöskin tällainen visuaalinen maailma hyvinkin vahvasti. Joten mä kysäsin sitä sitten Monalta, että miten tämä visuaalinen maailma oikein mahtaakaan merkitä. Ja hän pääsee tästä vielä kertomaan ennen kuin kuulemme biisin nimeltä Reckless.
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto kuuluu sulle.
2: Moikka, tässä on Mona ja mun uusi sinkku Reckless on nyt ulkona. Tämä biisi kertoo irtipäästämisen vaikeudesta ja semmoisesta oman intuition kuuntelemisen tärkeydestä. Ja samalla tämä on ihan menevä biisi, niin ehkä tämä saa myös jonkun kuuntelijan tanssimaan. Ja tämän biisin tuotannosta on vastannut Elia Markkanen, eli shoutout Elia. Ja mä koen, että mun musiikki syntyy ja elää jossain semmoisessa vähän surrealistisessa ulottuvuudessa ja tällä hetkellä mä kiinnostaakin tutkia sitä maailmaa musiikin ja visuaalisen tekemisen kautta. Ja tähän Reckless-biisiin on tulossa myös pian musiikkivideo, jota on ollut tekemässä upea All Women-tiimi, niin se kannattaa käydä tsekkaamassa. Toivottavasti tykkäätte uudesta biisistä.

kuuntelijan vaihtoehtona siis Monan hienoa ja tunnelmallista kotimaista elektropoppia Reckless-nimisellä kappaleella. Tässä taas sen kotimaisen, sanoisiko indie rock disco popin ehkäpä kuningashahmo, Litku Klemetti. Uusi biisi, se on nimeltään Kuningas.

Uutta Litku Klemettiä kuningas oli tämän kappaleen nimi ja se tulee löytymään myös lokakuussa julkaistavalta uudelta Litku Klemetin albumilta nimeltä 100 pahaa poikaa. Mä olen aiemminkin todennut ja totean jälleen, että minä tunnen ainoastaan 4 pahaa poikaa. He ovat totta kai Peter Frantzén, Niko Saarela, Lauri Nurkse sekä Jasper Pääkkönen, mutta Litku Klemetti tuntee vielä 96 muutakin pahaa poikaa. Ketäkö ne mahtaa olla? Mun pitää ehkä kysyä Litku Klemetiltä, jos vaikka lokakuun alkupuolella sattuisi käymään niin, että tämän hänen uuden tulevan albuminsa myötä hän tulisi vaikka vierailemaan tänne yleäksä vaihtoehto-ohjelmaan, niin ehkä me käydään läpi ihan yksitellen joka ikinen näistä pahoista pujista. Otetaan vaikka silleen, että niitä on sinne 100, niin käytetään noin minuutti, vähän alle minuutti per poika, niin me saadaan toi 2 tuntia. No itse asiassa vähän päälle minuutti, koska 120 minuuttia on 8 tunnissa, meillä olisi 2 tuntia aikaa, niin käytetään päälle minuutti per poika, niin me päästään 8 tunnissa läpi kaikki nämä 100 pahaa poikaa. Ja toi levyhän muutenkin on erittäin kiinnostava, koska Litku Klemetti on ainakin itselleni, mä olen aina kuullut, että he ovat siis rockibändi, he ovat rockia, ja tuntuu, että nyt he ovat myöskin ehkä itsekin sen ymmärtänyt, että niin, että siis meillä on aika rockimeininkiä, että varsinkin keikolla tehdään rockia, ja levyilläkin on kyllä ollut sitä rockia kaiken monen muun ohella kuitenkin. Litku on ollut kameleonttimaisena hahmona, pop-artistia, disco-artistia, monenmoinen artisti tässä vuosien aikana, niin nyt sitten luvassa on rock-levy, ja sekin totta kai kiinnostaa, että no mitä tämä rock sitten oikein merkitsee Litku Klemetille. Onko se Sex, Drugs and Rock and Roll, vai mitä siihen oikein kuuluu? Ehkäpä sitten lokakuun puolella saamme näihin vastauksen, kun levy julkaistaan ja Litku Klemetti ehkäpä käväisee myöskin täällä Yle X vaihtoehdossa vieraana. Sen mä tiedän, että aika varmastikin melko varmasti voi sanoa, että rockia on amerikkalainen tuore yhtye nimeltä Piss, eli Pisu, joka on siis melkoisenkin merkittävän ja myöskin rokahtavan levyyhtiö Sub Popin viimeisimpiä kiinnityksiä. Sub Popin arkistikatalogiinhan kuuluu totta kai pitkä liuta yhtiöitä, mutta mä ajattelin vaikka semmoinen ihan hatusta heitetty nimi kuin Nirvana, joka aikanaan tuota Sub Popin kautta musaa julkaisi. Ja nyt sitten tosiaankin myös uusi yhtiö nimeltä Piss, tässä heiltä Time Loop at Hot Slit niminen kappale. Lokakuussa tätä tulossa sitten ihan koko pitkä levyllinen.

Kiss ja Time Loop at Hot Slit. Piss, eli pisu. Mä oon miettinyt, että onko heidän nimensä inspiroitunut vanhasta rock-yhtye Kissistä. Ja Kisshän on totta kai sitten, jos piss on pisu, niin Kiss. Se on kisu. Tää on kuitenkin kotimaista uutta räppiä, eikä vanhaa klassikkorokkia tämä. Se on Divari. Heidät tuli tossa just D1 Forever-niminen koko pitkä albumi. Tää sieltä, mistä aloittasin.

0: taas.
1: D1 Forever, se on Divarin albumin nimi, joka hiljattain julkaistiin tällä biisillä, D1 Dani, Internet Soul sekä Koira, mistä aloittasin. Ja tuon albumin julkkareita juhlittiin viime viikolla Helsingin suunnilla. Ja saattopi olla niin, että myöskin Yle X oli siellä edustamassa paikalla taltiointivälineiden kerran, mikä siis tarkoittaa sitä, että materiaalia tuolta D1-levyjulkkareista mahdollisesti tulossa tässä lähiaikoina. Ymmärtääkseni tuonne somen puolelle kannattaa nyt jo laittaa, jos et ole seurannut @YleX somekanavia Instagramissa ja TikTokissa, vaikka varmuudeksi ihan YouTubessakin, ja miksei vaikka Yle Areenassakin kannattaa laittaa kanavat tilaukseen, koska jonnekin ellei jopa kaikkialle niistä tulossa siis tosiaankin D1 Divarin levyjulkkareista materiaalia tässä lähiaikoina. Uskomattoman hienoa. Toimittajat jalkautuvat sinne, missä on tapahtunut. Katso kuvat netistä sitten myöhemmin. Ja meillä täällä myöhemmin YleX vaihtoehdossa tulossa ennakkosoitossa Ediktiä ja Lyytiä, mitä lupailinkin tuossa jo aikaisemmin, yhteisbiisiä heiltä. Sitä ennen otetaan vielä vähän ruotsalaista mainiota. Tuoretta pop-musaa Linnea Avad nimiseltä artistilta, joka just julkaissut EP-lisen musaa, EV kantaa nimiä Winter Semne, eli Talvi Horros. Mutta mun mielestä tää musa ja esimerkiksi sieltä tuo Baby Girl -niminen kappale, tää kyllä herättelee sieltä horroksesta.

0: Mikäli ilahduit aikanaan, kun Vesala julkaisi erittäin tarttuvan Miksi pitää itkeä -kappaleen, jossa fiittasi Aali, ja mä fiilasin sitä kappaletta tosi paljon, ja olet odottanut uutta omaa musa Aalilta. Tässä sitä olisi.
1: En ole miettinyt, millaista olisi mun hautajaisissa.

Se on aali ja mielikuvitusta. Häneltä siis soul-musiikkia ja aali tosiaan ainakin itselleni hyvinkin tuttu tuolta 3 vuoden takaa, kun Vesalan kappaleessa viittasi ja miksi pitää itkeä kappaletta tuli ainakin itse kuunneltua silloin hyvin hyvin paljon. Pidin jotenkin tosi paljon sen kappaleen sellaisesta melankolisuuden sekä tanssittavuuden yhdistelmästä. Ja hienoa kuulla nyt myöskin aalta soul-musiikkia. Sitä on parin biisin verran tässä tullut mennä viikkoina. Tässä siis tuoreempi kappale niistä, vastikään julkaistu mielikuvitusta ja uskon, että vasta alkusoittoa ovat nämä kappaleet ja varmasti tulemme aalista, jos taso pysyy juurikin tällaisena erinomaisena, mitä se tässä nyt jo alkutekijöissään on, niin tulemme varmasti kuulemaan vielä lisää. Mutta se, mitä me tullaan täällä juurikin nyt kuulemaan, niin se on kuulkaa sellaista musiikkia, mitä ei ole vielä kuultu oikeastaan missään muualla, paitsi jossakin salaisissa levyyhtiöiden holveissa, jotka ovat äänivuorottuja kaikilta muilta kuin niiltä, jotka sinne ovat päässeet panssaroitujen lasien sisälle. Nimittäin perjantaina julkaistaan Edictin uusi albumi. Se on hänen 4. koko pitkä levynsä ja sieltä saadaankin itse asiassa ennakkomaistiaisena hieman jo tuolla somen puolella tiisattu yhteiskappale Lyytin kanssa. Ja Lyytihän ei ole ainoa vieras, joka tuolla Edictin levyllä tulee olemaan. Siellä kuullaan myöskin Jaakko Kultaa, joka onkin jo hänen kappaleensa julkaistu jo aikaisemmin, ja myös Iisa tulee olemaan fiittinä tuolla Edictin levyllä. Mutta tässä siis ennakkosoitossa Edictin sekä Lyytin Sulla on mut.

Edikti ja Lyyti, sulla on mut perjantaina julkaistavalta Ediktin toiveuusintoja nimeltä albumilta. Vielä tässä vaiheessa julkaisematon musaa, joten jos haluat tuon kappaleen kuulla uudelleen tässä vielä ennen perjantaita, kunnes tuo levy lävähtää kaikkiin digialustoihin ja mistä ikinä musiikkia nykyään kulutatkaan, niin Yle Areenasta voit käydä vähän kelailemassa sitten vaikka tätä Yle X-vaihtoehdon lähetystä ees takaisin ja kuuntelemassa sitten perjantaihin saakka uudelleen ja uudelleen tuota vielä julkaisematonta hienoa yhteiskappaletta. No, perjantaihin pitää odottaa Ediktin albumia, mutta marraskuun saakka pitää odottaa vielä Vimman 4. albumia. Ja Vimmahan on 7-henkinen yhtye, jossa erinomaisena elementtinä on heidän 2 viulistia, jotka vahvistavat tätä heidän tällaista indie-pop-soundia. Ja myöskin hyvin tällaisia kantaa ottavia, yhteiskuntaan tarttuvia, aika suorasanaisiakin kappaleita Vimmalta löytyy. Ja siitä erittäinkin hyvänä esimerkkinä heidän uusi biisinsä, se on nimeltään Maan niin poikki.

0: Vaihtoehto. Ikoni. Sulle.
1: No huh, heijakkaa tätä kaiken uuden musiikin määrää, mitä tässä yläksi vaihtoehdossa on tänäänkin kerätty kuulemaan jo yli tunnin verran. Pitäisikö meidän hieman rauhoittua tässä välissä ja kuunnella jokin ehkä tuttu kappale, joka voisi klassikkostatuksenkin omata ja esittäjänsä olla tämän viikkoinen yleäksä vaihtoehdon ikoni? Kyllä, me teemme juurikin näin, koska joka ikinen viikko fiilistellään jotakin vaihtoehtomusiikin merkkipaalua ja ikoniartistia yhden klassikkobiisin voimin. Ja tänä päivänä me suuntaamme tuonne Brittein puolelle tämän viikkoisessa Yle X vaihtoehdon ikonin metsästyksessä. Nimittäin sieltähän löytyy erittäinkin kehuttu, ylistetty, omalaatuinen, persoonallinen räppäri Little Sims. Ja hänen ehkä tämmönen niin kuin, voisiko sanoa Magnum Opus-albuminsa, sehän vietti tuossa juuri 5-vuotispäiviään 3. päivä syyskuuta, kun julkaistiin vuonna 2021 Sometimes I Might Be Introvert-albumikokonaisuus. Little Simsin kanonissa kyseessähän on jo hänen 4. koko pitkä levynsä ja tuo kyseinen albumi. Jos ei jo siinä vaiheessa Little Simsin nimi ollut noussut juurikin tällaisen vaihtoehtoisen räpin kuuntelijoiden tietoisuuteen, niin toi levy kyllä viimeistään teki sen, koska kyseessä oli niin erittäin suuresti suitsutettu levy, joka löytyi ties mistä vuoden parhaimpien albumien listauksilta. Ja olipa muun muassa myöskin tuon julkaisuvuonnaan valittiin Mercury Prize-palkinnon voittajaksi vuoden albumista tuolla Britteen suunnilla. Eikä tämä tietenkään Little Simsin tapauksessa nyt ollut mikään sinänsä yllätys, koska jo hänen edeltävä albuminsa Grey Area 2019 vuodelta oli myöskin jo erittäin suitsutettu. Ja siellä oli kaikkea EP-julkaisuja ja muutenkin tullut jo välissä, niin eiköhän tämä ollut jo aika selvä homma, että sieltä on erittäin kova ja väkevä ja merkittävä levy tulossa Little Simsiltä. Ja niin kävi 2021 3. syyskuuta. Siellä julkaistiin Sometimes I Might Be Introvert. Sieltä löytyy myöskin Yle X vaihtoehdon tämän viikkoinen klassikokappale. Se on hyvinkin tällainen, sanoisiko marssimainen kappale, marssi anthem ehkäpä, levy avaava kappale nimeltä Introvert.

Viikon klassikkobiisinä 5 vuoden takaa Little Simsin Introvert. Palataan jälleen ihan sen uuden musiikin pariin. Tässä on Julia Holter ja Fantasy.

Jo 7 albumin verran erittäin ihastuttavaa, lämmintä, mutta aina myöskin tosi vaikeasti kategorisoitavaa musaa. Julia Holterilta Fantasy-niminen biisi ja tosiaan Materia on hänen uuden levynsä nimi ja se on tällainen sisar kautta kumppani, miksikä nyt haluakaan luokitella, albumi hänen parin vuoden takaiselle edelliselle koko pitkälleen Something in the Room She Moves, eli jos tuo levy on tuttu, niin saatat kuulla vähän semmoisia samoja kaikuja ja uusia versiointeja, mutta myös uutta materiaalia tällä Materia-albumilla. Tai eipä sitä Julia Holteria nyt minnekään kategoriaan pysty laittamaan eikä tarvitsekaan. Vielä reilut 40 minuuttia mainioita vaihtoehtomusaa meikäläs, eli Rainer Laaksosen poimimana, vaikka itse sanonkin. Juuri sua varten otetaan pienet haissut siitä, että mitä kaikkea meillä onkaan tiedossa.

Du on pitkästä aikaa julkaissut uuden koko pitkän albumin The Alchemist tuottajan kanssa ja No ID biisillä messissä myös West Side Gun. From No ID. Jörkin ystävien kannattaa kirjoittaa nimi Murex muistiin. Häneltä kappale Mother's Bells. Mutta näitä ennen vielä otetaan vähän raskaampaa soundia Yhdysvaltain suunnilta, nimittäin The Number 12 Looks Like You-niminen yhtye on tuolta 2000-luvun alkupuolelta saakka takonut jo omin takeistaan Madcore metalli fuusioyhdistelmää ja halusin ottaa heiltä nytten uutta musaa nimeltä Joy is a Weapon nimisen kappaleen, joka alkaa hyvinkin raivokkaasti ja kohkaavasti niin kuin voi raskaamman metallin yhtyeltä odottaakin, mutta koska tässä kappaleella on fiittaamassa rockbändi nimeltä Foxy Shazam, niin sanotaanko, että noin 1.5 minuutin paahtamisen jälkeen tapahtuu jotakin hyvin odottamatonta, jota ainakaan minä en osannut ennustaa, että mihin tämä kappale oikein meneekään.

0: Etpä sarvannutkaan, että nämä torvet tulivat täältä, totesi Foxy Shazam vierailessaan Madcore-yhtye The Number 12 Looks Like You'n biisillä Joy is a Weapon. Ihanan äkkiväärää ja yllättävää musaa tältä pitkän linjan yhtyeeltä. Ja mä oon kyllä tykästynyt aikanaan just Madcore-genressä ylipäätään siihen, että ikinä ei tiedä mitä tulee tapahtumaan. Todella paljon tuli aikanaan kuunneltua, kun vielä Dillinger Escape Plan oli aktiivinen heidänkin edesottamuksiaan, jossa saatettiin mennä juuri tuollaista suorasta metallipaahtamisesta yhtäkkiä sitten vaikkapa jatsiin tai poppiin aivan odottamatta moninaisten koukeroiden kautta. Ja otetaanpa tähän vielä äkkiväärinä käänteenä se, että siirrytään tällaisesta torvimetallista Eino Leinon Lapin kesän inspiroimaan kotimaiseen melankoliseen popmusiikkiin. Sitä tekee erittäin hienosti Kati-niminen artisti Haaveet kappaleella, joka toimii hänen tulevan Kipu kautta kauneus -nimisen albumin avauskappaleena myöskin, ja tosiaankin Lapin kesä tässä toiminut inspiraationa.
1: Monta kertaa kysynyt iteltäin, kaikki kaa.

Katin haaveet, se soi äsken täällä yläksi vaihtoehdossa, jossa jatketaan kotimaisella indian musiikilla, jota isikoislevyssä verran on tuonut maailmaan kaksikko Calico Kid. Tää tuolta heidän levytä löytyvä kappale Varis.

Tämä varis, sehän löytyy Calico Kidin debyyttialbumilta It's Alive. Ainakin mä oletan, että tuo levyn nimi kuuluu ääntään niin kuin kaikissa vanhoissa mustavalkoisissa kauhuelokuvissa ja tällaisissa Frankenstein-rainoissa, jossa jokin tällainen kuolleeksi luultu jo herää uudelleen henkiä. Sen vaiheessa huudetaan It's Alive. Ja näin tekee myöskin Calico Kid heidän debyyttialbumillaan. Jatketaan kotimaisella elektromusalla, jota Psyllä on tehnytkin tässä jo jonkun tovin, ja sitä on täällä myöskin YleX-Vaitsurissa kuultu, ja onnitellaan myöskin tässä Psyllaa, ei pelkästään siitä, että hän on julkaissut juuri Not Everything Can Be Destroyed-nimisen EP:n, vaan myös siitä, että hän on yksi tällaisista teoston Global Breakthrough-palkitsemista artisteista ja musiikin tekijöistä, joka on teosto nyt ensimmäistä kertaa myöntänyt muutamille kansainvälistä musiikkiuraa tekeville suomalaisille muusikoille ja musan tekijöille. Siellä on myös muun muassa Kääriä ja Käärien kanssa assosioituneita musan tekijöitä palkittujen joukossa. Koko listan voi käydä kurkkaamassa tuolta teoston sivuilta Global Breakthrough-nimikkeen alta. Tässä yksi näistä artisteista, Psyllä, häneltä biisi What Destroys Remains.

Eepelsen musaa juuri julkaissut Psylla biisimeltä What Destroys Remains. Ja pitkästä aikaa musiikki ihan kokonaisen levyllisen verran julkaisemmeen Neo Soul Pioneeri. Erykah Badu, hänhän on musaa tuolta 90-luvulta saakka jo tehnyt aktiivisesti ja julkaissut, mutta edellinen koko pitkä albumi on tullut vuonna 2010, kunnes tässä nyt saatiin juuri hiljattain muutos siihen yhdessä tuottaja The Alchemistin kanssa. Muovautui kokonainen albumi nimeltään Before the World Blows, ja toi on erittäin chilli, savuinen, laid back, aika jopa erikoinen kokonaisuus, missä aina välillä tuntuu, että ei oikein tiedä, että missä maailmassa tässä nyt oikein mennään, mutta todella hieno albumikokonaisuus ja hyvä duo luottäytynyt yhteen. Levy on kokonaisuudessaankin saanut erittäin hyvän vastaanoton, ja voin jo tässä vaiheessa veikata, että kertoimet sen suhteen, että löytyykö tämä kyseinen Erykah Badun ja Alchemistin levy aika monestakin vuoden albumit listauksesta vuoden lopulla, niin kertoimet siihen on varmaan melkoisen pienet tässä vaiheessa, koska niin omalaatuinen, erottuva, hyvä kokonaisuus ja myöskin hyvin suitsutettu kokonaisuus on kyseessä. Ja mä tosiaan tykkään siitä, että toi on tosi siis sellainen rento, mutta samalla myöskin vähän hapokas koko toi kokonaisuus. Suosittelen paneutumaan ehdottomasti. Tässä siitä näytteenä yhteisbiisi Westside Gunnin kanssa. Se on nimeltään No Idea.

Erykka Badu yhdessä The Alchemistin kanssa ja tämän Reen kyydissä myös West Side Gun. No ID Before the World Blows nimiseltä erittäin hienolta albumilta, joka uskon, että tulee löytymään lukuisilta vuoden albumit listauksilta. Tuleeko sitä löytymään myöskin Mureksin Invention-niminen albumi, joka julkaistaan ensi viikon perjantaina. Mulla ainakin on semmoinen epäilys, että ehkä Björkin ystävät, joihin itsekin lukeudun, niin saatamme olla siitä aika innoissamme. Nimittäin uudesta Mureksin Mother's Bells nimisessä kappaleesta meikäläiset tuli ainakin hyvin hyvin vahvat muistot ja fiilikset tuolta 2000-luvun alkupuoliskolta, erityisesti Björkin Medulla-albumilta. Tuolta Medullallahan suurin osa melodioista ja äänistä tehtiin ihmisäänien avulla, eli ei käytetty instrumentteja eikä mitään digitaalisia soittimia, vaan erinäisiä äänähryksiä, beatboxausta ja kaikkea muuta, mitä ihmisen suu pystyykään tuottamaan. Ja mun mielestä tässä Mureksin Mother's Bellsissä ollaan samoissa äänimaisemissa kuin mitä Björk tuolloin aikanaan on ollut, ja se on mun mielestä vaan erittäin hyvä ja loistava vertauskuva. Ja jos mietitään, onko toi Mother's Bells jotenkin vertauskuvallinen ilmaisu, niin ei, sillä viitataan ihan Mureksin äidin kodin eteisessä oleviin kelloihin.

0: Raine Laaksonen. Kuuluu sulle.
1: Myrex, Mother's Bells. Kuultiin Yle X vaihtoehdossa ihan muutamia sekuntia sitten, ja sieltä siirrytään ruotsalaisen kokeellisen popmusiikin puolella tänne Suomeen. Helsingistä käsin vaikuttava tuottaja DJ Erdosia, häneltä biisimeltä 125.wav, eli 125.wav.

Hypnotic Soundia tuolta jostain klubien yösydämiltä. Helsingistä vaikuttava Erdoshi ja 125 Buff, tämän biisin nimi. Siirrytään tästä tämmöinen erilaiseen elektroniseen soundiin, jota Lip Critic-niminen yhtiö on julkaissut juuri toisen albumiinsa verran. Se on nimeltään Theft World. Tää sieltä löytyvä kappale Two Lux.

No totta kai tällainen räväkkä omintakeinen elektro-rock-soundi. Se pitää päättää pieneen breakdowniin, niin teki Lip Critic biisillään Two Lux. Tällä yläksi vaihtoehdossa, jossa nyt on aika rauhoittua ihan oikeasti. On sen aika melkein jo 2 tunnin koitoksen jälkeen siirtyä viimeisten hitaiden ääreen, joista vastaa muun muassa kotimainen Figaro ja hänen 3. levyltään. Kuullaan jo tässä vaiheessa biisimiltä niin pitkään, niin koko albumi sitten ensi vuoden alkupuolella.

Aika on mennyt siivillä täällä yläksi vaihtoehdossa ja tämä viikko laitetaan minun osaltani pakettiin Figaron niin pitkään sekä Phoebe Bridgersin The Governor Waltzin myötä, joka löytyy Phoebe Bridgersin Lost Weekend-albumilta. Koko 2-tuntinen biisilistoinen katsottavissa, kuunneltavissa Yle Areenasta 4 viikon ajan. Palataan jälleen ensi viikolla, pitäkää siinä sitten huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Saksassa laitaoikeisto on voittamassa jälleen osavaltiovaalit. Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa järjestettiin maapäivävaalit ja Berliinissä edustajainhuoneen vaalit. Berliinissä vaaleja on seurannut kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Laitaoikeiston AfD voitti jälleen ja hallituspuolueet, ennen kaikkea kristillisdemokraattien CDU, hävisivät. Tuolla Mecklenburg-Etupommerissa kristillisdemokraatit näyttävät vain vaivoin pääsevän läpi parlamenttiin. Eli AfD:llä on jälleen syytä riemuun ja kristillisdemokraateille tämä osavaltiovaalien tappioputki jo kolmissa vaaleissa vain kahden viikon sisällä luo kyllä todella synkkää tilannekuvaa. Ja olennaista on tosiaan myös se, että Die Linke, laita vasemmisto, voitti täällä selvästi Berliinissä ja CDU joutunee luopumaan pormestarin paikasta ja siirtyy oppositioon.
0: Venäjällä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on odotetusti voittamassa duuman vaalit. Valtiollisen tutkimuslaitoksen ovensuukysely kertoo, että puolue olisi saamassa vähän alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2021. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, minkä lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa alkaneella viikolla. Zelensky kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelensky kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli puolen yön, eli se luvattu uusi päivä ja uusi viikko. Oikein hyvää syysyön viettoa. Onko se nyt sitten kuinka sateinen ja tai tuulinen tai ukkosmainen? Ja kuinka myrskyinen ja tuulinen päivä oli tuo jo päättynyt sunnuntai? Itse kun koko päivä meni joko, tai siis pääsi vasta illalla vähän myöhempään ulos, sitä ennen oli vaan pimeässä studiossa tai kotona torkkumassa, niin ei sitten ollut oikein jäänyt minkäännäköistä kuvaa. Tosin takapihalla oli kellahtanut kaikki kukkaruukut kumoon, toisaalta ne ovat kaikki kukkaruukut niin köykäisiä, että siitä kun ohi kävelijä aivastaa, niin ne lähtevät lentoon, että siitä nyt ei voi päätellä hirveästi. Mutta kyllä täällä nimimerkki KU, joka on lähettänyt tänne toiveiden yhden viestiä ja kertoo, että oli sunnuntaina Helsingissä tuulinen syyspäivä, kaunis tuulinen syyspäivä. Pyörälenkki Kruunuvuoren sillalle maisemia ihailemaan ja pystyssäkin pysyi vaikka puhalsikin. Tuomari Nurmio, mä dallaan vaan, on toiveeni toiveiden yöhön. Sillä käynnistetään. Kruunuvuoren sillalta on kyllä mainiot maisemat, pitää paikkansa. Ainakin kesällä, syksyllä en ole vielä käynyt. Lasse Olkinuora täällä päässä ja Dumari laulamaan.

0: siis Gresan. Mä dallan vaan.
1: Tuomari Nurmi ja mä dallaan vaan. Se on muuten juuri täällä Toiveiden yössä tainnut ensimmäistä kertaa kuulla tämän kappaleen. Toiveiden yön myötä tästä kappaleesta tullut itsellekin sellainen hyvin mieluisa kappale. Minun mielestä tuossa on sellaista armollisuutta ja anteeksi antoa. Siellä se mennä viilettää aamuyöstä. Rahat tuli nyt johonkin törsättyä, mutta kyllä se joku ymmärtää ainakin tämän kerran. Yhteystietoja tänne näin, niin voit laittaa sitten toiveviestiä.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi. Siinä se sähköpostiosoitteemme. Matti Eskolta pitäisi saada kuuluviin nyt lämmin, hellä, pehmoinen. Laitetaan. Ehkä siinä on hyvää vastapainoa sitten saapuneelle syksylle. Lämmin, hellä ja pehmoinen. Vaikka syksy onkin kovin kaunis, niin vettä kun sataa maasta taivaaseen ja vaaka suoraan, niin

Markus kertoo meille viestissään, että mun toiveeni on ysäriä. Ja Markku on kyllä erittäin oikeassa, siis tämä on ei pelkästään julkaistu 90-luvulla, vaan tämä on pesun kestävää ysäriä. Kyllä, se on toinen maanantai, miksi tahdo olla munkaan. Markku toivoo tätä. Tämäkin on ihan täyden kympin kappale. Tosin ihan pieni sellainen kritiikki siitä, että tässä ei vastata noihin kysymyksiin. Kun toinen rakastaa leviksi ja vaikka mitä, niin miksi et tahdo olla hänen kanssaan? Kansa vaatii vastauksia.

kumppanit ja lentäjä lakki. Pepperoni, putsit ja pakernahkatakki. Mulla on enemmän ja vähemmän ja oikeastaan kaikki. Mikä silti puuttuu ja mistähän sen saat? Ja mulla on harikka ja reimanit ja lentäjän lakki. Pepperoni, putsit ja pakernahkatakki.

kauheinen maanantai, miksi et taado olla munkaan? Ikuisesti ilmeisesti odotan vastausta tuohon, vastausta, jota ei koskaan kuulu. Ritva haluaisi kuulla Paula Koivuniemeltä Fantasia-nimisen kappaleen, löytänyt sen vasta lähiaikoina. Hyvä menobiisi. Paula Koivuniemi, kiitos, jos saan tämän kuulla. Pitää panna töissä tanssiksi. Minä suosittelen sitä, yllytän sellaiseen, niin sitä pitää.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 50 eli kehä 3, Espoo, Kirkkonummi. Tarkempi paikka on välillä Sundsbergin liittymä Kirkkonummi, Kauklahden väylä, Espoo.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: No kuulkaapa, kun täällä WhatsAppissa kerrotaan yhdessä viestissä, ei mitään muuta oikeastaan tarvitakaan. Tässä lukee, että Dusty Springfieldin I Just Don't Know What To Do With Myself on kaunis laulu. Piste. Ja soimaan.

mainiosti nousi Dusty Springfield, I Just Don't Know What To Do With Myself. Sehän oli muuten White Stripes, joka teki tuosta, oliko se Jack Whitein solo vai oliko se White Stripes, joka teki. Kyllä minä väitän, että se oli White Stripes, joka teki tuosta oman versionsa. Rea Muuramesta ilmoittaa, että ei siis hän ilmoita, vaan toiveena on, että kaikki paitsi purjehdus on turhaa. On niin kaunis laulu ja tuo lohdutusta elämään.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Hei Ihuna yösoitto olisi tällä hetkellä tilaus vain ja yhdelle biisille. Herra Ylppö, 100 vuotta. Nyt kun Japania Nassakin tunnetaan suomalaista elokuvaa, niin sen kunniaksi. Ja tämä on hieno biisi saada kiittää. Toivoo Herra Ylppö ja 100 vuotta.

toiveen alkuun Jari-Pekka kirjoittaa, että YKKN kaksipäiväisessä Elämän Punk-tapahtumassa oli Tampereen vastavirralla. Itselleni yksi liikuttavin hetki, kun näin lavalla Vandaalien pitkäaikaisen tuttuni Vesa Häklin. Oli toki hienoa jutella hänen ja myös nykyisen Vandaalit-basisti Antti Reinin kanssa. Vuonna 1978 perustettu bändi julkaisi äskettäin jäähyväissinglensä. Singlensä, Jari-Pekka tosin kysyy, että löytyisikö vanhemmista kappaleista esimerkiksi Älä pilaa nuoruuttasi. Löytyy, soitetaan toiveiden yössä seuraavaksi. Kappaleen sanoitukset allekirjoitamme.

Viva vandaalit, älä pilaa nuoruuttasi olemalla kuin aikuinen. Siihen on sitten myöhemmin aikaa. Tuomas kertoo, että ihan koko päivän, varmaan siis myös tuon eilisenkin, pyörinyt päässä Chili Peppers ja My Friends pistetään jakoon. Hyvä tai huono, hyvä asia minä veikkaisin, koska kumminkin jako haluaa laittaa. Jääkö sitten soimaan meilläkin? My Friends.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
0: Minkä takia Lahden kaupungintatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
2: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
3: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
4: Minä! Minä!
1: Miksi sanot, että kaunilta mä viestitän sillä paskilla, että mä aivan porttu?
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
2: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
1: Minä! Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Monella alkaa taas arki ja aherrus, mulla on vaan tää tuherrus. Toiveena olisi kuulla radiosta Eila Pellinen ja Särkyneen toiveen katu. Upea hieno tulkinta. Toivottavasti ei tämä toive säry myös. Oikein hyvää alkavaa viikkoa ihan kaikille ja sitten viestin loppuun lukee vielä, että kyllä se siitä. Niin just. Anteeksi, kun nauroin, se tuli yllätyksenä se tsemppi sinne loppuun. Mutta tsemppi otetaan aina hyvin mielellään vastaan. Kiitos Simo tästä toiveesta. Laitetaan Eila Pellistä.

Sielapellinen särkyneen toiveen katu. Ansku Pudasjärveltä kiittää. Jokohan nyt soittaisit Janne Hurmeelta ikävän. Yritän valvoa vielä. Toivottavasti ei kerennyt nukahtamaan. Ansku Pudasjärveltä, tässä on toiveesi Janne Hurmeen ikävä.

0: Radio Suomi.
1: Hei, toiveiden yöhön. Minä toivon, että soittaa sitten Tumppi Varonen Problemsilta uuden karheetta kappaletta Syrjäkylä. Siinä kerrotaan, miten tietyt asiat menevät ikävästi ja historia näemme aina vaan toistaa itseään. Tämä me soitetaan nyt seuraavaksi. 9 minuuttia uutisiin tämä ja taitaa olla tämän tunnin toiseksi viimeinen kappale, mutta joo, Syrjäkylä.

Pelmiljoona siinä mukana, Syrjäkylä. Vähän samantyyppistä turhautumista voi kuulla tässä tämän tunnin viimeisessä kappaleessa. Vesan toive, Jackson Brown, Lives in the Balance. Tehty 40 vuotta sitten, mutta kappaleen sanoitus sopii paremmin kuin hyvin myös tähän päivään. Kertoo nyt lähinnä Yhdysvaltojen tilanteesta, mutta on paljon muita maita, joissa tilanne ei ole yhtään sen parempi. Voisitko soittaa? Voin soittaa juuri ennen kello 1 Yle Uutisia.

0: Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on kärsimässä tappion sekä Berliinin edustajainhuonevaalissa että Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalissa. Laitavasemmiston Die Linke voittaa ovensuukyselyjen mukaan eniten ääniä Berliinissä. Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD on saamassa 37% äänistä. CDU olisi jäämässä 5,5%. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelenski kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina. Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti kertoo. Toistaiseksi on epäselvää, milloin pakotteet mahdollisesti voidaan ottaa käyttöön. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Maan pohjoisosassa olevat sateet väistyvät itään. Päivällä sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Yön alin lämpötila on -2–10 astetta, päivän ylin 7–17 astetta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset. Kello 2 minuuttia yli 1 ja takaisin toiveiden yhden.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Takaisin toiveiden yöhön itse asiassa yhden liikennetiedotteen kautta. Tie 7930 Nivala, tarkempi paikka on Karvoskylän tasoristeys. Siellä tilanne nyt ohi. No nyt minä uskallan sanoa, että käyntiin toiveiden yö. Se itse toivemusiikin esittämisosuus Katriinan toiveella itse asiassa alkaa tämä toinen tunti. Kertoo, että nyt kirjoitan kuivissa vaatteissa ja kaminan lämmössä kohta makeaa teetä. Täältä Pröttiksen mökiltä näkee saarten takaa nuorten niemen lipun leirin aikaan. Tuulettomana päivänä sen myös kuulee. Tämä laulu iltanuotiolla kitaran säästyksellä, se oli maagista. Soittaisitko Tapiolan yhteiskoulun kuoro ja nuotiolaulu? Tällä käynnistetään toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii täältä käsin ja sanoo myös, että silloin kun minä olin aikanaan lapsi, niin silloin kun minä olin lapsi, niin minä en käynyt partiossa, mutta tämä ilmeisesti on kaikkien partiolaisten tuntema kappale. Ymmärsinkö minä oikein? No niin, kuunnellaan nuotiolaulu.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Onhan se myös se sähköpostikin, se levy.toiveet@yle.fi. Toinen tunti toiveiden yötä käynnissä ja minä löysin juuri oikean kohdan, eli meinasin säikähtää, että rupesinko soittamaan väärää listaa, tuota ei ehkä olisi tarvinnut sanoa ääneen, mutta näin kävi. Täällä toivotaan Jonnalta, Minttu sekä Ville yllätyksenä kaikille. Sitten pohtii tässä viestin lähettänyt, että minkäköhän lainoin se pussauskoppi muuten on, kun en ole itse pussauskopissa ollut. Eikö pussauskoppi nyt ole, riippuu missä ihminen asuu, onko se kerrostalo vai rivitalo vai oma kotitalo. Eikö se ole nyt yleensä tai monesti? Juu.

0: Että tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: Ei minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: onks
0: panostamaan.
2: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
4: On olemassa lauluja, jotka tuntuvat kadonneen kirjeeltä, joka löytyy vasta vuosikymmenten päästä ja sitä hämmästyy, ettei sitä koskaan luettu ajallaan. What Color is Love on tällainen Terry Callier laulaja, joka ei mahtunut mihinkään lokeroon. Liian jatsahtava soulille, liian sielukas folkille, liian omaäänisen kaunis kaupallisuudelle. Niinpä maailma ohitti hänet ja teki virheen. Tämä laulu leijuu jossain haaveen ja surun välissä. Ääni on lämmin ja hauras ja sen ympärillä soitto avautuu kuin ilta, joka ei halua loppua. Kysymys otsikossa ei kaipaa vastausta. Se on runoutta, joka jää soimaan. Soittakaa se hiljaisena hyvityksenä laulajalle, jonka aika lopulta saavutti liian myöhään. Janne from Funland. Ei Finland, vaan Fun, sehän on synonyymi. Finland on Funland. Niin toivoo tätä.

Toiveena kuulla Jenni Vartiainen ja suru on kunnia vieras. Lapsuuden ystäväni kuoli keskiviikkona ja näin päättyi 60 vuoden yhteinen värikäs matka. Tänään ensimmäistä kertaa pystyin itkemään, aikaisemmat päivät olen ollut ihan turta. Tämä menetys muistutti vahvasti siitä, että pidä yhteyttä läheisiisi. Minua lohduttaa, että tapasimme luonani viimeksi pari viikkoa sitten hyvän ruoan ja juoman parissa, rupatellen mukavia rauhassa. Siitä jäi lämmin muisto, jota haluan vaalia. Rakkain terveisin Mirkku. Mirkun toive Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras. Hei.

0: Jenni Vartiainen, suru on kunniavieras.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: Tällainen kolmikko kuin Anni, Jarno ja Kirka toivovat yhdessä biisiä. Anni, Jarno ja Kirka, heistä yksi on koira. Sinä saat veikata, että kuka Annista, Jarnosta ja Kirkasta on koira. Heidän tämän kolmikon toiveena on Pearl Jam ja Even Flow. Sillä uutta viikkoa käyntiin. Aina lähtee tuo ja kiva, että bändi rullaa edelleen. Terveisin siis Anni ja Jarno ja Kirka. Ai veljet, että ihan pelkästään koiran kuvan näkemisestä tulee ihmiselle niin valtava hyvä mieli. Pearl Jam, Even Flow.

Nyt olisi luvassa tunteikasta biisitoivetta suoraan Sahan Valvomosta. Kellohan alkaa olla jo sen verran paljon, että täällä metalli alkaa hangata metallia hieman liian kuivana. Musiikkia toivotaan soimaan kaikille meille yövuoron sankareille, joilla keskusvoitelu petti jälleen. Kyllähän te tiedätte sen tunteen, kun pumpun pitäisi laulaa ja rasvan virrata nätisti laakereille, mutta letkussa onkin vain ilmaa, paineita nollissa ja teräakseli vetää sellaista tuskien huutoa, että naapurikunnan koiratkin ulvovat. Toiveena jotain sopivan raastavaa, vaikkapa Rammsteinin Benzin. Kiitos ja voitelun täyteistä yötä kaikille muillekin, kuivin suin puurtaville, näin toivoo Käkikosken Party Boy. Onkohan Käkikosken Party Boy, no joo, Party Boy nimestä tulee mieleen, minun lapsuudessa kaikki katsoi Jackass-nimistä ohjelmaa ja siinä oli yksi hahmo Party Boy, mutta se miten hän pukeutui, niin ei varmaankaan ole. Tai harvemmalla työpaikalla varmaan sellaista suvaitaan. Tässä on toiveinen, kuulkaa, Rammstein.

0: Radio Suomi.
1: Jonkun verran taitaa rauhoittua, kun luetaan ja toteutetaan Lenin toive. Leni Kuopiosta kirjoittaa, että olisipa kiva kuulla syksyinen kappale, kaihyttinen ja kurki.

0: Se on ruskan aika, joten eiköhän se olisi tänään aika piipahtaa maailman puhtaimmassa ilmassa Lapin tuntureilla. Siis aamulla suunta Muonioon, josta Jopekin laulaa laulussaan Muonioon, Yyten toive.
1: Siellä missä ihmisiä liikaa on, siellä heikoimmat jalkoihin jää. Joka vastaan tulija on tuntematon, ei siellä sielujen peilejä näe. Monta kertaa itseni löytää sain, sieltä keskeltä kiireen ja tuskan. Silloin valkeni suurissa unelmissai, seututunturi tuulen ja ruskan. Tullut on Muonioon, luontoa silmiin katsomaan ja kuuntelemaan.

On kulkija jokainen, joka lumoa kaipaa ja taikaa. Täällä sydän on rinnassa ihmisen, jolla rakkaudelle on aikaa. Täältä hetkeksi pois vaikken tahtoiskaan, sinne kiireiden keskelle lähden. Palaan unelmien juurille uudestaan, tulen poikana pois.

Jampan toive tälle yötä, se on Sepp-nimisen orkesterin kappale nimeltä Punk on typerää. Mun mielestä punk ei ole typerää, vaan se on elämän iloa ja hyvän viikon alku. Se punk on typerää.

punk on typerää, ei, eihän se edes lihaksia kehitä, niin siinä kerrottiin. Minna kysyy, että jos vielä kerkeää toivoa, niin Paramore, All I Wanted, Hayley Williams ja Sydän perään, eli siis orkesterin laulaja. Hyvin vetovoimainen sellainen. All I Wanted.

Paramore All I Wanted. TL tervehtii, että heips ja huutomerkki. Olisi ihanaa kuulla joskus radiosta Kalexico-yhtyettä. Flores Itamales on esimerkiksi aivan mahtava kappale. Mahtava kappale, joka nyt kuullaan Toiveiden yössä. Toiveiden yön hyvin loppusuoralla.

0: Radio Suomi.
1: Kalexico Flores Itamales kuultiin siinä sitä, kun kerättiin jo WhatsAppissa kysymään, että mitä tässä nyt juuri kuunnellaan, niin sitä. Kalexico. Kasevan Mari puolestaan se, mitä kuunnellaan seuraavaksi. Sibelius kovalla P:llä toivoo Kasevan Mari-kappaletta. Muistan aina biisin Ystävän tyttären tyttärestä, joka on nimeltään Mari. Olen joskus kauan sitten, noin 50 vuotta sitten, ollut Kasevan keikalla Hyttikoskella Rantsilassa, kertoo Sibelius, joka toivoo Kasevalta Mari-kappaletta.

0: Kasevan Mari. Se soi Toiveiden yössä ja kello 1.56, eli yksi vielä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tiedätkö, Lasse, syksy on sittenkin ihan mainio. Juuri on maasta nostettu, 27 perunaa tuli, aikas hyvä sato. Eira Kangasala, toiveena on Tapio Rautavaara ja Päivän säde ja Menninkäinen. Tähän päätetään. Kiitos Eira ja kiitos ihan kaikille, jotka toiveviestejä laittoi. Tähän mainion teokseen on mainiota päättää Toiveiden yö. Uutisiin tästä sitten.

Katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Ei haittaa, vaikka loisteesi mun sokeaksi saa.

Säde vastas peikkokulta, pimeys vie hengen multa, enkä toivo kuolemaa. Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohta valon lennä, niin en hetkeäkään elää saa. Niin lähti kaunis päivän säde, mutta vieläkin

0: Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on kärsimässä tappion sekä Berliinin edustajainhuoneen vaalissa että Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalissa. Oven suu kyselyjen mukaan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD on saamassa 38% äänistä. Kyselyjen mukaan CDUn kannatus on osavaltiossa 4,9%, kun parlamenttiin pääsemiseen vaaditaan 5% kannatus. Pääkaupungissa Berliinissä puolestaan laitavasemmiston Die Linken ennustetaan voittavan eniten ääniä. Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahansiirrot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti kertoo. Lehden virkamieslähteiden mukaan päätöspakotteista voitaisiin tehdä jo alkavalla viikolla, kun maailman johtajia kokoontuu New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Trumpin hallinto on jo pitkään pyrkinyt heikentämään tuomioistuimen asemaa. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa ja siitä johtuva polttoaineen hinnan nousu.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Kello 2:15 sunnuntai vieras. Sitä ennen muun muassa Westerinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä.

James Blunt, Tastes Like Summer. Ihosi maistuu kesältä. Pitäisi nähdä sen sanojan ilme, että onko se sitten hyvä asia vai huono asia. Aikakone ja odota. Sellainen kappale kuunnellaan ja sitten sen jälkeen sunnuntai vieraana tietokirjailija Pekka Vahvanen. Nykyään koko ajan yleistyvä käytäntö, että jos ihmisellä on ahdistusta, masennusta tai muita mielenhuolia, niin siihen haetaan ensin diagnoosia, sen jälkeen aletaan popsimaan jotain lääkettä. Mutta entä jos tämä mielenterveyden diagnoosien vyöry onkin vain isojen lääkeyhtiöiden markkinointia, jonka päätarkoitus on tuottaa isojen lääkeyhtiöiden osakkeen omistajille voittoa? Sitä tämän kappaleen jälkeen. Sanonpa vielä kerran, että sunnuntai vieraana siis tietokirjailija Pekka Vahvanen. Tässä aikakone ja odota.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen Pekka Vahvanen, ensisijaisesti ihminen, sitten vasta mies ja sitten vasta toimittaja ja tietokirjailija.
2: Neljäntenä tietokirjailija, tosin tänään ehkä ykköskriteerinä tietokirjailijuus.
1: Eikö mua pyydettykään tänne sen takia, että mä oon ihminen?
2: Ihmisenä. Tämä kirja diagnoosivyöry on mielestäni äärimmäisen kiinnostava monelta kantilta. Miksi sä halusit tästä kahden muun kanssa tarttua tähän aiheeseen?
1: Niin tosiaan kirja kirjoitettiin yhdessä kahden historioitsijan kanssa, Mia Pohtolan ja Katariina Parhin kanssa. Ja me yritettiin selvittää sitä, että miten ollaan tultu tähän tilanteeseen, että merkittävä määrä suomalaisista kokee masennusta, ahdistuneisuutta tai sitten äärimmäistä keskittymyskyvyttömyyttä ja vastaavia ongelmia. Ja me haluttiin nimenomaan kertoa tästä muutoksesta historian näkökulmasta. Se on sinällään mielenkiintoista, että miten eri aikoina samoja ilmiöitä on lähestytty niin eri tulokulmista ja painotettu eri asioita. Ja aikaisemmin ehkä jotkut hyödyllisetkin inhimilliset ominaisuudet on meidän nykyisessä ajassa alettu katsoa hyvin haitallisiksi. Että ADHD-tyyppinen oireilu on hyvä esimerkki tästä, että jos mennään paljon ajassa taaksepäin metsästäjäkeräilijäyhteisöissä, monien tieteilijöiden mukaan tämän tyyppisestä oireilusta oli itse asiassa hyötyä, että ihmisen keskittyminen vähän vaelteli samalla kun vaelleltiin itse ja siten ehkä pystyttiin paremmin löytämään niitä hyviä marjan keräilypaikkoja tai näin. Sitten taas teollisessa yhteiskunnassa ja luokkahuoneessa, konttoreissa näistä samoista ominaisuuksista, jotka silloin metsässä oli hyödyksi, niin niistä on sitten valtavaa haittaa. Niin paljon haittaa, että sitä ollaan alettu kutsua sitten tällaisella niin kuin psykiatrisen häiriön nimikkeellä.
2: Tämä lyhyempi historia, joka starttaa ehkä 2000-luvulta, niin oliko se niin, että teidän kirjassa sanottiin, että 400 kertaistunut ADHD-diagnoosit Suomessa?
1: 400 kertaistunut on ADHD-lääkkeiden käyttö. Se tietysti menee aika lähellä sitä diagnoosikehitystä, mutta tosiaan vuonna 1999 näitä stimulanttilääkkeitä määrättiin alle 300 suomalaisille ja nythän niitä syö noin 115 000 pääsääntöisesti lapsia, mutta tietysti aikuisten ADHD on myös kasvava ilmiö.
2: Kun miettää historiaa, niin historiassa jälkikäteen yleensä usein historioitsijat nimeävät ajanjaksoja. Voi olla vaikka antiikin aika tai valistuksen aika, niin eletäänkö me itse tällä hetkellä ahdistuksen aikaa?
1: No, 1900-luvun mittaa on aika monesti muullonkin nimetty se oma aika ahdistuneisuuden ajaksi. Runoilija Oden, W.H. Oden aikanaan, taisi olla 30-luvulla, nimesi sen ajan ahdistuneisuuden ajaksi. Siinä missä ehkä 30-luvulla oli Natsi-Saksan nousua, fasismin nousua, oli pulaa noin niin kuin suuren laman seurauksena ja näin, niin ehkä se meidän ajan ahdistus ei ole ensisijaisesti sitä pulaa ja nälkää ja fasismin pelkoa, vaikka toki sitä näitä kaikkia on jossain määrin myös läsnä nykymaailmassa. Mutta että mä näen, että meidän aikaa hahmottaa paremmin esimerkiksi Aldous Huxleyn Uljas uusi maailmateos, joka kirjoitettiin 40-luvun lopulla. Ja kyllä mä niin kuin näen, että meidän yhteiskunnassa on paljon sellaisia kehityskulkuja, jotka ehdottomasti lisää ahdistusta tässä ajassa. Ensinnäkin nyt se, että muutos on tosi nopeeta ja meidän niin kuin huominen on huonosti ennakoitavissa. Aloittaessaan opinnot ei välttämättä sitten tiedä, että onko valmistuessa sitä ammattia, johon opiskellaan. muutos on todella nopeaa ja ihmisen mielenterveyden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että muutos olisi jollain lailla ennakoitavissa ja että se olisi mahdollisimman hidasta ja olisi ainakin sellainen tunne, että pystyy kontrolloimaan sitä. Mutta että nyt maailma muuttuu sellaisella vauhdilla, että sitä on tosi vaikeaa ennakoida ja kontrolloida. Ja hyvin keskeisessä roolissa tietysti meidän ajan muutoksessa on tämä niin kuin digitaalisten ympäristöjen lisääntyminen. Ja meillä on hyvin paljon tutkimusnäyttöä siitä myös, että ne heikentää henkistä hyvinvointia, heikentää meidän onnellisuutta, lisää ahdistuneisuutta ja masennusta, varsinkin nuorilla. Meidän ajassa on toki paljon syitä ahdistua.
2: Pekka Vahvanen, Mia Pohtola ja Katariina Parhi ovat julkaisseet kirjan nimeltä Diagnoosivyöry, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman. Pekka Vahvanen, onko tässä meidän ajassa tyypillistä se, että itse asiassa aika tavallisia vastoinkäymisiä tai elämän stressiä määritellään sairauksiksi?
1: Kyllä varmasti siihen päin yhä enemmän mennään.
2: Mikä siinä on taustalla? Onko se globaalien lääkefirmojen halu kasvattaa markkinoita vai onko se, niin kuin aikaisemmin puhut, että yhteiskunta aiheuttaa hermostuneisuutta, niin onko se esimerkiksi politiikan tulosta tai mitä syitä se näyttää?
1: Niin varmasti just ne lääkeyritykset on merkittävässä määrin osallisena tuohon kehitykseen. Meillähän on psykiatria kokonaisuutena muuttunut tässä viime vuosikymmeninä, varsinkin 80-luvulta lähtien sillä tavalla, että yhä useammat normaalin ihmiselämään kuuluvat ilmiöt on alettu määritellä just tämän psykiatrisen kielen kautta. Meidän kirjaan on haastateltu, varsinkin Mia Pohtola on haastatellut tällaisia amerikkalaisia psykiatreja, jotka on ollut keskeisessä roolissa tämän nykyisen diagnostiikan luomisessa, esimerkiksi Alan Frances. Ja he myös kritisoivat just tätä nykypsykiatriaa siitä, että aletaan nähdä yhä suurempi osa normaalista ihmiselämästä tällaisen niin kuin sairauskehikon kautta. Ja tietenkin näillä isoilla amerikkalaisilla, usein amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on intressi jäsentää just tätä kautta. Ja tietenkin amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on hyvin läheiset suhteet psykiatriaan, näihin psykiatreihin, jotka tekee näitä määritelmiä, tekee diagnostiikkamanuaaleja, kuten DSM. Että totta kai sillä on merkitys.
2: Onko tämä diagnoosivyöry jollain tapaa niin kuin keskiluokan ongelma?
1: Yhä enemmän psykiatrian resursseista menee just tällaisten niin sanottujen neuroottisten tapausten hoitamiseen, eli puhutaan ahdistuneisuudesta, masennuksesta, syömishäiriöistä, muista. Kyllä jossain määrin tietenkin, kun puhutaan rajallisista resursseista, niin tällainen vaara on olemassa, että kun niitä keskiluokkaisempia ongelmia hoidetaan ehkä vähän liian matalallakin kynnyksellä ja ei välttämättä aina ymmärretä, että jonkunlainen määrä ahdistuneisuutta kuuluu ihmiselämään, niin sitten ei välttämättä riitä niin paljon huomiota niille, jotka on todella suurissa mielenterveyden ongelmissa.
2: Ja Amerikassa, jos ihmisiä on paljon kodittomina, niin ilmeisesti näistä kodittomista aika iso osa on oikeasti niitä, ketkä eivät tuossa saaneet kunnon hoitoa.
1: Kyllä, kodittomista ja vankipopulaatiosta myös.
2: Diagnoosivyörykirja, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman, on julkaistu sunnuntaivierana yksi kirjan kirjoittajista Pekka Vahvanen. Arkikieleen ja lehtijuttuja mediaan on tullut aika paljon tämmöistä psykologista, psykiatrista sanastoa, paljon juttuja esimerkiksi narsismista tai just ADHDstä tai PTSDstä, posttraumaattisista stressihäiriöistä. Ihmiset tulkitsevat tuttujaan, kumppaneitaan, jopa toi on ehkä narsistinen piirre. Mistä sä luulet, että tämä

0: kritisoiden analysoidaan muita, että toi nyt on narsisti ja harvoin kukaan diagnosoi itseään narsistiksi kyllä. Aika monet näistä, kun puhuttiin keskiluokkaisista diagnooseista, niin ne on sellaisia, joita ihmiset oikeastaan haluaa saada. Että ADHD on sellainen esimerkiksi, että monet menee vaikka yksityiselle lääkärille, jotta saa sen diagnoosin ja se on tärkeä osa sitä omaa identiteettiä myös. Mutta sitten just kun puhutaan persoonallisuushäiriöistä, joista Katariina Parhi kirjoittaa hienosti kirjassa, ne todellakaan ei ole sellaisia, joita ihmiset haluaisi saada, että kukaan ei mene lääkärin vastaanotolle sen takia, että saisi narsistin diagnoosin, vaan ne on just tällaisia, niin kuin, joita tykätään sitten kavereille tai vihamiehille tai ex-poika- tai tyttöystäville asettaa.
1: Tämä ADHD on mielenkiintoinen. Jotkut vanhemmat ajattelee, kun lapsi on keskittymiskyvytön koulussa, että nyt jos hänet diagnosoitaisiin ADHD:ksi, niin joku pilleri auttaisi tässä. Ja samaan aikaan mulla aina nousee vähän kulmakarvat, että hetkinen, että ootko kattonut, että moneenko se peiton alla pelaa salaa kännykällä, että seuraavana päivänä, kun se on nukkunut huonosti, väsynyt ja kärttynen, eikä pysty keskittymään ja verensokerit on matalalla, niin ei sillä ole ADHD, että siitä pitää ottaa kännykkä pois.
0: Kouluterveyskyselyiden mukaan noin 40% yläasteikäisistä lapsista nukkuu alle 8 tuntia arkiöinä ja se on liian vähän. Ja tällaisilla asioilla on tietysti valtavasti vaikutusta siihen keskittymiskykyyn. Lääkkeiden tehosta tietysti meillä on jonkunlaista näyttöä ja moni niistä kokee saavansa paljon apua. Esimerkiksi onnettomuudet saattaa vähentyä lääkkeiden käytön myötä. Sellainen yleinen kokemus siitä päivittäisestä tekemisestä tulee jotenkin hallittavammaksi useilla ihmisillä lääkkeiden käytön myötä. Mutta sitten taas meillä on todella vähän näyttöä siitä, että ne parantaisi oppimistuloksia tai arvosanoja. Että se on sinällään yllättävää, että siihen se ei näytä hirvittävän paljon vaikuttavan. Että saattaa olla, että lapset tekee läksyt paremmin ja kuuntelee kiltimmin luokassa, mutta sitten se ei kuitenkaan välttämättä välity siinä, kun testataan niitä kykyjä.
1: Pekka Vahvanen, entäs kun te olette tutkinut tätä historiaa, niin teidän kirjassa esimerkkinä on pääministeri Kalevi Sorsa 1970-luvulla, niin miten mielenterveyden diagnooseihin on vaikutettu ihan kotimaan politiikan osalta?
0: Niin Kalevi Sorsa on kirjassa vähän niin kuin sosiaalipsykiatrian kautta. Sosiaalipsykiatrihan on tavallaan yksi mahdollinen tapa selittää sitä, että miksi mieli sairastuu. Et meillä on oikeastaan 3 eri vaihtoehtoa. Vaihtoehtoista selitysmallia, jotka on osittain päällekkäisiä. Yksi on tämä tällä hetkellä vallalla oleva biologinen lähestymistapa. Siis, että sulla on jotain vikaa aivoissa ja sen takia sulla on mielenterveysongelmia. Sitten toinen tapa on jäsentää vähän niin kuin freudilaisen psykologian kautta, psykoanalyysin kautta, psykodynaamisesti sillä tavalla, että sulla on jotain ongelmia ehkä sun äitisuhteessa, isäsuhteessa, perhesuhteessa, ihmissuhteessa ja sitä kautta sulla on mielenterveyden ongelmia. Ja sitten tämä 3. tapa, joka on ehkä mulle tietyllä tapaa läheisin, on sitten tällainen sosiaalipsykiatrian lähestymistapa, jossa ajatellaan, että okei, nämä 2 edellistä on varmaan niin kuin relevantteja, mutta sitten myös on yhteiskunnassa tiettyjä asioita, jotka lisää esimerkiksi ahdistuneisuutta ja masennusta ja näin. Ja Suomessa tämä sosiaalipsykiatrinen koulukunta oli ehkä vallassa, jos nyt näin voi sanoa, siinä niin 60-70-luvulla. Silloin oli myös Claes Anderssonit ja muut keskeisiä hahmoja suomalaisessa psykiatriassa. Ja silloin todella ajateltiin niin, että poliittisin toimin voidaan vähentää mielenterveyshäiriöitä, että kun tehdään muutoksia työpaikoilla, tehdään muutoksia yhteiskunnassa, kaupunkisuunnittelussa, niin meillä on ehkä vähemmän yksinäisyyttä tai konflikteja tai ahdistuneisuutta, masennusta. Ja ehkä tämän tyyppinen ajattelu on vähän niin kuin kuolemassa sukupuuttoon kuitenkin, että julkisessa sanassa jossain määrin puhutaan tästä, että minkälainen, miten yhteiskunta vaikuttaa mielenterveysongelmiin, mutta kyllä meillä niin kuin psykiatriassa ollaan menty yhä enemmän siihen, että sinulla on niin kuin aivoissa vika ja me korjataan se

0: lääkityksellä. Ja me ollaan huomattu, että se ei ole välttämättä hirveän toimiva tapa kuitenkaan.
1: Nämä poliittiset, sosiaalipsykiatriset päätökset, niin nehän on aika hitaita. Voiko olla, että 60-70-luvulla oltiin oikeassa ja sen ansiosta Suomi on valittu nyt viime vuosina maailman onnellisimmaksi maaksi?
0: Se on äärimmäisen kiinnostava kysymys, johon mulla ei ole välttämättä hyvää vastausta. Toihan on kokonaisuudessaan siis fantastisen kiinnostava kysymys, että onko Suomi nyt sitten, ollaanko me todella niin onnellisia, että se on niin kuin suomalaiseen mielenlaatuun kuuluu myös ulkomailla aina selitellään, että no ei me nyt itse asiassa olla niin onnellisia, vaikka tutkimuksessa niin väitetään. Ja sitten onnellisuuden mittaamisessahan on myös erilaisia lähestymistapoja. Et Suomi on onnellisin, jos sitä mitataan sillä tavalla, että ihmisille kysytään, että kuinka onnellinen olet 1-10, kun se suhteutetaan tavallaan kaikkiin muihin mahdollisiin elämiin tässä maailmassa. Suomalainen ajattelee silleen, että meillä on todella hyvä koulutusjärjestelmä, meillä on hyvä sosiaaliturva, tämä on hyvä paikka elää, puhdas luonto, jne. Jääkiekossakin pärjätään, niin vaikka mua vituttaa, niin kyllä me ollaan silti kuitenkin aika hyvässä jamassa. Ja sen takia suomalaiset antaa hyviä arvosanoja. Mutta sitten vaihtoehtoinen tapa mitata onnellisuutta on se, että kysytään ihmisiltä, miten onnellinen olet tänään. Ja sillä tavalla mitattuna Suomihan ei pääse top 10 ollenkaan. Siellä on paljon niin kuin kehitysmaita, jotka on Suomea ennen. Ja sitten tietysti se, että jos me ollaan onnellisia, niin mitä se kertoo sitten siitä meidän niin kuin potentiaalisesta mielenterveyskriisistä. Se on myös jännittävä kysymys. Ja mä jotenkin uskon, että Suomessa on paljon hyviä asioita ja suurella osalla ihmisistä menee tosi hyvin. Mutta sitten meillä on todella paljon sellaisia ihmisiä, joilla menee todella huonosti. Ja usein sellaiset asiat kuin yksinäisyys, työttömyys ja vastaavat asiat kulkee hyvin vahvasti käsi kädessä ahdistuneisuuden, varsinkin masennuksen kanssa.
1: Mites sitten, jos ajatellaan, että lääkkeitä tuputetaan liikaa, jotta globaalit lääkefirmat saavat pörssin osakkeenomistajat tyytyväiseksi, niin mitäs tarjottaisiin vastineeksi lääkkeiden sijaan?
0: Tästä on aika paljon tutkimusta kertynyt ja sitä tutkimusta käydään myös kirjassa läpi. On aika paljon sellaisia NS-luomukonsteja, joilla mielenterveyttä parannetaan. Varmasti just nämä niin kuin yhteiskunnalliset toimenpiteet ja jos pystytään vähentämään vaikka yksinäisyyttä, lisäämään yhteisöllisyyttä, sellaiset asiat varmasti parantaa tilannetta. Sitten meillä on tutkimusnäyttöä hyvin paljon esimerkiksi liikunnan positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen. Joidenkin laajojen tutkimuskatsausten mukaan itse asiassa liikunta on parempi, toimivampi keino masennuksen, ahdistuksen vähentämiseen kuin SSRI-lääkkeet. Jonkun verran on uutta tutkimusta esimerkiksi ruokavalion roolista. Sitten vielä tällaiset asiat kuin jooga ja meditaatio, niillä on myös varsinkin just stressin hallintaan, ahdistuneisuuden vähentämiseen jonkun verran tutkittua vaikutusta.
1: Ja sitten mä mietin, että on myös tämmöinen hauska esimerkki nousi kirjasta esiin kuin ventovieralle juttelu.
0: Se on sellainen asia, että mä oon harrastanut aina. Ja siitäkin on tutkimusnäyttöä. Tutkittavat on etukäteen ajatellut, että se on todella ahdistavaa puhua niille ventovieraille ihmisille. Niin sitten ne on kuitenkin sen työmatkan jälkeen raportoinut paljon parempaa mielialaa kuin nämä, jotka oli yksin. Että mä uskon, että se suurin muutos, jota me tarvitaan, jotta meidän kansallinen mielenterveys voi parantua, on tällainen asennemuutos. Että meidän pitää vähän enemmän käyttäytyä niin kuin stereotyyppiset kylän tädit, eli vähän niin kuin huolehtia muiden ihmisten asioista hyvällä tavalla. Kysyä, mitä sulle kuuluu ja miten menee ja auttaa vähän ventovieraitakin ihmisiä tuolla junissa tai bussipysäkeillä tai missä niitä ikinä kohtaakaan. Eli siinä mielessä kyllä toivoa on. Pahimmassa tilanteessa on hyvä muistaa se, että olisi kyse mistä tahansa ihmiselämän muutoksesta tai menetyksestä, niin useimmiten ajan myötä asiat paranee. Että masennus ja ahdistuneisuus on sellaisia asioita, joita ehkä halutaan nykyään lääkitä lääkkeillä ja katsoa, että ne on jotenkin pysyviä tiloja, mutta usein ne liittyy just tällaiseen tiettyyn elämän stressaavaan tilanteeseen tai vastoinkäymiseen. Ja tutkimuksessa on havaittu se, että kun menee kuukausaikaa, niin hyvin vaikeastakin erosta tai menetyksestä ihminen usein selviytyy aika lailla ehjänä. Tai niin kuin, että kuukauden kuluessa se on aika lailla käsitelty. Mutta tämä toimii myös toisinpäin, että jos voittaa lotossa, niin usein kuukauden päästä elämä ei enää olekaan yhtään parempaa kuin se oli aikaisemmin.
1: Kiitos Pekka Vahvanen, ihminen, mies, toimittaja, tietokirjailija, kun tulit meidän sunnuntai vieraksi.
0: Kiitoksia toiselle ihmiselle.

0: se sattuu.
1: Yöradiossa soi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Rakastan sua niin, et se sattuu. Ja Yöradiossa soi seuraavaksi Loreen ja Euphoria, 2012 Euroviisut ennätys sen hetkisillä ennätyspisteillä Euroviisun voitto. Joskus juttelin tämän artistin kanssa ja hän hehkutti Phil Collinsia, ja sitten kun minä en innostunut ihan yhtä paljon, kukapa nyt ei Phil Collinsista ainakin jonkun verran pitäisi, mutta en ihan jakanut sitä sellaista superfaniutta, niin hän sitä kovasti ihmetteli. Ja piti pienen puhuttelun. Kyllä ihmisen pitää Phil Collinsin musiikista nauttia ja sitä myös ymmärtää yhtä paljon kuin hän. Näin se menee. Euphoria.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Mariskan kappale soi nyt vuorostaan. Täällä yöradiossa kello nyt 2.49. Kello 3 uutisten jälkeen Jenna Bogeberg ja Iskelmä Radio. Siellä kesän viimeiset ruusut päivän sankareille. Ja syntymäpäiväsankareita on kyllä yllin kyllin. Veikko Juntunen, Pentti Lasanen, Päivi Paunu, Freeman eikä 100-vuotiaasta Yleisradiotakaan sovi unohtaa. Sitä luvassa siis kello 3 Yle Uutisten jälkeen. Nyt on luvassa Duran Durania. Silloin kun tämä kuultava kappale, vähän ennen kuin se julkaistiin virallisesti, heidän levyyhtiö ilmeisesti ei ollut ihan varma, että mitenkä tämä kappale tulisi menestymään, niin he sitten muka vahingossa vuosivat tämän kappaleen jotenkin muutamalle radiokanavalle. Ja minä en ihan täysin ymmärrä, että miten tai miksi levyyhtiö muka vahingossa vuotaa jonkun kappaleen, jonka he ovat pian julkaisemassa muutamalle radiokanavalle. Miksi eivät hänkään vaan ojentamassa radiokanaville, että hei, annetaan nyt teille tämä ensisoittoon, testatkaa vähän, että miten yleisö reagoi. No, yleisö reagoi sanomalla, että tämähän on mahtava kappale.

0: Kello 2.54 tulee nyt seuraavaksi muistutus elämäni biisistä. Sitten sen jälkeen kuullaan biisi, joka varmaan muuten on monelle elämäni biisi. Yö, rakkaus on lumivalkoinen. Sen jälkeen kello on 3. Kuullaan kello 3 Yle Uutiset. Sitten 2 minuuttia yli 3 noin jotakuinkin. Se on Jenna Bogeberg ja Iskelman radio.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on odotetusti voittamassa maan duuman vaalit, kertoi valtiollisen tutkimuslaitoksen Oven suukysely sunnuntai-iltana. Kyselyn mukaan puolue olisi saamassa hieman alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olisivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaalit ovat näytösluontoisia ja lopputulos oli jo etukäteen selvä. Riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelenski